0: Gremo plesat.
1: Vabi Smilja Baranja.
2: Res vabim in vas prisrčno pozdravljam, dragi poslušalke in poslušalci. Narodno-zabavna muzika je napolnila studio Hendrix minuli ponedeljek. Praznovali smo 60-letnico ustanovitve slovenskih muzikantov. Nocoj je prav tako pripravljen za domače zvoke. Z nami je ansambel Javor iz Črnega vrha nad Idrijo. Hvala lepa, publika. Primorke in primorci, če nas vidite v sliki, na odru so od leve proti desni, Andrej Malavašič, Florjana Lampe Žgavec, tam zadaj zaenkrat še skrita Tjaša Žgavec, harmonikar Primož Merlak, Jernej Štremfel in čisto na desno, na desni strani Blaž Žgavec. Nocoj smo tukaj neposredno po praznikih. Obiskali ste pokopališča, grobove svojcev. Mi bomo v mislih obiskali zdaj grob očeta našega pevca, imenitnega pesnika, pisatelja, slikarja Ivana Malavašiča. Ivan, Andrej in vsi mi smo z vami v pesmi, ki sta jo napisala harmonikar ansambla Javor Primož Merlak, besedilo Franci Smrekar. Le v spominih z nami, on živi. Naj bo pesem za vse, tudi nam drage osebe, ki so odšle. Ansambel Javor v studiu Hendrix, Radia Koper.

0: lepa. V spominih in v pesmih, seveda. Ivan Malavašič se je poslovil leta 2019. Spomnimo se tega imenitnega, tudi družbeno angažiranega moža z veseljem, zato nagovorim Andreja, njegovega sina. Andrej, kako je prišlo do ideje za pesem, ki smo jo pravkar slišali oziroma, kako si se ti ob tem počutil? Podlipje lipa, to je njegov simbol.
1: Ja, podlipa, lipa je še zraven cerkve in to je bilo vse njegovo okolje. Ne? Do te pesmi je prišlo tako, da je Franci Smrekar, besedilopisec, je bil z očetom zelo dober prijatelj in oče mu je bil tudi kot mentor. In je me enkrat poklical in je rekel, potem, ko je oče umrl, ne, je rekel, za ata bom jaz napisal eno pesem, ker si jo zaslužil.
0: Za številne.
1: Ja.
0: Ja, narodno
1: rekel,
0: zabavne.
1: Če ste za to, jaz ti bom napisal. In pol je vsake toliko časa poklical, kaj, pa je ne dve vrstice naredil, pa tri, pa štir, pa je rekel, če je to v redu in je to se nadaljevalo, da je zdaj to kar
0: Franci je res zaslužen
1: pesem.
0: Za številne ja. Junake narodno zabavne glasbe. Z njim smo klepetali nedavno na Radiu Koper. Zdaj očeta ni več že 6 let, pravkar je za nami praznik Dneva mrtvih. Kje je oče pokopan, njegova zapuščina je velika, to vemo. Ideja je bila, če se prav spomnim, Andrej, ureditev spominske sobe.
1: Ja, zdaj njegova zapuščina je res velika. Mi smo že imeli doma urejeno spominsko sobo, smo imeli že restaurirano, smo imeli že vaja noter. Potem smo mogli pa to zdajle zaradi te restiske stanovanske malo to spremeniti, ampak po novem letu se bo to obnovilo.
0: Ansambel Javor tudi rabi svoj še dodatni prostor, pridni ste pridni. No in zdaj bom nagovorila seveda Primoža Merlaka, ker on je naredil glasbo, besedilo, kot ste slišali, Franci Smrekar. Rada povem, da je Ivan Malavašič tisti mož, ki je napisal večino besedil za glasbo Otavija Brajka. Primož, kako je pesem nastajala, ti si napisal glasbo, kako je šlo?
2: Dobar večer. Jaz bom tako povedal, pesem je dejansko nastala kar v Ivanovi spominski sobi.
0: Wow.
2: Z gospodom Francijem Smrekarjem smo se dobili kar par Andreju doma in je takoj pokazal besedilo in smo prebrali, smo rekli, to je pa res lepo opisal Ivanovo življenje. In sem rekel, jaz se bom probal res potruditi, ne, ker sem bil res vesel nekako, da me je gospod Franci Smrekar izbral za glasbo. No in potem še smo imeli zvečer vaje isti dan, ko smo imeli sestanek v Ivanovi sobi. In smo ga že poklicali z vaje, jaz sem že malo med doma, ker sem imel pol urce časa, že bi jih eno snutke naredil in smo že na isti dan na vaje že gospodu Franciju Smrekarju poslali posnetek.
0: Ja, Ivan se to ve. Ja, zagotovo, zagotovo. Hvala lepa, Primož, hvala lepa, Franci Smrekar tudi. In seveda Andrej, ki bo užival ob tej pesmi. To je pesem, ki je nastala letos, mimo grede povem. Ansambla Javor.

0: Hvala lepa. Primož Merlak je namreč napisal pesem Na pustnem vozu, ki jo bomo slišali zdajle. Ampak predno vas prepustim domišljiji, dragi poslušalke in poslušalci, kako je zapusta in kako je nekje na neki kučiji. Še prej povejmo, da Javor igra in poje tudi glasbo drugih avtorjev, ne samo seveda domačih avtorjev, Primoža Merlaka. Blaž, kot vodja ansambla, te bom zdajle vprašala po vašem repertoarju nasploh. Ena posebna pesem prihaja namreč tudi v nadaljevanju, skladba napisana za kvintet in to je ena najlepših slovenskih, kar mene zadeva, tudi nikoli prevedena v nemščino, če tudi je ansambel Avsenik veliko nastopal v tujini in imel ves repertoar pravzaprav preveden.
1: Ja, tako je. Naj povem, tist, ki pozna ansambel Javor, ve, da imamo v zakladnici v našem repertoarju, kot bi rekel naš Primož, narodno-zabavni katekizem, ki se začne z Avsenikom, Miheličem in Slakom. To je v železnem našem repertoarju.
0: Obarva pa Javor.
1: Tako je, obarva v našem stilu. Uh-huh. No in, ko mu rekel, kasneje bo zapela Tjaša prelepo skladbo. Tam, kjer murke cveto, mislim, da smo o tem govorili, da ne?
0: Da.
1: In ena bo tudi od Miheliča, pa ena
0: kasneje
1: od...
0: Kasneje tudi Mihelič, ja, pa Klavžar tudi.
1: Ja, tako.
0: Ja. Zdaj je pravzaprav treba reči o teh vokalih, že si jih omenil, pridajo do izraza izjemni vokali, pa še kako. Ves čas poslušamo Blaževo soprogo Floriano Lampe Žgavec. Ja, ja. Njuno hči Tjašo, ki je tudi violinistka in že nekaj let svež glas ansambla, pa seveda Andreja Malavašiča, zdaj se je pa on skril, ker je pesem, ki prihaja, ne potrebuje njega. No in prisluhnimo zdaj inštrumentalni skladbi Primoža Merlaka, potem pa vsem sijaju tudi vokali ansambla, ansambl Javor na valovih, Radio Koper v oddaji. Gremo plesat, uživajmo si skupaj.

0: Jo, Tjaša, jaz sem pozabila na tekst, jaz sem jo tako poslušala, da sem pozabila celo list zamenjati. No, skratka, tukaj smo. Dragi Javor, res odlično. Res odlično, Tjaša, bravo. In tako, kot ste nocoj zaigrali Avsenikovo skladbo, bomo slišali, kot smo že povedali, Miheličevo in Klavžarjevo, pa še kakšno drugih avtorjev, pa vendar povejmo, da se vi, jaz in Radio Koper smelo pripravljamo na koncert ob 60-letnici prvega primorskega narodno-zabavnega ansambla. To je bil Tržaški narodni ansambl z občin. Lani smo vodji ansambla Tulio Mužini ob njegovi 90-letnici, 90. rojstnem dnevu pripravili koncert v njegovih rodnih Trepčah. Za 23. maj prihodnje leto pa sem vas prosila, dragi glasbeniki, če ste lahko gostje velikega koncerta ob 60-letnici tega ansambla. Glede na to, da sta v Tržaškem narodnem ansamblu peli veliki pevki Nerina Pelicon in Ljubica Berce Košuta, sem menila, da potrebujem ansambl, ki premore dva lepa ženska vokala, in hvala, ker ste k projektu pristopili, najprej to, in zagotovo si Blaža Žgavec, Tržaški narodni ansambl, v življenju močno spremljal, kaj ne?
1: Ja, seveda, seveda.
0: To kdo pa od nas še... ga ni?
1: Kdo od nas ga ni, to je pa še pred nami, še pred nami. Včasih, jaz sem bil pri ansamblu Vrtnica, sem doskrat slišal tudi v živo igrati.
0: Ja, Tržaški. V Novi Gorici, lepa tako Vrtnica, je. Tudi Florjana in še seveda glasbeniki preostali, o njem bomo zagotovo še govorili tudi o tem ansamblu, pa o ansamblu Hram, ki je potem tudi nastal iz ansambla Vrtnica. Ampak o tem kdaj drugič. Florjana in Tjaša, Tjaša je mlada moč tega ansambla. Ste preigrali, dragi dekleti, že vse možnosti koncertnega programa za prihodnje leto, ki vam je zagotovo pisan na kožo, to vem jaz. Kaj pravita ve dve? Florjana.
2: Ja, jaz sem zelo vesela, da bomo zraven tega projekta, mislim, da bomo mogli kar v velike čevlje stopiti, da bomo to naredili, in zelo se veselimo tega izziva. Ta stil, jaz se še spomnim, ko sem bila res mlajša deklica in smo to po televiziji poslušali, to je bilo res wow. Tako da,
0: res je bilo wow, in 23. maja bo tudi wow. To vem zagotovo. Tjaša. Zdaj bom pa Tjašo izvala, ki pa Tržaškega narodnega ansambla, bil je ustanovljen leta 1966 in bil je to prvi narodno-zabavni primorski ansambl, ne pozna, ampak ga bo zdaj le morala spoznati vsaj za tri viže, za katere smo se zmenili. Tjaša, ste že vadili, ste se že kaj menili, pogovarjali o tem?
3: Vadili še nismo, smo pa preposlušali repertoar, da smo zbrali skladbe, ki nama z mamo ležijo, ki so nam nekako padle v uho, pa se nam je zdelo, da bo v naši izvedbi, da bo zvenele, tako da...
0: Ste imeli glavno besedo ve dve ali gospodje?
3: Jaz pa Ata sva zbirala komade, ki sva jih pol poslala še mami.
0: Še mami. Mami, mama je potrdila, ja, tako kot se spodobi.
1: Kaj to je gdeleč?
0: Oprosti, Blaž, oprosti, oprosti. No, vedno pa je pravzaprav tako, da sedanjost temelji na preteklosti in prihodnost seveda na sedanjosti. Hvala, ker boste sodelovali, dragi Javor, še enkrat. Koncert bo torej, draga publika, 23. maja prihodnje leto. Za vsemi podatki vas bom še pravočasno opremila in seveda tudi publiko in člane društva. Gremo plesati, ki morajo biti tam. Juhuhu! Zdaj pa gremo k nadaljevanju nocojšnjega koncerta v studiu Hendrix, v katerem smo. Prihajata skladbi Lovec in slovenska pesem Te bodri. Ansambel Javor iz Črnega vrha nad Idrijo.

0: Ja, tako dokumentira naša Neva Rakar dogodke v studiu Hendrix. Hvala lepa. Ja, so dobili eno sliko, publika. Ja. Kar nekaj jih je že, dobro, dobro. In ujela je tudi Primoža. Primož, ujela te je v sliko naša Neva. Si opazil?
1: Sem opazil, ja.
0: Pa te nič ni zmedlo, sem videla.
1: Se nisem pustil.
0: Si nisi pustil, bravo, Primož, bravo. Ja, to je Primož Merlak, harmonikar ansambla Javor, seveda. In to, kar smo pravkar slišali, tudi nas je bodrilo, je res? Slovenska pesem, ki jo je napisal prav on. Vse, glasbo in besedilo. Juhuhu, Blaž Žgavec, res juhuhu. Primož, lepa pesem, seveda. In še zapel si jo sam, bravo. Mislim.
1: Ja, hvala lepa.
0: Kapo dol, se tako reče. Kdaj si pravzaprav to žilico ali to moč avtorstva zaznal v sebi?
1: Absolutno, kadar sem prišel igrati ansamblu Javor, je nekako postala potreba po ustvarjanju, po prepoznavnih skladbah in mi je Blaž rekel, daj Primož, probaj kaj narediti. No in res sem se usedel, trio smo imeli fajn poštiman, fajn vokali.
0: Predal delo v druge roke. Blaž, bravo.
1: Tako in, no in še zdaj rad kaj naredim.
0: Vem.
1: Imam tudi kakšen trenutek zase, tudi doma, ko ustvarjam, se zaprem v glasbeno sobo in takrat žena merka vrata, da bi kdo noter ne pride. In takrat sem v svojem svetu in takrat ustvarjam.
0: Ja, ste slišali, vsak avtor mora biti v svojem svetu. Žene morajo to razumeti.
1: Tako
0: se
1: je,
0: ve.
1: Imam pa zelo vredo ženo, tako da glasbo res podpira in čudovito družino.
0: Bravo. Bravo, bravo. Lepo, da si to povedal. Hvala, Primož. Jernej Štremfelj, ti igraš kitaro, tudi poješ in si v ansamblu prav tako že lep čas. Nocojšno vzdušje je prijetno, zagotovo na vseh nastopih, kako ti to doživljaš in seveda tudi na zares nastopih, kje vse in kaj vas čaka. Do konca leta je še nekaj časa, december je ponavadi razprodan. Pripoveduj nam ta tvoj odnos do ansambla in do nastopov nasploh.
2: Lahko rečem, da tak nastop, kot je danes, tukaj je tako prijetna publika, je men med ljubšimi načini nastopov, no, če tako se lahko izrazim, kar jih imamo pri ansamblu Javor.
0: A ste vi to slišali?
2: Je to tudi ena pohvala za vas. Taka fajn publika, pa tudi ta način, da igramo svoje skladbe v živo, to mi je...
0: Da se predstavite.
2: To mi je nekako všeč.
0: To je smisel, a ne?
2: Tako.
0: Veliko pravzaprav nastopate, kako ste razprodani do konca decembra?
2: Ja, zdaj se počasi začenja tale, no, ne še praznični čas, čeprav kakšni reklam že vidimo okraske, ampak ni še...
0: Blaž pa mogoče že dobiva kakšne telefonske klice.
2: Blaž je pa dobil že veliko klicev, v bistvu imamo kar tam od 15. novembra naprej, bi rekel, da je skoraj vsak vikend neki.
0: A ti veš, da je danes že tretji.
2: Ja. To pomeni, da je še en weekend.
0: Ja, Jernej.
2: Še en weekend je fraj, da
0: takrat. Ja, ne vem, koliko ste fraj. Bolj malo.
2: Bolj malo. Imamo še nekaj nastopov, ja, tudi dva koncerta med njimi zdaj. En je tak, da sem jaz mogoče tudi malo bel osebno vključen, ker sem tudi malo organizator, tako da lahko malo reklame naredim.
0: Bravo.
2: V spodnji Idri bo en koncert 21. decembra, že 11. leto. Večer narodno-zabavne glasbe, tam bo tudi ansambel Javor, pa jaz bom s kvintetom, pa hišni ansambel Avsenik bo, pa ansambel Cerklani, pa še neki presenečenj.
0: Bravo, tudi Cerklani pridejo k nam, prihodnje leto.
2: Super.
0: Ja, mislim, da so marca tukaj ali pa aprila.
2: No, bomo poslušali.
0: Ja. No in predvsem mi je v veselje, da govorimo o lokalno-regionalnih dogodkih in da upozorite na nje. Hvala lepa, Jernej. No in zdaj smo tukaj, kar smo že obljubili, skladbo Franca Miheliča, Ivana Sivca, Vsi na ples, s to bomo nadaljevali, potem pa Braneta Klavžarja na besedilo Vere Kumprej, Ljubi vsi goro in mene. Ansambel Javor!

lepa. Dragi poslušalke in poslušalci, bili sta torej to skladbi Franca Miheliča in Braneta Klavžarja. Po lastnih poteh, kot ste slišali, in po poteh velikih glasbenikov hodi ansambel Javor, ki ga gostimo nocoj. Hvaležni smo za nastop in smo tudi v pričakovanju skupnega koncerta ob 60-letnici Tržaškega narodnega ansambla. To bo v soboto, 23. maja. Verjamemo, dragi člani društva Gremo plesat, ki ste vsakič tudi naša dragocena publika v studiu Hendrix. Zapišite si tudi datum 23. maj 2026 in vabljeni z nami na koncert. Kot rečeno, za vse natančne informacije imamo še čas. V imenu radijske ekipe se za nocoj poslavljamo. Še vedno z vami, torej ansambel Javor do 21. Sicer pa so bili z vami Ksenija Kost, Tadej Tadič, Matija Žavbi, Bojan Hlastec. Za sliko je skrbel in skrbi Andrej Stupar ter Kristina Klecin in Neva Rakar. Lahko noč vsem in glasbenikom srečno pot domov. Hvala lepa!

No, za na konec gremo pa še malo v Benečijo. Tam so pa beneški fantje in pa rdeči cvet, ki je ljubezen razumel v Pieve di Cadore. Ta bo pa Primož s klavirsko harmoniko, da bo res vse harmonike ponucal, kaj jih je s sabo prinesel.

0: Hvala lepa.
1: To je bila oddaja.
2: Gremo plesat.
3: Vabi Smilja Baranja.
4: Poslušali ste posnetek koncerta ansambla Javor, ki je nastal v novembru lanskega leta. S posnetkom narodno-zabavne glasbe, zasedbe, ki prihaja z idrijskega konca, bomo sklenili druženje na nočnih valovih Radia Slovenija Prvi, Radia Maribor in Radia Koper. Ekipa Primorskega radija vam želi nepozabno soboto in prijeten konec tedna.
5: Radio Slovenija. Nočni program iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Naša država nujno potrebuje stabilno in predvidljivo zdravstveno zakonodajo, pri pripravi katere morajo nujno sodelovati zdravniki, poudarja Slovensko zdravniško društvo. Poziva tudi k odgovorni družbeni razpravi o tem, kolikšen obseg zdravstvenih storitev si dejansko lahko privoščimo. Izrazili so tudi zaskrbljenost ob napovedanih odhodih interventnih radiologov z Mariborskega kliničnega centra ter poudarili, da morajo biti strokovnjaki na istih ravneh zdravstvene dejavnosti za enako delo tudi enakovredno nagrajeni. Sile Izraela in proiranskega gibanja Hezbolah nadaljujejo medsebojno obstreljevanje kljub podaljšanju prekinitve ognja, ki so ga včeraj v Združenih državah Amerike dosegli pogajalci Libanona in judovske države. V izraelskih napadih na jug Libanona je bilo po navedbah tamkajšnjih medijev ubitih več ljudi, najmanj 6 v napadu na zdravstveno ustanovo. Hezbolah pa je prevzel odgovornost za več kot 30 napadov na položaje sil judovske države na jugu Libanona. Odprta in varna pot skozi Hormuško ožino je najvišja prioriteta, pri čemer je ključnega pomena spoštovanje mednarodnega prava, je dejal indijski premier Narendra Modi. Zalivske države namreč ostajajo glavni vir zalog nafte in utekočinjenega plina za Indijo, ki je tretji največji kupec nafte na svetu, polovico svojih zalog pa pridobi prek Hormuške ožine. Janez Sodržnik je bil na kongresu v Pragi kot edini kandidat izvoljen za predsednika Mednarodne organizacije športa za vse. Dobil je vse možne glasove. Kot je dejal ob izvolitvi, verjame, da lahko skozi gibanje, sodelovanje in povezovanje prispevajo k boljši družbi po vsem svetu. Sodržnik, nekdani podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, je zadnji 2 leti predsednik Športne unije Slovenije. Vremenska napoved. Sprva bo še deževalo, popoldne bodo padavine postopno ponehale. Jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj, na severozahodu 3. Čez dan bo od 11 do 17 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, plohe bodo malo verjetne. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje.

radio che ronzava per il mondo cose strane.

francescanesimo a puntate e la tua dolce consistenza.

naj kaj povem, ko je pa vse, kar se da povedati premalo. Ko naj dam v komad pol svojega življenja in ko naj grem zdaj naprej brez tebe. Ko naj ti povem, da mi je žal za vse momente, ko so jih zapravila za razna krijehanja, neumnosti, trmarjanja in slabo voljo. Namesto, da bi se enostavno imela rada,

svoje sem zdaj svoboden in take. In tudi niti ni tako hrozno, sem končno sam svoj šef. In noben ne narha zaradi smrčanja, ma se počutim kot moj kolega pesnik, ko je rekel, teža svobode me je pribila na nebo. Jaz

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Svet stranke Resnica bo na današnjem srečanju obravnaval interno delovanje stranke, so sporočili. Po napovedih njenega prvaka Zorana Stevanoviča bodo razpravljali tudi o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu in sicer tistemu, ki bo najbliže potrebnim 46 glasovom. Obenem trdijo, da v vlado ne bodo vstopili. Do torkovega izteka roka za vložitev mandatarske kandidature se bodo zvrstila še zasedanja organov SDS-a, SLS-a in Fokusa. V strankah Demokrati in NSI pa so koalicijsko pogodbo že potrdili. V Sovi so v odzivu na zahtevo za parlamentarno preiskavo, ki bi preiskovala obveščanje javnosti v zadevi Black Cube, zatrdili, da delajo zakonito ter v skladu s svojimi pristojnostmi. Ob tem so poudarili, da je več tujih obveščevalnih služb v svojih državah, tako kot Sova pri nas, delovanje tujih paraobveščevalnih služb zaznalo kot grožnjo nacionalni varnosti. Odreditev parlamentarne preiskave o sumu politične zlorabe Sove in policije v zadevi Black Cube zahtevajo poslanci strank Resnica, SDS ter NSI, SLS in Fokus. V Združenih arabskih emiratih so odločno zavrnili trditve Irana, da dejavno sodelujejo v ameriško-izraelski vojni proti Islamski republiki. V Abu Dhabiju so hkrati zatrdili, da si pridržujejo pravne, diplomatske in vojaške pravice braniti suverenost in se odzvati na grožnje. Po nedavni objavi članka v časniku Wall Street Journal, da so Združeni arabski emirati aprila izvedli vojaške operacije proti Iranu, pa so iz Abu Dhabija danes poročili, da so vse odločitve sprejeli v okviru obrambnih ukrepov za zaščito svoje suverenosti, civilistov in kritične infrastrukture. Slovenski hokejski reprezentanti bodo s tekmo proti Češki zvečer začeli nastope na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. V predtekmovalni skupini B v Friburu so ob Sloveniji in Češki še reprezentance Danske, Slovaške, Norveške, Italije, Kanade in Švedske. Včerajšnje uvodne tekme so dobile reprezentance Finske, Kanade, Češke in Švice. Vremenska napoved. Sprva bo še deževalo, popoldne bodo padavine postopno ponehale. Jutranje temperature so od 7 do 11 stopinj, na severozahodu 3. Čez dan bo od 11 na Primorskem do 17 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, plohe bodo malo verjetne. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Si se rodil takrat, enkrat smo prijokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik,

Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Svet NSI je soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je poudaril, da so na izredni seji govorili zlasti o vsebinskih vprašanjih in potrdil, da bodo podprli kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja. Danes pa se bo sešel svet stranke Resnica, ki bo po napovedih obravnaval interno delovanje stranke in razpravljal o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu, kot trdijo pa v vlado ne bodo vstopili. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po četrtkovih ruskih napadih na Kijev, ki so terjali 24 smrtnih žrtev, napovedal nadaljne povračilne napade na Rusijo, predvsem na rusko naftno industrijo ter vojaško proizvodnjo. Kot je še sporočil, so enega takšnih napadov izvedli na naftno rafinerijo v ruskem mestu Rjazan. Po navedbah tamkajšnjih oblasti naj bi bili pri tem ubiti 4 ljudje. Na ameriški prodaji orožja Tajvanu temelji regionalni mir, prodajo pa ureja zakonodaja Združenih držav, so sporočili iz Tajpeja. Po navedbah tamkajšnjega zunanjega ministrstva bodo o prodaji govorili z ameriškimi oblastmi. S tem so se odzvali na izjave predsednika Združenih držav Donalda Trumpa po njegovem obisku na Kitajskem, čež da še ni odločen ali bo izvedel večjo prodajo orožja z oblastmi tega otoka, ki ga Peking obravnava kot ozemlje Kitajske. Zunani ministri članic skupine BRICS ob koncu srečanja v New Delhiju niso sprejeli skupne izjave. Izjava predsedujoče Indije pa je razkrila razhajanja stališč znotraj skupine, zlasti glede vojne v Iranu. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je sicer posredno izpostavil Združene arabske emirate, čež da so blokirali dele ministerske izjave in jim očital poseben odnos z Izraelom. Glede na izjavo Indije so sicer udeleženci pozvali k hitri rešitvi konflikta na Bližnjem vzhodu ter zagotavljanju neoviranega prehoda po mednarodnih plovnih poteh. Košarkarji Olimpije so v četrtfinalu sklenili sezono Jadranske lige. V odločilni tretji tekmi je bila v Beogradu Crvena zvezda boljša s 95-86. Ljubljančani so držali stik z gostitelji, po tretji četrtini še vodili za 4 točke, a so v zadnjem delu tekme izgubili prednost. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva še deževalo, padavine bodo popoldne od severozahoda postopno ponehale. Jutranje temperature so od 7 do 11, na severozahodu okoli 3 stopinje Celzija. Čez dan bo od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, plohe bodo malo verjetne, v ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje. V torek bo deloma jasno, popoldne bodo plohe in posamezne nevihte nekoliko pogostejše. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom udarna jama ovira promet na voznem pasu proti Ljubljani. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Na štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer, zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Slišali ste poročila 5:04.
1: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Klara Eva Kukovičič.
2: In vam voščim dobro jutro. Sobota je 16. maj, na prvem pa z vami tudi napovedovalka Mateja Perpar in tonski mojster Boštjan Repanšek. Če je peta ura zjutraj, je tista ura, ko se dan šele odloča, ali bo vstal ali še malo zadremal, smo na prvem torej že po konci. Pravzaprav smo danes zjutraj v dobri družbi, svetlobe, glasbe in zgodb ljudi, ki znajo svoj prostor gledati bolj pozorno kot večina. Boste slišali kmalu, zakaj. Današnji datum ima namreč prav posebno simboliko, 16. maja obeležujemo Mednarodni dan svetlobe. Na ta dan leta 1960 smo prvič uspešno zagnali laser, izum, ki se je iz laboratorijske zanimivosti razvil v nekakšno tehnologijo, brez katere danes ne bi bilo številnih medicinskih posegov, optičnih komunikacij in seveda tudi vsakdanjih naprav. Malo po šesti, več o tem, ko bomo v jutranjem koledarju osvetlili nekatere zgodovinske dogodke. Med drugim bomo vstopili še v čas prve podelitve Oskarjev, pospeli se bomo na Mount Everest in se spomnili tudi nekaterih temnejših poglavij zgodovine. Še pred šesto pa nas čakata duhovna misel in prisrčnica, pa tudi lokalni junak, ki nas tokrat vabi na pivško. Florian Polšak, ki ga mnogi poznajo kot Cveta, je ljubitelj narave, fotograf, ljubiteljski botanik in eden tistih ljudi, ki se ne sprehaja samo skozi pokrajino, ampak jo bere. Kot pravi, po cvetlicah, po vodi, kamnu in spremembah, ki jih marsikdo spregleda. Skrbi ga predvsem krhki kraški svet in pitna voda iz zajetij Malni, ki je za tamkajšnje prebivalce življenjskega pomena.
3: Tak sem, da me zanima narava. Je zanimala že mojega očeta. Rad grem po svetu in če grem po svetu, grem počasi in gledam okoli sebe. Jaz sem prehodil celo Slovenijo, počes in podolgič. Tudi v hribih sem bil, čeprav redko kdaj v špicah. Na pivško pa pride človek, ko išče kakšen cvet, kakšno rastlino, tam gor na 2000 metrih in pol pride in vidi zad za svojo hišo isto rastlino, ki jo je mesec iskal. In si misli, čak to pa morda pa je na pivški kotlini pa le tudi več cvetja. In pol sem se lotil hoditi po pivški kotlini in najdu ogromno rastlin. In to mi je en tak hobi, da se zgubim vsak dana, da najdem en tak mir v sebi.
2: Mir v sebi bomo iskali tudi na prvem. 15 do 7 bo naše jutro dobilo še elektronski podpis. Prisluhnili bomo namreč izseku oddaje Prvaki tedna, v kateri je bil tokrat z nami DJ Umek, ki ravno danes praznuje 50. rojstni dan. Jutranja ekipa mu želi vse najboljše. Tako Klara, Eva, Mateja in Boštjan smo pripravljeni, da se jutro začne tudi na prvem. Anja Rupel pa nam ga bo polepšala svojim glasbenim izborom. Najprej pa nas Panda popelje daleč stran. Dobro jutro.

0: Daleč stran, a tako blizu tudi prvi, danes vam bomo torej polepšali jutro s kar nekaj zanimivimi vsebinami, dodali bomo še jezikovni kiks. Na vdih za tokratno oddajo smo namreč našli v bližajočem se svetovnem prvenstvu v nogometu, kjer bo nastopilo največ držav doslej, no in med njimi so tudi štiri novinke. Udeležba nekaterih držav pa ni zanimiva zgolj športnega vidika, ampak tudi jezikovnega, saj nam njihov zapis ali izgovor, torej zapis ali izgovor držav občasno povzroča nekaj preglavic ali dilem. Takšen primer so denimo Zelenortski otoki, za katere občasno še vedno zasledimo tudi poimenovanje Kapverdski otoki. No, pravilnost obeh različic pojasnjuje dr. Matjaž Geršič, namestnik predstojnika Geografskega inštituta Antona Melika pri ZRC SAZU.
1: Zdaj, zakaj se še vedno ponekod uporablja oblika kapverdski? To je bila torej oblika v preteklosti, vendar ko se je pred, zdaj pa že bi rekel, enimi 15 leti sistematično urejalo ISO standard tudi v slovenščini na področju imen držav, to je torej ISO standard 3166, se je ob tem številna imena držav nekoliko spremenilo, v slovenščini seveda, in tudi recimo Zelenortski otoki so takšen primer.
0: Jure Čepin je izbrskal še nekaj drugih zanimivih primerov. Podrobneje jih predstavimo po 8. uri. Ostanite v naši družbi.

0: 5:21 je prebujamo soboto, 16. maj. Čas je, da se ozremo še v našo atmosfero in pogledamo, kaj nam prinašajo danes vremenski pojavi. Takole najnižje jutranje temperature bodo segale od 7 pa do 11 na severozahodu okoli 3 stopinje Celzija. Tekom dneva nas čakajo krajevne padavine, deloma plohe, na Primorskem lahko zagrmi. Popoldne bodo padavine od severozahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri, ki ponekod v severni Sloveniji bo okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. Jutri, torej v nedeljo, se bo razjasnilo. Verjetnost za kakšno ploho pa bo zelo majhna. V vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive koprenaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno pa bo nekoliko topleje, tisti hladni dnevi, najhladnejši majski so torej za nami. V torek bo deloma jasno, popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte nekoliko pogostejše. Tole je pregled vremenskega dogajanja danes in v prihajajočih dneh, kaj pa temperature, kako visoko sega živo srebro. Oziroma, kako visoko je seglo ob 5. uri, Mateja?
1: Živjo, dobro jutro. Ja, ni še seglo prav visoko. Želeli bi si, da se je že više.
0: Da više, ne. Se bo počasi.
1: Torej, ob 5. uri v Ljubljani oblačno 8 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 6, Slovenj Gradec pretežno oblačno 7 stopinj, na to letališči Edvarda Rusjana Maribor in Cerkli ob Krki oblačno 9, Murska Sobota pretežno oblačno 10, Novo mesto pretežno oblačno 9 stopinj, Postojna oblačno 7. Letališče Portorož pretežno oblačno 11, Bilje pri Novi Gorici oblačno 9, Kredarica tudi v oblakih minus 5 stopinj in piha severni veter 19 km na uro, ostali podatki pa Rateče in Rogla 2 stopinji, na Rogli piha severozahodnik 12 km na uro, Velenje 7, Hrastnik 8, Maribor in Ptuj 9, Črnomelj 10, Kočevje 7 stopinj, Ilirska Bistrica 8 in v Kopru 12 stopinj Celzija.

Prisrčnica. Pihalna godba Moravče, ki bomo danes prisluhnili, je leta 2024 praznovala svojo 100. obletnico delovanja. Slišali bomo skladbo Ta noč je moja, ki so jo izvedli v sodelovanju s pevko Mašo Capuder pod vodstvom dirigenta Mirana Šumečnika. Avtor glasbe je Janez Bončina Benč, avtor besedila Brane Kastelic, aranžma pa je pripravil Grega Furjanič.

5:34 minut je, kar pomeni, da je pravi čas, da se odpravimo na obisk k tokratnem lokalnem junaku. Florijan Poljšak ima rad naravo in je njen zvest zagovornik. Je član civilne inicijative za Pivško kotlino brez streljanja, ki že vrsto let opozarja, da vojaške vaje na osrednjem vadišču slovenske vojske nad Postojno na krhkem in občutljivem kraškem terenu puščajo nepredstavljive posledice, ki se jih nikoli ne bo dalo sanirati. Skrbi ga predvsem pitna voda, ki jo 23 tisoč prebivalcev njemu ljube pokrajine dobiva iz zajetja Malni, ki je od vadišča oddaljeno le za streljaj. Ampak Cveto, kot ga kličejo mnogi, ni le zagovornik narave. Je tudi fotograf in ljubiteljski botanik, ki pozna vsako cvetlico in njeno rastišče daleč naokrog. Pred kratkim je v sodelovanju še s tremi ljubitelji narave izdal knjižico Cvetje Pivških jezer. Z njim se je pogovarjala Sabrina Mura.

0: Brez vode ni življenja, tega se zelo dobro zavedate in na to tudi opozarjate.
1: Ja, žal ne mislijo vsi tako. V našem koncu pivškemu smo priča prav temu dejanju, da se vsaj tako smo prepričani onesnažuje na zalogo. Vemo, da prihaja voda pitna iz Malnov, iz največjega izvira na tem območju, pa še na kakšnemu drugemu območju, in da ne bi smela imeti nobene osebnosti, ki škoduje zdravju. Na drugem koncu hriba, tam na Počku, pa na Bilah, pa če že govorimo o temu tudi na Baču, pa se dogajajo stvari, ki jih počne vojska, ko mečijo razne snovi v zemljo, v zrak, in vse, kar pade na to našo zemljo, gre v tla. V taka porozna tla, kjer se ne more niti očistiti. In prej a slej bo ta zaloha, ki se nabira v tej zemlji, prišla na dan v Malnih. In to je zaskrbljujoče.
0: Na to nenazadnje opozarjate tudi v civilni iniciativi za pivško kotlino brez streljanja.
1: Ja, leta nazaj se je ustanovila civilna iniciativa. Takrat bolj zaradi hrupa in zaradi tega, ker ljudje ne morejo iti v svoje gozdove na področju Počka in pa teh površin, ki jih ima vojska. Pol kasnej se pa zaradi spoznavanja podzemnih tokov vode pa preteklo še mnenje, da je to škodljivo za podzemne vode. In seveda ta je večji kot pa hrup in karkoli. Za hrup so tudi v zadnjih dveh letih nekoliko zmanjšali zadeve zaradi šolstva, zaradi krčanja ljudi, pa ne dosti. Vendar pa se ne preneha metanje snovi na zemljo in pa v zrak. Pravijo, ja, vse je v mejah, vse je pod tismi merami dovoljenega, karkoli pogledajo notri v vodo, je vse v redu. Ni vse v redu pa, ko pogledajo vsebnost v zemlji tam na strališčih, ker tam se opaža, da so težke kovine in razne snovi noter. Ne povejo niti, kaj mečijo noter, kje pa, da bi povedali kakšne rezultate. Ampak tu dovoljeno ali nedovoljeno je ena vsebina, ki jo določijo malo empirično, mečkano pa z miselnostjo, da nekaj pa lahko strupa tudi pojemo. In naj bi veljalo za ljudi, da lahko tako vodo, tudi če je malo kontaminirana, pijejo. Ampak mi nismo turisti, pridemo en kozarc spit. Ti smo res na škodi, tudi če bi se zadnje mičkano popil kakšne stvari. Mi to pijemo in jemo vsak dan celo življenje. In v nas se ta stvar nabira. Ene snovi sicer gredo ven z telesa, ampak če so stalno prisotne, sigurno niso dobrega naredile. Druge snovi se pa nabirajo. In tiste snovi prav gotovo v 50-ih, 60-ih letih ene rezultate morajo pokazati nedobrih.
0: Na to tudi opozarjate, pa se vam zdi, da ste slišani?
1: Pri večini prebivalstva smo slišani. Eni sicer še zmeraj se jezijo na hrup, se jezijo na lastnino, ki jo zgubljajo. Drugi pa vse sorti nas je. Eni imajo korist od tega. Rečemo, v določenih vaseh so bili zelo zagnani, pa so bolj spremenili misel, ker ali zasluži gasilsko društvo, kakšen denar od tega, ki hodijo gasit, takrat, ko vojska požiga namenoma, da se ne bi zažigala trava potli med samimi vajami. In tisti denar društva tudi rabijo. Jaz jih razumem kot društva, ampak kot ljudi, ki imajo otroke tam, jih pa ne more razumeti.
0: Kraška pokrajina je torej nekaj prav posebnega.
1: Ja, mi živimo na Krasu, vemo, da ni ne zemlje, ne peščenih površin, kjer bi se karkoli, kar pade na zemljo, prečistilo in ostalo v tistem sloju, ga lahko na vse zadnje, če se kontaminira, zamenjamo. Pa nas nimamo kaj menjati. 20 cm pod površino je kamnit teren, porozen, luknje so nekje majhne, največ velikih. Seveda so žepi, kjer se tu stavi lahko, pa stoji leta in leta, ta svinjarija, bom to po domače povedal. Je pa res, da ta kraški svet ni mrtev. Tudi ta površina ima drevje, ima grmovje, ima razne rastlince od travce naprej. In ne zasluži, da jo stanki razrivajo, da mečijo na njo bombe, da minirajo. Ne samo zaradi kontaminiranja snovi, ki jih ne poznamo, ampak tudi zaradi tega, ker je navsezadnje še tem 5 cm zemlje škoda.
0: No pa sva pri rožicah, zdi se, da pri vas še kako velja rek nomen est omen, ime je znamenje. Cveto, Florjan vam je ime in v posebno veselje so vam svetlice na tem prečudovitem, a nažalost tudi onesnaženem svetu.
1: Za svoje ime Florjan sem zvedel, ko sem imel 7 let. V šoli se nisem javil, ko so me poklicali. Takrat so mi vsi rekli Cveto in tudi zdaj me prijatelji in znanci kličijo Cveto. Zdaj, koliko je to povezano s mojim delom, hobijem, ne vem, ampak tak sem, da me zanima narava. Je zanimala že mojega očeta, rad grem po svetu in če grem po svetu, grem počasi in gledam okoli sebe. Jaz sem prehodil celo Slovenijo, počes in po dolgič, tudi v hribih sem bil, čeprav redko kdaj v špicah. Na Pivško pa pride človek, ko išče kakšen cvet, kakšno rastlino, tam gor na 2000 metrih in pol pride in vidi zad za svojo hišo isto rastlino, ki jo je mesec iskal. In si misli, čak to pa morda pa je na Pivški kotlini pa le tudi več cvetja. In pol sem se lotil hoditi po Pivški kotlini in najdu ogromno rastlin. In to mi je en tak hobi, da se zgubim od vsak dana, da najdem en tak mir v sebi.
0: Narava v Pivški kotlini je zelo bogata, tudi s kukavičevkami.
1: Slovenija ima 80 pa še nekaj kukavičevk. To so orhideje. Morda je lepši slišati orhideja, čeprav je to tuje ime, ne? In od teh 80 plus jih je 39 najdenih na Pivškem. V tej kotlini od snežnika do nanosa in od javornikov pa do slavanškega rovnika.
0: Pred kratkim je izšla tudi vaša knjižica s temi čudovitimi fotografijami.
1: Knjižica naj ne bi bila moja. Jaz sem društvu Drobnovratnik obljubo, da jim bom podaril fotografije vseh mojih cvetlic zbranih. Tako se je začela nekje akcija, da bi pa le te moje fotografije za kaj koristnega uporabili in smo se zbrali in to naredili. Špela Koblar-Habičeva je nosilc bila nekje tiste ideje in tudi urednica. Zraven smo stopili še Dolesova Nina, pa Tadej Kogovšk, Tadej Kogovšk tudi kot vodja parka, seveda kasneje tudi kot eden od založnikov, ker založnika knjižice sta dva, je društvo Drobnovratnik in pa Krajinski park Pivka, in tako da je občina Pivka nekje zaslužna tudi, da je to nastalo. Jaz sem dal fotografije, kasneje sem še opise dodal. Knjižica je dejansko izpadla lepo. Tudi avtorji, vsi štirje, smo ponosni na to, da smo naredili, kar smo. In tudi strokovni ljudje jo pohvalijo. Res pa je, da je v njej 28 rastlin. To je majhen del vseh cvetic, kolikor jih je na Pivškem. Na vse zadnje, tle lahko v stotinah govorimo in bi bila potrebna izdaja ene strokovne knjižice za cel ta Pivški konc, da bi dali noter vsaj eno tretjino tistega, kar se lahko vidi na terenu.
0: Kakšne pravzaprav različne vrste rastejo tule pri nas?
1: Nek sem videl en podatek, da je okoli 450 ali nek takih cvetočih rastlin. Jaz vem, da

0: no, ampak se trudim, da jih ohranim, ne vem, če bo kakšen od mene potletu prevzel. No, od teh 450 tisoč, jaz mislim, da jih je nek 2000 uporabnih z rastlinjem. In 2000 ni tako majhna številka.
1: No, sedaj jih je 2000, lahko pa pričakujemo, da jih bo prav kmalo še veliko več. Kaj recimo trenutno cvete tule?
0: Trenutno so zanimive prav orhideje, kukavičuke. Začele so sicer s to navadno kukavičuko, zdaj pa so se pridružile tudi druge zvezdnata. Na Pivškem tako in tako jih je ogromno. In če se gre po travniku, vsaka vijoličasta, rdeča, tudi rumena, je za pogledat. In ko se pogleda enkrat eno, pa drugo, pa tretjo, se vanje mičkono kar zaljubiš in potem jih hodiš gledat vsako leto, tako kot jaz.
2: Gospodu Cvetu mahamo pozdrav z prvega in pozdravljamo vse, ki ste se nam pridružili pred kratkim. Sonce je danes že ušlo in sicer ob 5:30, zdaj le pa je 5:47 minut. Pred nami še ena pesem, nato pa duhovna misel.

Evangeličanski duhovnik iz Novega mesta, dr. Daniel Brkić, v ponovljeni duhovni misli razmišlja o pravljicah. Te naj bi brali predvsem otroci, čeprav je v njih veliko poučnega tudi za odrasle.

anke živce in da popusti, ko mu sitnarimo. Toda sprašujem se, zakaj mi Bog ne odgovori, ko gre za moje izsiljevanje glede vprašanja, zakaj dopušča zlo. Ker v blišču svoje slepote ne dobim odgovora, mi pomaga eden največjih mislecev 20. stoletja, imenovan Homo Universalis, gospod Chesterton, ki mi je všeč zato, ker je princ paradoksa. Ljudje se sprašujemo, ali je bil nor, ali pa je bil obnoren s svojim Bogom. On sam je podal odgovor in zapisal, da človeštvo vzdržuje pri zdravi pameti ravno vera, skrivnost nedoumljivega, vključujoč tudi obstoj zla. Ko vero uničimo, ustvarimo morbidnost, hudo bolehnost in raznoliko smrt, grozečo praznino ničevosti, ki duši. Chesterton je trdil, da je navaden človek odvedno zdrav, ker je navaden človek odvedno vernik. Po Chestertonovi oceni ni norec tisti, ki je razum izgubil, ampak tisti, ki je izgubil vse razen razuma. Kaj pa, ko gre za vprašanje trpljenja? Kdor se ga boji, trpi že zaradi strahu pred njim. Napoleon Bonaparte je trdil, da potrebujemo za soočenje s trpljenjem več poguma kot za soočenje z lastno smrtjo. Chesterton je menil, da delamo napako, ker pravljice beremo samo otrokom, saj so namenjene predvsem odraslim. Njihove metafore bi morali brati ravno takrat, ko trpimo, ker so ogledalo duše. Za otroke so največja čudesa gola stvarnost, ne pa domišljijske pravljice, saj je zanje čudo, ko piha veter, pada dež, se premikajo oblaki, pojejo ptice in se bleščijo zvezde, zato odrasle vsakič vprašajo, zakaj je tako. Odrasli menimo, da je vse to samoumevno, ni pa nam samoumevno, zakaj je na svetu zlo, medtem ko se otroci o njem ne sprašujejo tako. V pravljicah se jim zdi zlo pravično in pošteno, če ne celo privlačno. Med odraslimi in otroki je še ena bistvena razlika. Ko pade in se poškoduje odrasel, se sprašuje, zakaj se je to zgodilo, in išče logične odgovore. Ko pade in si razbije koleno otrok, pa jokajoč priteče v mamin objem. Mati mu takrat ne razlaga fizikalnih zakonitosti glede padca, kajti otrok potrebuje mamino prisotnost in tolažbo.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Svet stranke Resnica bo na današnjem srečanju obravnaval interno delovanje stranke, so sporočili. Po napovedih njenega prvaka Zorana Stevanoviča bodo razpravljali tudi o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu in sicer tistemu, ki bo najbližje potrebnim 46 glasovom. Obenem trdijo, da v vlado ne bodo vstopili. Do torkovega izteka roka za vložitev mandatarske kandidature se bodo zvrstila še zasedanja organov SDS, SLS-a in Fokusa, v strankah Demokrati in NSI pa so koalicijsko pogodbo že potrdili. V Sovi so v odzivu na zahtevo za parlamentarno preiskavo, ki bi preiskovala obveščanje javnosti v zadevi Black Cube, zatrdili, da delajo zakonito ter v skladu s svojimi pristojnostmi. Ob tem so poudarili, da je več tujih obveščevalnih služb v svojih državah, tako kot Sova pri nas, delovanju tujih paraobveščevalnih služb zaznalo kot grožnjo nacionalni varnosti. Odreditev parlamentarne preiskave v sumu politične zlorabe Sove in policije v zadevi Black Cube zahtevajo poslanci strank Resnica, SDS ter NSI, SLS in Fokus. Sile Izraela in proiranskega gibanja Hezbolah nadaljujejo medsebojno obstreljevanje kljub podaljšanju prekinitve ognja, ki sta ga včeraj v Združenih državah Amerike dosegla Libanon in Judovska država. V izraelskih napadih na jug Libanona je bilo po navedbah tamkajšnjih medijev ubitih več ljudi, najmanj 6 v napadu na zdravstveno ustanovo. Hezbolah pa je prevzel odgovornost za več kot 30 napadov na položaje sil judovske države na jugu Libanona. Na vzhodu Demokratične republike Kongo so zaznali nov izbruh ebole. Po podatkih oblasti so v provinciji Ituri do zdaj potrdili 8 primerov okužbe, domnevno pa naj bi bilo okuženih 246 ljudi, 80 jih je umrlo. V državi so aktivirali operativni center za izredne razmere na področju javnega zdravja. V provinci se obenem soočajo tudi z vse hujšo varnostno krizo. V minulih tednih je bilo v nasilju med oboroženimi milicami ubitih več civilistov. Slovenski hokejski reprezentanti bodo s tekmo proti Češki zvečer začeli nastope na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. V predtekmovalni skupini B so ob omenjenih še reprezentance Danske, Slovaške, Norveške, Italije, Kanade in Švedske. Uvodne tekme so dobile reprezentance Finske, Kanade, Češke in Švice. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno oblačno, predvsem na jugu in vzhodu bo občasno še rahlo deževalo. Temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem 18 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, v ponedeljek bo po večini jasno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom udarna jama ovira promet na voznem pasu proti Ljubljani. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Na štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer, zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. To so bila poročila, ura je 6 in 4 minute.
1: Jutro na prvem.

0: 6:07 minut je, koledar pa pravi, da je pred nami sobota, 16. maj, dan, ko se bomo v jutranjem koledarju premikali med svetlobo, filmskim bliščem, najvišjo goro sveta, uporom za dostojanstvo in tudi domačim elektronskim ritmom, toliko za pokušino, zdaj pa zagrizimo v podrobnosti in v jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Prehod po zgodovini začenjamo kar pri svetlobi. Na današnji dan, torej 16. maja, obeležujemo Mednarodni dan svetlobe.
2: Kako lepo. UNESCO datuma ni izbrano ključno. 16. maja 1960 je namreč ameriški fizik in inženir Theodore Maiman prvič uspešno zagnal laser.
0: Danes si svet brez laserjev skoraj težko predstavljamo. Uporabljamo jih denimo v medicini, industriji, znanosti, optičnih komunikacijah, pri branju črtnih kod, v koncertnih dvoranah, pa tudi v čisto vsakdanjih napravah. No in zanimivo je, da je bil prvi laser rubinski in da je bil sprva videti bolj kot laboratorijska zanimivost, kot pa nekakšna tehnologija, ki bo nekoč spreminjala svet.
2: Danes pa je tehnologija tako napredovala, da lahko laserje ustavljamo v celice. Pred 22 leti, ko so o takih možnostih le sanjali, pa smo v oddaji Človek in zdravje govorili o uporabi laserjev v medicini. Naš gost je bil dermatolog dr. Igor Bartinjev.
3: Laserje uporabljamo v različnih strokah in kadar govorimo o laserju, pač je vedno to neka naprava, ki ima neke zakonitosti, ki so zelo podobne. To pač pomeni, da v nekem prostoru, ki mu pravimo rezonator, ojačimo svetlobo in potem s to svetlobo delujemo na tisto tkivo, na katerega želimo delovati. Seveda vsaka stroka ali pa vsaka specialnost ima zelo različne zahteve, kakšna svetloba mora biti. Zato so pač nekateri laserji, recimo erbijev laser, uporabljamo recimo v okulistiki, v stomatologiji in v dermatologiji so pa drugi laserji, ki so pa zelo osko specifični in jih recimo lahko uporabljamo samo za v eni stroki, pa mogoče še to, na primer, samo za en del ene stroke. A ne? Recimo za odstranjevanje črnih dlak v dermatologiji.
0: Če laserje povezujemo z natančnostjo, pa naslednji dogodek povezujemo z bliščem. 16. maja 1929 so v Hollywoodu prvič podelili nagrade Ameriške filmske akademije, danes bolj znane kot Oskarje. Prireditev je potekala kot zasebna večerja v hotelu Hollywood Roosevelt.
2: Danes Oskarje spremljajo milijoni gledalcev, rdeče preproge, oblikovalske obleke in večurni televizijski prenosi so to. Sprva pa je bila podelitev precej bolj skromna, trajala naj bi le približno 15 minut. Zmagovalci pa so bili znani že vnaprej. Med prvimi nagrajenci sta bila Emil Jennings in Janet Gaynor. Za najboljši film pa je bilo nagrajeno delo Wings.
0: Ja, Hollywood je na današnji dan dobil ritual, ki je postal eden največjih simbolov filmske industrije, se je pa na današnji dan pisala tudi alpinistična zgodovina.
2: 16. maja leta 1975 je Japonka Junko Tabei postala prva ženska, ki je dosegla vrh Mount Everesta. Na vrh se je povzpela šerpo Angom Ceringom kot del prve ženske odprave na Everest.
0: Pozneje je postala tudi prva ženska, ki je osvojila najvišje vrhove vseh sedmih celin. Štiri leta pozneje, torej leta 1979, pa so se na Mount Everest podali tudi naši alpinisti. Takole je ob 40. obletnici odprave v oddaji Sledi časa razmišljal alpinist Viki Grošelj.
4: Moramo priznati, glede na to, da smo imeli v moštvu namenoma še dva Bosanca, dva Hrvata, je z nami na nek način začela dihati vsa Jugoslavija. Ne? Da smo se takrat pa odločili za to, ne? Se je pa zdelo očitno državi kar pomembna, takrat pa že malo tudi promocija. Ne?
2: Današnji datum, torej 16. maj, pa ima tudi temnejšo zgodovinsko plat. Leta 1943 so nacistične enote zatrle upor v Varšavskem getu, enega najpomembnejših simbolov judovskega odpora med drugo svetovno vojno. Upor se je začel kot odgovor na deportacije v taborišče Treblinka.
0: Glavnina odpora se je končala sicer že prej, 23. aprila leta 1943, nemška operacija pa se je uradno končala v sredini maja simboličnim uničenjem velike sinagoge v Varšavi 16. maja, torej 1963.
2: Današnji jutranji koledar končujemo s prijetnejšo temo, z glasbo. Na današnji dan leta 1966 se je rodila tudi Janet Jackson, ameriška pevka, igralka in najmlajša članica znamenite družine Jackson. V 80. in 90. letih je postala ena najvplivnejših pop in rhythm and blues ustvarjalk.
0: Ja, Janet Jackson je svojo glasbo, koreografijami in vizualnim slogom močno zaznamovala pop kulturo. Njeni nastopi niso bili samo koncerti, ampak celostni spektakli, no in pri svojih skoraj 60 letih še vedno ostaja zvesta tej energiji. Zdaj le tudi na prvem.

0: Ups, nav zdaj le na prvem, vse iz leta 93, takole seže glas Janet Jackson, mi pa bomo dobro jutro voščili tudi dežurnim meteorologom na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Z nami je Brane Gregorčič, lepo pozdravljeni.
1: Dobro jutro želim.
0: Kako ste kaj uživali v teh ritmih, ki smo jih zdaj vrteli na prvem? So vam bili všeč?
1: Ja, Janet je bila prav prijetna izvajalka. Je pa res, da je že kar nekaj let nazaj, ja?
0: Ja, tam v 80-ih, 90-ih ne, je doživela ta svoj preboj. No, ampak še danes nastopa, tako da morda pobrskamo še po kaki novejši pozneje v jutru, ampak dajmo najprej pobrskati po vremenu in dogajanju v atmosferi. Kaj prinaša današnji dan?
1: No, tako, z današnjim dnem se zaključuje to kar razmeroma dolgo, vsaj za marsikoga, obdobje s pogostimi padavinami. Po noči je dež v glavnem že kar precej ponehal ali pa vsaj zelo slabel, tako da zdaj le zjutraj nekaj omembe vrednih padavin po Sloveniji pravzaprav niti ne beležimo, ampak kakšna kaplja dežja je še možna danes čez dan, predvsem v južnih in vzhodnih krajih, vendar bo količinsko tega res malo, bo pa dan kar precej oblačen, morda šele bolj pozno popoldne ali proti večeru, da bo nekaj sončnih žarkov predvsem na zahodu, drugače pa v glavnem oblačno, ampak brez omembe vrednega dežja, temperature 10 do 15, na Primorskem do 18, po noči se bo razjasnilo. Po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo tudi nekaj megle. Jutri pa je pred nami sončna nedelja. Čez dan bo na nebu nekaj tiste lepe, spremenljive kopaste oblačnosti, ki malce popestri nebesno modrino, ampak predvidoma ne bodo ti oblaki se tako razvili, da bi povzročali kakšne plohe, tako da bo res lepa nedelja in temperature čez dan od 15 do 20. Jutro bo pa sveže, v glavnem jutri zjutraj od 3 do 9 v Alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske pa lahko tudi kakšno stopinjo pod ničlo. No, potem pa v prihodnjem tednu je pred nami razmeroma sončno vreme, verjetnost za kakšno ploho bo v ponedeljek razmeroma majhna in omejena bolj na hriboviti svet, no v torek pa bo morda tih ploh nekaj več, pa bo morda kje celo popoldne lahko zagrmelo, ampak nič izjemnega. Potem pa bo verjetnost ploh v naslednjih dneh spet manjša, tako da lahko bi rekli, od jutri naprej dokaj sončno vreme, danes pa še sicer bolj oblačno, ampak večinoma bo šlo že brez dežnika.
0: Odlično, torej bomo lahko v polnem izkoristili vikend, ki je pred nami oziroma ki smo ga danes že prebudili. Brane Gregorčič, lepa hvala za ta sprehod po vremenskem dogajanju.
1: Malenkost, lep dan želim.
0: Enako tudi vam in vsem na Agenciji za okolje. Zdaj pa se sprehodimo še po temperaturah, izmerjenih ob šestih.
2: Tako v Ljubljani ob 6. uri, oblačno in še vedno 8 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana oblačno 6, Slovengradec pretežno oblačno 7 stopinj. Letališči Edvarda Rusjana Maribor in Cerklje ob Krki, pa tudi Novo mesto, pretežno oblačno 9, Murska Sobota pretežno oblačno 10, Kočevje rahlo dežuje 8 stopinj, Postojna pretežno oblačno 7, letališče Portorož pretežno oblačno 11, Bilje pri Novi Gorici megla 8, Kredarica v oblakih minus 5 in piha severozahodnik sunki do 36 km na uro. Ostali podatki pa Rateče 2 stopinji, Rogla 1 in piha severni veter 11 km na uro, Velenje, Celje in Maribor 8, Ptuj 9 stopinj, Krško 8, Črnomelj 10, Kočevje in Ilirska Bistrica 8 stopinj in v Kopru 12 stopinj Celzija.
0: Ja, vse kaže, da smo danes na prvem tudi v Rožicah, v lokalnem junaku smo spoznali gospoda Cveta, ki je zagrižen botanik in ljubitelj narave, no v Rožicah pa zdaj le prepeva tudi Miley Cyrus.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Svet stranke NSI potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstopu v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo o delovanju stranke danes Svet resnice. Z obiskom ameriškega predsednika Trumpa na Kitajskem zadovoljni tako v Pekingu kot v Washingtonu. Osrednje vprašanje v odnosu med državama ostaja Tajvan. Libanon in Izrael na pogovorih v ZDA dosegla dogovor o 45-dnevnem podaljšanju prekinitve ognja. Spopadi na jugu Libanona se kljub temu nadaljujejo. Košarkarji Olimpije končali sezono v Jadranski ligi, na odločilni tretji tekmi četrtfinala je v Beogradu slavila Crvena zvezda. Podatki o prometu. Pesek na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti, zaprt je vozni pas med Turniščem in Gančani proti Mariboru. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Na Štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer, zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane.

0: 6 in skoraj 37 minut je dobro jutro vsem, ki ste se nam pridružili pred kratkim in dober dan vsem, ki ste z nami že od 5. ure. V današnjem jutranjem koledarju smo šli od prvega laserja pa do prvih oskarjev, od najviše gore sveta do glasbenih ikon, zdaj pa ostajamo pri glasbi, le da se iz tega filmskega blišča in pop kulture selimo v klube, na festivale in na plesišča. Danes 50. rojstni dan praznuje Uroš Umek, širše znan kot DJ Umek. Rojen je bil 16. maja 1976 v Ljubljani, ustvarjalno pa je aktiven že od začetka 90. let. Njegova uradna biografija ga opisuje kot slovenskega tehno glasbenika iz Ljubljane, pionirja tehno glasbe s kariero, ki traja že več kot 30 letja. Umek je lep dokaz, da ima lahko Slovenija zelo glasen mednarodni utrip. V 3 desetletjih se je namreč iz domače scene prebil na svetovne odre, njegova glasba pa je redno našla prostor na plesiščih po vsem svetu. Ob okrogli obletnici smo ga gostili tudi v oddaji Prvaki tedna. Pogovor je bil, kot se za Umeka seveda spodobi, neposreden, energičen in z občutkom, da se pri 50-ih ritem ne ustavi, ampak morda le dobi drugačen bit. Bojanu Leskovcu in Umeku priseluhnemo že po naslednji, po 9, ko v naši oddaji za najmlajše zabrenčijo čebele, pa boste izvedeli marsikaj o teh pridnih delavkah, ki imajo številne talente, a samostojno življenje ni eno od njih, so zapisali v mladinskem programu. Kako pa otrokom tekne med?
1: V čaju.
2: Pa recimo, kdaj pojem na, tudi na kruhu pa maslu, kdaj pa celo sam etim.
3: Moja sestra skoč pač, da pa palačinke, potem še banane čez.
0: Ja, takole so nas povabili k spremljanju prvega tudi po 8. uri, po 9. pa bo hudo s Špelo in mladimi novinarji. Na osnovni šoli Škofja Loka mesto je namreč program za mlade izpeljal radijske novinarske delavnice, mladi so se prelevili v novinarje in tonske mojstre ter posneli zanimive sogovornike.
4: Kaj bi bil rad po poklicu?
5: Avtomehanik.
4: Zakaj?
5: Ker me to veseli.
6: Razmišljam bolj elektrotehnični smeri. Iščem poklic, ki ga lahko delam v pisanji ali pa kaj, kar je povezan z računalniki.
7: Kaj v povezavi z jezikoslovjem, bi pa v prostem času tudi delala kaj v povezavi z javnim nastopanjem, ker me to res zelo veseli in uživam v tem.
0: Tako so povedali gosti mladih novinarjev škofjeloške šole, no mogoče pa bo kdo izmed njih postal tudi novinar ali tonski mojster na prvem. Več pa v oddaji Hudo, kot že rečeno po 9. uri, zdajle pa pred nami Roxette in Listen to Your Heart.

0: Oče oziroma foter slovenske tehnoglasbene scene bo danes dopolnil 50 let. Splošno znano je, da je DJ Umek pri 17. pustil šolo in košarko ter se posvetil, ohlapno rečeno, elektronski glasbi. Ko je dobil prvi pravi sampler, ga ni bilo več na spregled. Učil se je in raziskoval. Zdaj se pravi, da ni bil super talent in da je vse prigaral z ustrajnostjo. Leta 2014 je prejel prestižno nagrado International Dance Music Award v kategoriji najboljši techno tech house DJ. Od kluba K4 do ambasade Gavioli, od ljubljanske Šiške do najbolj prestižnih svetovnih odrov elektronske glasbe. Že desetletja ostaja zaželen na najprestižnejših svetovnih festivalih. Njegovi samostojni seti so praviloma razprodani. Svoje občutke, ki jih doživlja na odru, pred množico oboževalcev pojasni z naslednjimi besedami. V resnici sem odvisnik od tega, kar je zame eden najlepših občutkov vrteti glasbo, ki ti je všeč, ljudje pa plešejo.
1: Tam se na odru se zgodi nekaj posebenega, neka energija. Ne vem, mogoče bo malo predrzen ta božanski občutek, ko te ljudje obožujejo, ki ti daje energijo, ti daš njim, ta zanka se zgodi, energija na plesišču se pač prenaša in to je res nekaj nevretenega. In zdaj, vsakeč, ko se vprašam, da bo enkrat tega konc, kako bo takrat, mislim, da kar težko. Kdaj se bo to zgodil, ja vedno imam občutek, da bom vrtel, ne vem, mogoče, da bo moj konc se zgodil tudi kar na samem odru, pa bi bil to kar nek epski odhod.
2: Ja, to bi bil pa res epski odhod, čeprav si seveda nekako ne želimo tega. Kako pogosto se zgodi ta že omenjeni božji kompleks?
1: Ja, kar vsak petek, vsako soboto, ko si na odru, ne, še posebej, če je dvorana ali pa klub razprodan, to je nekaj fantastičnega. No? Pač prideš tja, še pol ure pred tem sem v hotelu, glih sem se ponovati zbudil in kar naenkrat dobiš ta šus v glavo, ljudje te obožujejo. Sicer sem se kar navadil, tako da je

se vrti pod nama, ampak zdaj bomo malce zamenjali garderobo in predlagam, da spustimo pravzaprav komad, za katerega Uroš Umek pravite, da vas definira.

0: DJ Umek, tale muzika bo seveda ostala z nami in poslušalci še naprej. Smo udarili žebljico na glavico, drži to.
1: Drži, ta komad je meni res zelo poseben, predvsem zato, ker odraža neko emocijo. Tle res lahko slišite, kdo sem jaz, ampak zanimivo je pa, da je pri tem komadu v resnici deloval z mano Davor Klarič, priznan slovenski glasbenik. In je to moj idejo v bistvu še bolj postavil, tako kot se zagre, se pravi te moje, jaz nimam glasbene izobrazbe in je moje preproste melodije odpelo še na en nivo več in res se mi zdi, da ta komad opiše mene na tak dan, ko zelo razmišljam, ko imam neke globoke misli in se ga res nikoli ne veličam, kar je zame kar neka redkost, ker se ponovadi svojih komadov dosti hitro ne veličam. Glede zaradi tega, ker preden jih izdam, sem jih že stokrat slišal in ta pa me predstavlja že v takrat, ko bi narejen.
0: In preverim še, ali veste naslov.
1: Ja, rekel še efekt. No sej, za te ta večje komade, ali pa recimo tiste, ki so se mene dotaknili na poseben način, potem celo vem naslov komada. Sej recimo heca neglih to, ne, da ta instrumentalna glasba, težko je dati naslov, pa si ga v tem še zapomniti, ker ponovat si predstavljam, da ljudje, ki pišajo vokalne komade, vedno naslov iz tam pride, mogoče iz občutka, ki so ga takrat začutili, ne vem, kaj ta tekst govori, jaz pa tekstov nimam in so to ponovat instrumentalne stvaritve in je potem tudi težko najdeti nek naslov.
0: In zdaj le še nekaj sekund dvignemo komad v prvo bojno linijo.

0: DJ Umek, ali drži, da ste baje vizualizirali svojo karierno pot, da ste nekako postavili dosežke, cilje in tudi približno časovnico, kdaj naj bi se to zgodilo?
1: Ja, absolutno sem to zadel do leta natančno. Star sem bil, po mojih tam 17-18 let in se vse nekako tako razvil, kaj sem si predstavljal. Zdaj, to sem že povedal, da kako zgleda zdaj, kako si to, večkrat me kdo praša, kako si pa vedel, pač pravim, ja ne vem, vedel sem, a ne, in pol se to zdi taka neka znanstvena fantastika na nek način, joj, imaš kar neko uvidenje, v kaj se bo zgodilo, ampak resnic, imam samo to možnost, da mi je to ratalo karjeri in da imam zdaj to možnost, da sem za tem mikrofonom in da o tem tudi govorim. Se mislim, da se marsiker glasbenik se je postavil svoje, ali pa uspešen človek svoje neke cilje in potem, ker je znan, ima priložnost o teh stvarih tudi govoriti, ne, in tisti, ki pa pač niso uspeli, pa pač ne govorijo o tem, tako da se je zanimivo, ampak bolj, kar razmišljam, ne vem, ne zdi se mi to nekaj posebnega.
2: To je bil odlomek iz oddaje Prvaki tedna. V njej je ta teden Bojan Leskovec gostil Uroša Umeka oziroma DJ-ja Umeka, ki pravi, da včasih uživa tudi v tišini. O upokojitvi ne razmišlja, ob prelomnici skupaj s soborci in iminentnimi gosti pripravlja glasbeno poslastico Leta pri nas. 23. oktobra se bo zgodil festival Umek 5.0 Nezdružljivo, katerega rdeča nit bo srečanje različnih svetov, žanrov in generacij v eni zgodbi. Ob današnjem snidenju z Abrahamom želimo DJ-ju Umeku vse najboljše in še veliko dobrih glasbenih setov, če bi želeli slišati celo.

Ten pogovor z njim, spoštovane poslušalke, poslušalci, pa poiščite Prvake tedna med podcasti Radia Slovenija in v spletnem arhivu prvega programa. In pa še eno vabilo, v ponedeljek bo gost Prvakov tedna novinar in publicist Matej Šurc, ki se je sredi tega tedna upokojil. To je bil tak hiter pogled na spored naslednjega tedna, pa poglejmo še hitro, kaj pravijo urni kazalci 6:53.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald Trump je končal obisk na Kitajskem, s katerim so zadovoljni tako v Washingtonu kot v Pekingu. Ta kot osrednje vprašanje v odnosu med državama dojema Tajvan. Kitajska ga namreč obravnava kot svoje ozemlje, ZDA pa so njegove največje mednarodne podpornice. Kot je dejal Trump, se ameriška politika do otoka ni spremenila, ne želi pa si, da bi Tajpej razglasil neodvisnost, čež da se Združene države ne želijo vplesti v vojno več kot 9000 milj oziroma 15000 kilometrov od svojega ozemlja. Oba voditelja pa sta se zavzela za končanje vojne na Bližnjem vzhodu, več po teh podarkih oddaje.
2: Evropska komisarka za širitev Kos na Kosovu pozvala k končanju politične krize in stabilizaciji institucij. Organi stranke NSI potrdili koalicijsko pogodbo in podporo prvaku SDS Janezu Janši za mandatarja. V Novem mestu bo osrednja slovesnost ob dnevu slovenske vojske, čez dan predstavitve njenih zmogljivosti in poslanstva. Sprva bo še deževno, padavine bodo popoldne ponehale.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Urša Strle. Ameriški predsednik Donald Trump je končal državniški obisk na Kitajskem, med katerim sta gostitelj Xi Jinping in gost večkrat izrazila prepričanje, da je zgodovinski, da postavlja odnose med državama na novo raven ter da tlakuje pot v svetlo prihodnost. A po mnenju opazovalcev je bil obisk bolj namenjen ustalitvi odnosov, saj sta si voditelja prizanesla s kritikami in grožnjami ter nista začela novega razdora. Iz Združenih držav Amerike, Andrej Stopar.
3: Čeprav bo po napovedih Donalda Trumpa prihodnost fantastična, kakor so fantastični podpisani trgovinski sporazumi, je v primerjavi z obiskom Kitajske pred 9 leti, ki se je končal z napovedjo za 250 milijarde dolarjev trgovinskih poslov, tokratni obisk deloval nekam bledo. Direktor Kitajskega centra institucije Brookings iz Washingtona Ryan Hess. Nobenih slavnostnih podpisov ni bilo. Kitajci tudi niso potrdili ali napovedali nobenih večjih novih investicij. Prepustili so predsedniku Trumpu, da izrazi pričakovanja uresničitve nekaterih poslov. Mislim, da to odraža premik v ravnotežju moči med ZDA in Kitajsko od leta 2017 do danes. Trump je obiskal Kitajsko ob času še zmeraj trajajoče vojne z Iranom. Tudi predsednik Xi želi dosego dogovora. Naprej pa je stopil tudi s ponudbo. Dejal je, da če lahko kakorkoli pomagam, bi rad vsaj poskusil biti v pomoč. Čeprav je za Trumpa bistveno manj pomemben, Xi Tajvan postavlja v središče odnosov med državama. Nič se ni spremenilo. Rekel bom samo, da ne želim novih razglasitev neodvisnosti. V primeru Tajvana bi se odpravljali na 9500 milj oddaljeno vojno. Ne želim si tega. Hočem, da se Tajvanci pomirijo in da se pomiri Kitajska. In padle so tudi znamenite Xijeve besede o zatonu ZDA. Dejal je, da so bile ZDA v zatonu zadnja 4 leta, pa tudi, da so dosežki predsednika Trumpa v zadnjih 15 do 16 mesecih pravi čudež. Ocenil je, da imamo najbolj vročo državo na svetu. Zato pa je bila v zatonu pod vodstvom Joea Bidena. Direktor ameriških študij Univerze v Sydneyju Jared Monshine. Ameriške zaveznice in Azija bi morali biti zaskrbljene, kaj počne ameriški predsednik s Kitajsko. Natančno morajo vedeti, kaj je bilo obljubljeno in kaj ne, kaj je bilo rečeno in kaj ne. Nasplošno pa so lahko prepričane, da bo strateška tekmovalnost nekaj, kar bo za dolgo preživelo to administracijo. Kot da je sledenje samo temu v času, ko sta notorično vzbujanje pozornosti in povzročanje kaosa postali glavni metodi oblikovanja politike, tako preprosto. Ali da potem, ko smo že sledili, tudi kaj več vemo.
2: Ameriški predsednik Trump je dejal, da bi v pogovorih z Iranom sprejel zavezo Teherana o 20-letni prekinitvi razvijanja tamkajšnjega jedrskega programa. Doslej je od Islamske republike zahteval popolno ukinitev takšnega programa. Iranske oblasti pa so sporočile, da so prejele sporočilo ameriške administracije o pripravljenosti na nova pogajanja za končanje vojne.
1: Izrael in Libanon sta na pogovorih v Združenih državah dosegla dogovor o 45-dnevnem podaljšanju prekinitve ognja, ki bi se sicer iztekla jutri.
2: Kot so sporočili iz Washingtona, želijo s podaljšanjem premirja omogočiti nadaljni napredek pri doseganju dolgoročnega miru. Pogovori, na katerih ni predstavnikov Hezbolaha, naj bi se nadaljevali v začetku junija. Z juga Libanona medtem poročajo o novih izraelskih napadih, v katerih je bilo včeraj ubitih več ljudi. Najmanj 6 v napadu na zdravstveno ustanovo, poročajo tamkajšnji mediji. Hezbolah pa je prevzel odgovornost za več kot 30 napadov na položaje sil judovske države na jugu Libanona. Iz Gaze poročajo o novih izraelskih napadih, v katerih je bilo ubitih najmanj 7 palestincev, od teh 2 otroka, najmanj 50 ljudi je ranjenih. Po podatkih civilne zaščite so izraelske sile brez opozorila izstrelile rakete v stanovansko stavbo z več 100 prebivalci. Izraelske oblasti navajajo, da je bil v napadu ubit vodja oboroženega krila Hamasa iz Aldin al-Haddad, ki naj bi bil eden od organizatorjev smrtonosnega napada na Izrael oktobra 2023. V Hamasu se na navedbe še niso odzvali.
1: Evropska komisarka za širitev Marta Kos je med svojim prvim obiskom v Prištini kosovske politike pozvala, naj se sporazumejo in končajo politično krizo. Kosovo je namreč 3 tedne pred že 3. parlamentarnimi volitvami v letu dni. S stabilnimi ustanovami bi država, ki še nima statusa kandidatke za članstvo, hitreje napredovala proti Evropske uniji. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
4: Srečanje Evropske komisarke za širitev z vršilcema v dolžnosti predsednika republike in vlade poteka med politično krizo, ki Kosovo hromi že dobro leto dni. Politiki se ne morejo dogovoriti o predsedniku republike, izvoliti ga morata 2/3 poslancev. Zato je Marta Kos takole nagovorila kosovsko politiko.
5: My very clear call on this trip is also
4: naj vsi politični akteri tukaj najdejo način za vrnitev stabilnosti v institucije Kosova, pravi Marta Kos. Zaradi ponavljajočih se volitev so številne reforme obstale. Čeprav članstvo Kosova v Evropski uniji podpira kar 90% prebivalcev, pa država še vedno nima statusa kandidatke.
5: Kosovo is an integral part.
4: Kosovo je sestavni del širše slike, zato je širitev danes veliko več kot samo širitev. Gre za skrb za varnost v Evropi, pravi Marta Kos. Gostitelj pa je po pogovoru s komisarko pred novinarje stopil v predvolilnem slogu, Albin Kurti. Imamo sosedno državo Srbijo, ki je agresivna in deluje kot agresorka. Namesto, da bi z nami sodelovala, nas napada. To ni izziv samo za varnost, temveč tudi za regionalno sodelovanje, meni kosovski premije v tehničnem mandatu. Kurti pričakuje začetek pristopnih pogajanj, a mora Kosovo do konca junija sprejeti nekatere reforme, ne samo zaradi napredka na poti v Evropsko unijo, ampak tudi zaradi denarja. Priština je do zdaj iz Bruslja iz načrta za rast dobila samo 60 milijonov. Evrov. Na voljo ima 880 milijonov.
1: Potem, ko so organi demokratov Anžeta Logarja kot prva stranka nastajajoče koalicije potrdili vstop v vlado z SDS ter NSI, SLS in Fokusom, so sinoči dali zeleno luč vstopu v 4. vlado Janeza Janše še v Novi Sloveniji. Kot je po izredni seji povedal predsednik NSI Jernej Vrtovec, je svet stranke na predlog izvršilnega odbora potrdil predlog koalicijskega sporazuma za mandatno obdobje od 2026 do 2030 in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo.
6: Torej, Nova Slovenija je enotna in vstopa na to pot 4-letnega obdobja, ki verjamem, da bo pomenil po tem političnem obratu tudi neke nove razvojne kompetence, neke nove razvojne aktivnosti, neko novo vizijo, ki jo Slovenija potrebuje, če želimo, da je to uspešna država. Ne zanima nas samo Slovenija danes, temveč tudi to, kakšno državo bomo pustili našim zanamcem.
1: O kadrovskem razrezu pa organi stranke po besedah Vrtovca niso razpravljali. Med resorji, ki bi pripadli Novi Sloveniji, se sicer omenjajo infrastruktura in energetika, demografija ter obrambni resor. Koalicijsko pogodbo bodo koalicijski partnerji podpisali predvidoma v začetku prihodnjega tedna. Danes bo aktualne zadeve obravnaval tudi svet stranke Resnica, ki bo sicer oblikovanje nove vlade podpirala iz opozicije.
2: V Sovi so v odzivu na zahtevo za parlamentarno preiskavo, ki bi preiskovala obveščanje javnosti v zadevi Black Cube, zatrdili, da delajo zakonito ter v skladu s svojimi pristojnostmi. Ob tem so poudarili, da takšno delovanje tujih para obveščevalnih organizacij na svojih tleh preiskuje tudi več obveščevalnih služb v drugih državah, čež da so njihovo delovanje, tako kot Sova pri nas, zaznale kot grožnjo nacionalni varnosti. Odrediti odreditev parlamentarne preiskave o sumu politične zlorabe Sove in policije v zadevi Black Cube zahtevajo poslanci strank Resnica, SDS ter NSI, SLS in Fokus.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. V Novem mestu bo danes osrednja slovesnost ob počastitvi dneva slovenske vojske. Ta svoj praznik praznuje 15. maja v spomin na leto 1991, ko se je začelo usposabljanje prve generacije slovenskih nabornikov v učnih centrih na Igu in v Pekrah. Celodnevno dogajanje v dolenski prestolnici bo namenjeno predstavitvam vojaškega poklica, opreme, zmogljivosti in poslanstvu slovenske vojske, več Jože Žura.
7: Praznik slovenske vojske je priložna za krepitev vezi med vojsko in civilno sfero, pove načelnik generalštaba slovenske vojske, generalmajor Boštjan Močnik.
8: Da približamo nas kot institucijo, predstavimo, kako delujemo, kdo smo, s čim se ukvarjamo, predstavimo celotno plejado več kot 60 poklicov, ki jih imamo v slovenski vojski.
7: Po daljšem obdobju nezainteresiranosti za vojaški poklic je v zadnjih letih opazen poraz za vključitev slovensko vojsko, dodaja Boštjan Močnik.
8: V zadnjih letih je opazen trend večjega zanimanja za vse oblike, tako za sodelovanja na taborih, za srednje šolce ali pa za tiste, ki so starejši od 18 let, tako do prostovoljnega služenja vojaškega roka.
7: In tudi za redno zaposlitev ali vstop v pogodbeno rezervo. Moderna tehnološka oprema je obenem bolj zanimiva za mlade rodove. Na glavnem trgu v središču Novega mesta bodo vojaške poklice predstavili na stojnicah. Z obiskovalce bodo zanimive dinamične predstavitve na reki Krki pri Kandijskem mostu, pove pomočnik načelnika generalštaba slovenske vojske brigadir Anže Rode.
9: Predstavili pa bomo izvidniško patruljo na delovanju, ki bo izvajala desant preko vodne vire, prišlo bo do stika in potem bo pač ob vse podpori vseh enot slovenske vojske, ki podpirajo take enote, pač izvedena evakuacija.
7: Zvečer pa bo v dvorani Marof še osrednja slovesnost in koncert orkestra slovenske vojske z gosti.
1: V Radencih je vse pripravljeno za 44. maraton treh src, na katerem pričakujejo več tisoč tekmovalcev in drugih obiskovalcev. Tako v Sloveniji kot v sosednji Avstriji ga bo tudi letos pomagalo izvesti nekaj 100 prostovoljcev, organizatori pa so za tekače, pohodnike in vse, ki bodo ta dan preživeli v znamenitem zdraviliškem kraju, pripravili pester program. Prispevek Lidije Kosi.
10: Zaradi množične tekaške prireditve bodo tudi danes za promet zaprti odseki nekaterih cest, a so obvozi že od včeraj dobro označeni. Med več kot 600 prostovoljci, ki skrbijo za izvedbo prireditve, pa je okoli 350 gasilcev, najmanj 35 članska ekipa splošne bolnišnice Murska Sobota, razna društva, pa dijaki srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci ter ljutomerski gimnazici, ki poleg zelenih straž ponujajo tudi tehnične storitve, pravi profesor Ludvik Rogan.
11: Kjer naša medijska ekipa skrbi za multimedijo, dejansko kompletne prireditve tam na samem prizorišču, naši dijaki pa tudi nastopajo kot glasbene skupine.
10: Veliko pozornosti bo popoldne spet namenjene otrokom in družinam. Natalija Kreft-Lorenčec iz več kot 30 članskega organizacijskega odbora pa opozarja še na tretji dobrodelni tek Gorazda Giderja, ki ga pripravlja Lions klub Gornja Radgona.
12: Simbolična razdalja 250 metrov, ta tek je primeren za vse. S tem, ko pa se udeležite dobrodelnega teka, pa namenite prispevek slepim, slabovidnim oziroma otrokom iz ranljivih družin.
10: Maraton treh src pa je tudi prva množična športna Zero Waste prireditev pri nas, na kateri ločeno zberejo najmanj 90% vseh odpadkov, dodaja Natalija Kreft-Lorenčec.
12: Letos imamo tudi na celotni maratonski progi na vseh 13 okrepčevalnicah kozarce, ki so pralni. Tako da tudi na ta način poskrbimo, da ni dodatne plastične embalaže, ki potem za naprej ni več za uporabo.
10: Kljub nekoliko slabši vremenski napovedi se torej v Radencih in okolici obeta zanimiv in pester dan.
1: Ob današnjem mednarodnem dnevu celiakije v Slovenskem društvu za celiakijo znova pozivajo odločevalce, da uredijo položaj odraslih bolnikov s to kronično avtoimuno boleznjo, ki prizadene do 2% prebivalstva. Med drugim poudarjajo, da je dosledna in varna dieta brez glutena bistveno dražja od običajne prehrane, številni bolniki pa si tako ne morejo privoščiti ustrezne prehrane, kar vodi v zdravstvene zaplete. V športu, ki sledi med drugim več o porazu Olimpije na odločilni tretji tekmi četrtfinala Jadranske lige v košarki, slovenske hokejiste danes čaka prva tekma na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. Z vami bo Miha Trošt. Hvala za pozornost in nasvidenje.
13: Olimpija je končala sezono v Jadranski košarkarski ligi. V Beogradu je bila na odločilni tretji četrtfinalni tekmi Crvena zvezda boljša s 95-86 in se uvrstila v polfinale. Olimpija je igrala brez poškodovanega Blažiča, med tekmo pa je ostala še brez Jaramaza. Več Mojca Breskvar.
14: Crvena zvezda je na začetku tekme zelo hitro prišla do dvomestne prednosti. Olimpija pa je počasi, a ustrajno manjšala zaostanek, ga do konca prvega polčasa povsem izničila. A je ob sireni zadel Ovdželej in beograjsko moštvo je šlo na odmor s tremi točkami prednosti. V nadaljevanju so bili Ljubljančani natančnejši iz igre, zadnjo četrtino začeli s štirimi točkami prednosti, a v zaključku je bila Crvena zvezda bolj zbrana in natančnejša z razdalje. Po tekmi Aleksej Nikolič.
15: Borbenost skozi celo tekmo, nikoli nismo odnehali, verjeli smo skozi celo tekmo, ne glede na rezultat, zdvignjeno glavo gremo nazaj domov, ponosni na ena druzga, na celo ekipo, na sezono.
14: Crvena zvezda je imela kar 22 prostih metov več kot Olimpija. Za Ljubljančane je največ točk 17 dosegel Aleksej Nikolič, 13 jih je dodal Matthew Hurt. V polfinalu se bo zvezda pomerila s Partizanom.
13: Danec Jonas Vingegor je včeraj pričakovano dobil sedmo etapo kolesarske dirke po Italiji in s tem prvič v karieri slavil etapno zmago na Giro. V skupnem seštevku se je povzpel na drugo mesto. Preprosto smo si želeli zmage. Izjemno sem vesel, da mi je uspelo dokončati delo, saj so bili moštveni kolegi neverjetni in srečen sem, da sem jim lahko povrnil s prvim mestom. Današnja etapa bo skoraj v celoti potekala ob obali Jadranskega morja. Toni Vodišek je po drugem dnevu finala na svetovnem prvenstvu v Formule Kite končal tekmovanje na 15. mestu in ostal brez današnjih regat za medalje. Vrhnika pa je v finalni seriji državnega prvenstva v dvoranskem nogometu povedla z 2-1 v zmagah proti Dobovcu. Na teniškem turnirju Masters v Rimu bosta v ženskem finalu danes igrali Goff in Svitolina. V nedeljskem moškem bo zaigral Rud, nasprotnika še čaka, saj je bil sinoči drugi polfinale med Sinerjem in Medvedjevem pri zidu 1-1 v nizih zaradi dežja odpovedan. Nadaljevala bosta danes. V Švici se je včeraj začelo svetovno prvenstvo A skupine v hokeju na ledu. Finska je s 3-1 odpravila Nemčijo, z istim rezultatom tudi Švica ZDA. Kanada je s 5-3 premagala Švedsko, prva tekmica Slovenije, Češka pa je s 4-1 ugnala Dansko. Slovenija bo drevi 12-tič zaigrala na prvenstvu in lovila četrti obstanek v elitni skupini. Več kapetan Robert Sabolič.
16: Tela sedma tekma pridobival čim več izkušenj, čim bolj probali igrati vsako tekmo bolj, da dosežemo ta cilj, kar je isti kot lani.
13: Tekma med Slovenijo in Češko bo tudi na valu 202 po 20 in 20.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditeljica Urša Strle, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Boštjan Repanšek.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
10: Dobro jutro iz Maribora. Poglejmo najprej vremensko napoved. Danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih. Bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Temperature zjutraj od 3 do 9, čez dan pa od 15 do 20 stopinj Celzija. Še obeti v ponedeljek bo po večini sončno, v torek bo sprva precej jasno, popoldne pa bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Aktualne temperature po državi: Maribor, Ljubljana, Slovenska Bistrica in Celje 8, Ptuj in Radenci 9,
17: Murska Sobota 10, Slovenjgradec 7, letališče Portorož 11 in Kredarica -5 stopinj Celzija.
18: Promet.
17: Prometno-informacijski center trenutno ne poroča o prometnih posebnostih na našem koncu države, omenimo pa ta obvestila zaradi dela na cesti, bo na Štajerski avtocesti predvidoma med Ramljami in Slovenskimi Konjicami do ponedeljka do 4. ure zjutraj promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. In še dvoje prireditev se na našem koncu danes dogaja. Zaradi kolesarske prireditve bo do med 10. in 13.30 popolne zapore na naslednjih cestah. Počehova Zgornja Kungota, v Šentilju, Šentilj Pesnica, Šentilj Trate in Vosek Jurovski dol. Med 8. in pol četrto popoldan pa bodo popolne zapore na cestah na območju Radencev, Gornje Radgone, Vučje vasi Gederovcev in Petancev zaradi tekaške prireditve. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
18: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
19: Ste že pomislili, da bi vrgli budilko stran?
18: Za vas imamo boljši način prebujanja.
17: Dobro jutro, dobro jutro. Budilke kar ne mečete v stran radijskega sprejemnika, pa tudi ne. Dobro jutro vsem, ki ste ostali z nami, pa tudi dober dan tistim, ki ste po konci že več ur. Morda spremljate tudi vi harmonikarja Roberta Goterja, ki pravkar igra na harmoniko že več kot 70 ur. Preverili smo stanje v živo. Robert Goter je namreč harmonikar, ki že drugič poskuša podreti Guinnessov rekord v najdaljšem igranju harmonike. Prvič se ga je lotil pred letom dni, ko mu je uspelo igrati nekaj več kot 58 ur. S tem je podrl slovenski rekord, ne pa tudi Guinnessovega. Ta znaša 80 ur in 53 minut. Pripada pa francozini Christelle de Franceschi. Roberta Goterja lahko spremljate v živo preko njegovega YouTube kanala ali pa se odpeljete morda na Velenjsko jezero in ga podprete tudi v živo. Do svetovnega rekorda ga torej loči še dobrih 10 ur. Držimo pesti, da zdrži. Več kot 10 ur odličnega programa pa vam pripravljamo na Radiu Maribor. Sobota je, preživite jo v naši družbi. Dobro jutro.
19: Vstajanje nikoli ni bilo lažje.
18: Dobro jutro z Radijem Maribor.

0: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AJM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
2: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
3: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
4: Potujte z Radiem Maribor.
5: Tvoj svet je povsod. Tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
4: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
6: V sobotnih potepanjih bomo z Mariborčanko Tanjo Špes potovali po Armeniji in Azerbajdžanu. Pripovedovala bo o poti, ki je prinesla številna spoznanja in nov pogled na konflikt med tema državama.
7: Potovanje, od katerega sem jaz veliko dobila, hkrati pa je bilo zelo boleče. V smislu videti ta konflikt med njimi, videti v bistvu, kako sta zaprti državi za nek dialog.
6: Potujte z nami o 11:30.
4: Potujte z Radijem Maribor. Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.
8: 1, 2, ready, go!

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Dobro jutro, preverimo, kaj vam pripravljamo v današnjem jutru in dopoldnevu. V naši radijski kuhinji vas bomo ob 8:30 razvajali sladico, ki prihaja iz daljnih krajev, a jo zlahka pripravite tudi doma, s lastnimi Lamington rezinami. Povedali bomo, kako lahko iz preprostega kokosovega peciva ustvarite nepozaben okus in kako ga tudi pripraviti na zalogo, da bo vedno pri roki za nepričakovane obiske ali sladke. Trenutke ne zamudite, radijska kuhinja ob 8:30. V zvedavčkih ob 9:30 bomo vnovič govorili o domišljiji, pa tudi o knjigah, ki jo spodbujajo. V pravličnih minutah boste tokrat slišali sieraleonsko pravljico, kako je leopard dobil pike. Glasbeni radiogram bo poln odlične avtorske glasbe Nine Sternat, ki se podaja na pot od priznane interpretke do samostojne avtorice. Spoznali bomo nove, tudi nekatere še neizdane skladbe, ki bodo išle na albumu Iskreno, vabljeni k poslušanju po 10. uri. V sobotnih potepanjih bomo z Mariborčanko Tanjo Špes potovali po Armeniji in Azerbajdžanu. Pripovedovala bo o poti, ki je prinesla številna spoznanja in nov pogled na konflikt med tema državama. Potujte z nami ob 11:30. In še, brezplačni mali oglasi bodo kot vsako soboto na sporedu ob 11:00 in vam bodo na voljo 15 minut. Sprejemali jih bomo po telefonu na številki 02-420-15-55. Sodelujte, če bi radi kaj prodali, podarili ali kupili. To jutro smo z vami Vesna Martinec, Luka Sraka, Zoran Perko in Nika Ivančič-Rožanc.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

Ingrid Michaelson in njena pozitivna skladba pravšnja za sobotne jutro Be OK. Danes je sobota, 16. maj. V koledarju je za današnji dan zapisano tradicionalno slovensko ime Janez. Nastalo je prek grškega in latinskega imena Johannes, iz hebrejskega imena Jehohanan, skrajšano Johanan, kar je nekoč pomenilo Jahve, Bog, je milostljiv. Med Slovenci je veliko Janezov, pa tudi med svetniki jih je veliko, kar 224. Današnji zavetnik je Janez Nepomuk, ki ga posebno častijo na Češkem. Rodil se je okoli leta 1350 v kraju Pomuk v bližini Plzna. Po študiju na Praški univerzi in na univerzi v Padovi je postal duhovnik, nato tudi generalni vikar Praške nadškofije, zaradi nesoglasi pa ga je dal kralj Vaclav IV. Leta 1393 vreči v Vltavo z Praškega Karlovega mostu. Leta 1693 so na tem mostu postavili njegov kip. Janez Nepomuk je zavetnik Češke, duhovnikov in spovednikov, mostov, ladjarjev, splavarjev in mlinarjev ter protivodnim nevarnostim. Pri nas velja za zavetnika fižolove letine, zato mora biti do njegovega godu ves fižol v zemlji. V okolici Škofje Loke mu pravijo zato tudi feškov Janez, na knežjih njivah, pa torej na Notranjskem pa fižolovec. No tako sedaj veste o današnjem godovniku dneva, kmalo pa še o dogodkih na današnji dan, še pred njimi pa Manuš.

0: Manuš in njihova skladba Konec tedna. Ja, sobota je danes sicer malce še oblačna, deževna, jutrišnja nedelja pa že ponuja otoplitev in sonce. Ozrimo se zdaj malo v preteklost, kaj se je zgodilo na današnji dan. 70 let praznuje termoelektrarna Šoštanj, več o tem Stane Kocutar.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Maribor. Slikar, konzervator in potopisec Ivan Franke sodi med začetnike slovenskega realizma. Šolal se je pri uglednih slikarjih Jožefu Kogovšku in Francu Goldensteinu ter na Dunajski in Beneški akademiji. Slikal je portrete, krajine in religiozne kompozicije. Bil je učitelj risanja v Kranju in Ljubljani. Ukvarjal se tudi s konzervatorstvom in bil dopisni član Centralne komisije za varstvo spomenikov na Dunaju. Veliko je potoval po deželah Srednjega in Daljnega vzhoda in ta potovanja opisal v črticah. Pisal je tudi o umetnostnih starinah na Gorenjskem in slovenskih umetnostno-zgodovinskih spomenikih ter o ribištvu. Bil je namreč začetnik umetne vzreje postrvih vrst pri nas in avtor osnutka ribarskega zakona za Kranjsko. Ivan Franke se je rodil v Dobju pri Škofji Loki leta 1841. 16. maja 1956 so v termoelektrarni Šoštanj slovesno zagnali njen prvi blok. Odločitev o graditvi je bila sprejeta leta 1946. Narekovali pa so jo velike potrebe po električni energiji ter ležišča premoga v Šaleški dolini. Graditev se je začela leta 1947, a so jo zaradi številnih zapletov nadaljevali 5 let pozneje. Leta 1956 je bila končana graditev prvih 2 blokov elektrarne. Blok 1 z močjo 30 MW je začel obratovati maja, blok 2 prav tako z močjo 30 MW pa septembra istega leta. Leta 1956 je tako termoelektrarna Šoštanj začela oddajati električno energijo v slovensko omrežje. V obdobju od začetka delovanja do lani je TEŠ proizvedla 165.830.495 megavatnih ur električne energije in pri tem porabila nekaj manj kot 192 milijonov ton premoga.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
0: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Potem, ko so organi demokratov Anžeta Logarja kot prva stranka nastajajoče koalicije potrdili vstop z vlado z SDS ter NSI, SLS in Fokusom, so sinoči dali zeleno luč ob vstopu v četrto vlado Janeza Janše še v Novi Sloveniji. Koalicijsko pogodbo bodo koalicijski partnerji podpisali predvidoma v začetku prihodnjega tedna. Danes bo aktualne zadeve obravnaval tudi svet stranke Resnica, ki bo sicer oblikovanje nove vlade podpirala iz opozicije. Na tuje, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po četrtkovih ruskih napadih na Kijev, ki so terjali 24 smrtnih žrtev, napovedal nadaljne povračilne napade na Rusijo. Predvsem na rusko naftno industrijo in vojaško proizvodnjo. Kot je še sporočil, so enega takšnih napadov izvedli na naftno rafinerijo v ruskem mestu Rjazan. Po navedbah tamkajšnjih oblasti naj bi bili pri tem ubiti 4 ljudje. Dvodnevni obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem je bil uspešen, ocenjujejo tako v Pekingu kot v Washingtonu. Kitajski predsednik Xi Jinping je ocenil, da sta s Trumpom vzpostavila novo izhodišče za konstruktivne odnose med državama. V ospredju teh sicer ostaja vprašanje Tajvana, ki ga Trump ni podrobneje komentiral. Glede na povedane prodaje orožja Tajpeju pa je dejal, da mora o tem še govoriti s tajvanskimi oblastmi. V Mariboru se obeta val podražitev. Če bodo mestni svetniki na seji konec meseca sledili predlogom občine in javnega holdinga, se bodo zaradi višje minimalne plače oziroma višjih stroškov dela in posledic nemirnih razmer na Bližnjem vzhodu z junijem podražili vrtci, avtobusni prevoz, pogrebne storitve, odvajanje odpadnih voda, odvoz smeti in vstopnice za nekatere športne objekte. Od junija bo dražje tudi parkiranje v garažni hiši Lent. Več Aljaš Mejal.
2: Vrtci bi se glede na predlog občine podražili za manj kot 7,5%, Snaga pa bi skupno ceno odvoza 120-litrske posode za mešane in biološke odpadke zvišala za 9,5%. Nigrad bi odvajanje in čiščenje odpadnih voda podražil za slabih 13%. Primar Promo se ukinja nakup avtobusne vozovnice neposredno pri vozniku, vozovnica za eno vožnjo v predprodaji pa bi namesto 1,30 € ostala 1,5 €. Za kar 30% bi se podražila karta z 10 vožnjami. Po novem bi stala 13 €. Direktor mestnega prevoznika Marprom, Ranko Šmigoc.
3: Poskušamo za to uskladitvi o ceno, kateri govorimo zgolj blažiti razliko, ki nastaja med stroški, kateri so postali višji predvsem na račun dela in pa tudi energentov in drugih storitev.
2: V mestnih nepremičninah se obeta letna uskladitev cen parkiranja v garažni hiši Lent. Za 1 € parkiranja boste po novem odšteli 1,70 € oziroma 20 € več. Tam se dražijo tudi paketi dolgoročnega parkiranja. Če ste zdaj za mesečno koriščenje garaže med tednom do 22 ure plačali 69 €, bo storitev po novem stala okoli 10% več oziroma 76 €. Parkiranje pa bo v tem paketu po novem omejeno le do 20 ure. Kopanje na Mariborskem otoku bo draže za 0,5 €, več boste odšteli tudi za drsanje v ledni dvorani. Šmigotski je prav tako direktor podjetja Šport Maribor pojasnjuje.
3: Podarjam pa, da to niti začalo niso podražitve, ampak so zelo samo prilagoditve, ki blažijo pritisk na subvencije mestne občine Maribor, gre za minimalne popravke.
2: Za 8,5% pa naj bi bila dražja 24-urna pogrebna služba, više bodo tudi pogrebnine in posmrtnine. Če zdaj za osnovni pogreb z raztrosom pepela treba odšteti nekaj manj kot 940 €, bi ta storitev po novem stala okoli 1150 €.
0: V občini Majšperk v osrčju Haloz je sredi tedna 19 prostovoljcev prejelo diplome v naziv bolničar. Gre za večinoma dodatno usposobljene prve posredovalce iz gasilskih vrst, ki so na tečaju v 45 urah pridobili nekoliko bolj poglobljena znanja iz nudanja prve pomoči. S tem pa bodo lahko zlasti v nekoliko bolj oddaljenih podeželskih občinah v Halozah in Slovenskih Goricah pomagali reševati življenja. Iz Majšperka Gabriela Milošič.
4: Pomagati ljudem in reševati življenja je bil skupen odgovor 19 novih bolničarjev v občini Majšperk na vprašanje, zakaj se še dodatno izobraževati.
5: Rada pomagam ljudem, pa se mi zdi, da vsako novo znanje ti pride prav.
6: Že po zakonu moraš pomagati, pa še po nekem etičnem načelu, tako da ja, bom pomagal.
5: Je dobro, ja. Vedeti pa, znati odreagirati pravilno.
4: Novi bolničari so v glavnem iz vrst prostovoljnih gasilcev in prvih posredovalcev. Pravi poveljnik civilne zaščite v občini Majšperk Zlatko Letonja.
7: Naši prvi posredovalci dejansko posredujejo v času minute, dveh do maksimalno pet minut so pri osebi. Tudi ljudje so bolj zadovoljni, tudi bolj varni se počutijo, ker vejo, če se karkoli zgodi, da smo hitro tam. Mi smo povprečno vse 10 do 15 minut najmanj pred uradno medicinsko pomočjo. V tem času kupujemo dragocene minute.
4: Urgentni zdravnik Štefan Mali poudarja, da bodo bolničarji prostovoljci z novim znanjem izboljšali možnosti preživetja pomoči potrebnim, saj nujna medicinska pomoč do Haložanov včasih potrebuje tudi pol ure ali več.
8: To nam rešuje veliko invalidnosti, veliko manj smrti in lahko preprečimo marsikaj v glavnem s temi ljudmi. Ravno ta kvaliteta se pozna v teh oddaljenih krajih, kjer imamo mi dostopni čas bistveno daljši kot pa v mestih.
4: Župan Majšperka Sašo Kodrič pravi, da je takšno usposabljanje vredno spodbujati.
9: Kaj pa je vredno več kot človeško življenje na koncu?
4: Zdravnik Štefan Mali doda.
10: Kaj odlikuje prve posredovalce bolničarje kot ljudi?
8: Koliko jih jaz opazujem, glavnem tekom tehle vaj in predavanj, tak srčnost, to je tisto. In nekak občutek za človeka in to so res dobri ljudje.
4: Ki k sreči živijo med nami.
0: V Radencih je vse pripravljeno za današnji 44. maraton treh src, na katerem pričakujejo več tisoč tekmovalcev in drugih obiskovalcev. Organizatorji si želijo nov rekord proge, ki je star 26 let, zato so povabili tudi 12 vrhunskih tujih tekačev na čelu s Kenicem Edvardom Kimetom. Starta tekov na 42 in 21 kilometrov, ta bo štev za slovensko prvenstvo, bosta ob 9. uri. 15 minut pozneje se bodo na progo podali še tekači na 10 in 5,5 kilometrov. Maraton v Radencih je ne le največji športni dogodek v Pomurju, ampak tudi najstarejši maraton v Sloveniji. Proga je ravninska in zadnja tri leta delno poteka tudi po Avstriji. Celjski sejem danes in jutri gosti največji avtomobilsko-motoristični dogodek v državi Automotor Show Slovenija, ki bo v knežje mesto privabil ljubitelje hitrosti, prestižnih avtomobilov, motorjev in adrenalinskih spektaklov. Lani se je po 15 letih premora vrnil v Ljubljano in privabil več kot 10 tisoč obiskovalcev, letos pa jih pričakujejo še več. Na sejmišču bo predstavljenih več kot 300 vozil, od superšportnikov in luksuznih avtomobilov do vozil za tako imenovani drift, motociklov, štirikolesnikov, go-kartov, pitbike, motociklov in starodobnikov. Na Dunaju bo nocoj veliki finale tekmovanja za pesem Evrovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. 5 se jih je uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Jubilejni 70. Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar 5 držav, tudi Slovenija, na tekmovanju ne sodeluje.
11: Šport. In Jože Pepevnik.
12: Slovenska hokejska reprezentanca bo danes začela z nastopi na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. Risi se bodo zvečer v Friburu pomerili s Čehi. Cilj reprezentance je obstanek med elito. Kapetan Robert Sabolič.
13: Vemo, kje so naše priložnosti, kje niso. Mislim, še zmer bomo igrali. Vsako tekmo bomo dali se od sebe, bomo videli, ko se bo išlo. Ne bomo se prodali niti proti Kanadi, proti kjerim okoli. Igrali bomo pa nekako v teh sedmih tekmah pridobivali čim več izkušenj, čim bolj probali igrati vsako tekmo bolj, da dosežemo ta cilj.
12: Češka je prvenstvo včeraj začela zmago nad Dansko 4-1. Švicari so sinoči s 3-1 premagali Američane, Kanada je s 5-3 ugnala Švedsko. S tekmo med Celjem in Koprom ter nato med Aluminijem in Primorjem se danes začenja predzadnji 35. krog državnega nogometnega prvenstva. Maribor bo jutri gostoval pri Muri. Medtem so iz kluba z mladinske sporočili, da se na izrečeno kazen nogometne zveze za voljo dogodkov na tekmi proti Olimpiji ne bodo pritožili. V kitajskem Šanghaju se danes začenja sezona svetovnih atletskih mitingov Diamantne lige. Slovenske barve boste na Daljnem vzhodu danes zastopala Kristjan Čeh v metu diska in Matic Ijan Kuček na 300 metrov z ovirami. Vaterpolisti mariborskega branika lahko danes postanejo državni prvaki. V tretji tekmi finala bodo zvečer gostovali pri kranjskem Triglavu. Branik v seriji na 3 zmage vodi z 2-0. Še futsal, nogometaši vrhniškega Silika so v tretji tekmi finala 4-1 premagali Dobovec in v finalni seriji vodijo z 2-1. Ekipi igrata na 3 zmage.
0: Poročilo ob 8 je pripravila Vesna Martinec, brala Nika Ivančič-Rožanc, tehnična izvedba Zoran Perko. Vremenska napoved, danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, temperature pa zjutraj od 3 do 9, čez dan od 15 do 20 stopinj Celzija. Še obeti, v ponedeljek bo po večini sončno, v torek bo sprva precej jasno, popoldne pa si lahko obetamo nekaj padavin. Aktualne temperature po državi: Maribor, Slovenska Bistrica in Celje 9, Ptuj, Murska Sobota in Radenci 10, Ljubljana 8, Slovenj Gradec 7, letališče Portorož 11 in Kredarica minus 5 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Promet na našem koncu države poteka brez večjih posebnosti, omenimo pa le te zapore. Zaradi del na cestah bo na štajerski avtocesti predvidoma med Dramljami in Slovenskimi Konicami do ponedeljka do 4. ure zjutraj promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Zaradi prireditev, najprej zaradi kolesarske prireditve, bodo med 10. in 13.30 popolne zapore na naslednjih cestah: Počehova, Zgornja Kungota, v Šentilju, Šentilj Pesnica, Šentilj Trate in Vosek Jurovski dol. Med 8. in 18.30 bodo popolne zapore na posameznih cestah na območju Radencev, Gornje Radgone, Vučje vasi, Gederovcev in Petancev zaradi tamkajšnje tekaške prireditve. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
1: Posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Ko ostanete, vam nihče ne zaploska.
14: Torej, ja bravo! Ja ustali ste, ja, ja kak lepo, ja pa
15: išli!
14: Kuja pot!
0: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, veseli smo, da smo vaša jutranja družba. Čez dobrih 15 minut se nam pridruži tudi Darinka Čobec, s katero se podajamo v radijsko kuhinjo. Danes bomo pripravljali nekaj sladkega. Radio Maribor poslušate in po izboru Lukas Rake, novo uro dneva, začenjamo zdaj z Anastazijo. Dobro jutro.
16: Vstajanje nikoli ni bilo lažje.
1: Dobro jutro z Radijem Maribor.

0: agrocenter Roko Hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-3825. Spletna prodaja www.roko.si.
1: Odpri!
2: Aha.
3: Odprto.
1: Odprti mikrofon.
3: Mariborski nogometaši so v tej sezoni, ki je na njihovih najslabših doslej, ostali brez evropskih kvalifikacij. Klub je zapustil že četrti trener. Predstave so blede, izkupiček skromen. Kakšna je prihodnost mariborskega nogometa? Povejte svoje mnenje v ponedeljek ob 9:30.
1: In kakšno je vaše mnenje?
4: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
1: Odprti mikrofon.
4: Na Radiu Maribor.

0: Užgeš plaščak?
1: Ja.
0: Nalij olje.
1: Čakaj, zdaj režem čebulo.
0: Okej, jaz pa odcedim gobice.
1: Fuj, prostor imaš. Dobro, kako si se ti to točno predstavljala?
0: Ta recept mi je dala današnja radijska gostja.
1: Aha, super, kaj tak?
0: Tak, ja.
1: Evo, se že kuha.
2: Radijska kuhinja.
3: Mojca Polak je znova v naši radijski kuhinji. Mojca Polak je direktorica Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem v Mariboru, ki je mimo grede zelo uspešna tudi na mednarodnih tekmovanjih. Šola seveda. Mojca, lepo zdrav. Ja, nekaj sladkega bo treba pripraviti, ne? Čeprav se nam zdi, da od velike noči dalje se vsi nekako izogibamo, pa vseeno. Danes zanimivo sladico Lamington rezine in kot boste slišali v nadaljevanju, to so pravzaprav lahko rečemo čupavci, kaj ne?
4: Tako je, koliko so ve kocke ali čupavci. Izvorno bi naj receptura prihajala iz Avstralije in posebnost pri originalni verziji je predvsem to, da rezino pred panado v kokosu prerežemo na pol, torej kot bi rezali torto in jo premažemo s kakim nadevom, marmelado, kremnim sirom in podobno.
3: Torej malce spremenimo torej kokosovo pecivo, ga naredimo preprosto, bi rekla, bolj zanimivega.
4: Tako je. Jaz tudi priporočam, da mogoče zraven kokosovo moko pred uporabo opražite, to pomeni, da jo nekaj minut pečemo v pečici, razpršeno po pekaču, da bo ta aroma še bolj intenzivna.
3: In morda še to pecivo na zalogo tudi lahko pripravimo?
4: Ja, absolutno. No in Lamingtoni so ravno temu namenjeni. In zdaj, ko imamo veliko, na primer, priložnosti za slavje, pač tak čas je, ne, ko je veliko praznovanj, priporočam, da biskvita spečete več in ga potem zavitega folijo zamrznete. Potem pa imate v bistvu zmeraj na voljo, da ga pripravite v te okusne kokosove kocke.
3: In zdaj že res težko čakam na recept, kako ga pripravimo torej.
4: Ja, dajmo najprej pogledati, katere sestavine potrebujete za pripravo biskvita. Torej, jaz priporočam, da vedno uporabite mehko maslo, približno 120 gramov mehkega masla, 200 gramov gladke moke, pol čajne žlice potrebujete še...
3: Pecilnega praška, koliko
4: pecilnega
3: imam.
4: Praška, zgubila sem recepturo. 3 jajca, 180 gramov sladkorja prahu in pa 130 ml mleka. Za čokoladno pomako pa potrebujemo še seveda dobro kakovostno čokolado, približno 200 gramov, 300 ml mleka, malo kave, ki bo oplemenitla okus te omake, krepki ščep soli in pa dovolj opražene kokosove moke za pomakanje. V skledi premešamo moko, ščep soli in pecilni prašek. V ločeni skledi pa z mešalnikom dobro stepemo jajca, sladkor in vaniljo, kar kakšnih 5 do 8 minut, da se količina podvoji ali potroji. Na to pa dodamo stopljeno maslo, dobro premešamo in med rahlim mešanjem začenjamo izmenično dodajati mleko, na to pa suhe sestavine, ki smo jih predhodno pripravili. Ko se vse komponente dobro premešamo, enostavno maso vlijemo v obložen pekač. Jaz predlagam, da uporabite kakšen višji pekač, ki naj ima dimenzijo približno polovice klasičnega pekača in pečemo vse skupaj pol ure pri 180 stopinjah. No, ko imamo biskvit pečen, lahko počakamo, da se dobro ohladi, medtem pa pripravimo pomako. V vroče mleko enostavno vsujemo narezano čokolado s kavo in soljo, pomešamo in počakamo, da se raztopi. Oklajen biskvit prerežemo kot sendvič ali kot torto, kot sem prej rekla, in ga namažemo z dobro marelično marmelado. Nato po obe polovici biskvita ponovno združimo, tesno zavijemo folijo in predlagam, da se za kakšno eno uro to počaka v zamrzovalniku, da bodo potem kocke bolj enakomerne, ko jih boste rezali. Zamrznjen biskvit ali rahlo zamrznjen biskvit enostavno narežete na manjše kocke ter posamezne kose pomakate v čokoladno pomako in takoj spanirate v kokosu. No, tako pecivo lahko ponudimo sveže ali pa ga še kar nekaj dni hranimo zaprtega v tesno posodo v hladilniku.
3: Ja, čeprav lahko dodam tukaj, da dvomim, da bo to pecivo dolgo ostalo v hladilniku. Skratka, ja, zelo zanimiv recept, ki sicer potrebuje nekaj spretnosti, ampak vseeno verjetno se na koncu splača, kaj ne?
4: Zagotovo.
3: Ja, tudi tokrat bova dejali,
4: uživate v kuhanju.
3: Tudi ta recept najdete na naši spletni strani.
2: Radijska kuhinja.
0: Kliknite na radiomaribor.si.

0: The Course in Breathless, današnji glasbeni izbor je pripravil Luka Sraka. Sobota je 16. maj, kam se lahko danes odpravite, kje lahko preživite svoj čas danes, preverimo. Najprej gremo v Lenart, tam danes ne bo manjkalo priložnosti za obisk gledališča. Ob 10. uri ste vabljeni na otroško lutkovno predstavo z naslovom Ostržek, predstavo, ki je primerna za osnovnošolske otroke. Izvedli jo bodo člani lutkovne sekcije kulturno umetniškega društva Gaj iz Gornja Polskava. Zvečer ob 19. pa vabimo vse ljubitelje komedije na veselo igro Nade Zavrski Naša familija. Igrali bodo člani in članice kulturnega društva Ta veseli oder Selce. Obe predstavi bosta v Domu kulture Lenart, vstop pa je brezplačen. Prostovoljno gasilsko društvo Radvanje letos že petič organizira tekmovanje Cici Fire Combat, ki se bo odvijalo za gasilskim društvom Radvanje na Lackovi cesti 6 v Mariboru. Zaradi slabega vremena so dogodek sicer iz danes prestavili na jutrišnji dan, a za več podrobnosti imamo na telefonski zvezi že kar zdaj predsednico mladinske komisije, gospod Tamaro Ploh. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Tamara, povejte, kaj je to Cici Fire Combat? Če bi prevedli v slovenščino, bi se slišalo kot Cici boj z ognjem. Bi to pravilno opisalo naravo vašega dogodka?
1: Tako je, nekako bi bilo čist pravilno. Ja, je v bistvu tekmovanje v gasilsko-športnih disciplinah, kjer se otroci v bistvu iz gasilskih društev cele Slovenije pomerijo v tekmovanju, v vezanju vozlov, premagovanju ovir, recimo potem tudi znanju iz prve pomoči in pa gasilske preventive.
0: Koliko društev gasilskih pa je prijavljenih oziroma koliko pionirjev pa mladincev, če sem se pravilno izrazila, bo tekmovalo?
1: Tako je. Tekmovanje je v bistvu namenjeno za pionirje in mladince gasilskih društev, tako da imamo trenutno, mislim, da je njih 85 ekip prijavljenih. Jih je kar nekaj.
0: To pa je res veliko. Iz vse Slovenije predvidevam, da?
1: Tako, iz celotne Slovenije, pa nekaj jih je tudi iz Avstrije in Hrvaške.
0: Nekaj ste že omenili, kako se bodo mladi gasilci morali dokazati, kakšne poligone jim pripravljati oziroma kako je to prilagojeno za te pionirje, za to starostno skupino?
1: V bistvu so proge čist prilagojene delu, ki ga izvajamo tekom leta tudi sicer v gasilskih društvih. Nekaj malega je izuzeto iz recimo tekmovanja iz kviza ali pa občinskega tekmovanja, nekaj malega smo pa tudi sami dodali. Ena izmed takih prvin je recimo vezanje gasilskih vozlov, potem na koncu jih čaka tudi podiranje tarče oziroma ogenj, kajne? In pa tekanje, cikcakanje med stožci, preskakovanje ovir in tako naprej. Je kar nekaj.
0: Ali gre torej za dogodek tekmovalne narave? Kakšne so priznanja oziroma kaj lahko dosežejo?
1: Gre sicer za tekmovanje, kjer lahko prva tri mesta osvojijo neke nagradice, ampak načeloma je pa dogodek v bistvu namenjen otrokom in tudi širši okolici, da se malo podružimo, povežemo, da se stkejo nove prijateljske vezi, bolje v tem duhu, kot pa zgolj tisto tekmovanje.
0: Odlično, zelo dobro. Tamara, še to, v začetku meseca smo praznovali Mednarodni dan gasilcev. Poročali smo, da je priliv mladih članov sicer še vedno velik, a da upada. Kako pa je, kakšno je vaše opažanje?
1: Ja, še vedno je tega zanimanja kar nekaj, bomo rekli, čeprav največ ga opažamo morda pri najmlajši populaciji, potem pa nekako z prehodom v najstništvo, ta želja malo usahne, se mi zdi, ampak se trudimo tudi recimo na tak način, da jih probamo povabiti s takimi oziroma privabiti z kakšnimi takimi tekmovanji odprtega tipa, da se najprej sploh spoznajo z naravo našega dela. Sicer pa, ja, izvajamo tudi tekom leta v

Odlično. Mi pa nadaljujemo pregled naših dogodkov te sobote pri Ormožu. Na Kogu pri Ormožu danes poteka festival vin. Vinogradniška vasica Kog z okolico velja za eno najlepših in tudi najkvalitetnejših leg za pridelavo grozdja in vina na svetovni ravni. Ob 11. je na sporedu vinska delavnica, med 14. in 18. pa vabijo na pokušino vina tamkajšnji vinarji. Za vse, ki ste bolj tehnični tipi, kot pogovorno rečemo, pa ne zamudite današnjega Rinko festivala, ki ga pripravlja Mariborski feri za predšolske otroke. Otroci bodo na Rinko kotički skozi zabavne aktivnosti spoznavali osnovne koncepte računalništva in informatike. Starše, vzgojitelje, učitelje pa vse, ki radi odkrivate nove ideje, čaka bogat program s predstavitvami učnih dejavnosti, dobrih praks in izkušenj upeljevanja znanj v predšolsko vzgojo. Pričakujejo vas danes med 9. in 13. na feriju na Koroški cesti 46. Dan špargljev in jagod je na Pohorski tržnici v Pivoli. Med 9. in 12. uro vas pričakujejo. Za degustacije jedi iz špargljev bodo poskrbeli člani turističnega društva Hotinja vas in društva žena občine Hoče Slivnica. Ves čas pa bodo prodajali tudi lokalne pridelke. Obiskovalcem se bo predstavila še tekmovalka masterchefa Barbara Ribič. Dogajanje bodo popestrili tudi klapa Lent z glasbo v živo ter otroške delavnice. Pa še k sobotnemu večeru, pol osmih zvečer bo v Mariborski stolnici koncert Marijinih pesmi v izvedbi tržaškega vokalnega kvarteta z gosti sopranistko Matejo Černic in organistom Ricardom Kozijem. Tržaški vokalni kvartet sestavljajo prvi tenor Jernej Kapun, drugi tenor Alfredo Čibis, bariton Rado Milič ter bas Dmitri Novak. Vstop je prost. To je bil pregled, kratek pregled sobotnih dogodkov, ki se jih lahko udeležite in tako popestrite ter razgibate svojo soboto.

0: Moment vabi na intimni oder na glavni trg 22. Vabljeni na avtorske predstave Pist, Barbare Kukovec in Mince Lorenci, Via Mati, Zorana Petroviča in Tilna Kožemelja, ter Kako smo prišli do sem, Gregorja Zorca in Mateja Recerja. Vstopnice na moment.si.
1: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AJM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
3: Obrazi. Sosednje ulice.
4: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor.
5: 16 let tega dela je za mano, pa še vedno imam ogromno nekih idej za neke kampanje pa projekte, tako da mislim, da še imam kaj za pokazati. To je delo, ki terja celega človeka, neko nenehno vpetost pa sledenje dogodkom, tako da se ne neha.
4: Govorili bomo tudi o zakulisju policijskega komuniciranja, odnosih z novinarji in o stresnih razmerah. Ne zamudite pogovora v soboto, malo po 13. z gostjo, ki javnosti skuša približati delo policije na sodoben, drugačen način.
3: Obrazi sosednje ulice.

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Svet NSI je soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je poudaril, da so na izredni seji govorili zlasti o vsebinskih vprašanjih in potrdil, da bodo podprli kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja. Danes pa se bo sešel svet stranke Resnica, ki bo po napovedih obravnaval interno delovanje stranke in razpravljal o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu. Kot pravijo, pa v vlado ne bodo vstopili. V Sovi so v odzivu na zahtevo za parlamentarno preiskavo, ki bi preiskovala obveščanje javnosti v zadevi Black Cube, zatrdili, da delajo zakonito in v skladu s pristojnostmi. Poudarili so, da je več tujih obveščevalnih služb v svojih državah, tako kot Sova pri nas, delovanje tujih paraobveščevalnih služb zaznalo kot grožnjo nacionalni varnosti. Odreditev parlamentarne preiskave o sumu politične zlorabe Sove in policije v zadevi Black Cube zahtevajo poslanci stranke Resnica, SDS ter NSI, SLS in Fokus. Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačan regres za letni dopust v višini 1630 evrov. Kot je bilo določeno z aneksom k kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za 10% presega višino minimalne plače. Regres pa se izplača najpozneje ob izplačilu plače za april. Ameriški predsednik Trump je dejal, da bi v pogovorih z Iranom sprejel zavezo Teherana o 20-letni prekinitvi razvijanja tamkajšnjega jedrskega programa. Doslej je od Islamske republike zahteval popolno ukinitev takšnega programa. Iranske oblasti pa so sporočile, da so prejele sporočilo ameriške administracije o pripravljenosti na nova pogajanja za končanje vojne. Turistična destinacija Vizit Ravno polje v maju in juniju pripravlja več kot 20 dogodkov. Med drugim ta vikend ob Mednarodnem dnevu muzeju odpirata vrata Grilova etnološka zbirka v gradu Rače in muzej starodobnikov na kmetiji Pal. Vizit Ravno polje povezuje občine Kidričevo, Starše, Miklavž na Dravskem polju, Rače Fram in Hajdina in njihove turistične ponudnike, ki imajo vsako leto več obiskovalcev. Poglejmo v nebo. Danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal tudi veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen, temperature pa bodo 10 do 15, na primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sončno s temperaturami zjutraj od 3 do 9 in čez dan od 15 do 20 stopinj Celzija. Aktualne temperature po državi: Slovenj Gradec in Ljubljana 8, Maribor in Slovenska Bistrica 9, Ptuj, Radenci in Celje 10, Murska Sobota 11, letališče Portorož 12 in Kredarica minus 9 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti, predvidoma med Ramljami in Slovenskimi Konicami, do ponedeljka do 4. ure zjutraj promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Zaradi kolesarske prireditve bodo med 10. in 13. uro 30-minutne popolne zapore na cestah Počehova, Zgornja Kungota, v Šentilju, Šentil Pesnica, Šentil Trate in Vosek Jurovski dol, ter med 8. in pol 7. uro večer bodo popolne zapore na posameznih cestah na območju Radencev, Gornje Radgone, Vučje vasi, Gederovcev in Petancev zaradi tekaške prireditve. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio
0: 9 in 4 minute, dobro jutro oziroma dober dan, vam že voščimo iz valov Radia Maribor. Da se danes dobro slišimo, ima zaslugo tudi na današnji dan rojeni David Edward Hughes, ki se je rodil 16. maja 1830. Bil je britansko-ameriški izumitelj, fizik in tudi profesor glasbe. Njegovi najpomembnejši dosežki so, da je izumil tiskalni telegraf, ki je omogočal hitrejše in bolj berljivo pošiljanje sporočil, razvil pa je tudi izboljšani mikrofon z ogljikovimi kontakti, ki je bil pomemben za razvoj telefonije. Čeprav danes ni tako znan kot nekateri drugi izumitelji 19. stoletja, je imel pomembno vlogo pri razvoju telekomunikacij in zgornje elektronike. Njegovo delo je pozneje vplivalo tudi na pionirje radija, kot sta Guglielmo Marconi in Nikola Tesla. Tako da, hvala lepa gospodu Hughesu. Dobar dan vam voščimo.

0: Tagada.
1: Legendarni Ade Smolar in njegova Tagada poje Zapoj si, Tagada pa boš boljše volje. Poskusite tudi vi. Mi pa bomo sedaj pogledali, kaj nas čaka v nadaljevanju programa.
2: Radio Danes.
3: Radio Maribor. Vam danes ponuja.
1: Najprej bodo na vrsti zvedavčki o 9:30, v njih bomo znova govorili o domišljiji, pa tudi o knjigah, ki jo spodbujajo. V pravličnih minutah boste tokrat poslušali Sierra Leonsko pravljico, kako je leopard dobil pike. Sobota je dan za glasbeni radiogram, ki bo danes poln odlične avtorske glasbe Nine Strnad. Ta se podaja na pot od priznane interpretke do samostojne avtorice. Spoznali bomo nove, tudi nekatere še neizdane skladbe, ki bodo izšle na albumu Iskreno. Vabljeni k poslušanju po 10:00. V sobotnih potepanjih bomo z Mariborčanko Tanjo Špes potovali po Armeniji in Azerbajdžanu. Pripovedovala bo o poti, ki je prinesla številna spoznanja, pa tudi nov pogled na konflikt med tema dvema državama. Potujte z nami o 11:30. Brezplačni mali oglasi bodo kot vsako soboto na sporedu o 9:30 in vam bodo na voljo 15 minut. Sprejemamo vaše klice na številki 02-420-15-55. Vi pa sodelujte, če bi radi kaj prodali, podarili, kupili. Časa za premislek imate torej še do 9:30. Gostja oddaje obrazi sosednje ulice pa bo Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor. Z njo smo govorili tudi o zakulisju policijskega komuniciranja, odnosih z novinarji pa stresnih razmerah, ki pritičejo temu delu. Ne zamudite pogovora malo po 13. z gostjo, ki javnosti skuša približati delo policije na sodoben, drugačen način.
2: Radio Danes.
3: Radio Maribor.

Skladba Medved in zasedba Čedahuči so bili to. To je mlada slovenska zasedba, ki pa jo še nismo slišali na kakšnem od večjih festivalov. Tudi na letošnjem MMS-u jih ne bo. Znanih pa je 14 drugih, ki bodo tekmovali in se 4. julija predstavili v auditoriju Portorož na Melodijah morja in sonca. Strokovna komisija je izbrala sledeče izvajalce. To so Ana Baladero, Daniel Popovič, Eva Kovačič, Gal Đurin, Gašper Rifel, Il Divji, Kauč, Kiki Fly in Maja Prašnikar, Linko Zlar Luigi, Mef in Martina Martenson, Oto Pestner, Poveri Mabeli, Runner, Gemini ter Ninaj. Kot so sporočili iz auditorija Portorož, se je na festival prijavilo 95 skladb. Komisijo, ki je izbrala nastopajoče, pa so sestavljali komunikologinja in solastnica glasbene založbe Chantal Severin van Murik, ki je bila tudi predsednica, ob njej pa še umetniški vodja 45. festivala MMS Andreja Flego in urednik kulturne redakcije Aljaš Novak, glasbenik, radijski urednik in dirigent Jari Jarc in Rok Smolej. Nabor prijavljenih skladb je zaznamovala predvsem odločitev komisije, da izrecno omeji uporabo umetne inteligence in avtorskih umetnointeligenčnih platform pri ustvarjanju glasbe, pri čemer jim seveda kar ploskamo. Že ob objavi javnega poziva k udeležbi na festivalu je organizacijski odbor zapisal, da festival v največji mogoči meri želi zaščititi pred strojnim uničevanjem človeške kreativnosti. Nastopajoči bodo v Piranu 2. junija izžrebali vrstni red, po katerem se bodo predstavili na odru. Predstavitveni večer, na katerem bodo letošnji tekmovalci preigravali zimzelene pesmi MMS-a ob spremljavi festivalskega benda v živo, pa bo v festivalskem tednu v torek 30. junija v Portorožu. Vstopnice za festivalski večer so že na voljo, na Radiu Maribor pa že kar zdaj tista dva, ki sta na MMS-u nastopila že neštetokrat. Slavko Ivančič in Anika Horvat.

0: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AJM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
2: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite zniženo ceno do 31. maja. Več na up.fan. Up, up!
3: Potujte z Radijem Maribor.
4: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
3: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
5: V sobotnih potepanjih bomo z Mariborčanko Tanjo Špes potovali po Armeniji in Azerbajdžanu. Pripovedovala bo o poti, ki je prinesla številna spoznanja in nov pogled na konflikt med tema državama.
6: Potovanje, od katerega sem jaz veliko dobila, hkrati pa je bilo zelo boleče. V smislu videti ta konflikt med njimi, videti v bistvu, kako sta zaprti državi za nek dialog.
5: Potujte z nami ob 11:30.
3: Potujte z Radijem Maribor.

0: Avčije.
1: Zdravo, kako se imaš?
2: Kaj dogaja?
3: Koliko si star?
1: Kaj je tvoj najljubši predmet?
4: Kaj trenutno delaš?
1: Rad bereš?
3: Poslušaš glasbo?
5: Je matematika težka?
6: Zvedavčki.
7: Otroška oddaja Radia Maribor.

0: Lepo pozdravljeni. S pomočjo knjig razvijamo svojo domišljijo, ponujajo pa nam tudi zabavo, spoznavanje različnih junakov in njihovega sveta. O knjigah in domišljiji pripovedujejo otroci z osnovne šole Jarenina.
1: Knjige so že zelo dolgo med nami in so pomemben del našega življenja. Lahko so pustolovske, domišljijske, poučene in ustvarjalne. Čeprav danes veliko časa preživimo na spletu, nas knjige ne bodo nikoli zapustile. Kljub različnim programom, kot sta Google in ChatGPT, so knjige še vedno najbolj zanesljive. Z njihovo pomočjo krepimo orientacijo in se razvijamo in krepimo našo domišljijo. V pomoč so nam tudi pri učenju, risanju, zgodovini, slovenščini, matematiki in angleščini, če so v angleškem jeziku. Odlične so tudi za krajšanje časa ali te celo navdihnejo, da ustvariš svojo knjigo. Lahko pa te navdihnejo tako, da prebereš še več delov iste zbirke, kot so Nabrati mulc ali Pasji muž. Z njihovo pomočjo spoznamo nove besede, izboljšamo razumevanje besedil in utrdimo slovenčna pravila. Zraven branja in razvijanja domišljije nam ponujajo tudi zabavo, spoznavamo različne književne junake in srečujemo njihove svetove, ter živali, kot so surikate, konji, tigri ali bogomolke. V glavnem, knjige so zelo pomembne, pomagajo nam izboljšati spomin, so vir znanja in zelo dragocene. Učijo nas, zabavajo in bogatijo naš notranji svet. Če jih redno beremo, postanemo bolj razgledani in samozavestni. Knjige nam vedno imajo kaj povedati, le odpreti jih je treba. Naj pa valec.
2: Moja domišljija. Moja domišljija je sestavljena iz različnih barv, iz različnih vzorcev in oblik, iz različnih srebrnih pik. Je svet sanj, svet spominov in svet novih idej. Učitelj za likovno mi reče, uporabi svojo domišljijo. Klik. Domišljija mi naslika lepo sliko, ki jo po najboljših močeh prekopiram na platno. Pri naslednji uri še enkrat, uporabi svojo domišljijo. Klik. Ne. Joj. Počutim se kot učiteljica matematike, ki že petič razlaga devetošolki, kako se pisno deli. Ve, da bi morala znati, ampak vse pozabi. Ob takšnih situacijah se na njo jezim. Zakaj ne delaš? Zakaj si me vrgla iz svojega sveta? Nikoli mi ne odgovori. Drugi pravijo, da se to tudi njim, tu in tam zgodi. S časoma sem ugotovila, da me ne izžene iz svojega sveta, ampak me spodbuja, da ga raziskujem sama. Pošlje me v kot. Bel, navaden, brezvezen kot. Ta me kot starš pusti, da se jezim nase in na njo. Po nekaj časa pa se umirim, postane mi dolgčas in jo pokličem nazaj. Prijazno se objameva, pogovoriva in skupaj obarvava tisti kot. Ni vedno popoln, je pa samo najn. Ima Turinek.
3: Otroci imajo posebno domišljijo, ker čarovnice letijo. Bomboni padajo z neba okrog celega sveta. V glavah naših raste svet, že od čisto prvih let. Otroci tam z domišljijo zmaje krotijo. Vsak je imel svoj svet, tam raste poseben svet. Vsako minuto pade komet in iskre žarijo spet. Ko odraščaš, ta svet se spreminja, a na to nas nihče ne opominja. Otroška domišljija je želja vsakega, polna je smeha otroškega. Ko pa imamo slab dan, zapremo se tja na ono stran, ker domišljija je naš vir in tam vsak najde svoj mir. Ema Mulec.
4: Otroška fantazija, prostrani svetovi. Otroška fantazija ne pozna meja, v njej je vse mogoče. Ne pozna pravil, preprek ali meja. Razprostira se preko gradov, trdnjav, mračnih gozdov, vse do mest med oblaki. Je prostor, kamor se otroške misli zatečejo, ko realen svet postane dolgočasen. Igrača ni le igrača, temveč junak. Navadna soba se spremeni v grad, napeta odeja, pod katero se skrijemo, postane bunker, dežne kapljice na avtomobilskem steklu, pa formule, ki drvijo proti cilju. V fantazijskem svetu ni nikoli dolgčas. Nastanek teh svetov lahko sproži le majhna radovednost. Radovednost o tem, kaj se skriva na drugi strani vrat, ali o tem, kako bi bilo leteti med oblaki. Ali pa se v njih zatečemo, saj smo tam lahko karkoli si želimo. Raziskovalci, princese, mogoče tajni agenti, pirati. Tam nas ni strah napak, saj vsaka omogoča nastanek nove zgodbe in odpira vrata novim pustolovščinam. teh svetovih smo lahko svobodnejši, pogumnejši, pogosto tudi takšni, kakršni si ne upamo biti v resničnem svetu. Otroška fantazija nam omogoča pobeg iz realnosti in pogled v popoln svet. Sčasoma, ko pa začnemo odraščati, pa realen svet postane pomembnejši. Ni več toliko časa za sanjarjenje, misli pa so vedno bolj usmerjene k obveznostim in resničnosti. Ampak ali kdaj resnično nehamo fantazirati? Mogoče se res nehamo ukvarjati s pravličnimi svetovi in mesti med oblaki, vendar v nas še vedno odmeva tiho vprašanje. Kaj če? Kaj če bi si upali? Upali povedati svoje mnenje in stati za tem, kar resnično verjamemo? Kaj če bi se ljudje med sabo razumeli in dojeli, kako pomembno je človeško življenje, ter da ga je vredno braniti? Kaj če streha in topla jed ne bi bila privilegij, temveč nekaj samoumevnega? Kaj če bi svet postal kraj, kjer ljudje ne bi trpeli zaradi sovraštva? Tako spoznamo, da v resnici nikoli ne nehamo fantazirati. Naše fantazije se z odraščanjem le spremenijo. Otroške sanje se spremenijo v sanje o boljšem svetu. Sanje o gradovih in princih na belih konjih se spremenijo v sanje o pravičnosti, miru in svobodi, za katere si na žalost lahko le želimo, da bi bili del resničnosti povsod po svetu. Ko vidim, kaj se dogaja okoli nas, se včasih resnično vprašam, ali se ljudje ničesar ne naučimo. Iz vseh prebranih knjig, vseh narejenih napak, iz vseh trpljenj ljudi, ki so zdaj očitno le še krval madež v naših zgodovinskih učbenikih, ki jih vzamemo le kot dodatno snov, s katero nam bo učiteljica težila pri ocenjevanju, namesto kot opozorilo na to, česar sta zmožna sovraštvo in pohlep. Česar so zmožni ljudje, ki očitno sanjajo o bogatstvu in lastni sreči, zato pa so pripravljeni druge potisniti na rob, kjer si ti zdaj upajo sanjati le še o priložnosti za jutrišnji dan, saj se karkoli več od tega še v fantaziji zdi nemogoče. Čas je, da ljudje odpremo knjige, ki so zdaj za nekatere le še zbiralci prahu na knjižnih policah in nehamo ponavljati stare napake, temveč se začnimo iz njih učiti. Začnimo ceniti stvari, ki se nam zdijo samoumevne, saj so za njih nekateri prikrajšani. Zavedajmo se, da svet okoli nas ni izsan, vendar ga lahko vsak od nas izboljša. Otroške fantazije o boljšem svetu torej niso le fantazije, temveč želja po spremembi, ki bo možna le, če smo sami pripravljeni ukrepati. Ko bi vsaj bilo tako enostavno. Eva Jarc.

0: imaš rad šolska kosila?
1: Imaš rad spraševanje in teste?
2: Zvedavčki.
3: Zdaj pa je čas za pravljico. Sieraleonsko pravljico, kako je leopard dobil pike, bo pripovedoval Robert Kereži iz Mariborske knjižnice. Pravljico je zmontiral Goran Glavičič.
4: Čas je za pravljice.
5: Ja! Lahko pa tudi tri prebereš, kratke.
6: Pa moraš sedeti na sedežu, da ne smeš govoriti, pa ne smeš skakati.
7: Pa se naslodi, da naslodi jači.
2: Pravljice na Radiu Maribor.
8: Pred davnimi časi sta si bila leopard in ogenj najboljša prijatelja. Vsako jutro brez izjeme se je leopard posebej potrudil, da je obiskal prijatelja, čeprav ga je pot k njemu odvedla daleč stran od svojega doma. Nič ga ni motilo, da mu ogenj obiskov ni vračal, dokler ga ni lepega dne žena začela dražiti in se mu posmehovati. Ha, to pa je res dober prijatelj, ga je zbadala, če ni niti enkrat samkrat prišel k tebi domov na obisk. Noč in dan je leopard poslušal ženino sramotenje, dokler ni končno že sam verjel, da je njegovemu prijatelju pod častjo obiskati njegovo hišo. Dokazal bom ženi, da se moti, si je mislil, in se naslednjega dne še pred svitom podal na pot, da bi prepričal ogenj, naj ga obišče pri njem doma. Sprva mu je ogenj postregel z vsemi možnimi izgovori. Nikoli ni maral dolgih popotovanj, je razložil leopardu. Vedno je bil v skrbeh, ko je puščal svojo družino samo. Leopard pa ga je tako dolgo pregovarjal in prepričeval, da je ogenj končno pristal. Toda le pod pogojem, da mu prijatelj naredi stezo iz suhega listja vso pot od ene do druge hiše. Na poti domov je leopard nabral toliko listja, kolikor ga je mogel najti, in ga zložil v dolgi črti med obema hišama, tako kot mu je naročil ogenj. Ženi je sporočil veselo novico in pri priči se je lotila pripravljanja najboljših jedi, da bosta imela s čim pogostiti svojega gosta. Ko je bila jed kuhana in je hiša sijala, kot bi bila nova, sta leopard in njegova žena sedla, da bi počakala na prijatelja. Samo nekaj hipov sta sedela, ko sta nenadoma začutila močan sunek vetra in zaslišala glasno poklanje pred vhodnimi vrati. Leopard je vse sebe skočil po konci in nastežaj odprl vrata, da bi videl, kdo povzroča takšen direndaj. Presenečen se je znašel iz oči v oči z ognjem, ki je pokljal in se je skril v soparici razbeljene vročine, njegovo telo pa je bilo gomota plamenov, ki so grozeče plapolali na vse strani. Kmalu je bila vsa hiša v ognju in zrak je napolnil vonj po zažgani koži. Leopard je pograbil svojo vreščečo ženo in v strahu skočil skozi okno, potem pa se povalil po travi, da je zadušil plamene na hrbtu. Tam sta izčrpana obležala, hvaležna, ker sta ostala živa. Vse od takrat pa sta njuna kožuha prekrita s črnimi pikami tam, kjer so se jo dotaknili prsti njunega obotavljivega obiskovalca ognja.

0: pravljice na Radiu Maribor.
1: Jaz pa se vedno ziham.
2: V današnji oddaji so nastopili učenci in učenke osnovne šole Jerenina s prispevki o knjigah, domišljiji in njenem mestu v sodobnem svetu. Sierra Leonsko pravljico, kako je leopard dobil pike, je pripovedoval Robert Kereži iz Mariborske knjižnice. Oddajo je tonsko realiziral Goran Glavičič, uredila sem jo Tamara Zupanič-Čučnik.
3: Zdravčki!
4: Zdravo!
5: Kako ste?
6: Vesel dan!
7: Dobro jutro!
8: Lepi ste!
9: Kujski ste, modeli!
10: Na svidenje!
11: Na svidenje!
12: Na svidenje!
13: Na svidenje!
14: Adio!
15: Zvedavčki!
4: Se vidimo v naslednji oddaji.

Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: V stranki Resnica bodo na današnjem svetu govorili o podpori mandatarskemu kandidatu. Kot je zatrdil predsednik stranke Zoran Stevanovič, bodo podprli kandidata, ki bo najbližje potrebnim 46 glasovom. Ustrajajo pa, da jih v vladi ne bo. Stranke, ki bodo sestavljali novo vlado, pa koalicijsko pogodbo na organih stranke obravnavajo te dni. Doslej so jo potrdili Demokrati in NSI, do izteka roka za vložitev mandatarske kandidature se bodo zvrstila še zasedanja organov SDS, SLS in Fokusa. Ruski predsednik Vladimir Putin se bo prihodnji teden v torek in sredo mudil na obisku na Kitajskem, so danes sporočili iz Kremlja. S kitajskim kolegom Xi Jinpingom se bo pogovarjal o krepitvi partnerstva in sodelovanja med Rusijo in Kitajsko. Izmenjala bosta tudi mnenja o regionalnih in globalnih vprašanjih. Putin bo na Kitajsko odpotoval manj kot teden dni po tem, ko se je na dvotedenskem obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Donald Trump. Izrael in Libanon sta na pogovorih v Združenih državah Amerike dosegla dogovor o 45-dnevnem podaljšanju prekinitve ognja. Kljub temu se obstreljevanje na jugu Libanona nadaljuje. Tam je bilo v izraelskih napadih ubitih več ljudi. Najmanj 6 v napadu na zdravstveno ustanovo, poročajo libanonski mediji. Hezbolah pa je prevzel odgovornost za več kot 30 napadov na položaje sil judovske države na jugu Libanona. Na Poljani pri Prevaljah bo danes vsakoletna slovesnost v spomin na zadnje boje druge svetovne vojne na evropskih tleh. Na Koroškem so namreč boji potekali tudi po uradnem koncu vojne, ko so se poražene vojske omikale čez to ozemlje, da bi se predale britanskim vojakom. Slavnostni govornik na letošnji prireditvi, ki jo po položitvi vencev k spomeniku načrtujejo pod bližnjim Kozovcem, bo pisatelj Tone Partlič. Šport. Mariborski vaterpolisti so na pragu novega naslova državnega prvaka. V tretji finalni tekmi se bodo nocoj v Kranju pomerili s Triglavom. Prvi dve tekmi so Mariborčani prepričljivo dobili. Danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, dnevne temperature pa od 15 do 20 stopinj Celzija. Aktualne temperature po državi: Ljubljana in Slovenjgradec 9, Maribor 10, Ptuj, Slovenska Bistrica, Radenci in Celje 11, Murska Sobota in letališče Portorož 12 in Kredarica minus 5 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami do ponedeljka do 4. ure zjutraj promet poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Zaradi kolesarske prireditve bodo med 10. in 13. uro 30-minutne popolne zapore na cestah Počehova Zgornja Kungota, v Šentilju, Šentilj Pesnica, Šentilj Trate in Vosek Jurovski Dol. Med 8. in pol 7. uro zvečer pa bodo popolne zapore na posameznih cestah na območju Radencev, Gornje Radgone, Vučje vasi, Gederovcev in Petancev zaradi tekaške prireditve. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 10 in 4 minute, dodajmo pa še to obvestilo. Med 10 in 15 uro bo na območju UKC Maribor ter v prostorih Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor z okolico potekala skupna vaja intervencijskih služb. Zaradi izvedbe vaje bo na tem območju v času aktivnosti povečano število intervencijskih vozil z vključeno svetlobno in zvočno signalizacijo. Vaja je interne narave in ni namenjena ogledu splošne javnosti. Občane prosijo za razumevanje.
2: V ritmu glasbe.
1: V ritmu Štajerske. Glasbeni.
2: Glasbeni.
1: Glasbeni radiogram.
3: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
2: Na Radio Maribor. Radio Maribor.
4: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Tudi danes bomo skupaj z glasbo odkrivali zgodbe ustvarjalcev, ki svojo umetnostjo puščajo sled na domačih in tujih odrih. Tokrat v naši družbi pozdravljamo izvrstno vokalistko, pevko, interpretinjo in avtorico Nino Strnad, ki po letih po ustvarjanju džezovskih in popevkarskih klasik stopa v nekakšno novo ustvarjalno obdobje. Kmalo bo namreč izdala album Iskreno, svoj prvi povsem avtorski glasbeni projekt. Nina, zdravo.
5: Zdravo.
4: V sredo zjutraj smo te gostili, ne, v naših srednjih jutrih ob kavi in kitari. Si se že naspala?
5: Malo sem se. Priznam, da je, sem rabila kakšno uro več spanja kot ponavadi.
4: Danes smo slišali skladbe, ki jih bomo slišali tudi danes, torej vse nove, ena že izdana in pa ostale še ne izdane. Ne?
5: Tako, res je. Meseca marca smo izdali pesem z naslovom Krog in krog. Ostale pa zaenkrat ostajajo še pri meni in čakajo na izid albuma.
4: Ki bo že kmalo, ne?
5: Ja, datum naj bi bil 15. juni, tako da jaz upam, da se bomo tega roka držali. Rekla sem, da lovimo zadnje dneve pomladi, tako da kaj prav zelo dlje kot do 15. junija ne bo moralo ne bo mogla trajati.
4: Ba je, manjka samo še ena slika.
5: Ja, tako.
4: V sredo nisi bila sama, ne? S tabo sta bila odličen Tomaž Gajšt na trubenti in pa kitare, na kitari Jure Pišek. Drugače so zvenele tvoje skladbe, ne? Kot bodo zvenele tiste na albumu.
5: Seveda, pač drugače, če smo pred mikrofonom samo trije ali pa če nas je šest, ali pa če cel big band, ne, tako da prilagajamo se potem zvočno in aranžersko mečkan sestavi ansambla oziroma benda. Tako da jaz sem vesela, da sem spoznala Jureta v sredo, mislim, da je en odličen kitarist in zagotovo bova še kaj skupaj delala. Z Gajštom pa tako tako delava že dolgo časa in seveda bova tudi še. Še dolgo, dolgo upam.
4: V današnji oddaji bomo torej spoznali delček tvojega novega albuma in zdi se mi prav posebno, ne, da te skladbe ne bomo slišali v studijskih izvedbi, ne, ampak en tak teaser bo tole.
5: Ja, dajmo si presenetati, dajmo videti, kako te stvari zvenijo v različnih zasedbah, v različnih pogledih.
4: Predlagam, da tudi glasba spregovori, dve skladbe bomo slišali, November Waits in pa Drops of Rain. Torej, ne, novembrski cod, ne, lahko bi rekli, da so temperature zdaj tudi novembrske.
5: Ja, res, ja, ta teden je bil kar hladen in deževen v resnici, vsaj v Ljubljani, ne vem, kako je bilo pri vas v Mariboru, ampak november bo zelo, zelo kmalo tu, jaz se tega močno zavedam in se pravi, prva pesem govori o pričakovanju novembra, druga pa Drops of Rain je v resnici tudi bolj deževna, tako da sicer april je že za nami, ampak ne vem, če je tole aprilsko vreme bilo dovolj deževno, mislim, da tale maj bo bolj očitno tak.
4: Ja, stari pregovori, ne, že nekaj časa ne držijo več.
5: Ja, čeprav ledeni možje, ne, pa je, da so bili v torek, 12. maj, ne, kako že. Tako da, očitno, glede na to, da takrat je bil pa je tudi sneg ponekod, malo pa vseeno drži.
4: Malo pa vseeno. Prepustimo se glasbi.

0: V oddaji Glasbeni radiogram danes gostimo Nino Strnad, umetnico, ki jo poznamo predvsem po izraziti interpretaciji džeza in slovenske popevke, no zadnje čase pa vse bolj tudi kot avtorico lastnih skladb. Nina, nekako si se pošalila v sredo zjutraj, da ta album nastaja že 20 let.
1: Ja, nisem se v resnici pošalila, sem kar po resnici povedala. Jaz sem ustvarjala te pesmi tekom pač vsega tega časa, odkar nastopam, mogoče sem večkom bolj profesionalno ukvarjam z glasbo. Nekako nikoli prej nisem čutila, da je pravi trenutek, da bi te pesmi zapakirala v nek projekt ali pa v neko izdajo albumsko. Do pred parimi leti, ko me je Hugo Šekoranja iz Radia Ars povabil, če bi naredila koncert v Cukrarni takrat. In sem rekla, ja, lahko naredim koncert, kaj pa si ti mislil, kaj pa bi si želel slišati. Pa rekel, ja, daj pa daj kaj novega naredi. Pa sem rekla, joj, kaj pa novega, mislim, sicer imam avtorski projekt, ampak ni še čisto dokončan, pa mi manjka še kar nekaj stvari. Ja, pa kaj pa, če bi ti to dokončala? Joj. In potem sem se nekako zmenila, da mi da, ne vem kako je bilo takrat, 4 mesece, da jaz dokončam avtorski projekt in da ga potem premierno predstavimo v Cukrarni, to je bilo leta 2023. Tako da v resnici mi je on dal nek potisk, da sem se jaz tega lotila res tako, kot bi rekla, profesionalno. Da ni samo za moja všesa, ampak še za kakšna druga. In vesela sem, da mi je v bistvu dal to priložnost in to možnost, ker vprašanje, če bi kdaj to dokončala, kljub temu, da že zelo, zelo dolgo časa govorim o tem, da bom ta projekt izdala. Tako da v resnici sem rabila nek tak push, bi rekla v angleščini.
0: Sicer sta za tabo že 2 albuma, ne? Ampak
1: ja.
0: Ne, tam je neke popevke. Ne?
1: 2 albuma in veliko koncertov raznovrstnih. Je res, da mogoče studijsko ne snemamo tako pogosto, kot pač koncertiramo. Nekako jaz imam raje glasbo v živo, raje delam koncerte kot studijske posnetke. Ampak ja, ta 2 albuma, en je bil Trenutki z Jožetom Privškom leta 2018 in V luči življenja, zgodbe slovenske popevke, ki sva jih posnela z Petrom Miheličem leta 2016. Potem so bili pa otroci. A ne? To pa potem pomeni, da je treba mečkom stvari dati na pauzo. Tako da tista 2 albuma, pa še eden je bil v resnici pred tem, to je pa z naslovom Moj Piran, ki smo ga izdali z Big Bandom Dom. Tisti albumi nekako so bili, kako bi rekla jaz temu, moja učna pot. Do tega, da si upam pokazati še kakšen delček sebe, moje notranjosti, ki sicer ostane skrita.
0: In ravno zato nosi album naslov Iskreno. Ne?
1: Tako, res je.
0: Težko se je včasih tako odpreti in razgaliti. Ne? In,
1: zagotovo.
0: Ne?
1: Jaz moram priznati, da meni je to bilo izredno težko. V bistvu prve pesmi, ki sem jih pisala, sem jih res držala za sebe. Mogoče jih je kakšen izredno dober moj prijatelj slišal, ampak to še bolj zato, ker smo kdaj, ne vem, takole bili pri meni, smo se malo podružili, odprli kakšno flašo vina in potem smo se mečkem sprostili, pa sem vsi upala tudi kaj zaigrati in tako naprej, ampak je trajalo. Ne vem, nekateri ljudje s tem nimajo težav, brez večjih zadržkov igrajo svoje pesmi in jih tudi z veseljem igrajo. Jaz tukaj moram reči, da sem rabila kar nekaj časa, no? Skoraj 20 let. Tudi je kar nekaj časa.
0: Nadaljujeva z glasbo, spet boste na vrsti 2 skladbi, tokrat bolj sončni, sončni blues in pa Krog in krog.
1: Ja, te 2 sta hitrejši pesmi z albuma. Nekako, tako kot sem rekla v sredo, hitre pesmi mogoče so malo teže zapisati, vsaj iz mojega vidika kot počasne. Čeprav vprašanje, mogoče bo pa to novo obdobje prineslo še kakšno hitro.
0: Krog in krog, če ne bi bil v tej zasedbi, bi bil čisti funk. Ne?
1: Verjetno res. Vse smo, ko smo snemali, smo se spraševali, da bi dali električni bas ali ne, ali kako bi naredili. Potem pa nekako, ko sem govorila z Robertom Jukićem, kontrabasistom, ki igra, oziroma basistom, ki igra na albumu in je tudi član moje zasedbe. Je rekel, ja, veš, od tega, kakšen bas boš izbrala, je odvisno, kakšen zvok bo potem končnega izdelka. In sem rekel, joj, ampak večina pesmi res ima kontrabas, zato smo potem šli v res ta nek 60s sound. Ne? nismo šli tako zelo močno na funk. No.
0: Tokrat bomo slišali torej posnetke iz sredinega jutra in komaj čakam, ne, da slišimo še tiste na albumu Krok in krok je že zunaj. Ne, ima tudi video spot, tako da si lahko nekako predstavljamo, kako bo album zvenel.
1: Tako, recimo temu tako, ja.
0: Pristuknimo.
1: Da, 3, 4...

0: To je oddaja Glasbeni radiogram in odlična Nina Strnad, pa ne samo ona, slišimo tudi Tomaža Gajšta in pa Jureta Pišeka na kitari in na trobenti, oziroma na trobenti in kitari. Nina, tvojo glasbeno pot je močno zaznamoval jazz, ne? Šolanje pa te vodilo vse od Ljubljane do New Yorka, pa v mestu Celovca.
1: Res je.
0: Kako močno te je pravzaprav jazz oblikoval kot pevko?
1: Bi rekla, da v tem osrednjem obdobju mojega izobraževanja je imel jazz res največji prostor ali pa najširši prostor. Nekako je zvrst, ki tudi mogoče je mečkano bolj upletena v sam šolski sistem kot kakšna druga bolj, ne bom zrekla popularna, ampak resno zabavna glasba, no? Zabavno resna, ne vem, kakšen bi bil uraden naziv. Jaz nekako se v klasiki nisem našla, ampak sem pa iskala neke načine, kako bi se lahko izšolala mečkano bolj široko. In jazz se je ponudil kot neka prava izbira. Na začetku, če čisto priznam, niti nisem vedela v resnici, v kaj se spuščam. Jaz sem šla na sprejemne izpite na srednjo glasbeno in baletno šolo, ker je takrat moja potem profesorica Nada Žgur rekla, joj, veš, pa bi bilo super, če bi prišla pogledat, kako to zgleda, pa da vidiš, če bi ti bilo všeč. Pa sem rekla, no, prav, čeprav eno obdobje sem bila popolnoma proti šolskemu sistemu, da se katastrofa, da jaz ne grem v državno glasbeno šolo in pika. Ampak srečenega kruha se največ boji. In sem pristala na srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani in nekako videla, da v resnici mi močno odgovarja. Jazz je izredno ekspresivna glasba in zato mi je v resnici bila zelo blizu potem, ko sem jo spoznala. Na začetku sem imela pa tako kot večina, ne, mečken mogoče straho spoštovanje in ali tako občutek, da jaz pa tega ne bom razumela, ne? Pa da mogoče pa ne znam dovolj ali pa da nimam dovolj potrpljenja, da bi to poslušala, kaj šele izvajala in tako naprej. Samo smo kar hitro ugotovili, da v resnici gre samo za glasbo, tako kot katerokoli drugo. In dala mi je pa ogromno nekega znanja, harmonskega, melodičnega, interpretativnega, tehničnega. V bistvu bi rekla, da je to obdobje šolanja bilo tisto, ki je iz mene iz pevke naredilo glasbenico.
0: Lahko bi rekla, da si zelo, zelo domača, ne, tudi s slovensko popevko.
1: Ja.
0: Ko sem pred nekaj časa delal intervju oziroma oddajo z Markom Črnčincem, ne, so nekako prišla do zaključka, da je v bistvu slovenska popevka so slovenski jazz standardi.
1: Ja, sej harmonski material je kar podoben, ne. Marko verjetno je na to temo znal še kaj več povedati kot bi jaz. Ampak v resnici izhaja, ne, je nekak povezava med popom, jazzom, šansonom, ne, slovenska popevka ima neko specifiko, ki jo mogoče kakšna druga glasba nima. In mene je zelo privlačila v bistvu ta mešanica vseh teh žanrov, predvsem pa ta močna interpretativna konotacija, ki jo ponuja slovenska popevka. In kar hitro so me nekako posvojili, bom tako rekla. Jaz sem imela priložnost leta 2010 nastopati na oddaji Parada, ki je bila na televiziji Slovenija 1 na prvem programu. In takrat sem spoznala potem tudi Mojmirja Sepeta, pa Jureta Robežnika in nekako so me potem upeljali v poletne noči oziroma v ta festival ljubljanski oziroma v sodelovanju Festivala Ljubljana z RTV-em, kjer vsako leto prirejajo večer slovenske popevke. In imela sem to priložnost, da sem spoznala še vse te velikane slovenske popevke, se pravi, tako kot sem že naštela, Sepeta in Robežnika, pa Velka Vrha, pa seveda Elzo Budav, ki je meni najbolj blizu.
0: Tvoj album bo, ne, nekakšna zmes vsega tega, ne? Bo zmes džeza, bo zmes popevke, kant avtorske glasbe, šansona.
1: Vse mislim, da je vpeto noter. Kaj bi rekla? Težko žanrsko določim, za kater žanr dejansko gre. Nekako sem se že večkrat pogovarjala s kolegi, ja, pa a je to jazz? Pa pravi, ja je, ampak v bistvu ni, ne. Ja, a pa je to pop? Ja je, pa ni pop, ne. Tako se počutam malo eklektično, čisto odkrit, ne vem čisto dobro, kam bi se pozicionirala. Tako da jaz bi rekla, da res je, izraža mene. na koncu sem prišla do tega, da v resnici je dovolj, da je vse eno, kakšen žanr dejansko je. Mogoče gre tukaj bolj samo za to, da se ve, za kjer radio je primerno ali pa za kjer televizijo ali pa je primerno za videospot, ni primerno za videospot in tako naprej. Gre za bolj tehnikalije, kot pa da bi sama glasba potem res imela kakšno večjo ali manjšo težo zaradi žanrske nalepke. Tako da jaz sem se odločila, da odraža mene.
0: Dovolj je, da ga lahko postavimo, ne, v predalček z naslovom Dobra glasba.
1: Hvala, me veseli.
0: Živa izvedba ti je zelo všeč, ne? To sva že omenila in nekako tako uživo na nek način v studiu, ampak uživo je nastajal tudi ta album. Ne? Kje, kako,
1: ja,
0: s kom?
1: Album je nastajal lansko leto, posneli smo ga v mesecu juniju v studiu Arte Suono v Udinah oziroma Videm po slovensko. V Italiji nastopili so z mano, se pravi z mano so igrali fantje, s katerimi res najrajši delam oziroma smo res dobra ekipa in z njimi zelo rada ustvarjam. To so Robert Jukić za kontrabasom, Kristjan Krančan za bobni, Tomaž Gaj za trubento, Gregor Ftičar za klavirjem in Jaka Kopač za altsaksofonom. Potem za mešalno mizo je bil pa gospod Stefano Amerio. Oziroma Amerio Stefano.
0: Je bilo kaj treme pred mikrofonom, mislim, delati z...
1: Ja, zagotovo. V bistvu je bilo prvič, da sem jaz pristopila kot ustvarjalec glasbe tudi, a ne, v tem primeru. Vedno sem prej snemala samo kot pevka, se pravi, kot interpret, kot pevec oziroma kot nekdo, ki dodaja nekaj na že ustvarjen material. Tukaj pa sem bila soustvarjalka oziroma ustvarjalka. In ta vloga je bila precej nova za mene, kljub temu, da smo ta program prej že velikokrat preigrali. Morda ravno zato smo ga morali tokrat preigrati, da sem potem videla, kako v bistvu bi to lahko v studiju zapakirali. Ampak ja, drugačna vloga je to. Ne? Pač, če si samo pevec, se lahko koncentriraš samo na to. Čim si pa zraven še kaj drugega, kot aranžer, kot avtor glasbe, avtor melodije, potem pa pač moraš vse nekako plest noter in to včasih ni najlažje.
0: Album bo torej šel v sredini junija, ne bi lahko rekli, komaj čakam, da ga slišim. Kakšna bo sicer tvoja koncertna sezona poletna, kakšno bo poletje?
1: Ja, poletje me čaka veliko gostovanj. Nekako smo se odločili, da ne bomo imeli veliko koncertov prav na temo albuma, zato ker jih je zelo veliko že bilo. In v bistvu smo nekako vzvratno šli smer vožnje, ne, ponavadi ljudje najprej izdajo album in potem pridejo koncerti na podlagi tega albuma. Mi smo pa že imeli koncerte, pa smo zdaj izdali album, tako da ne moramo zdaj potem imeti več to koncertov, kakor smo jih imeli na to temo, ampak bomo pa vse imeli, spravo jaz bom imela sama gostovanja in potem, ko pride jesen, še koncerti na to temo. Sicer pa se vidimo lahko v Ruski dači, v mesecu juniju, v Rogaški slavi na začetku julija, potem bom prišla tudi v Zagorje in pa ostale stvari si lahko pogledajo na spletni strani.
0: Pa še na morje verjetno, ne? Vmes.
1: Na morje bom pa vsekakor šla in zelo se ga veselim, priznam.
0: Počasi prihajava v koncu današnje oddaje, dve skladbi bomo še slišali, tista obe zelo čutni, Hrepenenje in pa Lahko noč, Ljubezen moja.
1: Ja, te dve sta res čutni. Ja. Predvsem recimo za pesem Lahko noč, ljubezen moja je ena lepa zgodba za njo. Enkrat sem razmišljala, kaj bi dala v spalnico na steno. Ker nekak slika se mi nobena ni zdela primerna, pa ne bi pa tudi imela prazne stene. Potem se reka, kaj pa, če bi jaz napisala eno pesem, pa bi potem to pesem napisala na steno. In potem sem se odločila, no vse, lahko noč, ljubezen moja, pa se to se pa lepo sliši. In sem napisala prvo kitico in ta prva kitica je bila v bistvu potem povod za celo pesem. Pesmi sicer ni več na moji steni, ampak je pa zdaj v glasbeni obliki zapisana za večno.
0: Nekaj besed mogoče o Hrepenenju.
1: Hrepenenje je pa pesem, ki je nastala leta, mislim, da leta 2011, 2010, tam nekje. In sicer imela sem srečo, ker sem potem, ko je bila napisana, lahko sodelovala tudi z enim izvrstnim glasbenikom in aranžerjem, to je gospod Majka Labene, ki je za njo napisal aranžma za big band, se pravi priredbo za veliki jazzovski orkester. In to je gospod, ki je prejemnik parih gremijev in tako da to je res prva klasa džezovskega aranžiranja in izredno sem vesela, da sem imela to možnost in da se je odločil, da je Hrepenenje pesem, v kateri on tudi nekaj vidi takega, iz česar bi lahko kaj lepega naredil. In na albumu je še ena taka pesem, to je pesem z naslovom Hurt. Uh-huh. Se pravi, to sta ti dve, pri katerih sem sodelovala z res odličnim aranžerjem. Drugače pa je pesem, ki govori o ljubezni, o hrepenenju po ljubezni, po takih malo bolj žalostnih trenutkih. Ali pa trenutkih, v katerih se sprašujemo.
0: Poslušajmo torej Hrepenenje in pa Lahko noč, ljubezen moja.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, glasba, dobra glasba, nas je počasi pripeljala do konca današnje oddaje Glasbeni radiogram. Danes smo gostili Nino Strnad. Nina, 6 skladb smo spoznali, koliko jih bo na albumu?
1: Na glasbu... No. Na albumu je 11 pesmi. Poslušajte si ga, ko bo priložnost.
0: Kako ga bomo dobili, ne? V digitalni obliki, na CD-ju in pa na plošči.
1: V vinilni plošči, tako, ja. V vseh oblikah bo išla, razen na kaseti, ne, no. To pa res smo se odločili, da ne. Želela sem nekako narediti izdajo, ki pritiče 20-letnemu ustvarjanju. Upam, da bo po tej plošči šla še ena plošča z podobnim sicer materialom, ampak z velikim džezovskim orkestrom posneta. Posnetki so že narejeni, samo morajo iti še v editiranje in ostale potrebne stvari, zato da res zaživijo v polni luči. Tako da nekaj še bo glasbe, ki pride. Vprašanje pa, koliko časa bo trajalo, da to dejansko izdamo. Jaz upam, da manj kot 20 let.
0: Jaz tudi verjamem, da manj kot 20 let. Odprla si ustvarjalno pipico in zdaj se je ne da zapreti.
1: Tako, točno tako in naj čim več vode ven izteče.
0: Nina, hvala za obisk v studiju, hvala za iskrenost, hvala za čudovito glasbo. Želim ti veliko uspeha ob izidu novega albuma, uspešno koncertno sezono, veliko nadiha za naprej.
1: Hvala lepa in hvala za povabilo. Zelo prijeten je bil pogovor z vami.
0: Hvala, z veseljem. Tako nam pa je ostale še pozdrav. Prijeten konec tedna vam želim ustvarjati današnje oddaje. Luka Sraka, Nina Strnad in tonski mojster Simon Šprajcer.

0: Obrazi, obrazi, sosednje ulice.
1: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor.
2: 16 let tega dela je za mano

Posebno prometno obvestilo na pomurski avtocesti vozite previdno med Vučjo vasjo in Mursko Soboto, saj je na vozišču Pešec. Še enkrat ponavljam, na pomurski avtocesti vozite previdno med Vučjo vasjo in Mursko Soboto, Pešec je na vozišču.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Svet NSI je včeraj soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo. Danes pa se bo sešel svet stranke Resnica, ki bo po napovedih obravnaval interno delovanje stranke in razpravljal o podpori poslancem mandatarskemu kandidatu. V vlado ne bodo vstopili, zagotavljajo. Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačan regres za letni dopust za letos. Ta v skladu s kolektivno pogodbo znaša 1630 evrov oziroma 10% več od minimalne plače. Višina regresa za zaposlene v javnem sektorju je bila med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja dogovorjena ob robu pogajanj o prenovi plačnega sistema. Dvodnevni obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem je bil uspešen, ocenjujejo tako v Pekingu kot v Washingtonu. Kitajski predsednik Xi Jinping je ocenil, da sta s Trumpom vzpostavila novo izhodišče za konstruktivne odnose med državama. V ospredju teh sicer ostaja vprašanje Tajvana, ki ga Trump ni podrobneje komentiral. V zvezi z napovedano prodajo orožja Tajpeju pa je dejal, da mora o tem še govoriti s tajvanskimi oblastmi. Obnova Langerjeve vile pri Ljudskem vrtu v Mariboru je v zaključni fazi. Trenutno izvajalci zaključujejo obrtniška, instalacijska in okoljska dela. Končana naj bi bila v mesecu dni, odprtje objekta, ki bo v prenovljeni podobi znova odprt širši javnosti, pa na občini načrtujejo v začetku jeseni. V njem bodo dobili nove prostore mestna četrt Koroška vrata in njihova društva. V Mariboru danes poteka vaja intervencijskih služb. Na območju UKC Maribor in Srednje zdravstvene in kozmetične šole je zato vse do 15 večje število intervencijskih vozil z vključeno svetlobno in zvočno signalizacijo. Obravnava pacijentov v UKC Maribor tudi med vajo poteka nemoteno. Popoldne bo pretežno oblačno, rahel dež bo do večera povsod ponehal. Pihal bo veter v severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sončno s temperaturami čez dan od 15 do 20 stopinj Celzija. Poglejmo še aktualne temperature po državi. Maribor 11, enako so namerili tudi v Slovenski Bistrici in Celju. Ljubljana 10, Ptuj, Murska Sobota in Radenci 12, Slovengradec 9, letališče Portorož 14 in Kridarica minus 5 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Prometna nesreča se je zgodila in zaradi tega je zaprta cesta Ljutomer-Savci-Ptuj pri Svetem Tomažu. Še eno prometno nesrečo beležimo na našem koncu in sicer na Štajerski avtocesti je oviran promet med Šentiljem in Mariborom proti Mariboru zaradi povožene živali. Dodatno previdno, sicer pa bo med Ramljami in Slovenskimi Konicami do ponedeljka do 4. ure zjutraj promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Zaradi kolesarske prireditve bodo med 10. in 13. uro 30-minutne popolne zapore na cestah Počehova, Zgornja Kungota, v Šentilju, Šentilj Pesnica, Šentilj Trate in Vosek Jurovski dol. Med 8. in pol 7. uro zvečer bodo popolne zapore tudi na posameznih cestah na območju Radencev, Gornja Radgone, Vučje vasi, Gederovcev in Petancev zaradi tekaške prireditve. Srečno in varno pot vsem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 4 minute. Objavljamo osmrtnico. Umrl je Vinko Maucher z Rkovske ceste v Mariboru. Pogreb bo v torek, 19. maja, ob 12.15 na Pobreškem pokopališču. Umrl je Vinko Maucher z Rkovske ceste v Mariboru. Pogreb bo v torek, 19. maja, ob 12.15 na Pobreškem pokopališču. To je bila osmrtnica.

Andrej Ikica in na robe dan. Takšen bo, kakršnega si boste naredili. 18 minut je čez 11. Slovenski oblikovalec Tomato Košir, čigar lucidne naslovnice so v zadnjih letih večkrat odmevale tudi v mednarodnem prostoru, je postal dobitnik zlate kocke, ki ga podeljuje klub umetniških direktorjev v New Yorku. Nagrajen je za serijo 5 naslovnic za dnevnikov objektiv, postal pa je tudi samostojni ustvarjalec leta. Po besedah Tomata Koširja, med drugim tudi dobitnika nagrade Prešernovega sklada, je to po njemu znanih informacijah prva zlata kocka za Slovenijo. Zlata kocka je, kot pravi, dobrodošla nagrada, morda najprestižnejša, kar jih je prejel, a glavna nagrada je v njegovih očeh verižna reakcija družbe, ki lahko rezultira v spremembi na bolje. Košir je sicer z naslovnico za dnevnikov objektiv Ameriški napad na Venezuelo že ob izidu navdušil tako slovensko kot tujo javnost, potem ko je osnutek naslovnice, na kateri je upodobil Trumpa z brki iz nafte, objavil na družbenih omrežjih, se je Koširjev vizualni komentar, kakor sam imenuje svoje naslovnice objektiva, bliskovito razširil po družbenih omrežjih. Že dan pred izidom objektiva si jo je ogledalo okoli 1 milijon ljudi. Pod objavami naslovnice na družbenih omrežjih pa so se zvrstili tudi številni komentarji. Košir svoje vizualne komentarje za dnevnik in objektiv ustvarja že od leta 2011, kot rečeno pa je za svoje vizualne komentarje leta 2024 prejel nagrado Prešernovega sklada in številna mednarodna strokovna priznanja. Iskrene čestitke torej in Slovenci se spet lahko pohvalimo še z enim uspešnim umetnikom. Zdaj pa gremo še na ceste. Dve prometni nesreči sta se zgodili na našem koncu. Zaprta je cesta Ljutomer-Savci-Ptuj pri Svetem Tomažu in na Štajerski avtocesti je oviran promet med Šentiljem in Mariborom proti Mariboru, prav tako zaradi prometne nesreče. Še o zastojih poročajo, in sicer na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami v smeri Ljubljane. Tam promet ta vikend poteka po enem pasu. Vsem želimo srečno in varno vožnjo. The sun always shines on TV. Preverite, če je to res. Danes imamo malo bolj oblačen dan, pa vendarle je to prijetna sobota na Radio Maribor.

0: Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
1: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan. Up, up. Odpri.
2: Aha.
3: Odprto.
1: Odprti mikrofon.
4: Mariborski nogometaši so v tej sezoni, ki je na njihovih najslabših doslej, ostali brez evropskih kvalifikacij. Klub je zapustil že četrti trener. Predstave so blede, izkupiček skromen. Kakšna je prihodnost mariborskega nogometa? Povejte svoje mnenje v ponedeljek ob 9:30.
1: In kakšno je vaše mnenje?
5: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
1: Odprti mikrofon.
5: Na Radiu Maribor.

0: Radijem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
2: V Nepalu sem imel dejansko nekak cel čas občutek, da gledam svet v manem.
3: Ja, Afrika je mama sveta.
4: Nič ni daleč, ne. Me se samo v glavi postavimo, kaj je daleč, ne.
0: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti.
5: Vsekakor je pa tudi kulinarika tukaj.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet z Natašo Kuhar.
6: Lepo pozdravljeni v sobotnih potepanjih. Smo prejšnjo soboto začeli novo popotniško zgodbo in že malce spoznali Mariborčanko Tanjo Špes, ki rada potuje tudi zato, da bi razumela svet. V 10 letih je prepotovala najrazličnejše dežele in tudi kraje, ki praviloma niso na prvih straneh turističnih katalogov. Danes nam bo pripovedovala o svojih potovalnih začetkih in o potovanju po Armeniji in Azerbajdžanu. V poti, ki je prinesla veliko spoznanj in nov pogled na konflikt med tema državama.
4: Čisto prvo potovanje.
6: Je že treba kar pobrskati,
4: zdaj moram kar pobrskati. Ampak, ja, prvo tako samostojno, se pravi, da nisem šla z agencijo, ampak z eno prijateljico sva šli na Sicilijo. Pa potem sva sestru šli v Toskano, to so si tudi sami dve organizirale, vmes je bilo nekaj teh potovanj z agencijo. To so tisti začetki.
6: Potem je seveda prišlo še veliko drugih držav,
4: tako,
6: veliko
4: tako.
6: Drugih destinacij, ja. Največkrat v lastni režiji. Omenili ste mi, da ste bili tudi v Mongoliji, ki vas je pa nekoliko razočarala, pa neko dežela, pač pa zaradi organizacije, ne?
4: Tako, ja, šla sem s partnerjem takrat s turistično agencijo, jaz sem bila nad vsem skupaj zelo razočarana, ampak se mi zdi pa, da je iz tega nastal tudi ten dober vidik, zaradi tega, ker naslednje leto sva potem prišla v Kirgizistan v lastni režiji in je res bila super izkušnja, no. Se mi zdi, da se rada vračam tja v spominih, pa tudi potem lansko poletje, ker sva šla iz Uzbekistana preko Tadžikistana ponovno v Kirgizistan, sem se rada vrnila v Kirgizistan. Tako da je nastala, je mogoče to bil en dober vidik, ker če bi imela dobro izkušnjo s to agencijo, bi potem morda si ne upala iti v Srednjo Azijo ali pa v kakšne druge države, ki se zdijo, ne vem, manj dostopne, ker pač ne znaš jezika ali pa ker, ne vem, je to v naših nekih predsodkih ali pa predstavljeno v medijih. Tako pa zdaj pač potujem sama, potujeva s partnerjem skupaj in imava to neko svobodo odločanja pri raziskovanju določene države.
6: Pa se ustaviva zdaj malce pri teh državah Srednje Azije. Rekli ste mi, da so vam zelo ljube in še posebej zanimive. Kaj vas v bistvu tukaj navdušuje? Ljudje, pokrajina, narava je čudovita, ne?
4: Ja, jaz mislim, da je oboje, ampak se mi zdi, da ko razmišljam nazaj v svojih potovanjih, so pa vedno ljudje tisti, ki mi zelo ostanejo v spominu. Države Srednje Azije so si tudi zelo raznolike med sabo. Recimo, če pogledamo Uzbekistan, večinoma turisti potujemo tja zaradi arhitekture. Ne? Ta timuritska arhitektura, res krasna, detajli. Ampak, kar je meni iz Uzbekistana najbolj ostalo v spominu, je 5-urna vožnja z vlakom iz Hive do Buhare, ker sem se 5 ur pogovarjala z eno domačinko, učiteljico angleščine in potem, ker sva se mi dve pogovarjale, tudi vse ostale potnike v vagonu zanimalo, kdo sem, kam grem in je res nastal en tak lep trenutek, da mi je prav škoda po tistih 5 urah bilo iti iz vlaka, ker sem se počutila tako domače, tako zelo sprejeta, ne, in tudi v Uzbekistanu bo vsak s tabo delil hrano. Tudi ta ženska, recimo, ona je meni tam, kljub temu, da sem jaz rekla res, hvala, ne bom jedla, mi je tam dajala sadje za jest. In potem, ko si je pa privoščila neki glavni obrok, mi je tudi ponudila, sem rekla, ne, ti kar jej. In je pa potem prišla gospa mimo, ki pa na vlaku ponuja hrano. In jo je okrcala, češ kako lahko ti ješ, tvoji sopotnici pa ne daš, ne deliš z njo, ne, hrane. Tako da je pol tudi razložila ta moja sopotnica, da mi je že ponudila, pa nočem, ne. Uh-huh. Skratka, neka skrb tudi do v bistvu neznancev, ne, tudi to mi je bilo v Uzbekistanu na vlakih všeč, da si vsi domačini sabo nosijo v bistvu čajne skodelice, ker si potem na vlaku pripravijo čaj. In potem pijejo čaj, se pogovarjajo med sabo, skratka, nek ta občutek skupnosti, ki ga tukaj doma
7: izgubljamo.
4: Ja, ja. Tako da recimo v Uzbekistanu se mi je to najbolj vtisnilo v spomin.
7: Pa greva še tako za temi spomini po ostalih deželah, ker vidim, da imate takšne spominčke na... Ja, kar izvolite.
4: Ja, mislim, tudi v Tadžikistanu potem je bilo zelo zanimivo, narava tam je krasna. So s partnerjem tudi šla na en večdnevni pohod, kjer so v bistvu srečevala zelo malo turistov. Večino ljudi, ki so srečala, so bili pastirji, ki tam pač pasejo svojo drobnico. Tako da ta pohod je res bil umirjen, no, sem se zavedla nekega tega privilegija, da pa lahko potujem v kraje, kjer je narava res še neokrnjena in kjer ne srečuješ množično nekih turistov, vsaj za zdaj še ne, no. Sva pa tudi imela eno zanimivo dogodivščino. Potem sva šla po tem pohodu iz Panjakenta še do enih sedmerih jezer, no, ki so sicer umetno nastala zaradi potresa. In potem sva se v bistvu po tem celodnevnem izletu želela ustaviti samo na čaju, tam ob enem jezeru. In najin voznik je zelo malo znal angleško, zdaj v tej srednji Aziji se dosti krat sporazumevava na način, ker pač vsi znajo rusko večinoma, ne, kot pač države bivše Sovjetske zveze, da mi dva kar neko mešanico slovenščine ali pa hrvaščine govoriva in potem neke skupne točke že najdemo, no, ampak ta voznik je torej razumel, da midva želiva se očitno ostaviti v tej gostilnici in midva sva res samo želela spiti čaj. In potem se nam je zdelo čudno, ker so naj posedli za mize, kjer so bili tudi neki uzbekistanski turisti in potem so na veliko začeli nositi hrano. In potem sva midva rekla, da ne, midva bi pa res samo čaj in jim je bilo čisto nepredstavljivo, kak zdaj hočeta samo čaj spiti, ne, boste pa ja pojedla zdaj tu nekaj. Sva bila, ne, res bi samo čaj spila, ker sva dosti krat sva v bistvu zelo pazila glede hrane, da se ne bi zastrupila, no, ker pač sva
7: že čisto res neprijetno, ja.
4: Ja, ja. Ampak njim je bilo čisto nepredstavljivo in potem niti niso želeli vzeti denarja za čaj, tako da sva mogla tu kar malo nastopiti, da seveda bova zdaj plačala ta čaj, ampak njim je bilo čisto samoumevno, da ker nisva nič pojedla, pač lahko preprosto greva, ne. Tako da se mi zdi, da včasih ravno iz teh nekih jezikovnih ovir oziroma ker se ne razumemo, nastanejo potem neke take situacije, ki so
7: pa lahko tudi zelo prikupne.
4: Tako, ja.
7: No, potem sta pa še bila v kateri deželi?
4: No, mi smo šli v bistvu tukaj iz Tadžikistana, so si organizirala to pot čez Pamir, ki gre vse do Kirgizistana. Tako da tukaj sem jaz potem organizirala ta izlet tako, da sem najela voznika iz Tadžikistana. Kontakt sem dobila od ene popotnice, ki sva jo srečala pred leti v Kirgizistanu, pa že takrat šla v Tadžikistan, tako da sem pa zdaj jo spet kontaktirala, da mi je dala ta kontakt. In potem sva v bistvu v Dušanbeju, torej v glavnem mestu Tadžikistana, iskala še sopotnike, da se razdelijo stroški avtomobila, ne? Ker voznik dejansko pač izračuna stroške, posebej pa potem plačuješ še prenočišča in hrano. In sva dan pred začetkom te ture v bistvu našla dve sopotnici, super smo se ujeli in smo šli na 9-dnevno pot. Veliko v bistvu turistov hodi po tej poti, veliko voznikov je, ki vozi turiste. Dve opcije sta, 7-dnevna, 9-dnevna, mi smo šli na 9-dnevno, da smo lahko potem v miru naredili tudi kake dnevne trekinge oziroma pohode. Se pravi, da je tudi to bilo vključeno, da gremo iz poti tudi v bolj odmaknjene kotičke. Končali smo pa potem v Kirgizistanu, ki sva ga midva tokrat obiskala zgolj za 5 dni, ker sva v bistvu že pred leti naredila te večdnevne pohode, tako da sva tudi zaradi omejitve dopusta potem se vrnila nazaj v Slovenijo.
7: Vsekakor vas vleče v te ne povsem turistične dežele, ne? Zanimiva se mi je zdela tudi vaša pot Armenija in Azerbajdžan. Tudi te dežele so zelo zanimive in tudi ne tako turistične. Tudi tu ste nekako imeli nek svoj pogled, svoje doživetje teh dežel, ne?
4: Ja, jaz sem torej najprej obiskala Azerbajdžan in potem sem morala iti v Gruzijo in iz Gruzije v Jerevan. Meje so v bistvu v Azerbajdžanu zaprte, se pravi vstopiš v državo lahko samo z letalom, zapustiš pa jo lahko samo v Gruzijo. Mislim, to je veljalo leto dni nazaj, mogoče so se te razmere spremenile. Ja, jaz sem vesela, da sem obiskala obe državi. Zaradi tega, ker sem dobila mogoče različne perspektive na ta njihov konflikt. Vedno, ko me kdo vpraša o Armeniji in Azerbajdžanu, jaz rečem, da je to bilo potovanje, od katerega sem jaz veliko dobila, hkrati pa je bilo zelo boleče. V smislu videti ta konflikt med njimi, videti v bistvu, kako sta zaprti državi za nek dialog. Ne. Obiskala sem recimo tudi Nahičevan, ki gre v bistvu za avtonomno republiko Azerbajdžana in v Nahičevanu so v bistvu v preteklosti živeli Armenci. Zdaj tam ni nobene sledu o Armeniji. Ne. Se mi je tudi ta kulturni genocid nad Armenci dotaknil. Se pravi, ne samo, da rušijo stavbe, ki so nekoč bile od Armencev oziroma ki so predstavljale armensko arhitekturo, bodi si, ne vem, mavzoleji, cerkvice in tako naprej, ampak jih tudi islamizirajo. Ne? In če jaz potem kasneje ne bi šla recimo v Armenijo, kjer so mi tudi povedali svojo plat dogodkov, ne bi nikoli vedela, da so Armenci nekoč živeli v Nahičevanu. Ne? In tudi recimo, kar mi je bilo zanimivo, jaz vedno rada preberem neko knjigo iz države, v katero potujem, oziroma avtorja iz tiste države, v katero potujem. In jaz sem si izbrala knjigo Kamnite sanje, azerbajdžanskega avtorja, ki ravno opisuje te pogrome, ki so se dogajali v Nahičevanu. Knjiga je v Azerbajdžanu prepovedana, avtor je tudi v neke vrste hišnem priporu. In je zanimivo videti, kako vsaka država nekako je naredila nek narativ in od tega ne odstopa. Ne? Se pravi, mogoče sem prvič res pomislila po potovanju po Azerbajdžanu in Armeniji, na kak način se zlahka potvorijo neka zgodovinska dejstva in kako zlahka ljudje potem pozabijo, kaj se je nekje dogajalo. Tako da je z tega vidika bilo zelo zanimivo potovati. Mogoče tudi ena taka stvar, ki se me je dotaknila, je bil muzej žrtvam genocida v Armeniji, se pravi pred, med in po prvi svetovni vojni, se pravi Turki so torej, takrat izvedli genocid nad Armenci in sem bila v bistvu presenečena, koliko se o tem genocidu pravzaprav še ne govori, ne? Turška vlada ga seveda še dan danes ne priznava, ne? In pa hkrati zelo boleče videti, da se ljudje iz zgodovine očitno ničesar ne naučimo, ne glede na to, da je ravno, mislim, še vedno na Izraeli izvaja genocid v Gazi,
7: to
4: na
7: sem ravno potela.
4: In potem greš v te muzeje in vidiš, koliko groznih stvari se je dogajalo v preteklosti, pa še vedno se.
7: Ne? In se še bodo, ne?
4: In se še bodo in mogoče to neka tudi boleča stvar, ki jo od takrat mogoče nosim s sabo, mogoče to zavedanje v tem.
6: S Tanjo se bomo ponovno družili čez teden dni. Takrat bo spregovorila o tem, da na potovanjih v zadnjem času veliko razmišlja tudi o etiki potovanj in privilegiju potnih listov.
0: Potujte z Radiem Maribor.

Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačaj

gradnji krožišč v Dupleku in Framu. Mozaiku odmevnih dogodkov tedna prisluhnite v nedeljskem mariborskem feljtonu točno opoldne.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. V Novem mestu poteka osrednje dogajanje o praznovanju Dneva Slovenske vojske, ki smo ga zaznamovali včeraj. 15. maja 1991 se je začelo urjenje prve generacije nabornikov v zgodovini Slovenije. Na glavnem trgu in ob Kandijskem mostu si obiskovalci lahko ogledajo predstavitve opreme, oborožitve in dela vojske. Praznovanje bodo zaokrožili z osrednjo slovesnostjo v dvorani Marof, na kateri bodo govorniki predsednica republike Nataša Pirc-Musar, minister za obrambo v odhodu Borut Sajovic in načelnik generalštaba Slovenske vojske generalmajor Boštjan Močnik. V Mariboru poteka skupna vaja intervencijskih služb na območju UKC Maribor in Srednje zdravstvene in kozmetične šole, je zato vse do 15. na terenu večje število intervencijskih vozil z vključeno svetlobno in zvočno signalizacijo. Obravnava pacientov UKC tudi med vajo poteka nemoteno. Maribor je pred valom številnih junijskih podražitev, ki jih je zaradi višjih stroškov dela in energentov predlagala občina in javni holding. Če jih bodo konec meseca potrdili mestni svetniki, bodo dražji vrtci, pogrebne storitve, odvajanje odpadnih voda, odvoz smeti, vstopnice za Mariborski otok in drsanje. Avtobusni prevoznik Marprom ob tem predlaga podražitev vozovnice za eno vožnjo v predprodaji, po novem bi namesto evra in 30 centov stala evro in pol, direktor Ranko Šmigoc.
2: Dejstvo, da se je v letošnjem letu zgodilo kar nekaj, rekel, nepriljubljenih potez tudi se strani stroškovnih podlag, je seveda naša reakcija tukaj takšna, da poskušamo za to uskladitvi oceno, o kateri govorimo zgolj blažiti razliko, ki nastaja med stroški, kateri so postali višji predvsem na račun dela in pa tudi energentov in drugih storitev.
0: Za 30% pa naj bi se podražila karta z 10 vožnjami. Po novem bi stala 13 evrov. Socialna stiska na območju Mariborskega rdečega križa pa se že zdaj poglablja, poudarja sekretar Metod Dolinšek. V ospredju ni več le potreba po hrani, ampak dvig stroškov na drugih področjih, kot je energetika, zato predlaga, da bi tradicionalne oblike pomoči dopolnjevali z novimi, kot so tako imenovane vrednostne kartice in celostna obravnava upravičencev.
3: In da lahko z ljudmi na mesto, bi rekel, da jim samo neko pomoč zagotovimo, začnemo opravljati poglobljene razgovore za lajšanje stisk s prve strani in pa iskanje rešitev. To smo mi že delali, ampak smo delali pa za omejeno obsegu za tiste, ki so se sami obrnili na nas. Če bi to sistemsko na glavo obrnili, da najprej moraš ti priti k meni po pogovor, pa potem bom ti pa jaz na koncu pomagal, bi se zgodbe marsikaj smisla spremenile, lahko bi končno vplivali na družine, ne na prosilca.
0: Ob morebitnem krčenju socialne države pa se bojijo povečanja družbene krize. Mariborski rdeči križ je lani razdelil dobrih 7000 prehrambenih paketov, 17 ton oblačil in obutve. Več kot 27000 upravičencev in njihovih družinskih članov je prejelo humanitarno pomoč. Opravili pa so tudi za okoli 33500 evrov plačil ali doplačil položnic za nujne življenjske storitve in izdali nekaj vrednostnih kartic. Urejeni prostori za lekarno v središču občine Cerkvenjak samevajo že leto in pol. Občina namreč ni dobila pozitivne odločitve z Ministrstva za zdravje za odprtje zasebne podružnične lekarne Springer iz Gornje Radgone, čež da gre za podružnico lekarne zunaj občine, v kateri imata koncesijo. Da bi zadostili zakonskim zahtevam, so se v Cerkvenjaku v ponovnem poskusu odločili za koncesijo, ki so jo razširili na 5 občin, s čimer bodo izpolnili tudi zahtevani pogoj 17000 prebivalcev. Župan Marjan Žmavc.
4: Na Sveti Trojici so že potrdili pristop k tem koncesijskem odloku. Sveti Andraž pa še čakam konec tega meseca, ostale občine Cerkvenjak, Apača in Gornja Radgona pa smo že potrdili.
0: V nadaljevanju jih čaka še soglasje lekarniške zbornice in ministrstva za zdravje. Župan upa, da bi lahko lekarno v Cerkvenjaku odprli jeseni, v prihodnje pa bi na področju zdravstvene oskrbe v občini radi uredili še referenčno ambulanto in razširili program zobozdravstva. Na Dunaju bo nocoj veliki finale tekmovanja za pesem Evrovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. 5 se jih je uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Jubilejni 70. Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar 5 držav, tudi Slovenija, na tekmovanju ne sodeluje.
5: Šport.
0: Na današnjem maratonu treh src v Radencih je zmagal Kenijec Derek Chege Njoroge in s časom 2 uri 14 minut in 4 sekunde postavil nov rekord radenskega maratona. Mariborski vaterpolisti so na pragu novega naslova državnega prvaka. V tretji finalni tekmi se bodo nocoj v Kranju pomerili s Triglavom. Prvi dve tekmi so Mariborčani prepričljivo dobili. Slovenski hokejisti reprezentanti bodo s tekmo proti Češki zvečer začeli nastope na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. Pred tekmovalni skupini B so ob omenjenih še reprezentance Danske, Slovaške, Norveške, Italije, Kanade in Švedske. Uvodne tekme so dobile reprezentance Finske, Kanade, Češke in Švice. S tekmo med Celjem in Koprom ter Aluminijem in Primorjem pa se danes začenja predzadnji 35. krog državnega nogometnega prvenstva. Maribor bo jutri gostoval pri Muri. Poročilo ob 12. je pripravila Vesna Martinec, brala Nika Ivančič-Rožanc, tehnična izvedba Zoran Perko. Popoldne bo pretežno oblačno, rahel dež bo do večera povsod ponehal. Pihal bo veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo in po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 3 do 9 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Vremenski obeti za začetek novega tedna. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Poglejmo še temperature po državi ob 12. Maribor in Slovenska Bistrica ter Celje 12, Ljubljana 10, Ptuj 14, Murska Sobota in Radenci 13, Slovengradec 11, letališče Portorož 14 in Kredarica minus 5 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Ljutomer-Savci Ptuj pri Svetem Tomažu. Na Štajerski avtocesti je predmet na vozišču med Podmiljem in Blagovico v smeri Ljubljane, dodatno pazljivo tam, sicer pa promet na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami do ponedeljka do 4. ure zjutraj poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Zaradi kolesarske prireditve bo do 13. ure še 30-minutne popolne zapore na cestah v naši bližini in sicer po Čehova, Zgornja Kungota, v Šentilju, Šentil Pesnica, Šentil Trate in Vosek, Jurovski dol. Med 8. in pol 7. uro zvečer pa bodo popolne zapore na posameznih cestah na območju Radencev, Gornje Radgone, Vučje vasi, Gederovcev in Petancev zaradi tekaške prireditve. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Radio Maribor.
0: Lep dober dan, voščimo vsem poslušalkam in poslušalcem, ki ste z nami na programu Radia Maribor. Smo že čez pol dan, sobota je 16. maj in v nadaljevanju našega programa sledi pregled dveh uspešnic, ki kraljujeta ta teden na naši lestvici Top 17. Brezplačni mali oglasi pa bodo kot vsako soboto na sporedu o pol enih. Danes vam bodo na voljo 15 minut. Sprejemamo jih na telefonsko številko 02 420 15 55, točno od 12.30 dalje. Sodelujte, če bi radi kaj prodali, podarili ali kupili.

0: jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ima pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajam.
4: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi.
6: Na Radiu Maribor.
7: Sobota je, ura je o pol enih in čas seveda za male oglase. Sprejmamo jih na telefonsko številko 02-420-15-55. In dober dan, voščimo že prvemu.
8: Dober dan, dober. Mi pa prodamo dobro ohranjeno dekliško kolo na prestave, 24 col. Potem prodamo traktorsko škropilnico 200-litrsko s kardanom. Podarimo pa Jogi vložek Dormeo 160x200 malo rabljen. Vse informacije na telefon 031-605-635.
7: Hvala lepa, 031-605-635 za kolo škropilnico Jogi vložek. Hvala in nasvedenje.
8: Hvala, srečna.
7: Dobar dan naslednjemu.
9: Dobar dan. Jaz imam pa v predaji dve starejši lampice Petrolejke. Dve ledrni jakne, starejši gramofon, dva električna kolesa, pa en staro radio, pa dve stare stenske ure. To je vse na določen stanju. Telefonska številka pa je 068 920 718 0682 0718.
7: Hvala lepa,
9: ja,
7: gospod.
9: Tako.
7: Hvala lepa in srečno s prodajo.
9: Hvala lepa, naprej. Hvala,
7: dio. Dio.
8: Dobar dan. Ugodno prodam ohranjeno poletno vrtno ali balkonsko opremo. Steklena okrogla miza 90 cm, tri stole, senčnik plus podstavek in ležalnik. Je kovinsko ogrodje, sivo.
7: In to se vse nekako sklada, to je komplet?
8: Komplet je.
7: Okay.
8: To je na številko 041-436-699. To je Slovenska Bistrica.
7: Odlično, hvala lepa, gospa. 041-436-699. Hvala lepa,
8: ja.
7: In srečno
8: hvala
7: s prodajo.
8: Hvala in lep dan, ja.
7: Enako tudi vam.
8: Ja.
7: Dobar dan, pa voščimo že naslednjemu.
10: Dobar dan, Marjan, pri telefonu.
7: Pozdravljeni, Marjan.
10: Ja, jaz pa bi imel za prodat na kazalko Sipšen 5-16 kovično. Potem cirkularko za manjše opravile z motorjem, komplet. In posebej motor 2,2 kW. Ter več steklenic, 25 pa 50 litrskih, na telefonsko številko 031-705-052.
7: 031-705-052. Marjan, ja. Hvala lepa za vaš klic,
10: hvala,
7: in oglas.
10: Srečno.
7: Srečno tudi vam in dober dan že naslednjemu.
11: Dober dan.
7: Pozdravljeni.
11: Marjeta tu. Mi bi pa prodali štiri letne gume, nove, ganc nove. Dimenzije pa so 200 po 235, 55, R19, HXL. Drugi 200 pa 255, 50, R19, HXL. Potem pa še imamo za prodat motor Hondo CBS. Tisočko s tremi kavčki, letnik pa je 16. Dobro ohranjena oziroma konova, malo smo se vozili. Na nič 41, 749, 732.
7: 041-749-732. Hvala lepa, ja, gospa,
11: lep
7: za vaš oglas.
11: Vikend.
7: Enako,
11: hvala.
7: Tudi vam lep vikend. In lep vikend voščimo že naslednjemu. Dobar dan.
12: Dobar dan.
7: Pozdravljam.
12: Ja, pa iščem partnerstvo. Dobre drevih let, 175 nosi, ne alkoholik, ne kadilec, pošten, vozim avto, živim na deželi, v ravnini, na lepi lokaciji. Zdaj pa imam glasbo in petje. Iščem pa partner za resno zvezo od 62 do 68 let, da bi se predstavila k partnerju. Samo ta je huda. Na 0,71, 542, 909, pa še imam pa na eno glas. Prodam hrastov les za mizarje, za stopnice, da bi na 52 cena po dogovor, na isto številko gre.
7: Lahko ponovite telefonsko številko, nič
12: 71-542-979.
7: Tako, nič 71-542-979, en ženitni oglas in hrastov les za stopnice.
12: Ja, tako, hvala.
7: Najlepša hvala, gospod, in srečno.
12: Srečno vam tudi.
7: Dobar dan, že naslednjemu.
0: Dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Jaz pa prodam kosilnico Gorenja Muta, komplet z grbenom, Lamborghini Akma motor. Potem pa prodam različne elektromotorje. Vse na telefon 041-533-815.
7: Nič 41-533-815. Hvala lepa, hvala, gospod, za vaš glas in klic in dober dan že naslednjemu.
1: Dobar dan želim.
7: Dobar dan.
1: Prodajamo prašiča približno 130 kg na telefonsko številko 041-218-304.
7: Nič 41-218-304.
1: 4.
7: Tako.
1: Hvala lepa in lepo zdrav.
7: Enako tudi vam. Srečno, gospod, in dobar dan naslednjemu.
2: Dobar dan želim.
7: Pozdravljeni.
2: Prodajam gorska kolesa 16 col in 27 col pa pol, dobro ohranjena, primerna za kje na morju, ali tak, da v glavnem zelo dobro ohranjena. Na telefonsko številko nič 31-515-295. Hvala in nasvidenje.
7: Hvala lepa tudi vam, nič 31-515-295. Hvala lepa in dobar dan naslednjemu.
3: Dobar dan, mi pa bi prodali rotacijsko koso SIP 165, dvovretenski vapajek SIP ter zgrabljalnik 300 SIP. Informacije na telefon 031-416-412.
7: Nič 31-416-412. Hvala lepa,
3: tako,
7: gospod.
3: Najlepša hvala.
7: Enako tudi vam, srečno. Dobar dan, naslednjemu.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan, povejte, gospod.
6: Želim pa ne zaprodati kravo s teletom. Pas na Simmental na telefonsko številko 031-207-280.
7: Nič 31-207-280.
6: Ja, hvala.
7: Tako, hvala lepa tudi vam in
6: hvala.
7: Nasvidenje. Dobar dan.
13: Dobar dan. Prodamo dobrazni obračalni plug od jemalec laže kum. Ter nekaj drz, ter nekaj starin, vse po dogovoru, telefon nič 51-604-664. Hvala.
7: Nič 51-604-664. Hvala lepa tudi vam.
13: Hvala.
7: Dobar dan naslednjemu.
14: Dobar dan, Franci, po telefonu. Kupim kosilnico Gorenje Muto na telefon 040-833-018.
7: Lahko ponovite še enkrat telefonsko?
14: 040-833-018.
7: Krasno, najlepša hvala, gospod Franci, in hvala srečno. Lepa. Dobar dan, naslednjemu.
15: Dobar dan. Prodam reče žolovke, zavrdičke, pozor zdaj. Prodam jih reče tudi žolovke smrekove, dolžine 4 metre in tudi motorko. Usvar na 61. Na telefon 041-902-006.
7: Nič 41-902-006.
15: Tako.
7: Tako.
15: Hvala lepa.
7: Hvala lepa, tudi vam. Hvala, srečno. Dobar dan.
16: Dobar dan. Jaz sem vrdam razdražnjsko motorno gosilnico znamke Honda. In eno osno vlačko prekolico manjše zdravni kiper za manjše traktor.
7: Ja.
16: 595-228 0-4-1 5-5-9-5-9 228.
7: Torej nič 41595228.
16: Ja.
7: Tako, smo pravilno zapisali. Nič 41595228. Najlepša hvala tudi vam. In dober dan že naslednjemu. Trenutno nimamo nikogar na telefonski zvezi. Imamo še 5 minut programskega časa, poslušalke in poslušalci, za vaše male oglase, če želite karkoli prodati, morda kaj podariti, pa tudi kupiti. In imamo že novega poslušalca, poslušalko. Dobar dan.
17: Dobar dan.
7: Dobar dan, povejte.
17: To pa Ivan izpod Rogle.
7: Pozdravljen, Ivan.
17: Pozdravljeni. Prodam rante ali okroglice za ograje.
7: Uhum.
17: Pa kolje za fižol.
7: Ja.
17: Na telefon 030.
7: Ja.
17: 266. 096.
7: Nič 3, nič 2, 6, 6, nič 9, 6. Sem pravilno zapisala?
17: Lep dan pa, srečno.
7: Enako lep dan tudi vam. Imamo še koga na telefonski zvezi, tehnik mi odkimava. Nekaj trenutkov še počakamo na vaše male oglase, poslušalke, poslušalci, če imate doma karkoli takega, kar želite prodati, morda podariti. In dober dan, že voščimo naslednjemu poslušalcu.
18: Ja, dober dan, poslušalka dober dan, samo trenutek, prihito sem.
7: Bomo počakali, ni težave, imamo čas, gospa.
19: Dober dan.
7: Dober dan.
19: Ivan, tu pred telefonom.
7: Pozdravljen,
19: ja,
7: Ivan.
19: Ja bi pa imel za prodati 50 litrsko flašo pleteno, to je z lesom. Bi jo prodal čist po ceni. Potem pa imam za maturo, za otroke, imam obleke za prodati. Vete, nove obleke imam. Take bež barve, sive barve, temne, črne, kake če.
7: Maturanske obleke torej?
19: Ja, to je maturanske obleke.
7: Verjetno v različnih velikostih?
19: Različne velikosti, ja.
7: Moške, ženske?
19: Moške.
7: Moške, ok.
19: Po ceni bi prodal to, da toliko, da se me tega rešim, tole, vete, tim, eni pa revegi, pa nimajo, pa to bi mi dal, ja.
7: Razumem, razumem, še kaj?
19: Ja, nič drugo, ja.
7: Nič
19: drugo. Na telefonsko številko, nič 68, 680, 607, ponavljam, nič 68, 680, 607. Lep dan, želim pa zdravi bote.
7: Enako, hvala lepa, dobro voščimo tudi vam. Ja. Srečno. Ja. Gospod je tudi kar ponovil telefonsko za mano. Imamo še enega poslušalca oziroma poslušalko na zvezi. Dobar dan.
20: Halo.
7: Halo, halo.
20: Halo.
7: Ja, se slišimo, ja, povejte.
20: Ja, to bi predal neke slivuke, pa sadje več moram da prodati pa cisterne za ogrelno olje, 2000 litrsko. Na 01886951.
7: Malce počasneje bova morala še to povedati. Enkrat 0188.
20: 0188-6951.
7: 6951. Nič 1886951. Tako.
20: Ja,
7: hvala lepa,
20: ja,
7: gospod,
20: ja,
7: za vaš
20: hvala
7: klic.
20: Hvala, nasvidenje.
7: Nasvidenje. Še kakšen klic ali dva sprejmemo, potem pa zaključimo z našimi malimi oglasi. Dobar dan, voščimo komu?
21: Ja, dober dan, imam pa telefono. Jaz pa imam za prodati sprednje blatnike z lučmi, skoraj nove, za poveja hrošča.
7: Uh-huh.
21: In to na številko 031 583 142. Hvala.
7: Hvala tudi vam, gospod Ivan. Nič 31 583 142. Še imamo koga na telefonski liniji. Dobar dan.
22: Ja, dobar dan, Anica pri telefonu. Jaz bi pa prodala 3 zelo lepe hlačne kostime številka 50-52.
7: Uh-huh.
22: Na vse informacije na telefonsko številko nič 4 nič.
20: Uh-huh.
22: 709.
7: Uh-huh.
22: 330.
7: Nič 4, nič 7, nič 9, 3, 3, nič. Hvala lepa,
22: tako,
7: gospa
22: hvala,
7: Anica, za klic. Lepo soboto tudi vam in še en telefonski klic imamo. Dobar dan.
23: Ja, dobar dan.
7: Pozdravljen.
23: Ja, pa vas kličem. Ti si ga gospoda, ki bi se rad z nebo tistih hlač naj nekomu podari, bi tudi dobro bilo.
7: Aha, za maturantske obleke menite?
23: Ja, ja. Okay. Naj jih podarim, bi bilo zelo veseli, modoči, nekdo če bi jih dobil. Ti so fako slabi prodali, sve skljom.
7: Imate vi kakšen mali oglas?
23: Ne, jaz ne.
7: Dobro, hvala lepa.
23: Bom drugič.
7: Do, zmenjeno, srečno.
23: Ja, Srečno.
7: Srečno in dober dan še zadnjemu danes, zadnji.
4: Dobar den.
7: Dobar den.
4: Mi pa bi prodali na kladalko Sipčen Peter 17 kubično. Uh-huh. In pohalnik za seno. Uh-huh.
7: Na katero telefonsko številko vas ja, lahko dobijo?
4: Tu pa je 02-582-11-62.
7: 02-582-17 ali 1-1?
4: Ne, ne.
7: 02-582? Ja.
4: 582-11.
7: 11 in 62.
4: Ja, 62.
7: Tako, najlepša hvala, hvala gospod za vaš klic.
4: Hvala.
7: Hvala tudi vam in srečno. Srečno danes tudi z prodajo vsem, kar 21 se vas je zvrstilo v teh 15 minutah. Dobro smo se potrudili. Hvala Simon za dobro sodelovanje in hvala vsem poslušalkam in poslušalcem. Vnovič lahko svoje male oglase predstavite v sredo o polenih.
5: Dober dan, jaz pa oddam.
8: Ugodno prodamo razne.
9: Ja, jaz pa kupim.
5: Mi pa prodajamo.
24: Jaz ima pa za prodate.
9: Kupim pa.
5: Prodajam.
8: Halo? Ja, prodamo na telefon.
25: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.

0: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
1: Čuješ ti to?
0: Kaj?
1: Nova glasba.
0: Na Radiu Maribor.
1: A, na Radiu Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Stranka Resnica bo podprla Janeza Janšo kot mandatarja za sestavo nove vlade. To je pred današnjim svetom stranke dejal njen predsednik Zoran Stevanović. Hkrati je ponovno zatrdil, da se Resnica ne bo pridružila novi vladni koaliciji. Bencin naj bi se prihodnji torek podražil, dizel pa pocenil, so izračunali pri Financah. Ob nespremenjenih dajatvah naj bi se liter 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocest in hitrih cest podražil za približno 2 centa, liter dizla pa pocenil za dobra 2 centa. Ruski predsednik Vladimir Putin bo prihodnji teden na obisku na Kitajskem, so sporočili iz Kremlja. S kolegom Xi Jinpingom se bo pogovarjal o nadaljni krepitvi partnerstva in strateškega sodelovanja med državama. Izmenjala bosta tudi mnenja o regionalnih in globalnih vprašanjih. Putin bo na Kitajsko odpotoval manj kot teden dni potem, ko se je na dvodnevnem obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Donald Trump. V Slovenskem društvu za celjakijo ob mednarodnem dnevu celjakije znova pozivajo vse odločevalce, da se uredi položaj odraslih bolnikov. Po zdajšnji ureditvi so do dodatka za nego upravičeni otroci in mladostniki do 26. leta, če se šolajo. V društvu izpostavljajo izrazito neenakopraven pa tudi neustaven položaj odraslih bolnikov. Kot so opozorili, je brezglutenska dieta za bolnike z celjakijo veliko finančno breme. Na Poljani pri Prevaljah je bila dopoldne vsakoletna slovesnost v spomin na zadnje boje druge svetovne vojne na evropskih tleh. Na Koroškem so namreč boji potekali tudi po uradnem koncu vojne, ko so se poražene vojske umikale čez to ozemlje, da bi se predale britanskim vojakom. Slavnostni govornik na letošnji prireditvi, ki je po položitvi vencev k spomeniku načrtujejo pod bližnjim Kozovcem, je bil pisatelj Tone Partlič. Vremenska napoved, popoldne bo pretežno oblačno, rahel dež bo do večera povsod ponehal. Pihal bo veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, temperature jutri čez dan pa od 15 do 20 stopinj Celzija. Aktualne temperature po državi, Maribor 14, Slovenj Gradec 12, Ptuj in Ljubljana 11, Murska Sobota, Radenci in Slovenska Bistrica 14, Celje 13, Portorož 14 in Kredarica minus 5 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Ljutomer-Savci Ptuj pri Svetem Tomažu. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med Podmiljem in Blagovico v smeri Ljubljane. Med Ramljami in Slovenskimi Konicami do ponedeljka do 4. ure zjutraj promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Do 6:30 zvečer pa bodo popolne zapore na posameznih cestah na območju Radencev, Gornje Radgone, Vuč vasi, Gederovcev in Petancev zaradi tekaške prireditve. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 3 minute.

13:07 minut, poslušate Radio Maribor in na pravem času, na pravem mestu smo tudi že sobotni popoldanski našega radija 16. maja, ki želimo dober dan in vabimo k poslušanju dnevno popoldanskega. Tukaj smo in z vami bomo Luka Sraka z glasbo, Vesna Martinec z dnevno informativnim, Zoran Perko in Simon Šprajcer z vokovno tehnično podporo in voditelj programa Zoran Turksen pred mikrofonom. Že kmalu po skladbi pa bo z nami tudi gostja oddaje Obrazi sosednje ulice Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor. Govorili bomo tudi o zakulisju policijskega komuniciranja, odnosih z novinarji in o stresnih razmirah. Ne zamudite pogovora in ja, naj bo prijetno sobotno popoldne tudi v družbi našega radija.

0: in sosed.
1: Ja,
2: obrazi, obrazi. Sosednje ulice.
3: Lepo pozdravljeni v oddaji Obrazi sosednje ulice. Gostja oddaje je Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi na policijski upravi Maribor, sicer pa nekdanja novinarka, dolgoletna komunikatorka v slovenski policiji, tudi nekdanja predsednica Slovenskega društva za odnose z javnostmi. No, z njo bomo pogledali v zakulisje policijskega sveta, ki ga pogosto spremljamo skozi naslove črne kronike, izrednih dogodkov in kriznih situacij. Redkeje pa seveda razmišljamo o ljudeh, ki v teh trenutkih javnosti posredujejo informacije. Lepo pozdravljeni.
4: Lepo zdrav.
3: Kot sem dejal uvodoma, ste nekdanja novinarka, ki pa je nekje pred 15 leti, če se ne motim, zamenjala delovno okolje. Kako ste torej pristali v policijske uniformi, kako se je zgodila ta poklicna sprememba?
4: Ja, zdaj imam že kar vlažne dlanine, ko smo se začela pogovarjati po tem uvodu. To je bila ena zelo spontana odločitev. Sploh nisem razmišljala o tem, da bi zamenjala poklice. Sem se zaljubila v novinarstvo. V študentskih časih se je začela preizkušati kot novinarka. Pristala v videoprodukciji. To je bilo res tisto, kar me je bilo nekako najbolj zanimivo. Ne vem, zasledila sem slučajno razpis za kadrovsko štipendijo. Se kot rečeno, čist spontano odločila, prijavila in potem to tudi dobila in šele potem razmišljala, v kaj se pravzaprav podajam. Zdaj, ko sem bila prisiljena pred to, da malce razmisliti za nazaj o okoliščinah te moje odločitve, pa vidim, da me že takrat v bistvu vleklo v ene take bolj aktivne službe, ki niso mene na pisarno. In ko sem v bistvu potem začela tudi s kariero v policiji, sem videla, da je to delo, ki mi daje eno možnost, da v bistvu združim novinarstvo, v katerega sem se zaljubila, pa tudi v bistvu odnose z javnostmi. Zelo, zelo malo izkušen ali pa nekega znanja informacij sem imela takrat v policiji, sem pa že v okviru tiste produkcijske hiše, kjer smo delali različne oddaje, imela malo stika s policisti, takrat smo v bistvu delali ene reportaže s policisti, z reševalci, z ostalimi in tam sem v bistvu malo pobliže spoznala to delo, ampak nobenega pričakovanja, nobenega stereotipa.
3: Kako velika pa je bila pravzaprav ta poklicna sprememba, ne? Vendarle ste se zaposlili v precej hierarhični instituciji, ne?
4: To ni bil tak šok, večji je bil mogoče, je bila selitev v Ljubljano. Jaz sem takrat tudi zelo hitro sprejela odločitev, da se preselim in spomnim se, da sem še praktično dan pred svojim prvim službenim dnem spoznavala čare javnega transporta v Ljubljani, pogledala, kje sem sploh pristala. Takrat je to službo vodila Nuška Tavčar, pustila mi je odprte roke in zelo hitro so nastali neki projekti, ideje. Začeli smo recimo z videoprodukcijo, kot ki je bila ena taka novost v bistvu tudi v odnosih z javnostmi v tistih časih, tako da je steklo.
3: Kdaj ste se pa potem vrnili v Maribor?
4: To pa nekaj let nazaj.
3: Ste morda pri PR-ovskem delu začutili, ne, da nekaj novinarskih izkušenj vendarle pride prav, torej tudi pri trenutnem delu krogu?
4: Ja, definitivno. Najprej to, da razumeš novinarsko delo, da razumeš, kaj novinarji potrebujete, zato da svoje delo opravite kvalitetno, hitro, da razumeš, zakaj je to delo sploh pomembno. Potem tudi lažje vse to prevedeš svojim sodelavcem, jim pojasniš, zakaj je pomembno, da sodelujemo z vami. Jaz sem da tudi zelo zahtevna sogovornica v novinarskih časih in ko se kdaj pripravljamo na kakšne medijske nastope, sodelavci v šali radi rečejo, daj, idi pogledat v pisarno v tisto tvojo stekleno kroglo, ki jo imaš tam, ki jo tam skrivaš. To je v resnici en ta občutek, ki mi je še ostal z novinarskih časov, kaj je tisto, kar bi v bistvu javnost zanimalo. Tako da mislim, da ti novinarske izkušnje ti res prav pridajo v odnosih z javnostmi, sploh če jih lahko nadgradiš s kakšno ustrezno izobrazbo, pa če si tudi radoveden po naravi in se potem še v nadaljevanju seveda izobražuješ.
3: Ko govorimo o policijskem komuniciranju, ne, večina najprej pomisli na krizne dogodke in črno kroniko. Če bi morali morda v enem stavku pojasniti, kaj pravzaprav počne policijski komunikator, kako bi odgovorili, ne? Ni samo to, kaj so zdaj ravno omenila. Ne?
4: Svoje delo vidim kot delo nekoga, ki je vez med policijo pa zunanjimi deležniki ali pa tudi vez v bistvu znotraj organizacije med vodstvom pa zaposlenimi, ob seveda rabi različnih komunikacijskih pristopov pa kanalov.
3: Anita Kovačič ostaja naša gostja še naprej.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Naša gostja je Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor. Koliko vašega dela predstavljajo mediji, ne? Koliko je internega komuniciranja in pa recimo nagovarjanja širše javnosti z raznimi akcijami, preventivnimi in podobno?
2: Zdaj, medijski odnosi pri nas bi rekla, da so še vedno v ospredju, če primerješ to s kakšnimi drugimi organizacijami, kjer je to že nekako bolj v upadu, še vedno pa je to manjši del naših aktivnosti. Zdaj, če bi mogoče se primerjala pred 15 let nazaj, smo se zagotovo bistveno več ukvarjali tudi z medijskimi odnosi, danes je pa v ospredju seveda ogromno nekih drugih aktivnosti od družbenih omrežij, znamčenja delodajalca, promocija zaposlovanja, kjer smo res izjemno aktivni, sploh v policiji, kakšna družbena odgovornost, interno komuniciranje, tako da zelo raznoliko delo.
1: Raznoliko. Če morda poslušalcem predstaviti, kako izgleda vaš običajen delovni dan?
2: Najprej s kavico.
1: Ja, to sem nekje prebral, ja. Da je to obvezen repertoar pri vas.
2: Tako, brez kavice ne gre. Vedno preverim vse dogodke preteklih 24 ur, sploh tiste malo bolj odmevne vključim potem v kronologijo, ki jo tudi vi dobite. Torej dogodki, ki so malo bolj pomembni, izpostavljeni, sledi kolegi pri direktorju, kjer se vsako jutro sedemo, pomenimo o stvarih. Kmalo že kapljajo prva novinarska vprašanja, drugače pa preostanek dneva zelo odvisen od aktivnosti. Ne vem, prejšnji teden recimo smo začeli z motoristično sezono, imeli smo usposabljanje motoristov, tja povabili novinarje, na ta način upozorili na začetek sezone. V tem tednu recimo me čaka eno krizno usposabljanje, drugače v maj, juni sta značilna za mnoge dogodke, ki jih organiziramo. Prihodnji teden recimo je pred nami Štengijada, to je ena humanitarna športna prireditev, kjer zbiramo sredstva za otroke, dan policije nas čaka in vse to potegne sabo ogromno nekih besedil organizacije recimo.
1: Kaj pa se dogaja v zakulisju, preden recimo stopite pred kamere, pred mikrofone in podate izjavo za javnost recimo v kakšni krizni situaciji?
2: Takrat običajno težko diham. To so zelo stresne minute, ko si želiš, da bi se ura malo ustavila. Običajno ti zmanjka časa za to, da bi še enkrat ponovil besedilo. Preverjam v tistih trenutkih, če lahko še kaj dodamo, če se je kakšna situacija spremenila. Zdaj, če je kak drug kolega, tisti, ki bo stopil pred kamero, je bistveno lažje, če sem pa to sama, pa običajno še v teh minutah sledi ugotovitev, da imam zadnjo zlikano srajco v omari. Je pa to zanimivo, no, da smo res policijski PR-ovci pogosto pred kamerami, pogosto dajemo izjave, kar je ena taka specifika, ne, za odnose z javnostmi v Sloveniji.
1: Če pa da izjavo, kak vaš sodelavec, ga pa seveda malce brifirate, ne, podočite.
2: In steklena krogla potem.
1: Tako kot ste dejali, ja. Koliko pa pravzaprav mora biti policijski PR-ovec, tudi malo psihologa, diplomata, koliko kriznega menedžerja recimo?
2: Zelo ti pridejo prav res te raznolike izkušnje. Jaz študentom, kadar jih obiščam, vedno povem, karkoli počnete, pa diši malo po odnosih z javnostmi, vse vam bo zagotovo prišlo prav. Jaz tako pravim, da en dober policijski PR-ovec je zelo vpet v neko lokalno okolje, v katerem pač njegova organizacija policijska deluje, ima en tak občutek za posluh, odmev v lokalni javnosti, kako bodo, ne vem, in novinari splošno javnost sprejeli neke naše ukrepe, neke dogodke, ki so se nam zgodili. Pozna jasno policijsko delo, čim bolje medije, zakonitosti vašega dela, je pa to seveda eno stresno, nepredvidljivo delo, ki ti pa tudi omogoča ogromno enega manjverskega prostora pa v bistvu kreativnosti.
1: Kaj se je torej zgodil v trenutku, ko zazvoni telefon in veste, da gre za resno situacijo, medije že pritiskamo, želimo tako informacije, kaj vse se dogaja, odvija v zakulisju pri vas takrat, v tej krizni, težke situacije, ne? Stresni tudi za vas.
2: Ja, najprej bi začela s tem, da imamo v policiji res izjemno izkušene policijske PR-ovce, ki so pripravljeni na take in drugačne krizne situacije in so res pripravljeni na take in drugačne zgodbe. Nobena kriza tudi ni enaka drugi, vedno se moreš znati nekako obrniti, prilagoditi, si hitro odzvati, pa tudi mirne živce obdržati. Zdaj v kriznih situacijah seveda naši ukrepi so usmerjeni v takojšen odziv na neke neposredne grožnje, ki se nam dogajajo, potem zaščita življenj premoženja, potem pa že sledi nek odziv, v katerega jasno vključujemo tudi komuniciranje in te krize, s katerimi se mi ukvarjamo, so tudi zelo pogosto povezane z varnostjo, z občutkom varnosti in to seveda prinaša take in drugačne čustvene odzive ljudi, na katere pa imamo vpliv z nekim ustreznim komuniciranjem. Tu je jasno zelo pomembno, kako sodelujemo z vami, z mediji, kajti ljudje se obračajo na medije s predpostavko, da je to, kar bodo tam videli, slišali, nek resničen zapis dogodka tega, kar se je zgodilo, iščejo napotke v bistvu tudi za to, da uvarujejo sebe in svoje najbližje, da dobijo v bistvu neke napotke za ravnanja, tako da za nas je res izjemno pomembno, kako se v teh trenutkih v bistvu z vami sodelujemo.
1: Časa za nek odziv, ne, na te medijske pritiske, ne, verjetno ni veliko. Kako se pravzaprav v takšnem trenutku sprejemajo odločitve, kdo določa, kaj lahko javnost že izve v nekem trenutku, česa ne, seveda zaradi interesa preiskave?
2: Čeprav iskreno zelo malokrat rečemo, ne, da je zaradi interesa preiskave. Skupaj sprejemamo odločitve, sploh v kakšnih zadevah, ki so zelo, ne vem, zahtevne, ki so občutljive, so to odločitve, ki jih sprejemamo skupaj. Bi pa to res rada dodala, no, da kadar izpuščamo informacije, jih moramo izpustiti zaradi nekih zakonskih omejitev, so zadaj mogoče osebni podatki, tajni podatki, gre za to, da skušamo na ta način obvarovati kakšne ranljive skupine, recimo otroke, mladoletnike, ne vem, recimo žrtve kaznivih dejanj, ki so še posebej občutljive, recimo kaznivo dejanja z področja spolnega nasilja, gre za recimo taktiko delovanja, kakšne odprte preiskave, tako da ti razlogi so zelo različni, no, ampak kot vedno pa seveda se trudimo, da so informacije pa vseeno čim bolj celostne in transparentne.
1: Po glasbi nadaljujemo pogovor z gostjo. Z nami je predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor, Anita Kovačič.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Obrazi sosednje ulice.
1: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice je PR-ovka mariborskih policistov Anita Kovačič. Koliko pritiska pa na delo policije vašo komunikacijo pravzaprav ustvarjajo pa družbeno omrežje, ne, in te viralne informacije, kako se odzivate tam?
2: Vpliv je močan, predvsem se s pojavom družbenih omrežij krajša odziv, v katerem se moramo odzvati. Jaz se to vedno spomnim besed kolega enega predavanja Stojine, ki je primerjal dva dogodka iz Anglije. Takrat je govoril o enem primeru iz leta 2003, zgodil se je nek večji krizni dogodek in razlagal je o tem, da do prvih objav na družbenih omrežjih oziroma na spletu je prišlo 28 minut kasneje na Wikipediji, za katero vsi vemo, da danes ne pogledamo več. Ne. 10 let kasneje, podoben dogodek, nek teroristični napad, tam pa smo že govorili o sekundah, ko se je jasno pojavila prva slika, prve objave in minute zatem so se v bistvu že morale odzvati oblasti. Tako da neverjeten vpliv ima to na naše delo in na krajšanje časa, v katerem smo se v bistvu primorani odzvati.
1: No in na spletu kroži veliko pol informacij, ne, lažnih informacij, ne, kako se to sploh pravzaprav nadzirati? Ne?
2: Ja, to je zagotovo en obsežen kanal, ki ga, dodatni informacijski kanal, ki ga pač moramo spremljati ves čas.
1: Namreč, v preteklih intervjujih ste večkrat podarili, da sta transparentnost in resnicoljubnost najmočnejši komunikacijski strategiji, če lahko malce razložim.
2: Tu se res poskušam nekako držati besed enega nizozemskega kolega, vodja odnosov z javnostmi tamkajšnje policije, ki je dejal, če ljudje nekaj slišijo, če nekaj vidijo, če vonjajo, si toliko bolj zavezan k temu, da moreš stvari pokomentirati, ljudem o tem povedati in to nekako res skušam zasledovati, seveda ob nekih možnostih, ki jih imamo. Jaz res iskreno mislim, no, da se trudimo komunicirati kar se da odprto, transparentno, ker se zavedamo, da to jasno krepi zaupanje ljudi tudi v policijo. Je pa to čar tega dela, ne, za PR-ovca, to brušenje tega PR-ovskega feelinga, iskanje nekega pravega sporočila o popoštevanju različnih deležnikov, pa nekih skrbi, vprašanj, krmarjanja med pravočasnostjo, hitrostjo, premišljanostjo. To je v bistvu ta čar mojega dela. No.
1: Ste po kakšnem primeru težko zaspali? Namreč v enem izmed intervjujev ste omenili primer streljanja na Ptuju kot dogodek, ki vam je posebej ostal v spominu.
2: Mislim, da vsak ima otroke, pri takšnih zgodbah najtežje zaspi. Ja se še najbolj spomnim migrantske krize, ko smo res na terenu delali kar dolge ure. Takrat se spomnim enega 7-letnika Ahmeda, ki se je v Šentilju v nastanitvenem centru znašel sam in skupaj s policisti smo uspeli najti njegovo mati in to je recimo ena takšna zgodba, ki je mi ostala. Ptujska zgodba pa tudi ja, no, takrat smo bili na poti v bistvu sodelavci na samoobrambo, ko so začeli zvoniti telefoni in prišle so informacije, da imamo resno situacijo na Ptuju, da se dogaja streljanje in to je tudi en tak primer, ki bo v bistvu zavedno ostal v spominu.
1: Kako težko je ohraniti to profesionalno formo od nekih čustev, ki vendarle vas, ne samo vas, ampak vse policiste, ne, pri delu vendarle se dotaknejo, ne, take zgodbe?
2: Ja, v teh situacijah se hitro te potegnejo te zgodbe, nimaš časa niti razmišljati, se mi zdi o čustvih, kot rečeno, vsi smo, treniramo razno razne krizne situacije in odreagiraš hitro, odločno, ob zavedanju, da imaš ob sebi v bistvu sodelavce, na katere se lahko zaneseš.
1: Nekaj sva že govorila o dezinformacijah na spletu. Kako pa, ne nazadnje tudi kot nekdanja novinarka, gledate na senzacionalizem pri Črni kroniki? V medijih, nekaterih medijih je prisoten?
2: Zavedam se, da je kriminaliteta pač rubrika, ki je najbolj brana, ne, da je to nekaj, kar je ljudem zanimivo, da večina ljudi išče take zgodbe, tudi če gledaš tuje študije, ljudje nenehno iščejo v bistvu novice o kriminaliteti v njihovem lokalnem okolju. Kot rečeno, za medije je to seveda top tema, top novica. po drugi strani pa seveda se zavedamo, da medijsko poročanje zelo vpliva tudi na občutek varnosti ljudi, tudi na njihov občutek učinkovitosti našega dela, pa samo zaupanje, tako da to je zelo pomembno področje za nas. Posebej pa težava nastane takrat, ko je seveda poročanje medijev površno, ko informacije niso preverjene in ko se ne upošteva posledic. Se vemo, ne, zgodbe lahko močno vplivajo na življenje ljudi, ki so omenjeni.
1: Kmalu smo spet nazaj.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: V naši zgodnje popodanski sobotni družbi je predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor Anita Kovačič. Slovenska policija je po vaši zaslugi naredila precej velik komunikacijski preboj tudi na TikToku. To je nekaj, česar si pred leti verjetno nihče ne bi predstavljal.
2: Enako kot pri Facebooku, kar je neznano, tam včasih s težavo mogoče s kakšno stvar uvedemo, ampak če pogledaš pa zgodovino policijskih odnosov z javnostmi, pa hitro opaziš, da smo bili vedno prvi pri določenih stvareh kot pri Facebooku, tako je bilo tudi pri TikToku, orali smo tukaj ledino in zagotovo je k temu pomagala pozitivna izkušnja, ki smo imeli z eno kampanjo, ki smo na policijskih ki upravi Maribor pred leti peljali, ugotovili, da je v bistvu javnost na TikToku zelo pozitivno sprejela naše vsebine in to je potem tudi privedlo k temu, da smo pri TikToku ostali še v nadaljevanju.
1: Kako pa sicer res splošna javnost sprejema recimo vašo komunikacijo na družabnih omrežjih?
2: Na TikTok?
1: Skozi leto. Ja, lahko tudi na TikToku, na Facebooku, ne na zadnje.
2: Ja, na TikToku smo mogoče na začetku vseeno malo tipali, no nismo bili čisto prepričani, na kak način bodo sploh mladi sprejeli bistvo našo komunikacijo, ampak jaz moram reči, da je bil odziv izjemno pozitiven. Vidi se, da mladi res cenijo to autentičnost, vidi se, da cenijo to, da je komunikacija lahko bolj sproščena, da je bolj človeška in to zagotovo vpliva tudi na njihov odnos do policije.
1: No, na TikToku ste prav ciljno nagovarjali mlado skupino, ne, ljudi in peljali v bistvu kampanjo glede prometne varnosti.
2: Takrat smo se soočali, torej pred leti, z slabšo prometno varnostjo, razmišljali, kako v bistvu na to področje nasloviti. Našli smo podpornike projekta v medijih in tudi ambasadorja projekta in kampanjo zasnovali na enih takih šaljivih prometnih izgovorih, ki so bili na TikToku odlično sprejeti. Ugotovili smo tudi, da se splača v bistvu ostajati na TikToku tudi v tistem času, ko smo potem delali analizo tega primera, smo ugotovili, da se je prometna varnost v tistem času dejansko tudi izboljšala.
1: Kako pa mladi pravzaprav danes gledajo na policijo? Kakšen vaš občutek?
2: Ja, zdaj, če sklepam po komentarjih določenih, se posebej jezijo, ko moramo speljati kakšne ukrepe pri rabi njihovih motornih sredstev, če se malo pošalim, drugače pa, kot sem že rekla, ne, mislim, da cenijo ta naš pristop na TikToku, da vidijo, da tudi v policiji, čeprav je tako hierarhična institucija, vseeno zven videti zelo resna, tudi pri nas se znamo pošaliti na svoj račun in da so pod uniformo ljudje in to dejansko se odraža tudi pri njihovih odzivih.
1: No, to ste tudi skozi to kampanjo malce prikazali, ne? Je bilo težko prepričati sodelavce, da sodelujejo?
2: Včasih kar, ja. Sploh pri starejših sodelavcih se mi zdi, no, da je bilo čutiti nekaj skrbi glede tega, če bo morda ta naš pristop, ki je pač na TikToku jasno bolj šaljiv, bolj sproščen, prispeva negativno vpliva tudi na njihov odnos z občani, ampak ni bilo strahu, ni bilo dobenih takšnih informacij. Pa tudi samo odziv je bil neverjeten. Mi smo zgolj z enim posnetkom recimo dosegli več kot 700 tisoč ljudi, z enim posnetkom pridobili več kot 3000 sledilcev. Tudi to je podatek, ki veliko pove, ne nazadnje pa tudi tuje policijske organizacije po svetu so na TikToku in če bi šli pogledati kakšne, za katere bi bili prepričani, da so precej bolj zadržani, so si na TikToku včasih upajo bistveno več.
1: No, za kampanjo izgovori, če voziš odgovorno, jih ne potrebuješ, ste prejeli tudi nagrado Prizma in mednarodno nagrado Golden Quill. Kaj vam osebno pomeni ti dve nagradi?
2: Meni ogromno, to je predvsem za slovensko policijo, je to zgodovinski moment, takšne nagrade, ne nacionalne, ne mednarodne, še nismo prejeli v bistvu nikoli. Posebej pa sta pomembni nagradi tudi zato, ker smo jo dobili v hudi konkurenci organizacij, ki bistveno več resursov namenja za to vrstne kampanje. Mi smo pa to pravzaprav izpeljali čisto sami.
1: Ostanite na valovih Radia Maribor, kmalu bomo nadaljevali pogovor.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Z nami še naprej ostaja predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor, Anita Kovačič. Kje je PR slovenske policije v primerjavi s kolegi iz tujine? Poznate situacijo kolegov v tujini?
2: Ja, definitivno se lahko primerjamo z njimi, sploh po usposobljenosti, po raznih kriznih dogodkih. Srečujemo se tudi na mednarodnih konferencah, tako da tukaj se zagotovo lahko kosamo z njimi.
1: Nekaj sva že omenila, pa vendarle, kako se je v času vašega delovanja na področju odnosov z javnostmi ta stroka, konkretno v policiji, spremenila in se še spreminja? Kakšni so trendi?
2: Definitivno se tudi pri nas vidi to brisanje meja med različnimi sorodnimi področji, ki so povezane z odnosi z javnostmi, ne vem, recimo znamčenje, recimo upravljanje s človeškimi viri. Tudi pri nas seveda je viden ta podarek na področju družbeno odgovornih aktivnosti pa etičnega delovanja. To so neke splošne značilnosti za celotno področje odnosov z javnostmi. Rekla bi tudi, da v teh letih je zagotovo samo področje odnosov z javnostmi postalo veliko bolj prepoznavno, da vidijo tudi ostali, no, da gre za vodstveno, da gre za neko upravljalsko funkcijo, ki mora biti del te mize odločevalcev in da brez komunikacije pač ne gre. Ja se tu veliko krat pošalim pa rečem, PR je kot nogomet najbolj pomembna postranska stvar pri nas, čeprav v resnici, pa ko pa grejo stvari na robe, pa zelo hitro telefon zazvoni.
1: Zelo aktivni ste tudi v Slovenskem društvu za odnose z javnostmi, bili ste tudi predsednica društva. Kako pomembno je delovanje tega društva za slovenske komunikatorje, kje je torej slovenska PR stroka v primerjavi s kolegi iz tujine, ne samo policijska, ampak na splošno, morda če primerjate?
2: Društvo je zagotovo odigralo res izjemno pomembno vlogo v razvoju stroke v preteklih desetletjih, pri postavljanju etičnih, profesionalnih standardov. Vsa ta leta res nudilo zelo pomemben prostor za izmenjavo izkušenj, znanj. Ravno naslednji teden poteka 28. nacionalna konferenca za odnose z javnostmi. Imamo izjemno aktivne sekcije, strokovne nagrade, tudi nova znanja, ki jih društvo prinaša, so izjemno pomembne. Mi smo v letu 2020 recimo izdali učbenik za področje odnosov z javnostmi. Ravno prejšnji teden pa mislim, da je šel prevod temeljnega dela o kriznem komuniciranju, tako da res izjemno pomembno vlogo tedaj in še vedno nosi to društvo.
1: No, sami zaključujete doktorat o odnosih z javnostmi kot zaupnih virih informacij. Kaj vas se je morda pri raziskovanju najbolj presenetilo?
2: Ja, kot ste že dejali, ukvarjam se predvsem z odnosi med novinarji in komunikatorji. Mene je predvsem preseneta etični vidik zaupnega komuniciranja, ki ga res komunikatorji nehno izpostavljajo. Tu jih res vodi neko načelo etičnega delovanja, ki ga pogosto postavljajo pred interese organizacije. Seveda se pa tukaj tudi odpira vprašanje razvoja odnosov med nami in vami, ob tem, ko se seveda srečujemo s fluktuacijo novinarjev, s tem hitrim tempom, ki smo jim vsi podvrženi, in to jasno seveda vpliva.

0: ravno prihodnji teden, kot da bi se dogovorili, ne? Ravno prihodnji teden zaključuje študentka diplomsko delo, kjer je analizirala medijsko poročanje o storilcev mladoletnih kaznivih dejanj. Drugače pa zelo rada delam z mladimi študenti, prihajajo k nam vsako leto na obisk in kjer jim prisluhnejo predavanju o kriznem komuniciranju. Vsako leto izvajamo tudi projekte Reakcija, kjer mladi pripravijo, se prvič bistvo soočijo z odnosi z javnostmi, pripravljajo komunikacijske projekte o temah, ki so pomembne za družbo. In to nam je res vsako leto zanimivo, na kak način, koliko kreativnosti pokažejo mladi, ki se nikdar še niso srečali s tem področjem, kadar jih v bistvu žene neka želja potem, da lahko naredijo neko spremembo ali pa lahko vplivajo na to, da so stvari boljše.
1: Če pogledate na svoje delo, ne, po vseh teh krizah, kampanjah, nočnih klicih, izrednih dogodkih, kaj vas še vedno najbolj žene?
0: 16 let tega dela je za mano, pa še vedno imam ogromno nekih idej za neke kampanje pa projekte, tako da mislim, da še imam kaj za pokazati. Je pa res, da te kompleksne pa neke nepredvidljive situacije pa so tisto, kar te žene naprej, ne, kar ti da malo zagona.
1: Morda za konec, ko se delovni dan vendar le konča, zna ni tako večit sploh izklopiti službeni PR telefon, zna uravnavati delovni zasebni čas?
0: Doma sem vprašala, pravijo, da ne. Spomnim se, da sem bila pred leti na eni konferenci v Ameriki, ko se je v Mariboru zgodil tudi ten hujši dogodek in tudi takrat sem si vzela čas pa pomagala kolegu po telefonu, tako da ne. To je delo, ki terja celega človeka, neko nenehno vpetost pa sledenje dogodkom, tako da se ne neha.
1: Ni počitka. Kakšni pa so vendarle poklicni načrti, cilji za naprej ob seveda že omenjenem doktoratu?
0: Ni nekih trdnih načrtov, kam me bo pot zanesla, tja me bo, mogoče puščam si odprte možnosti, no, in priložnosti, izzivov pa me tako ali tako nikoli ne zmanjka.
1: Anita Kovačič, hvala vam za zanimiv pogovor.
0: Hvala tudi vam.
1: Vse dobro. Vam, cenjene poslušalke in spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost. Z vami sem bil Aljaž Mejal. Lep preostanek dneva v družbi Radia Maribor vam želim še naprej.
2: Obrazi sosednje ulice.

0: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-3825. Spletna prodaja www.roko.si.
1: Popotniški podcast.
2: Odpotuj in odklopi.
1: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
2: Popotniški podcast.
3: Naša gostja bo Mariborčanka Tanja Špes, opazovalka sveta, ki v gorah, puščavah in med ljudmi išče veliko več kot le razglede.
4: Neka radovednost, neka želja po novem znanju, po spoznavanju. Tudi ko potujem, sem vržena v neko novo okolje in se tam moram znajti z nekimi drugimi veščinami, kot pa recimo tukaj v tem okolju, kjer pa sama bivam.
3: V zadnjem času razmišlja o etiki potovanj in privilegiju potnih listov.
4: Da lahko gremo na neko območje in če bo potem tam izbruhnil konflikt ali pa vojna, nas bodo reševali oziroma bomo imeli možnost, da gremo lepo nazaj v svoj varen dom, ne, med tem, ko ljudje, ki pač nekje živijo, morajo biti tam, ker dostikrat nimajo izbire.
3: Od 20. maja med podcasti Radia Maribor, tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
1: Podcast.
2: Odpotuj in odklop.

0: 14 in skoraj da 5 minut, izstopajoče v prometu, zastoji so na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, pa tudi pri Dramljah proti Mariboru. Okvara vozila pa ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Žalec, zaprt je prehitevalni pas. Dodatno previdno in strpno.
1: Radio Maribor.

0: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
1: Popotniški podcast.
2: Odpotuj in odklopi.
1: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
2: Popotniški podcast.
3: Naša gostja bo Mariborčanka Tanja Špes, opazovalka sveta, ki v gorah, puščavah in med ljudmi išče veliko več kot le razglede.
4: Neka radovednost, neka želja po novem znanju, po spoznavanju. Tudi ko potujem, sem vržena v neko novo okolje in se tam moram znajti z nekimi drugimi veščinami, kot pa recimo tukaj v tem okolju, kjer pa sama bivam.
3: V zadnjem času razmišlja o etiki potovanj in privilegiju potnih listov.
4: Da lahko gremo na neko območje in če bo potem tam izbruhnil konflikt ali pa vojna, nas bodo reševali oziroma bomo imeli možnost, da gremo lepo nazaj v svoj varen dom, ne, med tem, ko ljudje, ki pač nekje živijo, morajo biti tam, ker dostikrat nimajo izbire.
3: Od 20. maja med podcasti Radia Maribor, tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
1: Podcast.
2: Odpotuj in odklopi.

0: 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Dober dan. Svet stranke Resnica danes razpravlja o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu. Kot je napovedal vodja Resnice Zoran Stevanovič, bodo za mandatarja podprli prvaka SDS Janeza Janšo. Prav tako bodo v ponedeljek prispevali podpise za kandidaturo Janše, ne bodo pa del koalicije. Kot je še dejal Stevanovič, si želijo čim prejšnje operativne vlade in ne želijo ustvarjati politične krize. V Novem mestu poteka osrednje dogajanje o praznovanju Dneva slovenske vojske, ki smo ga zaznamovali včeraj. 15. maja 1991 se je začelo urjenje prve generacije nabornikov v zgodovini Slovenije. Na glavnem trgu in ob Kandijskem mostu si obiskovalci lahko ogledajo predstavitve opreme, oborožitve in dela vojske. Praznovanje se bo sklenilo z osrednjo slovesnostjo v dvorani Marof. V Gazi je bilo v izraelskih napadih v zadnjem dnevu ubitih najmanj 13 ljudi, 57 pa ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Med ubitimi je tudi vojaški poveljnik Hamasa Izdin al-Hadad. Izrael kljub dogovoru o podaljšanju premirja nadaljuje tudi silovite napade na jug Libanona. Vojska je zjutraj k evakuaciji pozvala prebivalce več mest. V občinah Duplek in Rače-Fram so mnogi nejevoljni zaradi dolgotrajne gradnje krožišč na državnih regionalnih cestah. Gradnja poteka že več mesecev in povzroča zastoje in druge nevšečnosti. Roki za končanje del pa so podaljšani. Več brat Kozavelnik.
2: Gradnja dveh krožišč v Zgornjem Dupleku se je začela septembra, a kljub januarskemu roku še ni končana in povzroča zastoje in po mnenju mimoidočega tudi druge nevšečnosti.
3: V bistvu moraš tam okoli iči, se držiš predpisa skoraj do spodnjega Dupleka, pa potem noter okoli, ni šance. Več kilometrov delaš noter, časovno gre, avtobusi ne stojijo tako, bi mogli, vse gre na robe.
2: Drugi pa so strpnejši.
4: Kaj naj rečem? Če se če kaj naredi, se mora narediti. To je prvo. Drugo pa, za vsako stvar treba potrpeti.
2: Po besedah najemnika gostišča Splavar Timija Pungarška pa njemu in drugim podjetjem nastaja tudi poslovna škoda, saj gostje zaradi kaotičnega gradbišča teže najdejo ali pa se cestnemu odseku izogibajo.
5: Upad prometa 39% napram prejšnjih dveh let za upoštevajočo inflacijo. Tako da grozno, nekje 60 jurjev minusa izgube.
2: Zato zahteva povrnitev škode. Glavni investitor, Republiška direkcija za infrastrukturo, bo morebitne odškodninske zahtevke preučil. Od izvajalcev kazni za zamudo ne bo zahteval, saj so rok z januarja sporazumno podaljšali na konec marca, trenutno pa usklajujejo novo podaljšanje na konec maja. Razlog so naknadno potrebne spremembe projektnih rešitev in zastoj del zaradi nizkih zimskih temperatur. Ureditev obvozov pa je zaradi narave terena težavna. Zaradi mrzle zime pa se zamika tudi gradnja krožišča v Framu z 5. aprila predvidoma na 28. maj. Medtem ko podražitev 900 tisoč evrov vrednih delov Framu, ki jih izvaja cestno podjetje Ptuj, ni predvidena, pa so pri 2,3-milijonskem projektu v Dupleku nastala dodatna dela, a glavni izvajalec Pomgrad zahtevka za podražitev še ni oddal.
0: Središče Murske Sobote je Slovenska ulica, ki so jo pred časom povsem prenovili. Večkrat v letu je prizorišče množičnih družabnih dogodkov, ob katerih jo zaprejo za promet, ki tudi sicer v delu ulice poteka le v eno smer. Ker razni trgovski in gostinski lokali v mestno središče privabljajo nemalo ljudi, se je na nedavni seji mestnega sveta pojavila tudi pobuda, da bi del Slovenske ulice povsem zaprli za promet. Iz Murske Sobote, Lidija Kosi.
6: Že prihodnji teden se bo na Slovenski ulici začel letošnji 11. festival ulične kulinarike Sočna vilica, ko se bo del omenjene ulice ob petkih spet preobrazil v ogromno kuhinjo. Slovensko ulico ob različnih sejemskih prireditvah preplavijo stojnice, na njej maturanti zaplešejo četvorko in tako dalje. Da bi bilo vse iz dela ulice potrebno pregnati avtomobile, je predlagal mestni svetnik Goran Milošević in dodal, da ulica vse pogosteje spominja na natrpano parkirišče. Župan Damjan Anželje je izpostavil, da je pobuda vsekakor na mestu. Zato jo bodo preučili.
7: Ko je mestna občina pred leti pristopila k urejanju mestnega središča in s tem tudi na novo urejanje Slovenske ulice, je nekako bil zamišljen ta prostor kot širši javni prostor, kjer ima pešec in kolesar prednost pred vozili. In sedaj v zadnjem času opažamo, da je Slovenska ulica spet lepo zaživela. In seveda je potem tudi mogoče na mestu razmišljanje, da se del Slovenske ulice zapre.
6: Saj Murska Sobota v samem središču nima nobene pešcone. Sicer bi ukinile okoli 10 parkirišč, gostinci pa bi lahko povečali svoje terase. Možnosti za obvoze so, še dodaja Anžel.
7: Bi s tem nekako še vedno omogočali vse dostope stanovalcem, seveda pa bi potem bilo tudi poskrbljeno za dostavo. Ideja je, treba jo je tehno preučiti in seveda, če bo več plusov kot minusov, se mogoče tudi potem lahko to zgodi.
6: A ne brez mnenja občanov, je prepričan župan, zato jih bodo o tem povprašali z anketo, ki pa smo jo z radijskim mikrofonom že opravili.
8: Nimam mnenja.
9: Dobro bi bilo, po eni strani, po drugi strani pa te ne vem, kako bi te trgovine pa to poslovale. Ovak bi pa fajn bilo, no.
10: Peš s kolesom, kaj se le da, ne. Ker sem tu z Murske, pa je težko za avto, ne. Potem iščeš tole mesto, pa če se da, pač grem peš.
6: Saj Murska Sobota res ni veliko mesto.
0: Turistična destinacija Visit Ravnopolje v maju in juniju pripravlja več kot 20 dogodkov. Med drugim ta vikend ob Mednarodnem dnevu muzejev odpirata vrata Grilova etnološka zbirka v gradu Rače in muzej starodobnikov na kmetiji Pal. Visit Ravnopolje povezuje občine Kidričevo, Starše, Miklavž na Dravskem polju, Rače, Fram in Hajdina in njihove turistične ponudnike, ki imajo vsako leto več obiskovalcev. Maraton Treh src je letos v Radence privabil 7500 rekreativnih tekačev in pohodnikov. Organizatorji so tokrat v Radence povabili 12 vrhunskih tujih tekačev. Za nov rekord maratonske proge je poskrbel Kenjec Derek Shajan Jarosh s časom 2 uri 14 minut in 4 sekunde. V polmaratonu pa je državni prvak s časom 1:05:46 postal Jakob Medved.
1: Šport. In Matej Štrafela.
11: Slovenska hokejska reprezentanca danes začne nastope na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. Selektor Eda Terglava in njegove izbrance prvi test čaka ob 20:20 s Češko. Osnovni cilj Slovenca na prvenstvu je kot vsele obstanek med 16 najboljšimi ekipami na svetu. Na uvodni tekmi skupine B so Kanačani premagali Švedsko s 5-3, Švicari pa v Cirihu s 3-1 branilce naslova Američane. Nogomet nam danes ponuja predzadnji 35. krog v prvi ligi. Ob 17:30 bo derbi kroga med prvima ekipama prvenstva. Prvaki Celjani bodo gostili Koper, ob 20:15 pa bo pokalni prvak iz Aluminija gostil Primorje. Maribor bo jutri v prenosu gost Mure na Fazaneriji. Kristjan Čeh v metu diska in Matic Ivan Guček na 300 metrov z ovirami, kar sicer ni olimpijska disciplina, bosta zastopala Slovenijo na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se danes začinja najvišja serija svetovnih atletskih mitingov. Pokriti bazin v Kranju bo ob 19. prizorišče tretje tekme finala vaterpolskega prvenstva med domačim Triglavom in mariborskim Branikom. V dvoboju na 3 zmage Mariborčani prepričljivo vodijo z 2:0 in lahko že danes ubranijo naziv najboljšega v državi. Eva Vodopivec je na evropskem prvenstvu v Oseku med mladinkami postala prvakinja s pištolo na 25 metrov. V finalu je zadela 27 krogov za zmago pred Rusinjama Ganakovo in Pjatrovo. Za 18-letno strelko je to rezultat kariere na mednarodnih tekmovanjih. To je druga kolajna za slovensko reprezentanco na Euro v Osijeku. V torek je bil Maksimilijan Žarič z malokalibrsko puško v trojnem položaju na 50 metrov mladinske konkurenci srebrn.
0: Za popoldanska poročila Radia Maribor, Vesna Martinec, Zoran Turk in Zoran Perko. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14. Maribor oblačno 13 stopinj Celzija. Ljubljana oblačno 14, Ptuj rahlo dežuje 13. Slovenska Bistrica in Murska Sobota oblačno 13, Radenci rahlo dežuje 13, Celje oblačno 14 stopinj, Slovengradec rahlo dežuje 13, letališče Portorož rahlo dežuje 15 in Kredarica oblačno 4 stopinje Celzija. Popoldne bo pretežno oblačno, rahel dež bo do večera povsod ponehal. Pihal bo veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo do 15 stopinj. Ponoči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. V ponedeljek bo po večini sončno. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
1: Promet.
0: Zastoje v prometu so na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani in pri Dramljah proti Mariboru. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Žalec, kjer je zaprt prehitevalni pas, dodatno previdno. In še delo na cesti. Na Štajerski avtocesti bo predvidoma med Dramljami in Slovenskimi Konjicami do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. In še do 18. ure in 30 minut bodo popolne zapore na posameznih cestah na območju Radencev, Gornje Radgone, Vučje vasi, Gederovcev in Petancev zaradi tekaške prireditve. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 42 minut.

Pa je že 14 minut do 15, z vami in za vas smo tukaj sobotni, dnevno popovdanski Radio Maribor, ki seveda kljub sivini želimo prijetno popovdne. In že kmalo po 15 vas bomo povabili na ogled slikarske razstave z naslovom Tri poteze, ena zgodba v mali dvorani knjižnice v Kamnici. Tudi zato ostanite z nami in prisluhnite po 15.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
2: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
0: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.

8 minut je zdaj leče s tretjo popovdne, spremlja vas Radio Maribor in vas vabimo na ogled slikarske razstave z naslovom Tri poteze, ena zgodba v mali dvorani knjižnice v Kamnici. Na razstavi sodelujejo ljubiteljski slikarji Oto Pogačnik, Marta Rep in Mateja Ogorevc. Razstava združuje tri različne umetniške poglede, občutke in ustvarjalne poti, povezane v eno skupno zgodbo. Obiskovalci si lahko ogledajo dela, ki jih navdihujejo narava, spomini, mesto in notranji svet človeka. Verjamejo, da umetnost povezuje ljudi, odpira dialog in v prostor prinaša toplino ter navdih. Razstava bo na ogled do 31. maja v času obratovanja knjižnice v mali dvorani v Kamnici. Razstava poteka pod okriljem izobraževalnega društva Žena Kamnica in društva Sena.

0: To je Radio Maribor, 18 minut je čez tretjo popoldne v soboto 16. maja. Imamo oblačno vreme in 13 stopinj Celzija ter brez izstopajočega v prometu na širšem mariborskem območju. Smo pred naslednjim popoldanskim zbirom širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolegov v Ljubljani v 15.30. Po dogodkih in odmevih bomo na Radio Maribor nadaljevali že za pozno popoldansko. V Mariboru vas bomo povabili na jutrišnji dopoldanski dogodek ob 10. na glavnem trgu Džentlmeni na motorjih. V Rušah pa bo jutri popoldne pomladni dan športa. Povezali bodo šport, zabavo in dobrodelnost. Seveda ostanite z nami, prisluhnite in naj bo še naprej prijetno sobotno popoldne.
1: Svoje si oči pred mano skrila,

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Iztekajoči se teden je zaznamovalo sprejetje zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije in takojšnji začetek zbiranja podpisov za naknadni zakonodajni referendum. Mariborska univerza je dobila novega rektorja, še vedno odmevajo odhod interventnih radiologov, slabi rezultati mariborskih nogometašev in zamuda pri gradnji krožišč v Dupleku in Framu. Mozaiku odmevnih dogodkov tedna prisluhnite v nedeljskem mariborskem feljtonu točno opoldne.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan želim. Stranka Resnice je po pričakovanjih na svetu potrdila, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja. Prvak stranke Zoran Stevanović je napovedal.
2: Bodo dobili naše podpise, ampak bomo zagotovo ena huda opozicija, ki bo pri njihovem delu neprestano nadzirala.
1: Kot je dodal, si želijo čimprej operativno vlado in ne želijo ustvarjati politične krize. Vodaji ne preslišite še.
3: Izrael kljub podaljšanju premirja napada Libanon. V Gazi ubili vojaškega poveljnika Hamasa. Na Hrvaškem pred turistično sezono pozivi k znižanju cen. Pri nas stavijo na butičnost. Maraton v Radence pribavil več tisoč tekačev in pohodnikov. Padla rekorda proge. Oblačno bo, dež bo povsod ponehal. Jutri nas čaka sonce.
1: Z vami sva Višnja Fičor in Tatjana Popovič. Podrobnejši pregled dogajanja začenjamo na najstarejšem maratonu v državi. Želje organizatorjev maratona Treh src v Radencih o rekordu proge so se uresničile. Popoldne se bodo na krajših razdaljah pomerili še otroci. Bogat je tudi spremljevalni program. Več pa Jure Jeromen, ki je zdaj z nami. Jure, lepo zdrav. Ni skrivnost, da je tekaška trasa v Radencih za rekorde zahtevna, svoje običajno doda še vreme, ki pa je bilo do tekačev tokrat zelo milostno.
4: Ja, drži, vreme je bilo tokrat idealno, temperature nekaj na 10 stopinj, oblačno in praktično brez vetra. Svoj del pa so odlično opravili tudi organizatorji in s povabljenimi tujimi tekači uspeli uresničiti zastavljeni cilj, nova rekorda na maratonski razdalji. Po 20 letih je nova najboljša absolutna znamka 2 uri 14 minut in 4 sekunde, rekorder pa Kenijec Derik Chege Nyoroge, njegova rojakinja Chelanga Tsang, pa je rekord izboljšala za 3 minute in zdaj znaša 2 uri 34 minut in 17 sekund. V cilju je bilo sicer pogosto slišati besedo super.
5: Če na štartu sanjamo banane na cilju.
6: super je, glej, super organizirano, super proga, mislim, super vreme, res je bilo zatečno.
7: Super, lepa proha, tako da je kar. Sem pogledal grafiko trase, tako da je trasa ravna, tako da ni nobenega problema.
8: Tule sem kar nekaj, kar bila že, no zdaj le zadnje 3 leta pa zopet na novo, tega. Lepo je.
9: Boste še prišli?
8: Ja, seveda. Upam. Z veseljem.
1: Približno 7500 udeležencev na različnih razdaljah, tudi po hodniških trasah, v nadaljevanju popodneva pa krajši teki za najmlajše.
4: Radencih si želijo, da tekači pridejo že dan prej in ostanejo tudi na večernem koncertu. Za otroke je odlično poskrbljeno, imajo tudi maratonski vrtec in kot si omenila, se bodo tudi najmlajši v popodnevu pomerili na različnih razdaljah. Ne bo manjkal niti zdaj že dobro znani tek Skuški, pripravili bodo tudi tretji dobrodelni tek Gorazda Giterja. Predsednik organizacijskega odbora Marko Pintarič.
10: Nekako je to rekreativna prireditev, ki pa ima vseeno tisti pridih z državnim prvenstvom na 21 km in pa zdaj malenkost bolj tudi z rekordom na 42 km, tako da ja, tekmovalni del maratona Treh src ostaja, zagotovo bomo se potrudili, da bo vsako leto boljši tudi ta tekmovalni del, tudi da še izboljšamo kakšen drugi rekord.
1: Jure, hvala lepa in lep pozdrav. Seveda pa organizatorji že vabijo na 45. maraton Treh src.
4: Lep pozdrav iz Radencev.
1: Resnica ne bo del prihodnje vlade, bo pa podprla Janeza Janšo za mandatarja, je po seji sveta stranke povedal njen predsednik Zoran Stevanović. V koalicijo pa v pričakovanjih ne bodo vstopili. Bo pa v koaliciji Nova Slovenija, kjer so odločitev o tem sporočili sinoči. Že pred njimi so vstopu nastajajočo vlado potrdili demokrati. V ponedeljek bodo to pa v pričakovanjih storili še v SDS. Erna Staniša.
11: Resnica skladno z napovedmi ne bo šla v koalicijo z SDS, bodo pa poslanci stranke prispevali podpise za kandidaturo Janeza Janše za mandatarja in ga tudi podprli na tajnem glasovanju, kjer potrebuje 46 glasov. Brez resnice bi imel vsaj enega premalo, Zoran Stevanović.
2: Glavni pogoji, kot veste, so bili, da ne gremo v vlado, ki jo bo vodil SDS in tudi to obljubo držimo. Tako da bodo dobili naše podpise, ampak bomo zagotovo ena huda opozicija, ki bo pri njihovem delu neprestano nadzirala.
11: oziroma konstruktivni bodo pri predlogih, ki bodo skladni z njihovimi programskimi izhodišči, ostalim, da bodo nasprotovali z vsemi silami. Koalicijske pogodbe po besedah Stevanoviča niso prejeli po izhodiščih, sodeč pa je v njej tudi precej njihovega programa. Poudaril je še, da si v stranki želijo čim prejšnje operativne vlade in nočejo ustvarjati politične krize. Že včeraj zvečer pa so vstop v koalicijo potrdili v Novi Sloveniji. Svet je prikimal predlogu koalicijske pogodbe, predsednik stranke Jernej Vrtovec pa je dejal, da Slovenija potrebuje politični obrat ter večjo enotnost. Prihajajoča vlada torej dobiva obliko, sodelovanje mora uradno potrditi še SDS ter preostali del trojčka okoli NSI, torej stranki SLS in Fokus. Sledi vložitev mandatarske kandidature, rok se izteče v torek.
1: V približevanju javnosti slovenska vojska danes svoj dan obeležuje v dolenski prestolnici. Na novomeškem glavnem trgu potekajo predstavitve opreme, oborožitve in dela vojske. Pozno popoldne bo v dvorani Marof osrednja slovesnost. Naša vojska zaznamuje svoj dan kot spomin na 15. maj 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Suzana Vahtarič.
9: Zadnja 4 leta svoj dan obeležujejo v javnosti, pravi polkovnik Fedja Vraničar.
12: Da se približamo ljudem, ne samo takrat, ko nas vidijo, ko se usposabljamo, ko smo na nalog zaščite in reševanje.
9: Približno 600 pripadnikov vojske v Novem mestu predstavljajo vojaške poklice, opremo, oborožitev ter sredstva, ki jih uporabljajo pri upravljanju svojih nalog.
13: Od tistih časov, ki smo mi služili vojsko, je to noč pa dan. Ne?
14: Predvsem zato, ker smo imeli lansko leto vnuka, študenta, ki je 3 mesece prostovoljno šel služiti vojsko.
15: Ni mi všeč, kaj se dela z njima, ampak mi je všeč, kak izgledajo, kak delujejo.
16: Veliko stvari za pogledat.
9: Obiskovalci spoznavajo tudi možnosti vključevanja in zaposlitve v slovensko vojsko, kjer imajo več kot 60 poklicev, dodaja Vraničar.
12: Da vidijo, da slovenska vojska uporablja visoko tehnološko opremo in da potrebujemo mlade ljudi, ki so izobraženi.
9: Vojaške šole je predstavljalo poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje, podpolkovnik Boris Majcen.
17: Kar se pa nas posnega zanima, tiče smisla trend, zelo kar se nekako popravlja.
18: Zanimanje raste.
17: Ja, cimo pri nas na šoli začasnike, definitivno.
9: Dinamični prikazi so zaradi slabega vremena odpadli, predstavil pa se je orkester slovenske vojske in garda. Ob 18. v Novem mestu sledi še osrednja slovesnost s koncertom Big Benda slovenske vojske z gosti.
1: Na tuje. Izraelski in libanonski pogajalci so se dogovorili za 45-dnevno podaljšanje premirja, vendar se kljub temu izraelski napadi nadaljujejo. V Gazi pa je izraelska vojska ubila enega od zadnjih preostalih organizatorjev napada 7. oktobra 2023, vodjo oboroženega krila Hamasa v Gazi. Več Matej Hrastar.
19: Izaldin al-Hadad, imenovan tudi duh al-Kasama, je bil eden najpomembnejših preostalih vodij Hamasa, še posebej po smrti Mohameda Sinvarja lani maja, ko ga je nasledil na mesto vodje oboroženega krila Hamasa, brigad Kasam v Gazi. Strani Izraela je bil eden najbolj iskanih borcev, preživel je več poskusov atentata. Zajetimi talci je bil v pogostem kontaktu, kar je potrdil tudi vodja generalštaba izraelske vojske Eyal Zemir, z njimi pa se je po njihovih besedah pogovarjal izključno v hebrejščini. Izraelska vojska je v včerajšnjem napadu na stanovansko poslopje v Gaza Cityju skupaj z njim ubila še 6 ljudi, tudi njegovo ženo in 19-letno hči. Njegovo smrt je najprej razglasila izraelska vojska, zatem so novico potrdili tudi v Hamasu, posnetki iz Gaze pa že prikazujejo tudi njegov pogreb. To je strahopetno dejanje Netanjahuja in Američanov, ki so pri vsem tem so krivi, je izjavila njegova sestra Umal Said al-Hadad in dodala, da omenjeni ne marajo nikogar, ki se upira. Medtem sta Libanon in Izrael za 45 dni podaljšala premirje, ki pa je že ves čas trajanja bolj kot ne na papirju. Libanonske oblasti namreč poročajo o novih napadih, v katerih je umrlo 6 ljudi. To premirje je zgolj nadaljevanje prejšnjega stanja, meni trgovec v Beirutu Bilal Al-Gul. Kot bi nekomu dal dovoljenje, da se vrne in znova ubija. Izraelcem dajo pravico, da nadaljujejo, hkrati pa zahtevajo, da se Libanon podredi. Vse skupaj je laž in igra, zame je to kot farsa, v bistvu velika prevara. Izrael trdi, da napada cilje gibanja Hezbolah in je odredil še evakuacijo 9 zaselkov na jugu države. Predstavniki Združenih narodov pa poročajo o novem nasilju izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu. Tam naj bi zažgali mošejo in stavbe pomazali z grafiti.
1: Ameriška politika do Tajvana se ni spremenila, je po obisku na Kitajskem zatrdil ameriški predsednik Donald Trump. Kitajski kolega Xi Jinping ga je opozoril, da bi ravno vprašanje tega samoupravnega otoka, ki ga Peking smatra kot del svojega ozemlja, Washington pa z njim sodeluje na različne načine, med državama lahko unilo spor.
18: Nič se ni spremenilo. Ne želim si, da bi Tajvan postal neodvisen. Bilo bi tvegano. Če bi se zapletli v vojno, bi pričakovali, da bodo Združene države stale za njimi in se bojevale 15 tisoč kilometrov izven svoje države. Tega ne želim.
1: Trump je še dejal, da bodo z otoškim vodstvom kmalu razpravljali o napovedani 11 milijard dolarjev vredni prodaji orožja Tajvanu, do česar je Peking močno kritičen. Oblasti v Tajpeju so sporočile, da razglasitev neodvisnosti ni potrebna, saj da Tajvan že deluje kot suverena država.
3: V skupni operaciji pripadnikov oboroženih sil Nigerije in ZDA je bil ubit namestnik vodje islamske države Abu Bilal al-Minuki. Kot je sporočila nigerijska vojska, so v tesnem sodelovanju z Američani izvedli drzen operativni manever, ki je zadal hud udarec islamski državi. Več podrobnosti o misiji ni znanih. ZDA so sicer v Nigerijo februarja poslale približno 100 vojakov, da bi nigerijski vojski pomagali v boju proti islamističnim milicam.
0: Dogodki in odmevi.
1: Poletna turistična sezona je pred vrati, slovenski ponudniki pa so na njo že dobro pripravljeni. Na nedavni turistični borzi v Portorožu so domačim in tujim agencijam predstavili številne destinacije. Od vinskih kleti do aktivnosti na prostem in butičnih zgodb. Ponudniki pravijo, da zanimanja ne manjka. Gostje pa vse bolj iščejo avtentična doživetja. Več o prispevku Simeona Rogl.
20: Slovenski turistični ponudniki računajo na dobro poletje. Domačim in tujim gostom bojo ponujali avtentične butične izdelke in lokalna kulinarična doživetja, pojasni Nataša Mikl iz Radolške čokolade.
21: Mi imamo nek avtentičen, majhen butičen produkt, ne? In ta produkt spraviti do končnega kupca je težko. Brez agentov, ki pridejo na to borzo, se to ne da, ne? Tako da naš cilj je ta majhen butičen produkt predstaviti strokovni javnosti.
20: Na Ptuju stavijo na doživetje v najstarejši slovenski kleti in na manjše bolj osebne skupine obiskovalcev, pravi Maksimilijan Kadivec iz Ptujske kleti.
22: Najbolj jih pač zanima, se pravi, ogled kleti, kako izvajamo ture, predvsem jih pa zanima ta stik, se pravi, da doživijo neko, doživetje, da ni to samo degustacija pet vin, ampak je to dejansko doživetje ene izmed starejših kleti pri nas.
20: Tudi v dolini Soče opažajo, da gostje vse bolj iščejo aktivna in pristna doživetja, dodaja Maja Ivančič iz Soče Trips.
23: V bistvu letos je največ povpraševanja za splošno vodenje, da mi organiziramo v bistvu celotno turo od vodenja do različnih aktivnosti. Seveda pa je zdaj trenutno največji trend to, da gosti vse sami preizkusijo.
20: Nove turiste iščejo tudi v Sevnici in Posavju, kjer želijo obiskovalce privabiti z gradovi, pohodništvom in kolesarstvom. Veliko prepoznavnost, ne pa tudi gostov, jim je prinesla tudi prva dama ZDA Melania Trump. Po njej so poimenovali celo kolekcijo izdelkov, pove Matej Imperl iz Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.
24: No, ena pa je stvar, ki pa res preživela, tako v polni meri je pa torta Melania, ki jo ima naš ponudnik. Restauracija Ajda, ta je pa še vedno pravi hit.
20: Zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu ponudniki letos pričakujejo predvsem evropske goste.
1: Na sezono so pripravljeni tudi v naši južni sosedi. Hrvaški minister za turizem Tonči Glavina te dni poziva celoten turistični sektor naj zniža svoje cene za 10-20%. Konkurenčna država na Sredozemlju so to že storile, na Hrvaškem pa trenutno beležijo upočasnjene rezervacije v primerjavi s preteklimi leti. Turistični delavci o pocenitvi za zdaj ne razmišljajo. Iz Zagreba poroča Tanja Borčič-Bernard.
5: Zaradi krize na Bližnjem vzhodu in posledično podražitve energentov ter inflacije so gosti letos pripravljeni manj denarja porabiti na dopustu, pojasnjuje državna sekretarka v ministrstvu za turizem Monika Udovičić.
6: Najbolji potez koji u ovoj situaciji možemo napraviti je upravo snižavanje cijena u onim segmentima.
5: Zato bi bila najboljša poteza znižati cene turistične ponudbe tam, ker smo morda v preteklih letih pretiravali s podražitvami, še dodaja. Hrvaška ni draže od svojih konkurentov visoko kategorizirati hotelih in kampih, kar pa ne drži za zasebne apartmaje s tremi zvezdicami, ki jih je daleč največ med vsemi turističnimi nastanitvami.
7: Određena turističke destinacije će ipak smanjiva cijene iz razloga konkurencije.
5: Predsednica Hrvaškega združenja družinskih apartmajev Barbara Marković meni, da lasniki apartmajev dobro obiskanih morskih središčih cen letos ne bodo niti dvigovali, niti zniževali, bodo pa v to prisiljeni tisti na manj popularnih destinacijah.
7: Nemojte da kdo izađu u grad pa da se šokiraju cijenama. Dakle, što
5: meni da so najveći problem visoke cene u trgovinah in gostinskih lokalih, ki pogosto šokirajo tuje turiste. Ekonomski strokovnjaki se s tem strinjajo in pozivajo vlado, naj zniža splošni DDV in se odreče lastnemu dobičku, namesto da to isto zahteva od podjetnikov v turizmu ob vse višjih stroških poslovanja.
1: Od ponedeljka v več mestih organizaciji Gibanja za pravice palestincev in zavoda Divja misel poteka vrsta dogodkov z področja literature, filma, arhitekture in glasbe pod imenom Svobodna Palestina, v okviru katere so Slovenijo obiskali številni palestinski ustvarjalci in ustvarjalke. Gostja omenjene vrste dogodkov je tudi slovita palestinska pisateljica Suzan Abulhava. Petra Meterc.
8: Suzan Abulhava je ena najbolj branih sodobnih palestinskih pisateljic. Poznamo jo po zgodovinskem romanu Jutra v Dženinu, ki ga pri nas lahko beremo v prevodu Lili Potpare. Kot tudi po drugih romanih, obenem pa je tudi ustanoviteljica organizacije Playgrounds for Palestine, otroških igrišč za Palestino in številnih drugih pobud. Med drugim se je leta 2024 namenila v Gazo, kjer je med še vedno trajajočim izraelskim genocidom mentorirala delavnice pisanja, da bi tamkajšnji prebivalci in prebivalke lahko iz prve roke popisali svoje zgodbe. Iz Gaze, tako pravi, je prišla spremenjena.
10: I never thought that the world would see what they saw in real time.
8: Nikoli si nisem mislila, da bo svet v realnem času in v visoki ločljivosti videl tisto, kar je videl, in da bo pogledal stran. Mislim, da je za nas Palestince najbolj boleče, kar si lahko zamislite, prav to. Bolj kot uničenje, je to občutek, da smo popolnoma sami. Vedno smo se tako počutili, a smo verjeli, da če bi svet res vedel, tega ne bi dopustil. Zdaj pa vemo, da svet ve, da je svet videl in da mu ni mar.
10: And so now we know that the world knows and the world saw and they're okay with it.
8: Suzan Abulhava bo danes ob 19. uri nastopila v Cankarjevem domu v Ljubljani, jutri ob 19. uri pa v Lutkovnem gledališču v Mariboru.
1: Povejmo še, da bo nocoj na Dunaju finalni večer tekmovanja za pesem Eurovizije, ki so ga letos zasenčili protesti proti sodelovanju Izraela zaradi razmer na območju Gaze. Tekmovanje bojkotira 5 držav, med njimi tudi naša. Na Dunaju tudi danes pričakujejo proteste v podporo Palestini, pa tudi proti demonstracije. Varnost v mestu je močno poostrena. Tudi v naslednjih minutah se bodo kolegi športnega uredništva posvetili dogajanju v Radencih. Govorili bodo o koncu sezone v Jadranski ligi za košarkarje Olimpije in prvi tekmi slovenskih hokejistov na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Švici. Z vami bo Marko Cirman. Hvala za pozornost in lep preostanek popodneva želimo.
25: Radenci so bili danes v znamenju tekačev. Košarkarska Olimpija končala sezono v regionalnem tekmovanju, najprej pa v Švico. Drugi dan svetovnega prvenstva skupine A v hokeju na ledu so Avstrijci s 5-2 premagali Britance, Slovaki pa z 2-1 Norvežane, za katere igra 18-letni napadalec Luc Koblar. Slovenci bodo uvodno tekmo na svojem 12. prvenstvu med elito v Friburu odigrali drevi s Češko.
26: Čehi, ki so že včeraj premagali Dance, bodo zvečer v vlogi favoritov, če tudi ne igrajo
2: v popolni olimpijski postavi, saj imajo tukajšnje moštvo tretjino hokejistov mlajših od 23. leta. Slovenci se bodo borili za četrti obstanek med elito. Če bi uspeli, bi prvič med najboljšimi reprezentancami igrali trikrat zapored. Selektor Edo Terglav ima malce izkušenejšo izbrano vrsto kot lani v Stockholmu, ko so Risi izločili Francoze. Tokrat so najnižje postavljeni Italijani. V slovenski skupini so štirje svetovni prvaki, Kanačani, Švedi, Slovaki in omenjeni Čehi. Pred tekmo več branilec Miha Štebih, ki igra v drugi češki ligi.
4: Čehi, s kakršnokoli ekipo oni pridejo, so vedno merijo na najvišja mesta. Tisto leto v Pragi, ko so zmagali, v bistvu niso imeli najmočnejše ekipe, ampak so uslugi, tako da pričakujemo zelo težko tekmo, drsalno močni, tehnično močni, verjetno boljši v vseh pogledih. Mi smo se osredotočili na sebe, dobro igrali v obrambi in upamo na nekaj zadetke, nadamo dalje.
2: Javljanja s tekme boste lahko neposredno spremljali v večeru na Valu 202. Že zdaj pa iz Fribura za dogodke in odmeve Boštjan Janežič.
25: V Radencih je bilo v okviru 44. maratona Treh src organizirano državno prvenstvo v malem maratonu. Prvaka sta postala Jakob Medved z zelo dobrim časom 1:05:46 in Dora Suljanovič 1:19:11. Jakob Medved je prvi del proge pretekel s Primožem Kobetom.
11: Malo bolj rezervirano sva začela, sproti sva se malo dogovarjala, kako je, malo videla občutek, tako da sva začela prve 3 km, ja, so bili okoli 3:05, ampak pol sva videla, da bo mogoče bolj pameten, da greva 3:10:38, pa zapol pospešila.
25: Na najdaljši razdalji sta zmagi odšli v Kenijo, med Slovenci pa sta bila najhitrejša Tadej Grilc in Sara Masnik. Slovenski metalec diska Kristjan Čeh je na uvodu v sezono diamantne lige na Kitajskem z metom 70 metrov in 58 centimetrov zanesljivo ugnal konkurenco in z rekordom mitinga zmagal v Šanghaju. Na drugem mestu je z metom 67:54 končal Avstralec Matthew Denny, na tretjem pa z metom 66:71 Šved Daniel Stol. V neolimpijski disciplini v teku na 300 metrov z ovirami je Matic Janguček s časom 34:14 v finalu zasedel peto mesto. Zmagal je Brazilec Alisson dos Santos s časom 33:01. Olimpija je končala sezono v regionalni košarkarski ligi. Na tretji tekmi četrtfinalne serije jo je s 95:86 premagala Crvena zvezda. Skupno sta se v jadranski ligi ekipi v tej sezoni pomerili petkrat. Nobena ni klonila na domačem parketu. Olimpija pa sezono zaključuje brez vidnejših uspehov, a z dvignjenimi glavami. O tem v komentarju razmišlja Luka Skarlovnik.
13: Če pogledamo samo rezultate, sezona ni presežek. Četrtfinale evropskega pokala, četrtfinale Jadranske lige. Olimpija nima proračuna Crvene zvezde, nima njene klopi, njene globine, njenega statusa. Ampak po treh tekmah serije lahko govorimo tudi, da zvezda nima olimpijine energije, vneme in borbenosti. Olimpija je izgubila, a na treh tekmah je bila ob boku evroligašu. Rezultat in igra sta dve različni stvari. Včasih se skladata, včasih ne. Olimpija je, ko potegnemo črto, dosegla točno tisto, kar si je zaslužila. A vseeno lahko rečemo, da je bila igra v tej sezoni, vsaj v obeh največjih tekmovanjih, korak pred.

0: torkovem srebru Maksimiljana Žariča v disciplini malokaliberska puška trojni položaj 50 metrov poskrbela za drugo slovensko odličje na prvenstvu stare celine v Osijeku.
1: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Višnja Fičer, tonski mojster Jernej Pogačnik.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji: o 15, Maribor oblačno 13 stopinj Celzija, Ljubljana oblačno 14, Ptuj rahlo dežuje 13, Slovenska Bistrica in Murska Sobota oblačno 13, Radenci rahlo dežuje 13, Celje oblačno 14 stopinj, Slovenj Gradec oblačno 13, letališče Portorož oblačno 16 in Kredarica oblačno 4 stopinje Celzija. Popovdne bo pretežno oblačno, rahel dež bo do večera povsod ponehal. Pihal bo veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo do 15 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. V ponedeljek bo po večini sončno. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
4: Promet.
3: Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru. Delovna cesti na Štajerski avtocesti bo predvidoma med Dramljami in Slovenskimi Konjicami do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. In še, do 18:30 bodo popolne zapore na posameznih cestah na območju Radencev zaradi tekaške prireditve. Srečno in varno na poti.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
3: 5 minut je do 4 popovdne, 16. maja in sobotni popovdanski. Lukas Raka, Simon Šprajcar in Zoran Turk vas seveda znova lepo pozdravljamo in že vabimo k poslušanju pozno popovdanskega. V Mariboru vas bomo povabili na jutrišnji dopovdanski dogodek ob 10. na glavnem trgu Gentlemani na motorjih. V Rušah pa bo jutri popovdne pomladni dan športa. Povezali bodo šport, zabavo in dobrodelnost. Ostanite z nami, prisluhnite in naj bo še naprej prijetno sobotno popovdne.

0: Spremljate sobotno popovdne na Radio Maribor. Upamo in želimo, da ste dobre volje. 14 minut je čez četrto popovdne. In naj vas jutri do povdne ne preseneti hrup motorjev v središču Maribora. Ob 10:00 se bodo na glavnem trgu zbrali motoristi in opozarjali na skrb moških za svoje zdravje. Gre za del globalne akcije, ki jo organizira avstralska organizacija Distinguished Gentlemen's Ride, džentlmeni na motorjih. Tudi v Sloveniji se bodo elegantno upravljeni motoristi zbrali v več mestih. Irena Kudrič-Cizerl se je pogovarjala z Branimirjem Ritonjo, članom fotokluba Maribor, ki letos praznuje 90 let. Kako je klubska 90-letnica povezana s fotografijo, ki jo hrani mariborski ljubitelj umetnosti Primož Premzl, pa boste slišali v pogovorčku z Branimirjem Ritonjo.
1: Nedeljo, 17. maja ob 10. uri, bo v preko 100 državah sveta, v 1100 mestih, potekala vožnja motoristov, oblečenih v klasična oblačila, to pomeni suknjič, kravata, na motorjih, z namenom, da se opozarja na moške bolezni. To gre predvsem za rak na prostati, tudi se zbirajo sredstva. Vsi poznamo november, ko si moški puščamo brke, tako da smo se motoristi pridružili tej akciji, tega društva, tej organizaciji November, zbiranje teh sredstev, kajti nekako smo gotovili, da smo motoristi malo bolj mačoti in nas ni strah tudi kdaj pa kdaj tudi kaj pojamrat, kajti moški ne radi govorimo o svojih boleznih, o svojih psihičnih težavah. No, motoristi smo pa tako močni, da si lahko to privoščimo, da nemo izpadne neke jere mere. Ja, pravzaprav se zbrali motoristi iz dveh motorističnih klubov. To je motoklub Chopper Tiger in Road King Slovenija, ne? In seveda smo se odločili, da pripravimo tudi v Mariboru eno tako organizacijo. Zdaj pa, ker pa jaz izhajam z fotokluba Maribor, pa sem motorist, smo našli, oziroma gospod Premzl je našel fotografijo iz leta 36, posneto na glavnem trgu, kjer je bila vožnja motoristov. In seveda se tudi 90-letnica vožnje motoristov, takrat je bilo z nekaj drugega namena, očitno, seveda smo zdaj to uporabili za povabilo motoristov iz Maribora in okolice, oziroma iz Štajerske, da se nam pridružijo na tem srečanju, ki bo na glavnem trgu. No, potem pa se premaknemo na lokal Route 66 na Studencih, tako da gre za eno opozorilo, pravzaprav, hkrati pa zbiranje teh sredstev, ta sredstva se pa zbira izključno preko spletne strani tega krovne organizacije, ki je v Avstraliji. Ne, glasno ne bo, ker se pride to z klasičnimi motorji. Ne pridemo, dobro, bo hrup, kot je, če se pelje motor po cesti, ajde, bo, ampak da bi pa to bilo tisto, se pravimo, navijanje gasa, pa tega pa ni tukaj, ker tu vsi ti, kaj pridemo, smo starejši od 50 let. Vsi že imamo malo, ali pa sumimo, ali pa mu preko sle imeli probleme z to našo prostato. Seveda se tudi temu primerno oblečemo, tudi primerno se obnašamo. Na motorju ni alkohola, to je sploh prepovedano. In seveda gre za opozarjanje in zbiranje sredstva za raziskave te moške bolezni. No, moram pa že reči, da se že premika tudi v Sloveniji, da se pripravlja presejalni program za prostato za moške po 45. letu. Mislim, da bomo dobivali domov te testerje. Tak da.
2: In ne nazadnje, ne, saj bo šlo za džentlmene na motorju.
1: Sigurno, ja. Ja, seveda pridružijo se nam bojo naše dame, ne, ki se bojo vozile na sopotniku in sedežu, no pa tudi nekatere motoristke bojo prišle za svojimi motorji, ki nas bojo podprle pri teh naših prizadevanjih.
0: Presejalni program za raka na prostati, imenovan Petar, je, kot ste slišali, že v pripravi. Odziv moških, starih med 50 in 59 let, pa bo zelo pomemben. Pri nas namreč na leto za rakom prostate zboli 1500 ljudi in 400 jih izgubi boj z boleznjo.

Balkan Boys in svet se segreva. To je Radio Maribor in če vsaj nekoliko pogledamo jutrišnjemu popoldnevu naproti, v znamenom in razlogom vabimo na pomladni dan športa v Rušah, ki bo povezal šport, zabavo in dobrodelnost. Javni zavod Športni park Ruše in občina Ruše bosta skupaj s klubi in društvi jutri od 12. ure naprej v Športnem parku Ruše organizirala pomladni dan športa. Celodnevni dogodek namenjen športu, druženju, aktivnemu preživljanju prostega časa in povezovanju lokalne skupnosti. Obiskovalce čaka pester program za vse generacije. Poseben poudarek bo letos namenjen dobrodelnosti, saj bo v sodelovanju s pobudo Kilometri za prihodnost in zavodom Pro potekal dobrodelni tek, s katerim bodo skupaj zbirali kilometre za dober namen, pomoč mladim športnikom. Dogajanje bodo dopolnili različni športni turnirji, skate tekmovanje, predstavitve športnih klubov, društev in lokalnih organizacij, obiskovalci pa se bodo lahko tudi sami preizkusili v številnih športnih in zabavnih izzivih. Najmlajši bodo uživali v otroških delavnicah, športnih animacijah, poslikavah obraza, tatujih in drugih ustvarjalnih aktivnostih. Med najbolj privlačnimi vsebinami pa bodo zagotovo pravi smučarski skoki na mini planici ter streljanje na XXL nogometni pikado. Pomladni dan športa bo tudi letos odlična priložnost za promocijo gibanja, zdravega življenjskega sloga ter povezovanja športnih društev, klubov in posameznikov. Vabljeni torej, da nedeljski dan preživite aktivno, športno in v dobri družbi. V primeru neugodnih vremenskih razmer se dogodek prestavi na nedeljo 24. maja. Projekt sofinancira Fundacija za šport.

0: Takole, 17 minut je do 17, ko vas bomo še upozorili na katerega od dogodkov ob tem koncu tedna. In je že prav, da še prej pregledamo nekaj domačih dogodkov iz preteklosti, prav za današnji 16. maj. Med drugim tudi o tem, da termoelektrarna Šoštanj šteje 70 let. Zbira in prebira Stane Kocutar.
1: Spominčice. Spominčice, nabrane na Slovenskem. Radio
2: Maribor. Slikar, konzervator in potopisec Ivan Franke sodi med začetnike slovenskega realizma. Šolal se je pri uglednih slikarjih Jožefu Kogovšku in Francu Goldensteinu ter na Dunajski in Beneški akademiji. Slikal je portrete, krajine in religiozne kompozicije. Bil je učitelj risanja v Kranju in Ljubljani. Ukvarjal se tudi s konzervatorstvom in bil dopisni član Centralne komisije za varstvo spomenikov na Dunaju. Veliko je potoval po deželah srednjega in daljnega vzhoda in ta potovanja opisal v črticah. Pisal je tudi o umetnostnih starinah na Gorenjskem in slovenskih umetnostno-zgodovinskih spomenikih ter o ribištvu. Bil je namreč začetnik umetne vzreje postrvih vrst pri nas in avtor osnutka ribarskega zakona za Kranjsko. Ivan Franke se je rodil v Dobju pri Škofji Loki leta 1841. 16. maja 1956 so v termoelektrarni Šoštanj slovesno zagnali njen prvi blok. Odločitev o graditvi je bila sprejeta leta 1946. Narekovali pa so jo velike potrebe po električni energiji ter ležišča premoga v Šaleški dolini. Graditev se je začela leta 1947, a so jo zaradi številnih zapletov nadaljevali 5 let pozneje. Leta 1956 je bila končana graditev prvih 2 blokov elektrarne. Blok 1 z močjo 30 MW je začel obratovati maja, blok 2 prav tako z močjo 30 MW pa septembra istega leta. Leta 1956 je tako termoelektrarna Šoštanj začela oddajati električno energijo v slovensko omrežje. V obdobju od začetka delovanja do lani je TEŠ proizvedla 165.830.495.000 MWh električne energije in pri tem porabila nekaj manj kot 192 milijonov ton premoga.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
2: Mariborski nogometaši so v tej sezoni, ki je na njihovih najslabših doslej, ostali brez evropskih kvalifikacij. Klub je zapustil že četrti trener. Predstave so blede, izkupiček skromen. Kakšna je prihodnost mariborskega nogometa? Povejte svoje mnenje v ponedeljek ob 9:30.
0: In kakšno je vaše mnenje?
3: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
3: Na Radiu Maribor.

0: Lepo, Miley Cyrus in Younger You. To je Radio Maribor in bomo izpostavili še dvoje današnjih dogodkov, zato iz Maribora najprej v Celje in potem še v Ljubljano. Celjski sejem je v znamenju prestižnih vozil. Namreč Celjski sejem danes in v nedeljo, torej jutri, gosti največji avtomobilsko-motoristični dogodek v državi Automotor Show Slovenija, ki bo v knežje mesto privabil ljubitelje hitrosti, prestižnih avtomobilov, motorjev in adrenalinskih spektaklov. Lani se je po 15 letih premora vrnil v Ljubljano in privabil več kot 10 tisoč obiskovalcev. Letos jih pričakujejo še več. Na uri je 17:01 minuta in nekoliko obširne o vremenu in prometu. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 16. povsod je bilo oblačno s temperaturami ozračja. Maribor 13 stopinj Celzija, Ljubljana 14, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 13, Celje 14 stopinj, Slovenj Gradec 13, letališče Portorož 16 in Kredarica 4 stopinje Celzija. Popoldne bo pretežno oblačno, rahel dež bo do večera povsod ponehal. Pihal bo veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. V ponedeljek bo po večini sončno. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Promet. Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru. Delo na cesti. Na Štajerski avtocesti bo predvidoma med Dramljami in Slovenskimi Konjicami do ponedeljka do 16:00 promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. In še, do 18:30 bodo popolne zapore na posameznih cestah na območju Radencev zaradi tekaške prireditve. Srečno in varno v prometu.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Objavljamo osmrtnico. Umrl je Vinko Mavhr z Rakovske ceste v Mariboru. Pogreba v torek, 19. maja, ob 12:15 na Pobreškem pokopališču. Umrl je Vinko Mavhr z Rakovske ceste v Mariboru. Pogreba v torek, ob 12:15 na Pobreškem pokopališču. Objavili smo osmrtnico.

pa naprej večeru naproti, že kmalu tudi o nocojšnjem koncertu v Cankarjevem domu v Ljubljani, ko bo nastopila hrvaška glasbenica Nina Badrić, pa tudi o tem, kaj še na našem radiju danes.

Ja, v Cankarjevem domu bo nocoj nastopila ena najvidnejših hrvaških glasbenic, Nina Badrić. Pevka je za poslušalce v Galasovi dvorani pripravila poseben akustični koncertni večer, na katerem jo bo spremljal orkester pod vodstvom kitarista, skladatelja in aranžerja Anteja Gela. Program napoveduje njene največje uspešnice v drugačnih aranžmajih. Tukaj pa je zdaj le glasbeni spomin Nine še z Masimom Savičem v tisti znameniti legendarni skladbi Stranac v noči.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Skoraj da 24 minut čez 17 in mi za vas še za danes v soboto 16. maja. Že kmalu bomo zavrteli vrh naše petkove glasbene lestvice Top 17. V ponovitvi rubrike Poglej in povej ob 18. pa bomo tokrat govorili o krompirju. Mineva namreč 80 let od takrat, ko so na Krškem polju odkrili koloradskega hrošča, enega najhujših krompirjevih škodljivcev, ki dotlej na Slovenskem ni bil znan. Prisluhnite ob 18. uri. V oddaji Glasba splošč ob 20. pa se bomo prepustili ritmom diska. Poslušali bomo albuma Oceans of Fantasy in Night Flight to Venus legendarne skupine Bonnie M. Ostanite in bodite z nami.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Kaj naredi podjetje, ko izgubi sodelavca? Kako se vrnemo na delo po bolezni, izgubi ali osebni stiski?
1: O tem bo letos odkrito spregovorila konferenca Mental 2026.
0: Konferenca poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije.
1: 20. maja v Cankarjevem domu v Ljubljani.
0: Več na menvezajtal.si.
2: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne kot.
2: Lej, kot jutri se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čekaj, prehod.
5: Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
6: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo, sredinih jutr.
7: Na Radio Maribor.

13 minut je do 18, to je Radio Maribor in je že prav, da spomnimo, da bo Evropa nocoj prepevala in izbrala novo pesem Evrovizije. Na Dunaju bo nocoj veliki finale tekmovanja za pesem Evrovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. Pet se jih je uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Jubilejni 70. Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav, tudi Slovenija, k tekmovanju sploh ni pristopilo. Izstopajoče v prometu, zastoji so na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru.

V ponovitvi rubrike Poglej in povej Radia Maribor, že po skladbi, bomo tokrat govorili o krompirju. Mineva namreč 80 let od takrat, ko so na Krškem polju odkrili koloradskega hrošča, enega najhujših krompirjevih škodljivcev, ki dotlej na Slovenskem ni bil znan. Prisluhnite po skladbi.

0: Ker ste zamudili,
1: bomo ponovili.
0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
2: Krompir, poljščina, ki skupaj s pšenico, rižem in koruzo sodi med štiri najpomembnejše poljščine, so v Andih gojili že pred 2500 leti. V Evropo pa so ga v 16. stoletju prinesli Španci.
3: Vendar takrat ni nihče računal, da bo lahko imel nek pomen v prehrani ljudi, a ne? Takrat je bil prinešen sem bolj kot neka eksotična rastlina, ki je rasla po botaničnih vrtovih kraljevih družin in podobno. Čeprav so pravzaprav tisti, ki so krompir prinesli z njegove domovine, se pravi Latinske Južne Amerike, videli, da pravzaprav ten krompir pač domačini jedo. In to je trajalo kar nekaj časa, mogoče 100-200 let, preden je Evropa ugotovila, da je pravzaprav krompir lahko uporabi tudi kot živilo. Ne?
2: Pravi dr. Peter Dolničar, predstojnik oddelka za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnenje na Kmetijskem inštitutu Slovenije, ki je tudi odgovoren za žlahtnenje slovenskih sort krompirja. Kljub številnim prednostim se gojenje krompirja dolgo ni udomačilo. Tudi zato je cesarica Marija Terezija 16. maja 1767 izdala ukaz o pridelovanju krompirja. S posebno okrožnico je vsem okrožnim glavarstvom v cesarstvu zabičala, da morajo poskrbeti za čim uspešnejšo izvedbo te dvorne uredbe. Pri tem pa jih je opomnila, da ga v nekaterih nemških deželah in na Češkem več 100.000 prebivalcev že veliko pridela. V uredbi je bilo v 8 obširnih odstavkih razloženo vse tisto, kar je treba vedeti o krompirju. Ta uredba je seveda veljala tudi za slovenske dežele. Pridelava krompirja, ki se ga da ob pravilnem skladiščenju ohraniti več mesecev, je tudi v našem okolju preprečila lakoto, ki bi bila sicer posledica slabe letine žit in drugih tradicionalnih poljščin. Dr. Peter Dolničar.
3: Je pravzaprav so to poljščino oblasti kar same uvajale. Ne? Namreč jasno, v tistem času je prebivalstvo, vsaj v Evropi je prehrana prebivalstva slonila precej na žitih, kjer pa so bili tudi pridelki bistveno nižji, kot jih poznamo danes, a ne? In lako. Te moramo reči, da so bile kar pogoste, vsaj po teh zgodovinskih verjih, kot jih imamo. A ne? In seveda je vsak pameten vladar iskal možnosti, kako prehraniti prebivalstvo, ker si ti ljudje pač se malo manj puntajo, da tako rečemo. A ne? Resnično je pa res, a ne, da so kmalo ugotovili, da krompir bi lahko bil tista poljščina oziroma tista hrana, ki bi v marsikakšnem primeru lahko rešila problem lakote, posebej tudi v območjih, kjer so žita nekoliko slabše uspevala, tudi bolj v hribovitih in podobnih območjih. A ne? Tako da so pravzaprav sami pričeli z uvajanjem krompirja. Tudi na našem področju poznamo zgodbo v Franciji, a ne, v cesarja Ludvika, a ne, ki je pač naj bi celo pač za neko strašo zarov polja krompirja, da in na ta način spodbudil ljudi, da so pričeli, da tako rečemo, krast krompir, ker če je v cesarjevo, pa je dobro, potem pa tudi za nas dobro. Na naših območjih poznamo celo kar dekrete z cesarskega dvora na Dunaju, kjer so lokalnim oblastem priporočili oziroma dali celo nalogo, da začnejo širiti krompir. Zanimivo, ne samo za pridelavo, za uporabo za hrano, a ne, se pravi za jest, ampak celo za pridelavo za ŽTD, za pridelovanje alkohola, kjer jasno piše, da bi na ta način poskušali omejiti pridelavo alkohola iz žit. Očitno je takrat prebivalstvo se dejansko znašlo tako, da je pridelovalo alkohol, pridelovalo iz žit. Žita so bila pa, kot smo že rekli, osnovna hrana. Tako da je kar nekaj teh zgodovinskih verov, ki vidimo, da je bil vnos krompirja oziroma širjenje krompirja spodbujano strani oblastnikov, tudi s tem, kot ste rekli, da so znižali davke ali pa celo oproščali davke.

0: Vsekakor so prve krompirje začeli na Slovenskem saditi še pred cesaričinim ukazom. Še najverjetneje v desetletju med letoma 1730 in 1740. Štajerski zgodovinar Anton Krempl je očetu Marije Terezije zapisal: Cesar Karel VI. Je že leta 1740 priporočal saditi krompir. Vsaka hiša je dobila od svoje gospodske po 6 gomoljev za seme. Le prisiljeni so ga sadili in še to le za krmo svinjam, čeravno so ga vladarji na lašč zahtevali na mizo pri svojih obedih.
1: Spet domov,
2: spet domov,
1: spet domov,
2: spet domov,
1: Colorado, dom sred skalnatih bregov.
0: V rubriki Poglej in povej pa želimo spomniti, da prav letos mineva 80 let od takrat, ko se je na Slovenskem pojavil koloradski hrošč, eden najhujših krompirjevih škodljivcev, ki dotlej pri nas ni bil znan. Koloradski hrošč je dobil ime po ameriški zvezni državi, kjer so ga najprej opazili in kjer se je najprej prehranjeval z divjimi razhudniki. Šele sredi 19. stoletja pa je menda ugotovil, da je krompir boljši in se hitro razširil po celotni Ameriki in nato kot slepi potnik na ladjah prišel tudi v Evropo. Najprej v Francijo. Na ozemlju Slovenije so ga našli najprej na Krškem polju. Na pomlad 1946 v tedanjem okraju Krško in v okolici Brežic. Leta 1950 se je pojavil ob meji z Italijo in se splošno razširil zlasti v tedanjem Goriškem okraju. V prvih letih po drugi svetovni vojni je bilo zato po uredbi vlade Federativne ljudske republike Jugoslavije zatiranje koloradskega hrošča dolžnost vsakega državljana. Škodljiva žuželka je bila označena za najhujšega sovražnika socializma. Krajevni ljudski odbori so organizirali množične akcije, ki so običajno potekale ob nedeljah, v buri, ki je bila v bližnji cerkvi rezervirana za mašo.

0: V drugi svetovni vojni je bilo na Slovenskem s krompirjem posejanih 50 tisoč hektarjev. V začetku 90-ih let 20 tisoč, leta 1995 le še 12 tisoč hektarjev. Zdaj jih je okoli 3500. Površine so manjše tudi zaradi novih sort, ki dajo večje pridelke. Poleg tega krompir zahteva precej delovne sile, ki pa je vedno manj. Tako je slovenska samopreskrba s krompirjem z nekdaj 120-odstotne upadla na približno polovico.
1: Morda je še največji problem v Sloveniji ta, da prvič teh kmetov je malo, to je eno, a ne? Naša razdrobljenost, posestna struktura je taka, da imajo že te težave pri pridobivanju površin, ker če imaš 50 hektarov krompirja na 100 njivah, je to katastrofa, ne samo problema. Ne? Boljš bi bilo seveda, bi imeti 50 hektarov na enem, v enem ali pa dveh kosih. A ne? Drug večji problem pa je ta, da je krompir poljščina, ki je občutljiva na vodo, se pravi na sušni stres potrebuje veliko vode. A ne? In v resnejših pridelovalnih državah je recimo tam tudi do 50-70% krompirja namakanega. Recimo tudi ena država, kot je Velika Britanija, kjer vemo, da je bolj na severu, recimo kot smo mi, bistveno bolj, manj suš, manj vročine, ker je vse težava za krompir, namakajo 70% krompirja. In pri nas je dejansko naši pridelovalci mrzka še ne nakupu ustrezne stroje ali pa ima možnost najeti ustrezne stroje. A ne? Največji del, ki pa nas čaka, je pa dejansko pri, mogoče bom rekel tudi tako, malo že tudi rajonizaciji, to je prav zagotoviti najboljša tla, a ne? Najboljša tla za krompir in pa zagotoviti namakanje na teh tleh.
0: Rubriko Poglej in povej Radija Maribor, v kateri smo se spomnili, da se je pred 80 leti pri nas pojavil koloradski hrošč, najhujši škodljivec krompirja, sem pripravil Stane Kocutar.
2: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.
3: Želite slišati spet?
2: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

Tole je bila Severa Đurin, 17 minut je čez 18 in bo na Radio Maribor že kmalu ob 18.30 dnevnik. Po dnevniku bomo začeli sobotni zabavno-glasbeni večer. V oddaji Glasba splošč ob 20. se bomo prepustili ritmom diska. Poslušali bomo albuma Oceans of Fantasy in Night Flight to Venus legendarne skupine Boney M. Ostanite in bodite z nami.

0: Poskrbimo za preventivo s centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih. Skupaj za zdravje.
1: Popotniški podcast.
2: Odpotuj in odklopi.
1: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
2: Popotniški podcast.
3: Naša gostja bo Mariborčanka Tanja Špes, opazovalka sveta, ki v gorah, puščavah in med ljudmi išče veliko več kot le razglede.
4: Neka radovednost, neka želja po novem znanju, po spoznavanju. Tudi ko potujem, sem vržena v neko novo okolje in se tam moram znajti z nekimi drugimi veščinami, kot pa recimo tukaj v tem okolju, kjer pa sama bivam.
3: V zadnjem času razmišlja o etiki potovanj in privilegiju potnih listov.
4: Da lahko gremo na neko območje in če bo potem tam izbruhnil konflikt ali pa vojna, nas bodo reševali oziroma bomo imeli možnost, da gremo lepo nazaj v svoj varen dom, ne, med tem, ko ljudje, ki pač nekje živijo, morajo biti tam, ker dostikrat nimajo izbire.
3: Od 20. maja med podcasti Radia Maribor, tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
1: Podcast.
2: Odpotuj in odklop.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober večer. Prvak SDS Janez Janša je kot možen mandatar za sestavo nove vlade danes prejel še podporo stranke Resnica. Kot je ponovil njen predsednik Zoran Stevanovič, bodo prispevali podpise za Janševo kandidaturo, ne bodo pa postali del koalicije.
2: Glede na izhodišča koalicijske pogodbe deluje, da je skoraj prepisano iz našega programa, prav tako so se pa zgleda izkazali in zagotovili tisto število glasov, kjer Resnica s svojimi petimi lahko prebije 46.
1: O mandatarju bi lahko poslanci glasovali že prihodnji teden. V oddaji slišite še.
3: Iran naj bi se o odprtju hormuške ožine pogovarjal z evropskimi državami. Podnebni in geopolitični pretresi vse bolj ogrožajo slovensko prehransko varnost. Kristjan Čeh z rekordnim metom diska zmagal na diamantnem mitingu v Šanghaju. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nižinah.
1: Z vami sva Aleksander Golja in Vid Palčnik. Svet stranke Resnica je sklenil, da stranka ne bo del prihodnje vlade, bo pa podprla Janeza Janšo za mandatarja. Potem, ko so vstop v koalicijo že podprli Nova Slovenija in Demokrati, bo to v ponedeljek po pričakovanjih storila še SDS. Erna Strniša.
4: Resnica skladno z napovedmi ne bo šla v koalicijo z SDS, bodo pa poslanci stranke prispevali podpise za kandidaturo Janeza Janše za mandatarja in ga tudi podprli na tajnem glasovanju, kjer potrebuje 46 glasov. Brez Resnice bi imel vsaj enega premalo. Zoran Stevanovič.
2: Glavni pogoji, kot veste, so bili, da ne gremo v vlado, ki jo bo vodil SDS in tudi to obljubo držimo. Tako da bodo dobili naše podpise, ampak bomo zagotovo ena huda opozicija, ki bo pri njihovem delu neprestano nadzirala.
4: Oziroma konstruktivni bodo pri predlogih, ki bodo skladni z njihovimi programskimi izhodišči, ostalim, da bodo nasprotovali z vsemi silami. Koalicijske pogodbe po besedah Stevanoviča niso prejeli po izhodiščih, sodeč pa je v njej tudi precej njihovega programa. Poudaril je še, da si v stranki želijo čim prejšnje operativne vlade in nočejo ustvarjati politične krize.
3: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek je ob vnovičnih razpravah o pokopu žrtev povojnih pobojev sporočila, da dostojen pokop ni le moralna in etična zaveza, ampak tudi temeljna človekova pravica in mednarodna zaveza Slovenije. Poboji po drugi svetovni vojni so bili, kot je zapisala, dolga desetletja zamolčani. Sedanja generacija politikov pa da ima zgodovinsko priložnost, da vprašanje uredi. Ljubljana je kot glavno mesto, glede na razsežnost grobišč po državi, smiselna izbira za kraj pokopa, še meni ombudsmanka.
1: Novomeški glavni trg, kjer je ob dnevu slovenske vojske potekal prikaz vojaškega poklica in opreme, je kljub dežju obiskalo veliko obiskovalcev. Kot je dejal podpolkovnik Fedja Vraničar, so lahko spoznali tudi možnosti vključevanja in zaposlitve v slovenski vojski, kjer imajo več kot 60 poklicev.
5: Da vidijo, da slovenska vojska uporablja visoko tehnološko opremo in da potrebujemo mlade ljudi, ki so izobraženi.
1: V športni dvorani Marof zdaj poteka osrednja slovesnost s koncertom. Predsednica republike in vrhovna poveljnica Nataša Pirc-Musar je v uvodu poudarila pomen zaupanja med slovensko vojsko in državljani ter politiko pozvala k spoštovanju mednarodnih zavez in notranje političnih usmeritev Slovenije na področju varnosti in obrambe. Iranski mediji poročajo, da se Teheran z evropskimi državami pogovarja o sprostitvi plovbe skozi hormuško ožino za njihove ladje. Visoki iranski uradnik je sporočil, da so razvili mehanizem za urejanje pomorskega prometa skozi ožino, ki določa plovne poti in sistem pobiranja pristojbin.
3: Kot so sporočili, bodo v mehanizem vključena le trgovska plovila, ki bodo ustrezno sodelovala z iranskimi oblastmi. Hormuška ožina pa ostaja zaprta za plovila povezana z državami, ki jih v Teheranu vidijo kot sovražne. ZDA od 13. aprila kljub zaustavitvi neposrednih spopadov z Iranom ohranjajo pomorsko blokado iranskih pristanišč kot odgovor na zaprtje ožine. Iranska mornarica je kljub tem ukrepom omogočila prečkanje ožine za več ladij iz azijskih držav.
1: Italijanska levosredinska opozicija predlaga prepoved uvoza iz izraelskih naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih. Predlog zakona, ki so ga vložili v parlament, je podprlo tudi 20 civilno-družbenih organizacij. Večinsko podporo pa bo glede na zadržanost desno-sredinske vladne koalicije premijerke Giorgia Meloni težko doseči. Iz Rima Mojca Širok.
6: Prepoved ne le uvoza blaga in storitev, pač pa tudi oglaševanja in druge vrste promocije. Osnutek zakona so podpisali voditelji gibanja petih zvezd, demokratske stranke in Združene levice in zelenih. Osnutek predvideva, da italijansko zunanje ministrstvo in carinska uprava opredelita merila in pravila nadzora za identifikacijo izdelkov izraelskih podjetij zasedenih palestinskih ozemelj in možnost zaplembe in zasega blaga uvoznikom, ki bi prijavili lažne podatke o izvoru. To je nujno politično, pravno in moralno dejanje. Naša država ne more podpirati gospodarskih odnosov, ki prispevajo k utrjevanju nezakonite okupacije in kršenju mednarodnega prava, so zapisali vodje strank predlagateljic Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Eli Schlein in Nicola Fratoiani. Prepoved uvoza je po njihovem mnenju nujen odziv na nevzdržne humanitarne in varnostne razmere v Gazi. Italija na leto iz Izraela uvozi za milijardo evrov blaga in storitev, pri čemer je, kot so zapisali v organizaciji Amnesty International, ki je predlog podprla, težko opredeliti, kolikšen delež izhaja iz naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih. Večina uvoza so kmetijski izdelki in tehnološke storitve, povezane z varnostjo in nadzorom. Vlada premijerke Giorgia Meloni je sicer aprila po zaostrovanju izraelskih napadov na Libanon začasno ustavila izvajanje obrambnega sporazuma z Izraelom, ki med drugim ureja sodelovanje na področju vojaškega usposabljanja in raziskav.
3: V Londonu danes hkrati potekata dva množična protestna shoda, ki se ju po ocenah BBC udeležuje več 10 000 ljudi. Prvi shod je usmerjen proti vladi Keira Starmerja in priseljevanju, drugi pa v podporo Palestini. Hkrati je v britanski prestolnici več 1000 navijačev, ki so se udeležili finala angleškega nogometnega klubskega pokala. Mestna policija je uvedla najvišjo stopnjo nadzora, prisotnih je okoli 4000 policistov. Pridržali so že več 10 ljudi. Organizatorjem obih shodov so oblasti zagrozile s posledicami, če bodo v nastopih širili sovražni govor.
0: Radijski dnevnik.
1: Naša prehranska varnost je zaradi podnebnih in geopolitičnih pretresov vedno bolj ogrožena, zato je Umanotera ob včerajšnjem dnevu podnebnih sprememb v središče postavila nujne sistemske spremembe v kmetijsko-predelovalnem sistemu, brez katerih ne moremo obravnavati podnebne in ekosistemske krize, niti zmanjšati ranljivosti svoje oskrbe s hrano. Ob tem so izpostavili zlasti dobre prakse iz tujine, da nima prepovedi oglaševanja izdelkov, ki povzročajo podnebno krizo. Več Luka Pogačnik.
7: Pred enim letom je nizozemsko mesto Harlem prepovedalo oglaševanje industrijsko pridelanega mesa na javnih površinah. Kakšen je bil odziv občanov, pobudnica prepovedi in mestna svetnica Ziggy Klazas?
8: Ko smo prepovedali oglaševanje mesa, so me občani napadli. Rekli so, kdo si ti, da mi lahko prepoveš uživanje mesa?
7: Temu je sledilo več kot 50 mest in občin po svetu. Dobri zgledi pri promociji zdrave lokalno pridelane hrane pa so tudi pri nas. Mestna občina Kranj že več let tako sledi pravilu 15-minutnega kroga. Župan Matjaž Rakovec.
9: Ljudje v dosegu 15 minut peš s kolesom ali z lokalnim prevozom pridajo do lokalno pridelane hrane, ali do tržnice, ali do teh hladilnih avtomatov, ali konc koncev tudi do urbanih vrtov.
7: Direktorica Umanotere Gaja Brecel opaža, da je Slovenija premalo samooskrbna s sadjem in zelenjavo, saj je večino pridelovalnih površin namenjeno pridelovanju krme. Po njenih besedah je treba spremembe uvajati sistemsko, hiter učinek pa lahko dosežemo pri oskrbi javnih zavodov.
10: To so vrtci, so šole, so domovi za starejše občane, so bolnišnice in tukaj imamo veliko moč, zato ker javno naročanje v domeni države ali občine.
7: Ker na podnebne spremembe vplivajo tudi fosilna goriva, so v več nizozemskih mestih prepovedali oglaševanje letalskih prevozov, križarjenja in avtomobilov na fosilna goriva. Ziggy Klazas.
8: Turistične agencije so odgovorile s tožbami, na sodišču pa so zmagale občine, zato lahko še naprej prepovedujejo te oglase.
7: Občine so namreč na sodišču dokazale, da so fosilna goriva dejansko škodljiva za okolje in ljudi.
1: Smo v obdobju, ko več časa preživljamo v naravi in ko smo hkrati izpostavljeni cvetnemu prahu trav, še vedno tudi nekaterih dreves. V naravi je vse več tudi os, čebel in sršenov, katerih piki lahko sprožijo alergijsko reakcijo. Večina alergij je neprijetnih, med bolj nevarnimi alergijskimi reakcijami, ki je lahko tudi smrtno nevarna, pa je anafilaksija. Nekaj napotkov, kako jo prepoznati in kako ukrepati, je zbrala Katja Arhar.
11: V zadnjih letih se je število alergij pri otrocih in odraslih povečalo, vzroki pa so odrasli izboljšav sodobnega življenja, pojasnjuje alergologinja Tina Veseltanšek z pediatrične klinike.
12: Naprimer, alergijski rinitis je porastel, ko so žitna polja spremenili v travnike ali pa astma ob povečanju onesnaženosti. Zadnje tri vrste alergijskih bolezni oziroma alergij, ki poraščajo, so naprimer eozinofilni ezofagitis, menda zaradi večje uporabe detergentov, ali pa dve alergiji povezani z anafilaksijo, alergija na arašide, alfa-gal tip alergije.
11: Alergije se lahko pojavijo v vseh obdobjih v življenju. Največ je alergij na hrano, med otroki predvsem na mleko in jajca, arašide, drevesne oreščke in cvetni prah. Sledijo piki žuželk in zdravila. Medtem ko je večina alergij le neprijetnih, pa je anafilaksija hujša telesna reakcija, ki se zgodi skoraj takoj po izpostavitvi alergenu, najpozneje po 24 urah, opozarja alergologinja z klinike Golnik Mihaela Zidarn.
13: Lahko se recimo zamaši nos in teče iz nosu kot pri jesenjenem nahodu. Potem lahko pride občutki v vratu, tak občutek stiskanja, cmoka, lahko se začne glas spreminjati, postane hripav, lahko je oteženo požiranje. Če je prsni koš prizadet, se občuti oteženo dihanje, lahko pride do slabosti, bruhanja, driske. Še najtežji zaplet je pa, kadar pade krvni tlak.
11: Niso vse anafilaktične reakcije smrtne, letno jih v Sloveniji zabeležijo približno 5. Je pa pri vseh potrebno čim prej poiskati zdravniško pomoč s klicem na 112. Anafilaksijo se zdravi z injekcijo adrenalina. Ker je to za mnoge neprijetna uporaba, je v pripravi nov način doziranja adrenalina v obliki razpršila za nos.
1: V Tomaju so se sinoči poklonili svojemu pesniku Srečku Kosovelu. V organizaciji istoimenskega kulturnega društva in krajevne skupnosti so pripravili pogovorni večer z uglednimi poznavalci življenja in dela pesnika, ki je umrl pred 100 leti, star komaj 22 let. Dogodek je pritegnil veliko ljudi od blizu in daleč, ki so govornike na odru pogosto prekinjali z aplavzi. Sproščen pogovorni večer, v katerem je bilo slišati tudi vrsto anekdot, je prinesel nova spoznanja o pesniku in njegovi misli. Več Irena Cunja.
14: Srečko Kosovel je bil eden vodilnih mislecev tedanjega časa, je povedal literarni zgodovinar Janez Vrečko, ki v svoji zadnji knjigi z naslovom Čas je enako prostor dokazuje Kosovelovo zanimanje za znanost.
15: Ne samo v njegovih poezijah, v celotnem njegovem opusu, se pravi tudi v njegovi korespondenci, predvsem pa v njegovih zapiskih, najdemo številne namige, predvsem na Einsteinovsko fiziko in na kvantno mehaniko.
14: V takratni fiziki so, kot še doda Vrečko, zagovarjali enotnost med človekom in naravo in to je bilo bistveno tudi za Kosovela. Je najbolj prevajan slovenski avtor v tujini, pa je povedal pisatelj, prevajalec in literarni kritik Aleš Berger.
16: Pesnik socialne krivic, avantgardist, konc koncev tudi religiozen pesnik. Vse v enem je bil in zato se ljudi dotika na različne načine.
14: Kot smo še slišali v Tomaju, 1400 pesmi, zapisanih na listih in v dnevnikih, hranijo v rokopisni zbirki Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Kot pravi njen vodja, Marjan Rupert, velja Kosovel za najbolj raziskanega slovenskega avtorja.
17: Srečko Kosovel je bil tako fantastično, fascinantna oseba, ne? Da dejansko vidimo, kako privlači vedno znova nove in nove raziskovalce.
14: Na pogovoru sta nastopila tudi prevajalec in založnik Ludvik Hartinger iz Avstrije, katerega ljubezen do slovenščine izvira iz verzov Srečka Kosovela in dolgoletna skrbnica Kosovelove domačije v Tomaju, Dragica Sosič.
1: Po več deževnih dneh naj bi ta večer ponehale še zadnje kaplje dežja. Prvih nekaj dni novega tedna vnovič prinaša bolj sončno in toplo vreme. Je pa današnji dan v slovenske roke prinesel nov Guinnessov rekord. Pred eno uro ga je podrl harmonikar Robert Gotar, ki je na velenjski Visti harmoniko igral več kot 81 ur, dosežek pa namerava nadgraditi še za 4 ure. Jutri tam sledi še podiranje rekorda v skupinskem igranju harmonik, pričakujejo več kot 5500 glasbenikov. Radijski dnevnik končujemo s pregledom športnih dogodkov. Z vami bo Tomaš Langerholc. Želim vam prijeten večer.
18: Slovenski atlet Kristjan Čeh je na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se je začela sezona najvišje serije svetovnih atletskih mitingov, z rekordom mitinga 70-58 prepričljivo zmagal v metu diska. Matic Janguček, drugi slovenski predstavnik, je bil na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, s 34-14-5. V Radencih je bilo v okviru 44. maratona Trek src organizirano državno prvenstvo v malem maratonu. Prvaka sta postala Jakob Medved z zelo dobrim časom 1:05:46 in Dora Suljanovič z 1:19:11. Jakob Medved je prvi del pretekel s Primožem Kobetom. Na najdaljši razdalji sta zmagi odšli v Kenijo, med Slovenci pa sta bila najhitrejša Tadej Grilc in Sara Masnik. Ekvadorski kolesar Jonathan Narváez je dobil še svojo drugo etapo na letošnji dirki po Italiji. Rožnato majico vodilnika bo še naprej nosil Portugalec Afonso Eulalio. Slovenski kolesarski up Jakob Omerzel je v skrajšani četrti etapi dirke po Madžarski, ki je potekala v okolici mesta Peč, zasedel 10. mesto. Za zmagovalcem, švedskim soimenjakom Jakobom Söderqvistom, je zaostal 1:10. Pred jutrišnjo zadnjo etapo je skupno na 8. mestu. Na svetovnem prvenstvu hokeju na ledu elitne skupine v Švici je danes na sporedu 6 tekem, po 3 v vsaki skupini. V prvih sta zmagala Avstrija 5:2 proti Veliki Britaniji ter Slovaška z 2:1 proti Norveški v skupini, v kateri bo v večeru svojo letošnjo prvo tekmo na prvenstvu odigrala Slovenija, ki bo palice prekrižala s Češko. V drugi skupini bo v večeru tekma med Švico in Latvijo. Slovenska strelka Eva Vodopivec je na evropskem prvenstvu v Osijeku v mladinski konkurenci postala prvakinja s pištolo na 25 metrov. Nemški Saarbrücken se je tudi tokrat uvrstil v finale Evropske lige prvakov v namiznem tenisu. Pred domačimi navijači je nemška zasedba v polfinalu brez izgubljene točke izločila poljsko Bagorjo. Za Saarbrücken, pri katerem ni nastopil Darko Jorgič, so zmagali Kitajec Fan Zhedong, Šved Truls Moregard in domačin Patrik Franciska. Najboljši slovenski igralec po sezoni zapušča nemško moštvo. V drugem polfinalu Borussia Dortmund igra s francoskim Montpellierjem. Na sprinterski dirki svetovnega prvenstva v razredu MotoGP v motociklizmu v Barceloni je danes slavil domačin Alex Marquez, drugi je bil njegov rojak Pedro Acosta, tretji pa Italijan Fabio Di Gianantonio.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Aleksandar Golja, tonski mojster Lijan Matič.
19: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Povsod je bilo oblačno s temperaturami ozračja. Maribor 14 stopinj Celzija, Ljubljana 15, Ptuj in Slovenska Bistrica 14, Murska Sobota in Radenci 13, Celje 14 stopinj, Slovengradec 13, letališče Portorož 16 in Kredarica 5 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo. Po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. V ponedeljek bo po večini sončno. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
20: Promet.
19: V prometu na severovzhodu države ni izstopajočih posebnosti, promet poteka tekoče. Delo na cesti. Na Štajerski avtocesti bo predvidoma med Dramljami in Slovenskimi Konjicami do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Srečno in varno na poti.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
19: Maribor. 11 minut do 19. Dober večer in lepo, da ste z nami tudi za ta večerni del našega današnjega programa. Začeli bomo kar izbrano zabavno glasbeno, domače in tuje. Izbor glasbe Luka Sraka. V oddaji Glasba splošča ob 20. pa se bomo prepustili ritmom diska. Poslušali bomo albuma Oceans of Fantasy in Night Flight to Venus legendarne skupine Bonnie M. Seveda vabljeni k poslušanju Simon Šprajcer in Zoran Turk pa želiva le še prijeten sobotni večer.

0: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
1: In 30 obratov za prijeten večer.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasba s plošč. O presketanju vinila bomo danes obudili disko euforijo poznih 70-ih let. Prepustili se bomo glasbi ene najuspešnejših evropskih skupin vseh časov, Bonnie M. Gramofonsko iglo bomo položili na zelo uspešni plošči Night Flight to Venus iz leta 1978 in Oceans of Fantasy iz leta 1979. Gre za albuma, ki sta prinesla vrsto svetovnih uspešnic, kot so Rivers of Babylon, Rasputin, Brown Girl in the Ring, Bahama Mama in El Yute. In z njimi skupino utrdila med največjimi disko izvajalci tistega časa. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, ste pripravljeni? Današnje glasbeno potovanje se začenja.

V oddaji Glasba s plošč poslušamo glasbo skupine Boni M, ki jo je sredi 70-ih let ustvaril nemški producent Frank Farian. On je znal spojiti disco, pop, regi in karibske ritme v prepoznaven zvok, ki je osvajal evropske in svetovne lestvice. Zasedbo so sestavljali Liz Mitchell, Marsha Barrett, Maisie Williams in eden najbolj prepoznavnih plesalcev in obrazov disco obdobja Bobby Farrell. In prav Farrellova karizma in energični nastopi so skupini dali značilno podobo. Album Night Flight to Venus, ki ga poslušamo v prvem delu oddaje, je njihov tretji studijski album in hkrati vrhunec njihovega ustvarjanja. Že uvodna skladba popelje poslušalce v skoraj filmsko disko atmosfero, nato pa sledijo uspešnice, ki še vedno polnijo plesišča. Posebej zanimiva je skladba Rasputin, ki pripoveduje zgodbo o razvpitem ruskem mistiku Grigoriju Rasputinu na plesni način. Z prve strani plošče bomo zdaj poslušali še skladbi He Was a Steppenwolf in King of the Road.

Tako zveni brezčasna glasba skupine Boney M. Ploščo Night Flight to Venus bomo zdaj obrnili. Na njeni drugi strani se skriva ena največjih uspešnic disko obdobja, Rivers of Babylon. Pesem, ki temelji na starozaveznih psalmih in jamajški regi tradiciji, je skupaj s skladbo Brown Girl in the Ring osvojila glasbene lestvice po Evropi in v Veliki Britaniji dosegla prodajo več kot 2 milijona izvodov. Tu pa sta še nekoliko temačnejša Voodoo Night in igriva Brown Girl in the Ring.

V oddaji Glasba splošč poslušamo album Night Flight to Venus skupine Boney M. Leta 1978 je postal velika uspešnica po vsej Evropi, posebej v Nemčiji, Skandinaviji in Veliki Britaniji ter v Kanadi. Kritiki in poslušalci so ga cenili zaradi njegove kombinacije plesne energije in melodičnosti, pa tudi zaradi studijske produkcije Franka Ferjena, ki je veljal za enega najpomembnejših evropskih producentov disko glasbe. Plošča združuje disko, soul, funk in karibske vplive, hkrati pa ohranja značilno spevnost in za Boney M. značilno bogato produkcijo. S predstavljene plošče bomo poslušali še preostali skladbi Never Change Lovers, In the Middle of the Night in priredbo Youngove skladbe Heart of Gold.

Poslušate oddajo Glasba s plošč in glasbo skupine Bonnie M. Druga plošča nocojšnjega večera je Oceans of Fantasy iz leta 1979, ki je nadaljevala uspešnost predhodnega albuma, saj je prinesla spet nove disko uspešnice, s katerimi je skupina dokončno osvojila svetovna plesišča. Za začetek bomo poslušali skladbe Let It All Be Music, Gotta Go Home in Bye Bye Bluebird.

Tako zveni disko poznih 70-ih let v oddaji Glasba s plošč. Oceans of Fantasy, četrti studijski album skupine Bonnie M, je utrdil njihov ugled ene največjih evropskih pop disco atrakcij. V obdobju med letoma 1976 in 1980 je skupina kraljevala na evropskih lestvicah praktično brez prestanka in njeni koncerti so polnili dvorane po vsem svetu. Na prvi strani plošče so še uspešnice Bahama Mama, Hold On, I'm Coming, Two of Us in Ribbons of Blue.

Tako zveni presketanje gramofonske plošče Oceans of Fantasy z glasbo skupine Bonnie M. Zdaj jo bomo še obrnili. Tu nas čakajo najprej naslovna skladba Oceans of Fantasy, velika uspešnica El Lute in skladba No More Chain Gang. Pesem El Lute temelji na resnični zgodbi španskega ljudskega junaka Eleuteria Sanchesa, ki je v času diktature generala Francisca Franca postal simbol boja proti njegovi represiji.

Skupina Bonnie M. je v svojem času prodala po vsem svetu več kot 100 milijonov plošč in ostaja ena najbolj prepoznavnih disko zasedb vseh časov. Njene uspešnice še vedno predvajajo na radijskih postajah in na plesiščih, živijo na kompilacijah in so številne v zadnjih letih ponovno priljubljene. Tudi med mlajšimi poslušalci, na primer Rasputin, ki je ponovno postal svetovna uspešnica z novim življenjem na družbenih omrežjih. Med letoma 1976 in 1985 je skupina izdala 10 studijskih albumov ter vrsto kompilacij in posnetkov koncertov. Njihova glasba pa še vedno občutno vpliva na evropsko disko in pop produkcijo. Zadnje minute oddaje bodo zapolnile skladbe I'm Born Again, No Time to Lose in Calendar Song.

0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, oddaj glasba splošč, v kateri smo poslušali plošči Night Flight to Venus in Oceans of Fantasy skupine Bonnie M, je gramofonska igla končala svojo današnjo pot. Zato se zdaj poslavljamo od disko obdobja 70-ih let in se vračamo v digitalno sedanjost. Želimo vam lep preostanek večera, Luka Sraka, Goran Glavičič in Teodor Bostič.
1: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
2: Trideset obratov za prijeten večer.
1: Glasba s plošč.
2: To je radio.
1: Radio Maribor.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Maribor, sobotni smo pri koncu današnjega sporeda. Že kmalo ob 22. boste poslušali večerno informativno oddajo Zrcalo dneva Radia Slovenija, od polnoči pa nočni program. Naš jutrišnji nedeljski program bomo začeli kot sicer ob koncu tedna po jutranji kroniki ob 7. V oddaji Iz roda v rod o 8:30 bomo govorili o knjigi Življenje v Božji navzočnosti, ki je nedavno izšla pri založbi Salve. Gre za pogovore, zapiske in pisma Nikolasa Hermana, poznanega pod redovnim imenom brat Lawrence od Vstajenja. V kmetijski oddaji o 9:30 tokrat izpostavljamo trenutno eno najbolj perečih tem v panovi, to je suša. Napovedali bomo tudi tradicionalni festival dobrote slovenskih kmetij in se ustavili še pri čebelah, tako imenovanih varuhinjah življenja. Med 10. in 12. vabljeni v oddajo v dobri družbi s Kristjanom. Čaka nas nova lojtrca novih in še zadnji 4 predlogi te sezone, za katere boste lahko glasovali. Z nami bodo tudi barabini. Pogledali bomo v festivalsko dogajanje po Sloveniji, za pravo glasbeno vzdušje pa bo poskrbel koncert v živo. Tokrat prihaja skupina Lenarti. Mozaiko odmevnih dogodkov tedna prisluhnite v nedeljskem mariborskem feljtonu točno opoldne. Nedeljsko popoldne bo v znamenju nogometa. Od 15. bomo spremljali prvenstveni obračun med Muro in Mariborom. V popoldanski športni oddaji pa bo med drugim v ospredju tudi finale vaterpolskega državnega prvenstva. V nedeljskem koncertu ob 20. pa se bomo prepustili zvokom klasične glasbe, natančne komornim delom Lucijana Marije Škrjanca, Gračane Finci in Sergeja Rahmaninova. Poslušali bomo posnetek 4. koncerta letošnjega cikla Carpe Artem z naslovom Soncu naproti. Hvala za vašo današnjo pozornost in vse dobro do slišanja spet jutri zjutraj po 7. Simon Šprajcer in Zoran Turk pa želiva le še prijeten preostanek večera in lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, z vami sem Vid Palčnik. Stranka Resnica je po pričakovanjih na svetu potrdila, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja za sestavo 16. slovenske vlade. Prvak stranke Zoran Stevanović je napovedal.
2: Bodo dobili naše podpise, ampak bomo zagotovo ena huda opozicija, ki bo pri njihovem delu neprestano nadzirala.
3: Glede na izhodišča koalicijske pogodbe deluje, da je skoraj prepisano iz našega programa, prav tako so se pa zgleda izkazali in zagotovili tisto število glasov, kjer Resnica s svojimi petimi lahko prebije 46.
1: Kot je dodal, si želijo čim prej operativno vlado. Janša je predtem dobil tudi podporo organov strank Nova Slovenija in Demokrati. Poslanci bi lahko o njegovi kandidaturi glasovali že v prihodnjem tednu. Z dnevom odprtih vrat je slovenska vojska v Novem mestu zaznamovala svoj dan. Velikemu številu obiskovalcev so predstavili svoje delovanje in zaposlitvene možnosti. Za naš mikrofon so povedali.
4: Veliko stvari za pogledat.
5: Od tistih časov, ki smo mislili v vojsko, je to noč pa dan, ne?
6: Predvsem zato, ker smo imeli lansko leto vnuka, študenta, ki je 3 mesece prostovoljno šel služiti vojsko.
7: Ni mi všeč, kaj se dela z njima, ampak mi je všeč, kako izgledajo, kako delujejo.

0: Vojski so ob tem poudarili, da potrebujejo mlade ljudi, ki so izobraženi, med drugim s področji geografije, geodezije, krajinske arhitekture, komunikacij, strojništva, elektrotehnike, programiranja in podobnih tehničnih poklicev. Na tuje. Iran naj bi se z evropskimi državami pogovarjal o sprostitvi plovbe skozi Hormuško ožino za njihove ladje. Teheran je razvil tudi mehanizem za urejanje pomorskega prometa skozi ožino, ki določa plovne poti in sistem pobiranja pristojbin. Plovbo dovoljuje trgovskim ladjam, ki sodelujejo z iranskimi oblastmi. Tem ameriški predsednik Donald Trump medtem sporoča, da bodo sledili slabi časi, če ne bodo kmalu sklenili dogovora. V skupni operaciji pripadnikov oboroženih sil Nigerije in ameriške vojske je bil ubit namestnik vodje islamske države Abu Bilal al-Minuki. V Abuji menijo, da gre za hud udarec teroristični skupini. ZDA so sicer v Nigerijo februarja poslale približno 100 vojakov, da bi nigerijski vojski pomagali v boju proti islamističnim milicam. Še šport. V Radencih je na 44. maratonu treh src slavil Kenijec Derik Chege Nyoroge z rekordnim časom 42-kilometrske trase 2 uri 14 minut in 4 sekunde. Izboljšan je tudi ženski rekord. Kenika Chelangat Sang je maraton otekla s časom 2 uri 34 minut in 17 sekund. Toliko v zrcalu sobote. Hvala za pozornost in lahko noč.
1: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Vid Palčnik, tonski mojster Lijan Matič.
2: Vreme.
1: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje: ponoči se bo postopno zjasnilo, jutri bo sončno, z jutranjo meglo po nižinah, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9 v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske, malo pod lediščem. Čez dan bo od 15 do 20 stopinj. Obeti: v ponedeljek bo večinoma sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Podatki o prometu: na Štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Cesta Želodnik Domžale je zaprta v Domžalah, tako bo do ponedeljka do 6. zjutraj. 22 in 4 minute je ura.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Cipur si muove. Cipr, ki v tem polletju predseduje svetu Evropske unije, je edina članica Evropske unije, katere del ozemlja je še vedno okupiran. Otok v vzhodnem sredozemlju namreč ostaje razdeljen na turški in grški del vse od leta 1974, ko so severni del otoka zasedli turški vojaki. Čeprav že leta in leta trajajo poskusi, da bi prišlo do dogovora med obema stranima, pa pravega napredka ni. O tem in tudi o varnostnih grožnjah otoku zaradi vojaških spopadov na Bližnjem vzhodu se je med obiskom Cipra pogovarjal tudi naš evropski dopisnik iz Bruslja Igor Jurič. Več v oddaji Epur si muove in vendar se vrti v ponedeljek ob 14.30 na prvem. In vendar se vrti.

0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, na sporedu je kratka radijska igra Pomlad v mestu slovenskega satirika, pisatelja in dramatika Frančka Rudolfa. S svojim humorjem se Rudolf v tej humoristični etidi norčuje iz želje po večni mladosti. V zgodbi 70-letnika, ki želi z novimi zobmi osvajati 10 let mlajše gospe, pa na nek način ost uperi tudi v našo družbo, ki takšno iluzijo spodbuja. Poslušajmo.
1: Nikoli še nisi pelil do podzemne garaže, Jernejček.
2: Ne klič me, Jernejček, prosim te. Vedno sem bil Jernej in Jernej ostanem.
1: Misliš, hlapec Jernej? Koliko pa ti star?
2: 77.
1: O, Madonna, kako čas beži. A se še spomniš, ko si hodil v gimnazijo in imel moped in si opazil, da sem jaz že bolj razvita in si me hotel? No ja, a se spomniš?
2: Ne, kje pa. Bila si najlepša 25-letnica, kje bi si pa upal?
1: Dobro, da si nisi upal, Jernejček. Ampak poskusil si pa najmanj 5-krat. Neč hudega, no, tako je bilo. Jernejček in njegova pravica.
2: Kolikrat ti bom še rekel, Berta, Jernej, noben Jernejček, če ne se bom razjezil.
1: Ne, no, Jernejček, če pa taka tema povsod.
2: Ja, to je najlepše pri podzemnih garažah. Pripeleš se v peto nadstropje, pa ne veš, ali si pod zemljo ali nad zemljo. In kje je dvigalo?
1: Če znaš šofirati terenca, boš znal šofirati tudi dvigalo. Tukaj le je gumb. 4 pa ne vidim.
3: Nimam očal. Dej ti poglej.
2: Tam, kjer je nič, je izhod.
3: Kje pa je nič?
2: 3. gumb od spodaj. Tam je za stalne stranke. Brez skrbi. Vedno se vozem z dvigalom, pa se nič ne zgodi.
3: Pred 3 leti sem obtičala v dvigalu. Komaj so me rešili. Od takrat ne grem več v dvigalo. Sam zdaj si pa upam, ko me ti vodiš, Jernejček.
2: Leta in leta sem mislil, da so 20-letnice vse na svetu. Napite ritke, špičasti joški, živahne dolge noge. No, pa sem spoznal, da 20-letnic nikoli ni na mestnih ulicah. Ker so po službah in na fakultetah.
1: Sigurno si mislil na 15-letnice. Tiste so lepo v šoli, po razredih. Pa na 10-letnice. Tiste so tudi v šoli. Pa najbrž si mislil še na 6-letnice iz vrtca. Tih hudičev pedofil.
2: Motaš se, Berta, nitko. Mislil sem na 20-letnice, tiste velike in pametne, ampak še brez stalnih fantov. Tako mi je ostalo v spominu vse skupaj, ampak zdaj je vse drugač.
1: Kaj je drugač? Še zmeri si moški in moški ste zmeri enaki.
2: Počakaj, da ti povem. Zadnj se mi je posvetil, da so tudi 60-letnice prav sladke. Mal močnejše po postavi, ampak živahne, poskočne, napudrene, z nahrbnički na ramenih tekajo po trgovinah in nakupujejo. In bolj prijazne so kot tiste šolarke. 60-letnice.
1: 60-letnice. Sami otroci. Kdo jih je toliko spustil v penzijo, da jih je zmeril poln avtobus?
2: Ja, toliko zanimivih. Intelektualno prepričljivih in celo sladkih 60-letnic srečam pa vsod, da sem pa ponoma zmeden. Ginje, pretrezen ti rečem, Bert. Kako je možen, da jih nikoli prej nisem opazil?
1: Iz pedofila si postal gerontofil. Daj pomir se, no. Nič nenavadnega. Vsem se to zgodi enim prej, drugim pa poznaj.
2: Ampak so pa bogate. Vsaka ima vsaj hišo. Če ne celo hišo in vikend. Pazijo vnuke, pečejo torte in teramisu, ja. Vse imajo avte, še boljše, kot je moj terenc. Vse hodijo smučat, plavat, na golf in v hribe.
1: Ja, dokler si ne izrabijo kolen.
2: Je to mogoče? Tolk sočnih lepotic.
1: Kolikih je šele na žalah?
2: Berta. Ne bo črno gleda. Pesimizem se najni generaciji ne spodob. Kolik smo prestali na delovnih akcijah s Titom na čelu, da bi zdaj naši mladi demokraciji bilo vsako leto boljšo v Združeni Evropi.
3: Na briga me. Tvoj vnuk Srečko je naročil, naj te spravim do zobozdravnika in potem nazaj do avta, to je vse. To bom naredila. Edin to me zanima, nič drugega, jasno?
2: Kaj bi jaz brez tebe, Berta? Šofiram že lahko. Vidim vse pred sabo. Ampak kaj, ko je mesto polno 60-letnic in če pride kakšna sladka okrogla čez prehod za pešce, me čist zmede.
1: Ti pacek, ti! Mlado meso ti diš, ja? Misliš, da imaš kakšne možnosti?
2: No, pri 20-letnicah sem se kar obnesel.
3: Ja, kdaj?
2: Ja, kdaj? Pred 55 leti, ne?
3: O tem nisem nič slišala.
2: Ja, takrat si imela druge probleme. Fanta z Vespo, pa s Fičotom, pa fanta...
3: Nič se ne spomnim. Spomnim se pa, da si ti letos pozvonil pri nas in vprašal, mi lahko poveste, kje sem? Mi lahko poveste, kdo sem?
2: Da tega se pa ne spomnim.
3: Seveda ne. Z mojo vnukinjo Špelo sva ti rekli. Vi ste gospa Olga. Vsak četrtek čistite pri nas. Potem sva ti dali sesalnik za prah in mokro krpo in si 2 ure čistil, dokler se nisi spomnil in si smrtno resno vprašal. Koliko evrov na uro? In pa sem poklicala reševalce, da so te spravili domov. Vedla sem, da si iz sosednjih blokov, ampak nisem vedla iz
2: kjerga. Berta, povej po pravic. Nikoli nisem bil pri tem.
3: Bilo je bolj kozmično. Seveda, če bi bil tisti rnejček, sigurno ne bi čistil. Pa zgodi se, z leti se spreminjamo.
2: Da ne boš komu povedala, Berta.
3: Pozab.
2: Na moram, no.
3: Pa nič lažjega, no. Sam trud se, da si sigurno zapomneš, pa bo šlo.
4: Recite A.
2: A.
4: A. Aha, vi pa nimate težav z zobozdravniki. Kako pa sploh jeste?
2: Brez zob.
4: Kako pa grizete solato?
2: Z miksom.
4: Kako pa kakšno kost oglodate?
2: Mal bolj počas, ampak se imam še 3 zobe.
4: Aha, pa vam zadostuje?
2: Vedno sem bil z malim zadovoljen.
4: No, ti 3 so umetni, so pa zdravi. Kaj še hočete?
2: Prišel sem, da mi naredite vsadke.
4: Ja. Kaj vam bodo vsadki? Če vam vaši zobje niso zdržali, kako vam bodo vsajeni iz titana?
2: Veste, to je dolga zgodba.
4: Ja, tudi meni manjka zob, pa mislite, da si bom dal narediti vsadek? Kje pa imam denar? Zdravstveni dom me ne pusti med zasebnike, pravijo, da sem premlad.
1: Gospod bi rad vedel, koliko bo to stal.
4: A ste vi njegova mama?
1: O, moj bog. A tako zgledam?
4: No, če ste žena, potem boste znali sešteti. Vsak zob 1200 evrov, 10 zob zgoraj, 7 zob spodaj, 20 tisoč evrov.
2: 20 tisoč? To je en džip. Pa kaj potem? Razbil sem že 3.
1: Ja, pa je plačala zavarovalnica, ker imaš zmeri kasko.
2: Ja, kako pa naj? Naj se zanesem nase, da se ne bom zaletel?
4: Lahko vam naredim novo protezo. To bo bolj razumno in dosegljivo.
2: Hočem vsadke. Bele, bleščeče vsadke.
4: Če hočete vsadke, vas bom poslal na pravi naslov. Ampak po pravici vam povem, da ne vem, če se vam bo splačalo.
2: Kako se mi ne bi splačal? A ženske ne ločijo med tistimi zobmi in tistimi brez? Vse življenje me zezajo. Jerne je njegova pravica. Kakšna pravica pa je to, da sem vse življenje tekal za 20-letnicami, pa so me že pred 50 leti odpisale, ker sem imel črvive zobe. No zdaj pa, ko hočem obrniti ploščo...
4: Oprostite, gospod, ničesar ne razumem. O kakšni plošči govorite?
1: Bom jaz razložila.
4: Zakaj pa vi? Kaj ste pa, gospodu?
1: Samo soseda. Samo in zgolj soseda. Včasih me na plesu v krajini skupnosti skušal zvleč v bezgovo grmovje, pa se nisem pustila, kje pa? Sem dala nekaj nase. On pa takšen mulc. Veste, do zdaj je vsa leta zavijal oči po mestu, preganjal 20-letnice in kaj še, tudi 15-letnice. Zdaj se mu je pa posvetil, da so tudi 60-letnice in starejše sladke in živahne in klepetave in imajo 30 dni na mesec časa, da se lišpajo in potikajo po mestu in nakupujejo in kuhajo in...
4: Odločite se, gospod, kaj hočete, prosim.
2: Berta, gospod doktor... Dobro sem premislil. Sam ta hip se vsega ne spomnim.
1: To se mi zdi verjetno.
2: Danes ne vidim modre utribajoče luči na policijskem avtu.
5: Jutri ne bom niti semaforja.
4: Ja, pa kaj, se pač ne boste vozili na okoli, ne?
1: Od garaže do garaže.
5: Zato pa rabim zobe, gospod. Novi zobje, nov nasmeh. Tako bom že našel kakšno 60-letno zvezdico za spanko, ki me bo vozila na okol.
1: Ti pacek, ti!
4: Dobro, gospod, naredim vam nove zobe. Glede novega življenja pa bo tveganje vaše. 60 in malo več letnic je, kolikor hočeš. Po mojem skromnem mnenju bi kazalo pripomniti, da jih je tudi na žalah vedno več. No, vi ste zrel mož, vi ste odgovorni, vi se odločite. To pa že lahko pričakujemo od vas, mar ne?
5: Biti moramo realni in zahtevati nemogoče. Berta, vedno sem te občudval. Bil bi zadovoljen tudi s tabo, pa čeprav ne znaš šofirati in nimaš avta.
1: Jernejček, ti si nerealen. Ti si nor.
5: Zakaj?
1: Zmeri sem dala nekaj nase. Zmeri gospa, zmeri elita. Tako globok pa še nisem padla. Ti sploh še nimaš 75, no vsaj ne kažeš jih toliko.
5: 77, to sem ti že povedal, če se ne motam.
1: Joj, kakšni ljudje so danes stari 77 let.

0: Kje pa smo?
1: V podzemni garaži.
0: V Ljubljani.
1: V Ljubljani, v Sloveniji, v Evropi.
0: Prvič slišim. Kdo sem pa jaz?
1: Ti si pa Jernej. Ti si moj sosed, jaz sem pa Berta.
0: Nemogoče. A ne čistem vsak četrtek pri vas?
1: Ti nisi gospa Olga, ti si Jernej, zapomen si.
0: Hlapec Jernej. Hlapec Jernej in njegova pravica. Cankar.
1: Zdaj te imam pa dost. Tvoj vnuk Srečko me je prosil, naj te spremem k zobozdravniku in blasva pri zobozdravniku. Poslal te je na usajanje zob za 20 000 evrov, da boš osvajal sladke 60-letnice. No?
0: Moj bog. Zdaj se te spomnim. Ti si Berta. Bila si kot Brigitte Bardot. Ne, bila si kot Marilyn Monroe. Ampak sej to ni važen, Berta. Bila si seks bomba. Imela si fanta z Mercedesom. Ja, avtobus je vozil.
1: No, preteklo se ti jasni. Mogoče se ti bo še sedanjost. Jernejček, lepo trud se.
0: Nisem Jernejček. Jernej sem. Oče me je imenoval po slavnem Cankarjevem junaku. Moja pest bokovala svet.
1: Odlično, Jernej.
0: Zdaj sem se spomnil, Berta. Tale rdeč terenc je moj.
1: Ampak tvoj avto, Jernej, ni rdeč, zelen je, temno zelen.
0: Ne bod malenkostna. Zelena, rdeča, kaj je to važen? Barve so barve. Tako ali tako jih ni mogoče ločiti ene od druge.
1: Strah me.
0: Vtis pa naredim, a ne?
1: Jaz bom kar kričala.
0: Aj, dej no. Dej mi parkirni listek. Hudiča pa kje je izhod iz tega gnusnega podzemlja?
2: Poslušali ste zabavno radijsko igro Pomlad v mestu slovenskega avtorja Frančka Rudolfa. Nastopili so Jernej Andrej Nahtigal, Berta Marjana Brecel, Tone zobozdravnik Rok Vihar, tehnični asistent Zmago Frece, asistentka režije Bernarda Črne, glasbena opremljevalka Darja Hlavka Godina, tonska mojstrica Sonja Strenar, dramaturg Pavel Lužan, režiser Klemen Markovčič. Posneto v studiih Radija Slovenija v marcu 2008.
3: Vse kratke radijske igre so še 30 dni po predvajanju dostopne za poslušanje na spletni platformi RTV 365.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednica Republike in vrhovna poveljnica oboroženih sil Nataša Pirc-Musar je ob dnevu slovenske vojske v Novem mestu izrazila zadovoljstvo, da vojska glede na raziskave med državljani uživa visoko zaupanje. Ob tem je pozvala k njeni sistematični podpori in poudarila, da mora Slovenija spoštovati mednarodne zaveze in notranje politične usmeritve na obrambnem področju, kar da je podlaga za učinkovito delovanje obrambnega sistema in nacionalne varnosti. Iran bo na določenih delih države omogočil omejevanje cen. Po podatkih državnega statističnega urada je inflacija v državi skoraj 54-odstotna. Cene uhajajo izpod nadzora, a o bistvenem pomankanju ključnih dobrin za zdaj ne poročajo. Iransko gospodarstvo, ki je sicer pod pritiskom mednarodnih sankcij, je dodatno obubožalo zaradi zaprtja Hormuške ožine, ki omogoča 80% iranskega uvoza. Oblasti zato po poročanju agencije Reuters aktivno iščejo alternativne trgovske poti. Papež Leon XIV. Bo med 25. in 28. septembrom na obisku v Franciji, so potrdili pri Svetem sedežu. Napoved prvega papeškega obiska v tej državi po 18 letih je predsednik Emmanuel Macron označil kot čast za državo in velik trenutek upanja. Leon bo po napovedih obiskal Pariz in eno najpomembnejših krščanskih romarskih središč Lourdes. Prihodnji mesec bo papež na obisku v Španiji.

0: Švica bo odprla zapečatene dosjeje o nacističnem vojnem zločincu Josefu Mengeleju. Zloglasni nacistični zdravnik, znan po vzdevku Angel smrti in svojem krutem delovanju v taborišču Auschwitz, naj bi se med begom zadrževal tudi v Švici. Tja naj bi se vsaj enkrat vrnil tudi pozneje, ko je pod lažnim imenom prebival v Južni Ameriki. Švicarske oblasti so sicer večkrat zavrnile dostope do omenjenih dosjejev, ki naj bi bili zapečateni še do leta 2071. Slovenski hokejisti so na uvodni tekmi svetovnega prvenstva elitne divizije v Švici dosegli zmago. V Friburgu so v podaljšku s 3-2 premagali Češko. Slovence danes čaka nova tekma, pomerili se bodo proti Norvežanom. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9 v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič. Čez dan bo od 15 do 20 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, v torek sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. To so bila poročila, ura je 23:03.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Prvi program Radia Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.
0: Severin Šali je bil slovenski pesnik in prevajalec, rojen leta 1911 v Podlistcu pri Dobrniču. Umrl je leta 1992 v Novem mestu. Objavil je 7 pesniških zbirk, pisal pa je tudi za otroke. Veliko se je posvečal prevajanju, in sicer iz češčine, francoščine, makedonščine, nemščine, polščine, ruščine in srbohrvaščine. Poslovenil je dela nekaterih največjih literatov, Cervantesa, Dostojevskega, Gogolja, Bulgakova, Andriča. Delal je tudi kot urednik, nazadnje pri založbi Mladinska knjiga. Pesniško zbirko Slap tišine je Severin Šali objavil leta 1940. Iz nje smo izbrali nekaj pesmi za nocojšnji literarni nokturno.

Pesem pesnikov. Opletaš vse stvari ko zlati pas. Med sabo vežeš srca in stoletja, zapredaš misli v mavrična razcvetja, odpevaš v hrup sveta svoj tihi glas. Smehljanje sreče tkeš v neba sinjine, solze trenutkov brusiš v dragotine, iz temnih brezen vreš do nas sijoča. Menljivost nosiš v večnost nedaljave, besede uglašaš v zvonko himno slave, iz duše v dušo liješ se pojoča pesem pesnikov čez slap tišine.

Domotožje. Pojdi veter in pozdravi pod gorico vas. Vsa je skromna, njej okras so le hrasti na dobravi. Hrasti krepke korenine so pognali v prst, poj jim veter, iz njih vrst dom je moje rodovine. Rojenice dobre stkale tam so meni dan, stkale srečo. Dolgo stan bil je moje dobe male. Stara bruna pol stoletja slika čas in dim, vsa so črna, toda zlim silam notri ni zavetja. Rajne matere še peti skriti v molku sten še živijo, govor klen oče je pustil pred leti. Črna hiša ni umrla. Vedno je še krov zvest in dober. Samo nov rod na sebe je uprla. Pojdi veter in pozdravi pod gorico vas. Pa obišči hraste. Glas moj raztrosi po dobravi.

Spomin na Mostar. Na vrtu džamije neznani svet diši opojno kot telo v objetju. Iz mesečine raste minaret. Pod njim gomile v večnostnem zavetju in mrtvi za vrtove Alaha izbrani. Nad njimi v noč šumijo šadrvani. Zasanjal sem in moji sni so stkani iz preje davnih in še živih časov in komaj slišnih in umljivih glasov, ki v mok šumijo kakor šadrvani. In vidim jih, ta roj postav neznanih, minulosti bledo svetleče sence, skrivnostne v svojih čalmah in turbanih, ki na nje čas polaga mrtve vence. Živijo z molkom živih dni obdani in v mir šumijo jim le šadrvani. Opojna noč in zvezde so opojne, blesti pol mesec se na minaretu. Emine davne spe v grobeh pokojne in age, begi, vse je v mrtvem svetu. Nad vsemi, ki krog džamije so zbrani, šumijo neutihno šadrvani. Boči v tihoto preko jeza reka, kot da iz časa se v brezčasje steka. Mar tonem v ni, mar ji stojim ob strani. Vse tiše mi šumijo šadrvani. Pesem. Prišle so sence iz noči. Obraze skrivajo v dlani, med njimi več skrivnosti ni. Prečuden soj je zagoro. Tje duše svojo pot gredo. Zvonovi jim pojo v slovo. Zdaj pada luč zvezda z neba. Po nas otožno trepeta, nekdo o koncu šepeta. Pogreznjeni v tolmun sveta, preslišali smo klic Boga. Ne vemo več, kje smo doma. Prešli smo neki tuji prag. Krval je svet. Težak korak. Tja v zadnjo žalost. Zadnji mrak.

Vaza. Na mizi stala je kot živ predmet, od knjig obdana, z njimi še petala. Vsak dan me z nežnostjo pričakovala, da jo ozaljšam v rožnati razcvet. Nenadoma mi padla je na tla. Razsute rože so ji grob obdale, po njej so kaplje vode zajokale. Na strtih kosih mavrica igra. Morda jo moja žalost je težila. Ni bilo roke več, ki položila je vanju rdečih vrtnic tako rada. Morda pa je, uboga, začutila, da je lepota sanj se izgubila. Ko padla je, je zazvenelo nada.

Tiha ura. Daljave so poklicale me k sebi in zastrle kakor senca luč. Zdaj me krije prah cesta, samota snubi. Še tvoj pozdrav mrli pod tujim nebom, ko me ljubi.

Vse kratke radijske igre so še 30 dni po predvajanju dostopne za poslušanje na spletni platformi RTV 365.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim Urša Strle. V stranki Resnica bodo podprli predsednika SDS-a Janeza Janšo za mandatarja, ne bodo pa del koalicije. Kot je po svetu stranke še sporočil njen predsednik Zoran Stevanovič, si želijo čim prejšnje operativne vlade, po njegovih besedah pa bodo predstavljali hudo opozicijo, ki bo neprestano nadzirala njeno delo. O mandatarju bi lahko poslanci glasovali prihodni teden. Vstop v nastajajočo vlado so že potrdili v strankah NSI in Demokrati, jutri bodo to po pričakovanjih storili še v SDS-u. 35. obletnica Slovenske vojske je obletnica enega temeljev državnosti in skupne volje, da živimo v varni in suvereni državi, je ob včerajšnjem praznovanju Dneva Slovenske vojske dejal načelnik generalštaba, generalmajor Boštjan Močnik. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa je na slovesnosti v Novem mestu poudarila, da vojska potrebuje sistematično podporo javnosti in politike, ter se zavzela za spoštovanje mednarodnih zavez. Iran se po navedbah tamkajšnjih medijev z evropskimi državami pogovarja o sprostitvi plovbe za njihove ladje skozi Hormuško ožino. Pri tem niso navedli, za katere države gre. Iz Teherana pa so sporočili, da so razvili mehanizem za urejanje pomorskega prometa skozi ožino, ki definira plovne poti in sistem pobiranja pristojbin. Oborožene sile Združenih držav Amerike in Nigerije so v skupni operaciji v tej afriški državi ubile namestnika vodje islamske države Abu Bilal al-Minukija in več poveljnikov omenjene džihadistične vojaške skupine. ZDA so sicer v Nigerijo februarja poslale približno 100 vojakov, da bi nigerijski vojski pomagali v boju proti islamističnim milicam. Na 44. maratonu treh src sta padla tako rekord trase v Radencih, kot tudi rekord v ženski konkurenci. Izboljšanje obeh sta dosegla Kenica. Derek Chege-Njoroge je 42 km pretekal v 2 urah 14 minutah in 4 sekundah, Chelangat Sang pa v 2 urah 34 minutah in 17 sekundah. Maraton je sicer privabil 7500 rekreativnih tekačev in pohodnikov. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Tomaš Langerholt.

0: Slovenska hokejska reprezentanca je z izjemno igro v prvi tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici po podaljšku s 3-2 premagala Češko, svetovno prvakinjo pred dvema letoma. V drugi minuti podaljška je tekmo odločil Marcel Mahkovec. Predtem je v uvodni tretjini za vodstvo poskrbel Matic Torok, v zadnji pa za izenačenje na 2-2 Anže Kuralt. Danes večer v drugem krogu Rise čaka tekma proti Norveški, ki je včeraj doživela poraz 2-1 proti Slovaški. V drugi tekmi te skupine pa je Kanada pričakovano visoko 6-0 premagala Italijo. V drugi skupini pa so Avstrijci 5-2 premagali Britance, Finci 4-1 Mađare, Švicari pa 4-2 Latvice. Slovenski atlet Kristjan Čeh je na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se je začela sezona najvišje serije svetovnih atletskih mitingov, z rekordom mitinga 70-58 prepričljivo zmagal v metu diska. Matic Ijan Guček, drugi slovenski predstavnik, je bil na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, 34-14 peti. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu uvodni tekmi 35. kroga. Koper je v gosteh z 2-1 premagal Celje, ki je po tekmi prejelo pokal za osvojitev naslova državnih prvakov. V Kidričevem pa sta se Aluminij in Primorje razšla brez zmagovalca in tudi brez golov. Vaterpolisti mariborskega Branika so v tretji tekmi finala državnega prvenstva v Kranju premagali Triglav 17-15 in s 3-0 v zmagah ubranili naslov prvaka. Najboljši strelec finalne serije je bil Miha Šantak. Slovenska strelka Eva Vodopivec je na evropskem prvenstvu v Osijeku v mladinski konkurenci postala prvakinja s pištolo na 25 metrov.
1: Vremenska napoved. Sončno bo, čez dan bo nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo 3-9 stopinj, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič, čez dan bo od 15-20 stopinj. Jutri, torej v ponedeljek, bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastanejo plohe. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.

Dober večer. Vabljeni v družbo nočnega programa Radija Slovenija. Skoraj da ne mine dan, ko se v naš pogovor ne prikrade vprašanje umetne inteligence in kako bo ta vplivala na katerokoli področje življenja, ki se nas najbolj dotika. Področje trga dela je zagotovo točka, v kateri se lahko najdemo vsi, a morda tudi ne strinjamo, da bo tehnologija imela usodne posledice. Kakšne preobrazbe trga dela lahko pričakujemo, kaj se že dogaja trenutno, predvsem pa, zakaj je pomemben nek javni nadzor? Vabljeni k poslušanju Intelekte, ki jo je pripravila Tina Lamovšek.

0: Človeštvo vodi neusahljiva želja po napredku in razvoju, pri čemer umetna inteligenca postaja eden najpomembnejših dosežkov moderne dobe. Čeprav se lahko strinjamo, da umetna inteligenca prinaša izjemne priložnosti, pa hkrati z zadržkom spremljamo vsa tveganja in etična vprašanja, ki se odpirajo in dotikajo človeškega dostojanstva, delovanja in znanja. Eno pomembnejših vprašanj je, v kolikšni meri bo umetna inteligenca preobrazila ali celo prevzela dele trga dela. Kot pravi ekonomistka Polona Domadenik-Muran, bo umetna inteligenca bolj vplivala na naloge znotraj poklicev kot na same poklice.
1: Torej nekaj, kar je nek poklic recimo opravljal, pa zdaj več ni take potrebe. Recimo tukaj predvsem govorimo o tem visokorutinskem kognitivnem delu. Delo, ki sicer zahteva neko izobrazbo in znanje, ampak je hkrati tudi tako strukturirano, predvidljivo, da se ga da digitalno osmisliti, ali bi lahko rekli, reproducirati. Ne? In to je recimo lahko, ne vem, pri pisarniških in administrativnih poklicih je to lahko, ne vem, vnos podatkov, obdelava dokumentov, arhiviranje, administrativna podpora. Potem recimo tudi poklice z področja računovodstva, finančne analitike, rutinski ravni, kot je recimo, ne vem, generiranje poročil, obdelava računov, osnovna analiza, ne? Potem na področju programiranja, recimo, ne? Računalniški inženjeri, recimo tisti, ki so večino časa programirali, so zdaj dejansko bistveno bolj produktivni in lahko v svojem delovnem času, ne, se preusmerijo oziroma opravljajo neke druge nove delovne naloge.
0: Da smo v tem obdobju tehnološkega razvoja, je to neposreden rezultat človeške radovednosti, ustvarjalnosti in ustrajnosti. Kljub prednostim, ki nam jih prinaša, umetna inteligenca je na vse zadnje uporabno orodje, pa ne smemo pozabiti na vprašanje nadzora in tudi zavedanja, da umetna inteligenca ne razmišlja namesto nas. Sociolog Gorazd Kovačič.
2: Umetna inteligenca ni zmožna mišljenja. Ne? Tam sploh ne gre za nikakršno inteligenco, gre v bistvu za statistiko, gre za preštevanje ogromnih količin podatkovja, nekega tekstovja, ki potem izbere za vsako besedo v nizu naslednjo besedo, za katero se zdi najbolj verjetno, da je ustrezna. Ne? Ampak tu ni nobenih človeških kapacitet mišljenja, ustvarjanja, inventivnosti, humorja. Skratka, umetna inteligenca je v bistvu neko preštevalno orodje in jo je treba kot tako vzeti. Ne? Tako da mi ne moremo človeškega mišljenja outsourcati na umetno inteligenco. Kar lahko zgodimo, je samo to, da se mišljenje odpovemo in ostanemo brez.
0: V svetu se že srečujemo s primeri, v katerih lastniki od zaposlenih zahtevajo naj na umetno inteligenco prenesejo svoje znanje, zaradi česar ti isti zaposleni postanejo odveč. Sociolog Srečo Dragoš.
3: Je podjetje Meta, ne, najavilo, da bo odpustilo 8000 ljudi za ratovanja umetne inteligence. In seveda, preden bo pa teh 8000 ljudi odpuščenih, morajo pa oni uvajati algoritme umetne inteligence, da bojo sposobni opraviti tisto delo, ki ga oni upravljajo in ga bojo zelo zgubili.
0: Vabljeni k poslušanju današnje Intelekte, v kateri bomo torej pogledali, kakšno vlogo igra umetna inteligenca pri transformaciji trga dela. Ena večjih prelomnic v zgodovini človeštva je zagotovo industrijska revolucija, ki je korenito spremenila naravo dela, proizvodnje in družbe kot celote. Prinesla je paradoks, da so zaposleni kljub delu životarili. Danes temu rečemo revni zaposleni. O spremenjenih razmerih moči sta že pisala Karl Marx in Friedrich Engels, ki sta kritizirala družbo z perspektive interesov delavskega razreda. Sociolog, docent dr. Gorazd Kovačič z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
2: Zdaj, temeljni paradoks, ki sta ga izpostavila v zvezi s takratnim zgodnim industrijskim kapitalizmom, je bil ta, da je bil kapitalizem za razliko od prejšnjih produkcijskih načinov nek ekonomski sistem, ki je z izjemnim pospeškom generiral materialni produkt, se pravi, sistem tovaren je bil zmožen proizvesti čedalje več. Vendar pa so bila družbena pravila o distribuciji ustvarjenega takšna, da je velika večina ljudi, ki so bili vpeti v industrijsko delo, še vedno životarila. To je bil temeljni paradoks, ne? Temeljno protislovje. Se pravi, kapitalizem je bil zmožen nahraniti vse ljudi, pa vendarle še vedno večina ljudi bila lačna, zeblo jih je, na starost so bili nepreskrbljeni in tako naprej. To je pač Marksov in Engelsov problemski okvir. To, kar hočem reči, pa to. Ona dva ne krivita same industrije, samega industrijskega produkcijskega načina, zato da ljudje takrat živijo bedno, se pravi, da niso deležni participacije pri tistem skupnem produktu, ki ga ta industrijska družba ustvarja, ampak zato krivita družbena razredna pravila, ki so dajala, pač, ki so omogočala tistim, ki so bili lastniki produkcijskih sredstev, lastniki tovaren, da so si prisvojili vso presežno vrednost, ki je v tem v produkcijskem procesu nastajala. Se pravi, družbena pravila so bila taka, da je bilo možno in dovoljeno, da so lastniki kapitala delavce plačevali samo za preživetveni minimum, ves presežek iz produkcije, vsa presežna vrednost, ki je bilo iz leta v leto več, je pa pripadala njim. Torej, ni kriva industrija, ni kriva nek sklop tehnoloških inovacij, ampak družbena pravila, družbeni odnosi med razredi.
0: Spoj tehnologije, torej inovacij, strojev, z lastništvom porodi produktivnost, pravzaprav porast produktivnosti in nove vrednosti, a hkrati za sabo potegne tudi številne slabe učinke. Produktivnost porodi tudi veliko koncentracijo te nove vrednosti v rokah maloštevilnih. Sociolog, docent dr. Srečo Dragoš z Ljubljanske fakultete za socialno delo.
3: Tisti, ki je lastnik stroja, dobil vse, medtem ko delavci, ki so to novo vrednost ustvarjali, pa ne dobijo nič oziroma mezdo, torej plačilo, ki večkrat še ne doseže niti preživetja in podobno. Ne. Naslednja posledica je ta, da torej, z bogatenjem čedalje manjše peščice, danes govorimo recimo zlasti v Sloveniji, je to hud problem, o 1%, ne, ki ima nenormalno veliko količino BDP-ja. V Sloveniji več kot pa v večini drugih evropskih držav. Torej, 1% v Sloveniji nam je povsem ušel. To je lekcija, ki je prvi odkril že Engels. Ne. In torej, večina drugih se spreminja v proletariat in s tem tudi v novo revščino, kakršne nikoli prej ni bilo. To je Engels prvi odkril. Nova revščina, torej revščina proletariata, je čist drugačna od prejšnje kmečke, zaradi tega, ker kmetje tudi takrat, ko so, bi rekel, tolkli hudo revščino, še vseeno so imeli lastno zemljo pa streho nad glavo, ne. Zdaj pri proletariatu tudi to izgine, ne, so povsem prepuščeni na milost in na milost, bi rekel, lastnikov, ne, ali jih vrže iz službe, nišče jih ne zaščiti. Delavski pravic takrat, če ni bilo, kaj šele socialne države, ta se šele praktično rodi sto let kasneje, ne. Revščina delavstva erodira družbo. Engels je prvi odkril, da je začetek interesa države za regulacijo revščine, ker nišče drug je ne more preprečiti, tudi sindikati ne sami po sebi, takrat še niso bili dovolj udarni in razviti. Torej, država se pa začne zanimati, to je predhodnica, bi rekel, njen interes je predhodnica koncepta socialne države, ne? Se začne zanimati za sanacijo revščine. Zakaj? Ne zaradi, bi rekel, etičnih poudarkov, zaradi humanizma, ampak zaradi tega, ker zmanjkuje ljudi za vojsko, ne? In ker revščina razje družbo, ne? Rak rana družbe, zelo preprosto. No in z tega potem nastanejo prvi koncepti socialne države, konc 19. stoletja začnejo o tem razmišljati, praktično pa po prvi svetovni vojni, praktično pa se te koncepte začnejo po drugi vojni prakticirati.
0: Engelsove in Marksove ugotovitve seveda lahko preslikamo tudi v današnji čas. Razlika je, da vse poteka še hitreje. Sedanji tehnološki preboj oziroma prelom, ki ga prinaša umetna inteligenca, je lahko uporabno orodje pri povečevanju produktivnosti. A ključno vprašanje je nekje drugje, pravi Gorazd Kovačič.
2: Kakšna družbena pravila v zvezi z uporabo, z lastništvom, s tudi mora biti demokratičnim nadzorom nad temi algoritmi se bo vzpostavila in seveda kakšna bo potem tudi distribucija tega povečanega produkta in od tega je odvisno, ali bo pohod umetne inteligence povzročil novo razslojevanje, novo odvečnost enega dela delovnega prebivalstva, ali pa bodo delavci, ki bodo morali seveda se tudi prekvalificirati, deležni recimo enakomerno nekih dobrobiti, tudi v smislu seveda ustreznih plač. Tako da to je vprašanje v bistvu razrednih odnosov, ne pa same tehnologije.
0: Industrijske revolucije in spremembe sistemov so seveda predmet zanimanja tudi ekonomistov. Doktorica Polona Domadenik-Muran, redna profesorica na Ljubljanski ekonomski fakulteti, ki se ukvarja s področjem trga dela, korporativnega prestrukturiranja in poslovne ekonomike v splošnem.
1: Zdaj se nam zdi, da je ta upeljava umetne inteligence in torej te nove tehnologije, ki se razvijajo, da spet živimo v enem takem času, ki se dogaja, kjer se dogajajo eksperimenti in z tega vidika je zelo zanimivo spremljati, kako podjetja seveda pričenjajo uporabljati te nove tehnologije in kako potem to vpliva na trg dela, predvsem z vidika tega, ne toliko, kaj se dogaja z povpraševanjem po delu in podobno, ampak v bistvu bolj z vidika spretnosti, kompetenc, ki jih podjetja pričakujejo od svojih zaposlenih. Mislim, da se tukaj preveč pogovarjamo o tem, a bomo sploh še kaj delali ali ne bomo nič delali oziroma kako naj bi se delili te dobički iz naslova višje pričakovane produktivnosti, ki je sicer zaenkrat še ni od nikjer, ampak da se pa premalo pogovarjamo o tem, kaj pa ta nova tehnologija prinaša, katere so tiste nove spretnosti ali pa mogoče celo širše kompetence, ki jih bojo ljudje v bodoče rabili. In kako te spretnosti že danes naučiti, predvsem mlade ljudi?
0: Po mnenju Polone Domadenik-Muran so nekatere predstave umetni inteligenci upravičene, spet druge stojijo na nekih distopičnih osnovah.
1: Iluzija, ki jo imamo za enkrat še, je ta, da bo kar naenkrat vse počela umetna inteligenca, da je torej ta agentski model umetne inteligence široko uporabljen v podjetjih. V bistvu vidimo, da poprečju podjetja delno avtomatizirajo 2 do 3 poslovnih funkcij in da načeloma je to šele v zelo začetni fazi. Po drugi strani je pa zanimivo, da ni nikjer videti nobenih konkretnih rezultatov o tem, kako se zaradi tega povečuje produktivnost dela. Ali dejansko mi lahko s tem ustvarimo več, z enakim vložkom dela, kapitala in ostalih proizvodnih dejavnikov. Zdaj tudi nekateri ekonomisti so zelo skeptični, da bo to vidno v prihodnje, recimo tudi Nobelov nagrajenec iz leta 2024, Darren Acemoglu pravi, da bo kvečjemu mogoče ta prispevek produktivnosti mogoče kakšno dober odstotek, ampak še to v nekem obdobju naslednjih 10 let. Seveda, določena druga podjetja, predvsem tista, ki razvijajo te tehnologije, so bistveno bolj optimistična, ali pa bom rekla tako smela v napovedih in teh se tudi več sliši. Po drugi strani vidimo, da izjemno veliko kapitala, izjemno veliko finančnih sredstev, tudi nekje so ocene okoli 300 milijard vsako leto, pri čemer se ta znesek skokovito povečuje z nekaj 10% na letni ravni, se torej vlaga v razvoj novih tehnologij, predvsem torej generativne umetne inteligence in tudi machine learninga in podobnih tehnologij, ki na nek način se razvijajo skupaj s tehnologijo umetne inteligence. Zdaj, a bo se bo to res odrazilo v tako visokih donosih, kot jih pričakujejo investitorji ali ne, mislim, da to je eno veliko vprašanje. In tukaj je torej en tak, bomo rekla, ena taka stava v narekovaju na te tehnologije.
0: Poenostavljeno in pretirano je reči, da bo umetna inteligenca poklice izbrisala, meni Srečo Dragoš.
3: Ampak dela kaj? Naloge znotraj poklicev, to pa ja. Ene naloge briše, oziroma jih upravlja na mesto ljudi, druge naloge pa prepušča še vedno ljudem. To velja celo za take poklice, ki so mogoče najbolj na udaru umetne inteligence, poleg vas novinarjev, mogoče še bolj prevajalci, ne? Ampak tudi, gledajte, vse prevajalci še vedno imajo delo, vendar ne s prevajanjem, ampak s kontrolo tega, kar naredi umetna inteligenca, zato jih pa še vedno rabijo, ne? To rabite žive ljudi. Tako da na udaru so naloge upravila, tudi delovna mesta, ne pa še poklici, da bi prav poklici izumirali kot takšni. Ne?
0: Tudi Polona Domadenik-Muren poudarja, da se moramo bolj kot o ogroženosti posameznih poklicev pogovarjati o določenih nalogah znotraj poklicev.
1: Torej nekaj, kar je nek poklic recimo opravljal, pa zdaj več ni take potrebe. Recimo tukaj predvsem govorimo o tem visokorutinskem kognitivnem delu. Delo, ki sicer zahteva neko izobrazbo in znanje, ampak je hkrati tudi tako strukturirano, predvidljivo, da se ga da digitalno osmisliti, ali bi lahko rekli, reproducirati. Ne? In to je recimo lahko, ne vem, pri pisarniških in administrativnih poklicih je to lahko, ne vem, vnos podatkov, obdelava, dokumentov, arhiviranje, administrativna podpora. Potem recimo tudi poklice z področja računovodstva, finančne analitike, rutinski ravni, kot je recimo, ne vem, generiranje poročil, obdelava računov, osnovna analiza, ne? Potem na področju programiranja, recimo, ne? Računalniški inženjeri, recimo tisti, ki so večino časa programirali, so zdaj dejansko bistveno bolj produktivni in lahko v svojem delovnem času, ne, se preusmerijo oziroma opravljajo neke druge nove delovne naloge. Potem recimo prevajanje. Klicni centri, a ne, tudi poklici v trženju, recimo, če še, je bilo še pred, a ne, nedavno bi lahko rekli, a ne, da je bilo trženje ali pa bomo rekli ustvarjanje nekih oglasov, tudi optimizacija za iskalnike, tudi zbiranje, čiščenje, osnovna interpretacija podatkov, kar tudi v bistvu recimo delajo analitiki, ki delujejo v trženju, je to zdaj dejansko bistveno hitreje lahko naredijo tehnologije generativne umetne inteligence. Ne? Ampak po drugi strani, a ne, pripraviti dober oglas je še zmeraj nekaj, kar zahteva nekoliko več znanj, a ne? Predvsem so to znanja, ki zajemajo več različnih področij. In tukaj je recimo to znanje tako imenovanega promptnega inženiringa, to je tisto, kar ponavadi večina ljudi uporablja danes, ko uporablja te tehnologije generativne umetne inteligence, dost pomembno zaradi tega, da dejansko lahko s pomočjo orodij bistveno hitreje sicer narediš tako glas, ampak še zmeraj pa treba poznati kontekst. Torej, več dela, a ne, več časa bojo ljudje namenili kontekstu, a ne, razumevanju, mogoče tudi načinu komunikacije, seveda tisto potem izvedba samega procesa bo pa bistveno bolj pohitrena z metodami generativne umetne inteligence. Recimo, en dober primer so tudi zdravniki. Vsi vemo, da se zaradi staranja prebivalstva povečuje potreba po zdravstvenem osebju, tako imenovane v okviru te tako imenovane skrbstvene ekonomije, a ne, in zdravniki, recimo radiologi, ne, ki se soočajo s tem, da morajo pregledati izjemno veliko posnetkov, si lahko bistveno bolj pomagajo ali pa so lahko bistveno bolj produktivni s tem, ko uporabljajo tehnologije generativne umetne inteligence, sami pa potem več svojega časa lahko namenijo recimo, ne vem, komunikaciji, a ne, oziroma premisleku o tem, kaj bi bila lahko recimo učinkovita terapija. Ne? Ali pa enostavno pregledajo več pacijentov, več slik, ne, rentgenskih slik v enoti časa.
0: Na kateri segment zaposlenih, mlade, stare, ženske, moške, bodo te spremembe najbolj vplivale? Polona Domadenik-Muren.
1: Zaenkrat te raziskave, ki bi res nazorno pokazale, na koga bo to najbolj vplivalo, so še v nastajanju. Zaenkrat, kot sem rekla, ne, niti ne vidimo v agregatnih podatkih, torej statističnih uradov, da bi res prihajalo do kakšnega zmanjševanja zaposlenih. A ne? Tudi podjetja sama poročajo, da ne zmanjšujejo zaposlovanja na račun tega, da uporabljajo več tehnologij umetne inteligence ali pa drugih novih tehnologij. Se pa kažejo določeni trendi, da ker umetna inteligenca ravno nadomešča tisto, ne, kar so mogoče včasih prinašali posamezniki na tako imenovanih junior pozicijah, a ne, v stopnih pozicijah v podjetje, da je mogoče namesto, da bi podjetje rabilo 5 juniorjev, razpisalo 5 novih delovnih mest za pripravnike ali mogoče prakse, zdaj potrebuje samo še enega, a ne, in vse ostalo lahko pač nadomesti za tehnologijami umetne inteligence. Ampak seveda, tukaj se ne zavedamo tega, da če zdaj ne bomo ne vzgajali juniorjev, kar dejansko je nekaj, je, kar mlad človek prinese sabo iz fakulteta, ne, neko znanje, drugo pa je, kar se potem nauči v podjetju. Čez nekaj časa ne bomo imeli seniorjev, če zdaj ne bo juniorjev. Ne. Tako da, tukaj je res vprašanje, tukaj bi lahko rekli, da zdaj na začetku se mogoče predvsem v določenih profilih kaže, to, da mladi ljudje nekoliko težje najdejo zaposlitev. A ne? Tudi mladi ljudje so v bistvu tudi problem malo našega izobraževalnega sistema, ker mlade preveč usmerja samo v eno področje. A ne? V eno področje, kjer je super strokovnjak na enem področju, ampak po drugi strani pa študije kažejo, da so pa takšni ljudje, ki so zelo, zelo osko specializirani, najlažje nadomestljivi z tehnologijami umetne inteligence. Mladi šele potem s časoma, ko so že v nekem podjetju, ko delajo, pridobivajo širino. In to je pa tista širina, ki jo vsaj zaenkrat za tehnologijo umetne inteligence še ne moramo nadoknaditi. Torej, tukaj bi dejansko tudi sam izobraževalni sistem se moral vprašati, kaj so dejansko tiste kompetence, ki danes mladi potrebujejo, da lahko uspešno vstopijo na trg dela. Torej, in več podarka dati tako imenovanim prečnim kompetencam, ki so prenosljivim kompetencam, mehkim veščinam, čeprav ne smo mehke večine včasih mislili, to so pa tiste veščine, a ne, ki jih ljudje tako mal sproti pridobijo, a ne? Še zmeraj je to zelo res, ampak tudi izobraževalni sistem bi se moral spremeniti nekoliko bolj, kot se je zaradi teh novih tehnologij, ko znanje dejansko postaja široko dostopno, preko algoritmov dejansko lahko ljudje tudi sami pridobivajo znanje, ne? In bi sam proces učenja moral bolj temeljiti na temu, da jih učimo učita, ne? Učenje učenja, sodelovanja, komunikacijske spretnosti, a ne, in podobno, torej so to vrstne mehke veščine, tudi sposobnost reševanja problemov in podobnih zadev. Sploh identificirati problema, ne, in potem identificirati orodja, ki nam lahko pomagajo pri reševanju problemov. To so vse zadeve, ki bi se jih dalo učiti že tekom izobraževanja.
0: Ne samo to, kako bo umetna inteligenca vplivala na določene naloge znotraj poklicev. Vprašanje je tudi, kako bo vplivala na plače, na samo vrednotenje poklica, na tržno ceno dela. Polona Domadenik Muren in Gorazd Kovačič.
1: Zdaj, tržna cena je predvsem odvisna od tega, kakšne so potrebe po tem specifičnem delu in pa seveda redkost. Ne? Torej, umetna inteligenca na nek način določena dela, ki so bila še pred nekaj leti, zelo redka, recimo sam pogledamo recimo delo programiranja, ne, naredi manj redka. Ne, in zaradi tega bo seveda to vplivalo na to, da se bo tržna cena to vrstnega dela nekoliko zmanjšala. Kar je v bistvu mogoče tudi dobra novica, predvsem za tiste, ki to vrstno delo uporabljajo. Ne, ampak po drugi strani je pa bistveno večje povpraševanje po tem delu. Ne. Kar se tiče same vrednosti dela za družbo, to ne pomeni, ne, da bo takšno recimo delo, kot je programiranje, kaj manj vredno. Kvečemu bi lahko rekli, da bo še bolj vredno, ker bo dejansko še več podjetij, še več posameznikov, še več bo takšnih sistemov, ki bodo potrebovali ljudi, ki bodo ali pa bodo potrebovali to vrstne storitve. Ampak to več ne bo tako močno povezano s človeškim delom, ampak bojo ti, ki so do zdaj programirali, se preusmerili in bojo recimo se posvetili nekoliko bolj področju kibernetske varnosti, ki bo postalo še bistveno bolj pomembno za razvojem tehnologij, kot je danes. Tako da, kar se tiče tega, ne, bi lahko, to bi verjetno bila lahko vsebina za novo oddajo, ker tudi bi lahko rekli, tista dela, ki so družbeno zelo pomembna, so danes na trgu dela mogoče manj cenjena, manj plačana, samo ne pomislimo o tej feminizaciji recimo skrbstvenih poklicov, ki so izjemno vredna, ampak po drugi strani je pa tudi sam način organizacije takšnega dela, ne, kot recimo, če to takšno delo organizirano v okviru javnega sektorja, pogledamo samo recimo primera, ne, medicinskih sester, zdravnikov, učiteljev in podobno, kjer plače ne diktira trg, ampak jih diktira ministrstvo za javno upravo oziroma minister sama, ne, v okviru zakona, ki ga seveda prej uskladi v okviru socialnih pogajanj. Tako da ta tržna vrednost dela, ne, na eni strani pa tisto družbena korista, ne, se ni samo rezultat tega, kar se dogaja na trgu, ampak tudi same strukture, torej kako v neki družbi zadeva poteka, ne? Kako je organizirano to, ta način dela.
2: To je odvisno od tega, o katerem delu in o katerem poklicu govorimo. Če se zaradi souporabe umetne inteligence in človeškega dela močno dvigne produktivnost in se zmanjša potreba po številu delovnih mest v neki dejavnosti, potem bo tam seveda zaradi tržnega učinka nastopil presežek delovne sile in bo njena cena padla. Ne, to je tržni učinek. Je pa res, da se potem ljudje pač preselijo v neke druge dejavnosti in se to s časoma pač uravnoteži. Ampak ko gre pa seveda za drugo plat, ne, za zadostno izobraženost in usposobljenost za kontrolo nad produkti umetne inteligence, tam pa bo zelo dobra izobrazba še vedno štela in to je še vedno redka dobrina. Tako da tisti, ki bodo zaposleni za to, da delajo v souporabi umetne inteligence, se pravi, da skupaj z njo pač izvajajo neke storitve, bi jih načeloma morali plačati bolje kot pa kakšne rutinske delavce. Ne nazadnje, če vzameva trend pri nas upadanje bralne pismenosti. A ne? Ti, ki so zdaj šolarji, bojo čez 10-20 let na trgu dela in če bo med njimi nizka povprečna stopnja bralne pismenosti, potem bo seveda delež tistih, ki jim lahko zaupamo delo kontrolinga po izdelku umetne inteligence, toliko nižji, da bo imeli toliko višjo ceno. Tako da spet, ne, če parafraziram, ba je to rekel Tito, ne, otroci, vaša naloga je, da se učite, učite in še enkrat učite. Kajti le tako boste lahko koristili domovini in bili tudi zaposljivi.
0: Hitrega tehnološkega razvoja ni brez človeškega intelekta. Tehnološka podjetja skoraj da tekmujejo za najbolj inteligentne in sposobne posameznike z tega področja, ki bodo pomagali izbranemu podjetju pomesti s konkurenco in postaviti nove mejnike. A vendar ne moremo mimo tega, da na to tehnico zahtevanih kompetenc in znanja dodamo še alarmanten podatek, kako se učenci vse slabše izkazujejo pri bralni, matematični, naravoslovni, računalniški in informacijski pismenosti. Učenci, ki bodo s časoma končali izobraževanje, na katerikoli stopni že, in vstopili na trg dela. In seveda lahko slišimo med mlajšimi, kot tudi starejšimi, kako se zanašajo na ChatGPT in njegove odgovore in to zapisanje esejev ali kaj drugega, kar bi jim skrajšalo pot do cilja. Gorazd Kovačič.
2: Najprej treba razčistiti to, umetna inteligenca ni zmožna mišljenja. Ne? Tam sploh ne gre za nikakršno inteligenco, gre v bistvu za statistiko, gre za preštevanje ogromnih količin podatkovja, nekega tekstovja, ki potem izbere za vsako besedo v nizu naslednjo besedo, za katero se zdi najbolj verjetno, da je ustrezna. Ne? Ampak tu ni nobenih človeških kapacitet mišljenja, ustvarjanja, inventivnosti, humorja, skratka, umetna inteligenca je v bistvu neko preštevalno orodje, in jo je treba kot tako vzeti. Ne? Tako da mi ne moremo človeškega mišljenja outsourcati na umetno inteligenco. Kar lahko zgodimo je samo to, da se mišljenje odpovemo in ostanemo brez. In potem bo to neka družba, v kateri najbrž si ne želimo pristati. Družba bedakov, družba ljudi, s katerimi se da manipulirati, ker so se pač odpovedali človeški zmožnosti za mišljenje. Ne? Zdaj, hitro upadanje dosežkov naših učencev in dijakov pri bralni pismenosti v mednarodnih raziskavah znanja, ki so seveda imune na ta naš lokalni fenomen, da ne, učitelji znižujejo standarde in tudi na maturi mogoče znižujejo standarde in imamo potem neko nenormalno krivuljo visokih ocen, ne, pa upadajoče znanje, pač na mednarodnih testih se pač pokaže resnica, in pri bralni pismenosti bi morali zvoniti vsi alarmi. Ne. Mlade generacije so do te mere potopljene v digitalni svet, ki ga usmerja, pač, ga usmerja algoritmi, da hitro izgubljajo neke osnovne kognitivne kapacitete, recimo kapacitete branja obsežnejših in kompleksnejših besedil in njihovega razumevanja, Skratka, kapacitete, na kateri temelji pravzaprav vsa pismena civilizacija, širše od zahodne civilizacije, bi lahko rekli. Se pravi, dogaja se nam množično poneumljanje, množično zapravljanje kapacitet, ki so nam dane z rojstvom, ne? Množično zapravljanje talenta, ki ga pač ne razvijemo in ljudje postajajo nepismeni bedaki. Verjetno določenim vladajočim skupinam to ustreza, ker je takim ljudem lažje vladati, lažje z njimi manipulirati, ampak ta trend in pa nadaljevanje demokracije recimo pač preprosto sta težko združljiva.
0: Torej, če nimamo pismenih državljanov, ki so zmožni sami poiskati in prebrati ter si ustvariti mnenje o nekem gradivu ali temi, potem se da s takimi množicami manipulirati. A vedeti moramo, na koga tudi preložiti krivdo. Srečo Dragoš.
3: Ni kriva sama po sebi umetna inteligenca, nekomu lahko nasprotno izboljša njegove intelektualne izide, bodi si, če pišete članek, raziskavo ali kaj podobnega, drugemu pa lahko poslabša možgane. Ne? Tako da spet je odvisno od načina uporabe. Lejte, to je govoril, že prvi, ki je na to opozarjal, je bil Sokrat, stoletja pred našim štetjem. On je bil, recimo, tako je bo jasna poanta, ne? On je bil proti izumu pisave in uporabi pisave. Ne? Zaradi tega tudi ni ničesar zapisal, ampak samo dialogiziral. Njegovi argumenti so bili pa premisleka vredni. Ne? Recimo so šli v to smer, da če imate pisavo, potem ne razmišljate, ampak se učite na pamet. Ne? Zgubite kontekst. In drug poudarek je bil pot ko resnice, odkrivanje resnice je preko dialoga, ne pa preko zretja v mrtve črke, ker z mrtvimi črkami na papirju ne morete komunicirati, ne? Vam ne odgovarjajo, ne? In potem samo reproducirate in podobno. Ne? Zdaj, seveda, to zdaj ni čisto jasno, ali je bil on res striktno proti pisavi ali pa proti napačni uporabi pisave, recimo učene na pameti, tipični tak primer. Ne? In seveda, če napačno uporabljate pisavo oziroma če napačno uporabljate umetno inteligenco, potem naredite več škode kot koristi. Ne? To je tako kot, lejte, jaz sem že tista generacija, v srednji šoli smo začeli uporabljati kalkulatorje, ne, žepne. Do takrat smo imeli pa tisto pomično merilo, ne, živa groza, ne, ampak in takrat se spomnim, takrat sem bil na začetku srednje šole, so bile enake debate, ne, ali bo uporaba kalkulatorjev, zlasti med osnovnošolci, poslabšala njihove računske zmožnosti. In seveda odgovor je lahko da, lahko pa ne. Ne. Če prej učenca naučite na roko peš, tako rekoč, računati osnovne operacije, potem bo kalkulator v veliko pomoč. Ne. Če se jih pa ne bo naučil zaradi tega, ker uporablja kalkulator, potem pa seveda bo bi rekel, računsko nepismen, ne? Enako je z umetno inteligenco. Torej, naučiti se razumeti produkt umetne inteligence, po katerem ga vprašujete, pa vam nekaj da ven, ne? Naučiti se preverjati, naučiti se sploh še prej postavljati vprašanja, kaj sploh hočeš od nje. Naučiti se, bi rekel, vrednotno to ocenjevati in pa razumeti kontekst. Ne? Če to obvladate vsaj približno, potem boste imeli tega korist, govorim na nivoju običajnega uporabnika ali recimo v šolstvu, ker bi morali umetno inteligenco spodbujati. Ne? Če pa seveda tega ne zmorete, ne? Če zanemarite naštete veščine, potem pa seveda umetna inteligenca bo naredila več škode. Ne? Že itak ljudje ne berejo, mislim, ljudje na študente, ne? Ne berejo resnih časopisov, ne? Berejo pač elektronske medije in to naslove in znotraj svojih mehučkov in to je nek slab znak, ne verjamejo šolam, ne? Včasih smo verjeli učiteljem, ne? Tu se moraš zelo namatrati, da nekako sporočiš tisto, kar se ti zdi samoumevno in se moraš zelo potruditi z dokazi. Ne? In potem hitro poide zanimanje tistih, ki te vprašajo. Ne? To so posebni, recimo temu nežno, didaktični problemi. Ne? Ampak hočem reči, upad zaupanja v šole, ne? In nasploh v inštitucije je slab znak, ker zaradi njega izgubljamo stik z mlado generacijo. Ne? In potem tudi ne vemo, kaj se dogaja z njimi. Ne?
4: Lahko to razmišljanje o pravilni uporabi umetne inteligence, nekako apliciramo ta pregovor, daj človeku ribo in nahranil ga boš za en dan, nauči človeka loviti ribe, nahranil ga boš za celo življenje.
3: Ja, tako. To je v redu pregovor. Zdaj, ne smemo pa pozabiti na to, kdo mu da palco, s kakim namenom, koliko stane palca. Ne? Namreč, poglejte, v času, ko ni takšen problem, kot sem že prej omenil, domnevan, da je to res, izginevanje poklicev je bolj izginevanje delovnih mest, ker očitno jih več izgine, kot pa se jih poraja na novo. To je že res, vendar ni problem fizična brezposelnost zaradi tega, problem je upad kakovosti delovnih mest. Ne? In zdaj, hkrati pa tej cikli, bi rekel, izmenjavanja delovnih mest, odpiranje, zapiranje, ne, in podobno, so tako hitri, da tist, kar se je včasih reklo vse življenjsko učenje, ne, je zlasti to pomeni, da moramo vzpostaviti mehanizme za prehod iz enega delovnega mesta na drugo, za dokvalifikacije, za prilagajanje.
0: Če bomo prepustili umetni inteligenci, da misli namesto nas, kaj potem sploh še preostane človeku, ki ne razmišlja več, ki nečesa ne vrednoti kritično? Srečo Dragoš, takole.
3: Ja, da mišljenje delegiramo iz svoje glave nekam drugam, ne? V kalkulator, ko sem prej omenil, in se zaradi tega mislimo, da ne rabimo se naučiti osnovnih računskih operacij in pol smo tam, ne? Cel življenje ne znaš seštevati, ne? In si nepismen, tako rekoč. To je nevarnost. Zdaj pri, poglejte, že to je problem, ne? Namreč umetna inteligenca nas zanalaž zavaja, če ne znamo pravilno vprašati, ne? Ker če mi vemo, da nam bo umetna inteligenca servisirala tiste odgovore, katere mi se svojim vprašanjem sugestivno izovemo. Ne? Če jaz rečem, zakaj je noč črna, bom dobil zelo veliko argumentacij o tem. Ne? Če bi pa jaz vprašal v vprašanju, zakaj po noči ni teme, ne? Bom pa tudi dobil zelo bogat suport v smislu pritrdilnega odgovora. In zdaj, če ne vem, da je tu trik, ne, potem me umetna inteligenca zanalaž zavaja. Ne. To je hud problem. Ali pa tist primer, ko sva prej govorila, recimo, kje se neha izkoriščanje. Ne, a ni najhujša oblika izkoriščanja to, ne zgolj to, kot v času Engelsa, ne, da te nekdo najel delavca, ne, delaš na njegovem stroju in pol ti pobere vse, on ti pa da nazaj zgolj mezdo, ki s katero ne moreš preživeti niti, bi rekel, potreb svojega telesa, ne? Ampak si moraš nekaj sposoditi ali pa imeti doma v hišnico pa take stvari. Danes se dogaja to, da te podjetje najame in potem ti umetna inteligenca izsesa znanje iz tvoje glave, ne? In ga uporabi in pol te odpusti zato, ker ima znanje. Ne? Torej, to je verjetno naslednja stopnja kognitivnega izkoriščanja, ki seveda še vedno, tako kot nekoč, vsebuje fizično izkoriščanje. Ne? Daš, bi rekel, svoje telo, intelektualne sposobnosti in čas na razpolago in dobiš manj, ne? Kot pa tisti, ki ima v lasti ta proces in orodja. Vendar kognitivno izkoriščanje je pa še to, da seveda, vključno z znanstveniki, ne, pišemo članke za koga, bere jih nišče, pišemo za umetno inteligenco, ne, in potem bodo ukinili recimo naš inštitut, ker bo lastnik prešel na umetno inteligenco, ne, to je tak začaran krog. Ne.
0: Ravno aprila so začele krožiti novice, da je podjetje Walt Disney odpustilo 1000 svojih zaposlenih, med njimi so bili številni, ki so bili po nekaterih poročanjih prisiljeni, da so se orodja umetne inteligence učila na podlagi njihovega sloga in tehnik risanja samo zato, da so jih potem odpustili in da jih je nadomestila umetna inteligenca. Primer ni osamljen. Srečo Dragoš.
3: Zelo je bil podatek, v časopisu sem prebral pred par dnevi, je podjetje Meta najavilo, da bo odpustilo 8000 ljudi za ratovanja umetne inteligence. Meta, to je ta lastnik Facebooka pa Instagrama pa to. In seveda, preden bo pa teh 8000 ljudi odpuščenih, morajo pa oni uvajati algoritme umetne inteligence, da bojo sposobni opraviti tisto delo, ki ga oni upravljajo in ga bojo zelo zgubili. Ne. In seveda, lejte, tu ni nobene državne regulacije, nobene sindikalistične, nič to je prepuščeno, ki bi to nadzirala, zavirala, regulirala, ampak to je prepuščeno čist stihiji, ne, lastnika. In to je naslednja stopna, bi rekel, izkoriščanja. Ne. Izhod iz tega je samo regulacija in to danes ne več tisti tip regulacije, ki je zadostoval še v 19. pa 20. stoletju, torej na nacionalni ravni. Ne. Torej, da država sistemsko zakonodajo o delavskimi pravicami in tako naprej poseže vmes, ampak ta regulacija, drugače je pa ni, se mora izvajati na transnacionalni ravni, torej na globalni. Zdaj pa pomislite, kdo ima tu moč, da to uvede. Edini, ki ga jaz poznam, je Evropska unija, ki nekaj o tem govori in tudi nekaj dela, vendar zelo počasi in z precejšnjim zaostankom. Ne. Nobenega drugega akterja ni, ki bi OZN, tako rekoč, ne obstajajo skoraj da več, ne, nimajo nobene moči. In to nas bo prehitelo. Ne. Umetna inteligenca, tako kot vsa druga tehnologija, samo še neprimerno intenzivneje poveča produktivnost, poveča neenakost med ljudmi in pa zaostri potrebo po regulaciji, te pa ni. Ne.
2: Mislim, da vsaka družbena sprememba vedno znova zastavi to vprašanje, da se moramo vprašati, kaj je koristno delo, kaj je uporabna vrednost nekega dela, ali je veljavni način družbenega vrednotenja nekega dela še ustrezan ali ni več ustrezan. To so pravzaprav večna vprašanja in lahko tudi kar resni metodološki izzivi. Sej, a veste, ne samo umetna inteligenca, recimo, odkar so se razmahnile javne službe, ne, in v naših krajih je to od leta 45 naprej, na zahodu deloma že v poznem 19. stoletju, se je postavilo vprašanje, a so dominantni ekonomski koncepti, s katerimi se ocenjuje vrednost različnih del, ne, sploh ustrezni za dejstvo naraščajočega pomena javnega sektorja. Recimo, zgodi se prometna nesreča, razbiti so avtomobili in poškodovani so ljudje. Avtomobile odvleče avtovleka privatna k privatnemu pač serviserju, kleparju in iz te materialne škode na pločevini pač nastanejo neka naročila, neka tržna plačila in torej prispevek k BDP-ju. Tisto delo, ki ga pa opravijo reševalci in kirurgi na urgenci, da pokrpajo poškodovane ljudi, ne bi pa pomenilo strošek, ne bi pa pomenilo trošenje nečesa, kar je bilo v zasebnem sektorju ustvarjeno, pa skoraj da potem ukradeno in zaseženo prek davkov ali pa zdravstvenih prispevkov. Ne, te kategorije so očitno zgrešene, ker če gledamo z vidika uporabne vrednosti, pa če še vedno verjamemo, da je človeško življenje vredno več od pločevine, potem bi morali verjetno večjo vrednost pripisati delo, ki ga opravijo vsi tisti na urgenci, kot pa delo, ki ga opravijo avtokleparji. Ker pa zna ekonomska veda vrednotiti delo samo prek menjalne vrednosti, ki se realizira na trgu, urgenca pa seveda ni na trgu, imamo pa tu precejšno zmedo, v kateri potem lahko tudi razni politični mešetarji, ne, zavajajo ljudi, češ davki so kraja, prek davkov vas požrešna država izčrpava, od tega nič nimate in tako naprej.
0: Kot smo že slišali, umetna inteligenca lahko zaradi generiranja velikanskih količin vsebin izdatno prispeva k poneumljanju ljudi, kar se dogaja predvsem v razmerah, ko ni pod javnim nadzorom, opozarja Gorazd Kovačič. Po drugi strani pa imajo ravno zaradi tega ali pa tudi zaradi tega še toliko večji pomen tisti poklici, pri katerih so njihovi nosilci dovolj izobraženi in kvalificirani, da lahko produkte umetne inteligence vsebinsko nadzorujejo in ločujejo zrna od plev. Pravzaprav bi bilo ključno, da bi bilo celotno prebivalstvo tako izobraženo in suvereno, da bi lahko samo opravilo to ločevanje.
2: Temeljni odgovor, ne, temeljno priporočilo, ki ga lahko dam mladim ljudem, ne, če hočejo zadržati neko intelektualno avtonomijo pred poplavo vsega, kar jim servira umetna inteligenca, pa mogoče to niti ni transparentno, je ta, da naj se izobrazijo. Se pravi, če hočete parirati poplavi lažnih novic, insinuacij in tako naprej, potem se morate predvsem izobraziti. In dokler še imamo javno šolstvo in je še relativno kakovostno, velja to zagrabiti z obema rokama, do izobrazbe se pa seveda ne da priti brez dela, brez truda. Umetna inteligenca se ne bo na mesto nas naučila za test fizike. Lahko sicer goljufamo na testu, na izpitu, ampak ostali bomo pač brez znanja in tega znanja potem ne bomo mogli v različnih poklicnih in življenjskih situacijah uporabiti. Tako da izobrazba ljudi je tisto, kar je na udaru zaradi pohoda vladavine umetne inteligence in hkrati tudi tisto ključno sredstvo, ki ga ljudje lahko imajo, zato, da zaščitijo svoje človeško dostojanstvo pred manipulacijami s pomočjo umetne inteligence.
0: V tokratni intelekti smo gostili sociologa Gorazda Kovačiča in Sreča Dragoša ter ekonomistko Polono Domadenik-Muren. Za glasbo je poskrbel Rudi Pančur, za ton Jernej Boc, novinarsko delo sem opravila Tina Lamovšek. Na intelektu se lahko naročite pri vašem izbranem ponudniku podcastov ali pa oddajo poiščete na spletni strani Prvega.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iran je napovedal, da bo v kratkem predstavil svoj mehanizem za urejanje pomorskega prometa skozi Hormuško ožino, ki definira plovne poti in sistem pobiranja pristojbin. V senci konflikta med Iranom ter ZDA in Izraelom pa je predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Ghalibaf zatrdil, da svet stoji na pragu novega svetovnega reda, k čemur da prispeva tudi 70-dnevni odpor iranskega ljudstva, čež da prihodnost pripada globalnemu jugu. V Modeni v Italiji je moški zapeljal v skupino ljudi in jih pri tem ranil najmanj 8, 4 so v kritičnem stanju. 30-letni voznik je med poskusom pobega z nožem ranil enega od mimoidočih, ki so ga skušali zaustaviti, pozneje pa ga je prijela policija. Mestne oblasti so incident označile za načrten napad, motiv zanj pa še ni znan. Po podatkih notranjega ministrstva ima 30-letnik zgodovino duševnih težav. Otoško državo Antigva in Barbuda v vzhodnem Karibskem morju je stresel potres z magnitudo 6,0. Po podatkih Ameriškega geološkega inštituta je bil epicenter 70 km jugovzhodno od vzhodne obale Barbude na globini 30 km. Nogometaši Celja so osvojili svoj tretji naslov državnih prvakov. Na domači tekmi 35. kroga prve lige so jih sicer z 2-1 premagali Koprčani. V Kidričevem pa sta se Aluminij in Primorje razšla brez zmagovalca in brez golov. Vremenska napoved. Sončno bo, čez dan bo nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 3 do 9 stopinj, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič. Čez dan bo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastanejo plohe. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.

0: V nočnem programu Radia Slovenija poslušate glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Andreja Prezlja. Zdaj pa gremo v kino, sledi namreč ponovitev petkove oddaje.
1: Gremo v kino.

0: Lepo pozdravljeni. V torek se je začela 79. izdaja Kanskega filmskega festivala. Še do nedelje pa poteka šesti festival VFX Ljubljana, ki sta ga med drugimi obiskala veliko ime britanskega avantgardnega filma John Smith in japonski slikar Shunsaku Hayashi, ustvarjalec čarobnih analognih animacij. Razmišljamo tudi o drugem delu Hudičevke v Pradi. Vabljeni k poslušanju. Oddajo začenjamo kar z vklopom v studio v Kanu, kjer čaka Ingrid Kovač-Brus. Ingrid, lepo pozdravljena.
1: Pozdrav tebi, Tesa, in vsem poslušalkam in poslušalcem, ki imajo radi filme, ki imate radi filme in filmske festivale.
0: No, začetek 79. Kanskega festivala je bil zelo zvezdniški, ampak tudi udaren. Na novinarski konferenci, na kateri se je predstavila glavna žirija, ki predseduje južnokorejski filmar Park Chan-wook, je imel Paul Leverty, škotski scenarist, zelo odmeven, lep govor. Zdi se mi, da je danes vsak to vrsten govor nekaj dragocenega.
1: Začetek festivala, ravno zaradi te uvodne novinarske konference, ki je bila tako vsebinska in tehtna, kot že dolgo ne, je nekako poseben. Nekako je to tista novinarska konferenca, vse to, kar smo slišali tam, intoniralo festival, še prav posebej Paul Leverty, najtesnejši sodelavec Kena Loacha, scenarist njegovih delavskih družbeno angažiranih filmov, tudi sodobitnik dveh zlatih palm tukaj za filma Veter, ki trese ječmen, in jaz Daniel Blake in, kot si rekla, član žirije. No in Paul Leverty si je že na samem začetku vzel besedo, izkoristil je čisto preprosto uvodno vprašanje, kako je reagiral na vabilo, na povabilo v žirijo.
2: I thought it was one of my sons taking the piss. I thought it was a hoax. I've got three sons who cause a lot of trouble.
3: Prepričan sem bil, da me kliče eden mojih sinov in se norčuje. Imam tri sinove, ki počnejo neumnosti in mislil sem, da je to še ena izmed njih. Ker pa sem zaradi svojih obiskov Kana poznal Thierryja Frémauxa, sem ugotovil, da res kliče on. Razveselil sem se, gre za veliko čast, Kanski festival nam je veliko dal, 10-krat smo bili tu s Kenom Loachem in Rebecca O'Brien. Še posebej je to pomembno zdaj v temnih časih, v katerih, kot je napisal Shakespeare v Kralju Liru, nori vodijo slepe. In ko smo priča sistematičnemu nasilju, genocidu v Gazi in vsem strašnim prepirom. Zato me je, če sem pošten, misel, da grem na festival, ki slavi različnost, domišljijo, nežnost, ob tako vulgarnem, zlobnem, sistematičnem nasilju, kjer je vse dvodimenzionalno, res prevzela. Biti na festivalu, kjer se bomo poglabljali v različna mnenja, podrobnosti in lepoto. Vznemirjeno čakam, da skupaj s čudovitimi sožiranti vstopimo v dogodivščino.
1: No in potem v nadaljevanju ob pogostem, res pogostem vprašanju o povezanosti med politiko in umetnostjo, politiko in filmom, je v Edinburghu živeči scenarist spet takoj povedal, kaj si on misli o tem.
2: I'm of a generation where, believe it or not, we used to study Greek.
3: Če verjamete ali ne, v moji generaciji smo se učili staro grščino. Res je že davno tega in ne spomnim se je prav dosti. A če se vrnemo k izvoru besede polis, veste, kaj pomeni? Pomeni mesto, pomeni, kako se ljudje obnašamo drug do drugega. A ne v političnem smislu, temveč v tistem najglobljem, v tem, kako obravnavamo drug drugega. Rekel bi, da je prav v vsaki zgodbi, ne glede na temo, ki jo obravnava, že v načinu, kako zgodba predstavlja vrednote, prisotno vprašanje moči, kot zrak, ki ga dihamo. Kar je zame še posebej opazno je, da so ljudje, ki zase trdijo, da so nepolitični, pogosto najbolj politični med vsemi in se tega sploh ne zavedajo. Mislim, da so politika, moč, vrednote prisotne v vsakem scenariju, v vseh zgodbah, od hororja do komedije. Pogosto pa gre v osnovi za vprašanje, ali skrbim za svojega brata, sočloveka. Mislim, da gre za preplet vsega, načina pripovedovanja, domišljija. Pravo vprašanje je torej, ali je narejeno dobro ali ne. A politika je skoraj kot zrak, ki ga dihamo.
2: So I think it suffuses everything, our storytelling, our imagination. The big question then is it done.
1: No in potem je sledilo še tisto tretje vprašanje in tema, ki nas vse zanima, kaj si filmari mislijo o umetni inteligenci in njeni povezavi z umetnostjo, s filmom, spet Paul Leverty.
2: Look at the concentration of power. Who owns these great corporations?
3: Poglejte koncentracijo moči, pohlep in kdo so lastniki družb. To so ljudje, kot je Peter Thiel, ki ne zna nič dobrega povedati o človeškem dostojanstvu. Ne zanimamo ga ljudje in enakopravnost. Mislim, da moramo pri umetni inteligenci najprej ugotoviti, kdo so njeni lastniki. To so tisti, ki odločajo in posledice njihovih odločitev najmočneje vplivajo na naše življenje. Popolnoma neverjetno se mi zdi, kako to počnejo in preostali svet jim bo sledil, ne glede na posledice. Pomislite samo na vse krize, s podatkovnimi bazami, industrijo, trajnostnimi vprašanji, vodo, vse to vpliva na človeštvo. Toda zdi se mi, da začenjamo razumeti, da tehnološkim milijonarjem, ki so večinoma desno usmerjeni liberalci, ne smemo prepustiti diktata nad našimi življenji. Če pustimo ob strani umetnike, kakšen vpliv ima vse to na navadne delavce, na družbo, na naše otroke? Razumeti moramo, kdo so lastniki umetne inteligence in zahtevati moramo, da postane transparentna in bolj demokratična. Gre za preveč pomembno stvar, da bi jo kar prepustili tem tipom.
1: No in čisto na koncu je Paul Leverty opozoril še na letošnji plakat, z katerega festival opazujeta Susan Sarandon in Gina Davis iz filma Thelma in Louise Ridleya Scotta. Takole je rekel, fascinantno je videti Susan Sarandon, Javierja Bardema, Marka Ruffala na črnem seznamu, ker se ne strinjajo z ubijanjem žensk in otrok v Gazi. Naj bo sram Hollywood in ljudi, ki to počnejo.
4: Če se pa ozreva k filmskemu programu na letošnjem festivalu, so tega začeli Francozi. Komedija Življenje neke ženske, režiserke Charlene Bourgeois-Taquet, govorijo krizi srednjih let, čeprav razumem.
1: Ja, Francozi si radi vzamejo dovolj prostora za francoski film, včasih se nam zdi, da skoraj preveč, ampak glede na filme, ki jih gledamo, so upravičeno v srednjem tekmovalnem programu. Življenje neke ženske je, tako kot si rekla, portret ženske pri 55-ih. Spet je v glavni vlogi tudi lani vstopajoča francoska igralka Lia Drucker, igra kirurginjo, ki se ukvarja z zelo težkim, zahtevnim in pomembnim delom, rekonstruira obraze ljudi, ki so doživeli težke nesreče ali preboleli težke bolezni. Je tudi profesorica, vodja oddelka za kirurgijo za rekonstrukcijo obrazov, oddelka, ki se sooča z nižanjem sredstev in nižanjem kadrov in potem je tukaj še košček njenega zasebnega življenja. No, posebej zanimivo pri tem filmu se mi je zdelo to vprašanje identitete, katerega tudi naslovi profesorica na enem od simpozijev, ko pove, da to, kar lahko naredi ona in njeni kolegi, je rekonstrukcija obraza, vendar je obraz drugačen. Lahko povrne svojim bolnikom oči, nos, usta, lahko stori to, da ljudje niso več opazovani na ulicah, da lahko živijo normalno življenje, potem pa sledi vprašanje identitete. In to je nekako tudi tisto fokusno vprašanje filma, ko Lia Drucker v vlogi te prezaposlene ženske nekako bega, teka in poskuša vsem ustreči v svoji veliki hiperprofesionalnosti in v nekem trenutku jo njen mož poskuša biti tudi popolna žena, popolna hčerka, popolna sestra, popolna ljubimka, ko ji reče, spominjaš me na Robocopa. No in potem nasleden film, francoska produkcija, podpisuje pa film iranski režiser Asghar Farhadi. Gre za film Vzporedne zgodbe. Asghar Farhadi je posnel res kompleksno filmsko sestavljanko, gre za odličnega režiserja, dobro ga poznamo, dobil je 2 Oskarja, morda njegov najbolj izstopajoč film Ločitev, pa Vse o Evi, samo da spomnim nanj. No, tokrat je film posnel v francoščini z zvezdami francoskega filma Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Vincent Cassel, nastopajo pa Adam Bessa, Gre za zelo, zelo, zelo francoski film. V fokusu je pisateljica, ki išče like, teme za svoje zgodbe in pri tem ne izbira sredstev. Ashgar Farhadi je v tem res zapletenem filmu nekako povezal resnično življenje, literarno življenje, spreminjanje zgodb. Film je nekakšen poklon domišljiji, na neki način prikaz tega, kako prav vsaka stvar v življenju, vsaka kretnja, pogled, beseda vplivata na nekoga, na tebe samega, na druge, tudi v slabem smislu. No, dodatna zanimivost in zaplet tega morda malce preveč zapletenega filma pa so reference na filmsko zgodovino. Film namreč izhaja iz dekalogije Kžištofa Kieślowskega, prav posebej iz kratkega filma o ljubezni in kratkega filma o ubijanju in cela vrsta scen je nekakšen omaž temu velikemu evropskemu režiserju, ki ga vsi tudi filmski ustvarjalci zelo cenimo.
4: Zavrtel pa se je tudi še eden od bolj pričakovanih filmov festivala Očetnjava Pavla Pavlikovskega.
1: Ja, gre za res, res, res pričakovan film in po ogledu, premiera je bila včeraj zvečer, sledil je neskončen aplavz. Na tale pogovor sem pritekla z novinarske konference z ustvarjalci tega odličnega filma. Mislim, da je to eden od filmov, ki bo tukaj pobiral nagrade in o katerem bo zelo, zelo razmišljala žirija. Torej, Pavel Pavlikovski, ki je sam začel kot dokumentarist v Veliki Britaniji in šele potem postal režiser igranih filmov, predvsem na Poljskem, se je poglobil v prav posebno obdobje življenja Thomasa Manna v leto 49. Thomas Mann že ima Nobelovo nagrado. Thomas Mann živi s svojo družino, z delom svoje družine v Združenih državah Amerike, kamor se je izselil sredi 30-ih let, tako kot mnogi intelektualci in drugi nemški ustvarjalci. In na povabilo Nemčije, pravzaprav že obeh Nemčij v nastajanju, pride na praznovanje 200. obletnice rojstva Goetheja. Z njim pride njegova hčerka Erika in gledamo očeta in hčerko v nekakšnem črno-belem road movie, v filmu Ceste, ki potujeta od enega do drugega kraja, najprej v nastajajoči zahodni Nemčiji, ki je pod okupacijo zahodnih sil in potem tudi v Weimarju, kjer imajo oblast Sovjeti. Skratka, gre za zelo kompleksen film, a vseeno zelo, zelo čist film. Počasen spoznavamo tega velikega človeka Thomasa Manna, ki je v tem trenutku konec 40-ih let kot nekakšna velika gora nemške literature, Nemčije in na katerega v različnih tudi političnih smislih računajo Nemci, tako vzhodni kot zahodni. V ozadju pa spremljamo družinsko zgodbo, trikotnik med Klausom Mannom, Eriko in Thomasom Mannom in tukaj mogoče bodo nekateri dobri poznavalci te literarne dinastije Pavlu Pavlikovskemu nekoliko zamerili nekaj sprememb, ki jih je naredil. Predvsem je spremenil svojo sopotnico na tem resničnem potovanju po Nemčiji. V resnici je namreč z njim sem pripotovala njegova žena. In še druga podrobnost, o kateri pa moram sama še razmisliti, ker me je pa še malce bolj zmotila, je ta, da je Klaus Mann v resnici umrl v Kanu nekaj mesecev pred tem drugim zgodovinskim dogodkom, ki pa ga Pavel Pavlikovski predstavi v čas tega obiska Nemčije. Ne glede na vse to, odličen film, zaradi katerega sem prepričana, bomo vse poletje spet brali romane teh velikih nemških pisateljev.
4: Kako pa je s filmi zunaj tekmovalnega programa?
1: tudi zunaj tekmovalnega programa, kolikor utegnem, gledamo zelo dobre filme. Zanimivo se mi je zdelo, da je drugo najmočnejšo sekcijo festivala Poseben pogled odprl ruski čerkeški režiser Kantemir Balagov, ki ga tudi v Sloveniji dobro poznamo po njegovem filmu Prekla. No, tokrat je film posnel v Združenih državah Amerike, v New Jerseyju, kjer gledamo skupnost priseljencev in kar preveč časa ni jasno, za kakšno skupnost gre šele na koncu. Kantemir Balagov pove, da je to pravzaprav njegova skupnost, da so to priseljenci Čerkezi iz Sovjetske zveze oziroma iz Rusije, ki so v konec prejšnjega stoletja se preselili v Združene države Amerike in tukaj živijo. Zanimivo, no, mogoče danes pa boste na sporedu zunaj, seveda tekmovalne sekcije, še dva filma, oba ameriška. Prihaja John Travolta s svojim režijskim prvencem, ki ga je posnel po svojem romanu, in prihaja Steven Soderbergh z dokumentarnim filmom Zadnji intervju z Johnom Lennonom in oba filma sta zelo, zelo pričakovana.
4: Katere filme pa boš v Kanu še gledala konec tega tedna?
1: Na uradnem sporedu bo spet nekaj zelo, zelo pričakovanih filmov. V tekmovalnem programu japonski film Ryusukeja Hamaguchija, naj spomnim se cinefile na njegov film Drive My Car. Tudi tokrat bo njegov film z naslovom Nenadoma zelo dolg, več kot 3 ure. Spet pričakujemo tako pravo, odlično filmsko meditacijo, kot smo režiserja spoznali pri prej omenjenem filmu. Potem pa bo na sporedu v sekciji Kanzen 14 dni režiserjev novi film Romuna Radoja Žudeja Dnevnik sobarice, pa še en Američan prihaja v tekmovalni program, James Gray s kriminalko Papirnati tiger, in v glavnih vlogah sta Adam Driver in Scarlett Johansson, tako da bo v Kanu poskrbljeno tudi za zvezdniški del, ki ga vsi tukaj pričakujejo.
4: Ja. Ingrid, hvala lepa za tale vpogled v dogajanje prvih dni na 79. Kanskem filmskem festivalu.
1: Enako in odlične filme želim vsem, še posebej v pravih kinodvoranah.
4: Na festivalu VFX Ljubljana, ki ta teden poteka v Slovenski kinoteki, Kinu Šiška, Aksiomi in Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, sta med glavnimi gosti John Smith in Shunsaku Hayashi. Prvi je eden najpomembnejših avtorjev britanske povojne avantgarde z opusom več kot 60 del, znan je po igrivem, humornem pogledu na vsakdanje življenje in govorjeni jezik. Drugi, Shunsaku Hayashi, pa je japonski slikar in animator, ki ročno poslika vsako posamezno sličico svojih filmov in ki s tem na presečišču slikarstva, animacije in eksperimentalnega filma ustvarja povsem samo svoj svet. Z obema avtorjema se je srečala Tina Poglajen.
5: John Smith vse življenje živi in ustvarja v vzhodnem Londonu. Njegovi filmi, ki se gibljajo med dokumentarcem, fikcijo in eksperimentom, so znani po igrivem, humornem pogledu na vsakdanjost, pa tudi po ostri politični osti. V Ljubljani predstavlja dva programa kratkih filmov in svoj najnovejši film Biti John Smith. Pogovor pa sva začela pri njegovem delu Dekle, ki žvečiči gumi iz leta 1976, ki slovi kot eden najpomembnejših avantgardnih filmov vseh časov.
6: I made some discoveries making that film, which really influenced things that went on later on.
3: Pri snemanju tega filma sem prišel do odkritij, ki so pozneje vplivala na vse moje nadaljnje delo. Glavno odkritje je bilo, kako močna je beseda pri določanju tega, kako vidimo podobe. Posnel sem prizor na ulici v Hackneyju v vzhodnem Londonu, kjer sem živel. Preprosto dogajanje na ulici, v dolžini enega koluta 16-milimetrskega filma, 11 minut. Potem sem napisal scenarij in posnel film, ki sprva deluje, kot da usmerjam vse, kar se zgodi. A ugotovil sem, da je moč jezika tako velika, da glasu še vedno napol verjamemo, če tudi vemo, da nam laže, ali pa si njegove laži vsaj z lahkoto predstavljamo.
5: Film je znan tudi po vlogi Naključja. Med snemanjem je na ulici ves čas zvonil alarm, ki ga Smith ni mogel utišati.
6: But there was one thing about it that I really, really annoyed me, and I'm quite technically fussy about.
3: Ena stvar me je resnično motila. Na določenem mestu v filmu sem po nesreči najprej hitro povečal v napačno smer in posnetek je bil zelo sunkovit. Potem pa sem pomislil, lahko ukažem uri, naj se sunkovito premakne proti meni, kar tudi rečem v filmu. In kot ve vsak, ki je film videl, ura moj ukaz popolnoma uboga. Nekaj, kar je bila napaka, je tako postalo ena mojih najljubših stvari v filmu. Pogosto moraš, ko gre kaj narobe, najti formalno rešitev, kako težavo obiti. In prav to pogosto rodi nove ideje, ter delo doda dodatno dimenzijo.
5: Naključje in napaka ostajata rdeči niti celotnega Smithovega opusa, tudi po prehodu na digitalne formate in pametne telefone.
6: But I'm still interested in technology and interested in ways in which you can mess with technology. So
3: še vedno me zanima tehnologija, predvsem načini, kako jo je mogoče zmesti. V filmu Steve sovraži ribe sem aplikacijo namenoma zavedel. Nastavil sem jo na prevajanje iz francoščine v angleščino, telefon pa usmerjal v angleške napise na ulici. Aplikacija je izjemno ustrežljiva. Če ne najde ničesar francoskega, angleško besedo preprosto razume kot francosko, kar je lahko zelo smešno. Snemanje je bilo težko, ker sem se ves čas smejal. Nisem vedel, da je francoska beseda za prdec pet. Tako je pet foot, angleški izraz za hrana za živali, prevedla kot hrana za prdce. Na začetku filma sem moral zato dodati opozorilo, da za te grozne šale ni kriv avtor, ampak aplikacija sama. Pustil sem ji, da prevzame nadzor.
5: Na drugem koncu festivalskega spektra je Shunsaku Hayashi, japonski slikar in animator iz Osake, ki je študiral na londonski univerzi Goldsmiths. Hayashi ročno slika ali nariše vsako posamezno sličico svojih filmov, jih fotografira in nato digitalno montira. V Ljubljani je predstavil retrospektivni program kratkih filmov, prikazali bodo tudi njegov prvi celovečerec In Visions. Vse pa se je začelo, ko je bil star 10 let, s češkim nadrealistom Janom Švankmajerjem.
7: My father was like wanted to become like artist when like but like it kind of failed.
3: Moj oče je želel postati umetnik, a mu nekako ni uspelo. Kljub temu je imel doma veliko umetniških knjig. Njegov prijatelj pa je bil velik ljubitelj umetnosti. Ta prijatelj mi je posodil videokaseto Švankmajerjevimi filmi, ker je mislil, da bi mi bili lahko všeč. Predtem še nikoli nisem videl stop animacije, niti takšnega sloga animacije. Močno me je pretreslo. Mislim, da sem že naslednji dan vzel domačo videokaseto in posnel svoj prvi animirani film z lutkami.
5: Čas je v Hayashijevem delu ena osrednjih tem. Čas v sliki namreč stoji, v filmu pa teče.
7: When I exhibit my painting and film together, I think the film become
3: Ko razstavljam slike in filme skupaj, na površini slike ostanejo sledi gibanja. V filmu pa lahko vidiš, kako so te sledi nastale. Med sliko in filmom obstaja posebna povezava. Film je zame nekakšen čas preteklosti, slika pa čas sedanjosti.
5: Njegov prvi celovečerec In Visions je nastal na podlagi izkušnje, ki se zdi od abstraktnega filmskega sveta zelo oddaljena. Prostovoljnega dela po uničujočem potresu in cunamiju v Fukushimi leta 2011.
7: When I make animation, when I make movement,
3: Ko ustvarjam animacijo, samo brišem in dodajam, brišem in dodajam. Ta proces ni le tehnika, je tudi podoba pokrajine, podoba našega časa. Ko sem obiskal območje po potresu, je bilo vse popolnoma prazno. Tudi pri animaciji moram pogosto uničiti svojo sliko, če tudi je že sama po sebi dobra, dokončana. Ker se gibanje nadaljuje, jo moram spremeniti, izbrisati in narediti drugače. In mislim, da me je ta proces, 10 let dela z animacijo, vedno znova vračal k spominu na tisto izkušnjo. Ne gre za neposreden vpliv, a morda je prav tam izhodišče tega filma.
4: Nocoj bo v slovenski kinoteki evropska premiera prvega celovečerca Shunsakuja Hayashija in Visions. Festival VFX Ljubljana pa ponuja še marsikaj drugega. Jutri bodo denimo prikazali program večkrat nagrajene avtorice Mirande Penel, katere delo je vpeto v različne oblike kritične arhivske prakse. V nedeljo se festival končuje s premierno projekcijo 8 digitaliziranih filmov skrivnostne OM produkcije, enega najbolj intrigantnih pojavov slovenskega in jugoslovanskega avantgardnega filma. Vsak dan do konca festivala pa je obiskovalcem na voljo tudi VR točka v lovu za ponavljajočimi se biti, ki gledalca popelje v čas največjega razcveta rejverske scene v Coventryju leta 1989.
8: Hello.
9: Well, look what TJ Maxx dragged in.
8: Sorry. Who is this? Do you know her? Do I know her?
4: Med filmi, ki se jim v tem mesecu splača posvetiti, je vsekakor drugi del Hudičevke v Pradi. Leta 2006, ko je nastal prvi film o novinarki, ki sprejme službo pri modni reviji, tej pa vlada zahtevna in ekscentrična urednica, je dosegel kultni status. Špela Barlič v svojem besedilu o filmskem nadaljevanju razmišlja o družbenih spremembah, ki so se zgodile v zadnjih 2 desetletjih in so vplivale tudi na svet mode in modnih revij.
10: Kar 2 desetletji je trajalo, da je satirična komedija o svetu visoke mode, Hudičevka v Pradi, dobila svoje nadaljevanje. Drugi del kultne uspešnice s preloma tisočletja prinaša vnovično druženje z odlično igralsko ekipo v polni zasedbi, z Meryl Streep in Anne Hathaway na čelu. Vrsto insiderskih namigov na prizore iz prvega dela in obilje cameo vlog, od Lady Gaga in Marka Jacobsa do Donatele Versace. Obenem pa streznitveni v pogled v sodobno družbeno in medijsko krajino. Prva iteracija Hudičevke v Pradi se je uprla na istoimensko knjižno predlogo, v kateri je Lauren Weisberger, nekdanja pomočnica, ikonične urednice ameriškega Vogue, Anna Wintour, literarno obračunala svojo nekdanjo šefico in s krutim, toksičnim okoljem modne industrije. Ob tem je v zgodbo uspelo zapakirati tudi duh časa začetka 21. stoletja, ko so modne smernice oblikovale na sijoč papir natisnjene revije o modi, kakršna je filmska Runway Magazine, nad katero bdi pikra in strahovito zahtevna Miranda Priestly. Uredništvo Runwaya je bilo v prvem delu Hudičevke polno glamoroznih, ambicioznih belih deklet, ki niso jedle ogljikovih hidratov in se jim je ob konfekcijski številki 38 obračal želodec. Za uspeh na delovnem mestu pa so bile pripravljene vreči skozi okno dostojanstvo in poteptati svoje zasebno življenje. Miranda je temu kraljestvu vladala železno pestjo in svojim sodelavcem sadistično odrajala nemogoče naloge. V takšnem okolju se je kalila sveže diplomirana Andy Sachs, ki je 20 let pozneje izvrstna raziskovalna novinarka, kar pa ji v dobi digitalne demence prinaša bore malo koristi. Skupaj s celotno ekipo sodelavcev je bila pravkar odpuščena, zato si ne more privoščiti, da ne bi podpisala pogodbe s Hudičem in sprejela ponudbe Runwaya, da postane urednica tematskih prispevkov. Toda v 20 letih se je marsikaj spremenilo. Ne le, da so telefoni postali pametnejši in oblačila drznejša, tudi manekenke so bolj raznovrstne, zaposleni v Runwayu zajetnejši, revija pa vse bolj neznatna. Na neki točki v filmu Miranda zabrusi Andy, da je revija že tako tanka, da bi si lahko z njo nitkala zobe. Zdaj nihče več ne bere. Vsi samo še drsajo po zaslonu. Oglaševalci se potegujejo za klike, modne tokove pa usmerjajo algoritmi. Proračun revije se je drastično zmanjšal. Celo Miranda se je prisiljena po mestu voziti z Uberjem in leteti v ekonomskem razredu. V pisarno Runwaya se je naselila zapovedana korektnost, Mirandina osebna pomočnica je zdaj temnopolto dekle, ki na sestankih skrbno cenzurira njeno žmohtno izreko, Gen Z-jevci pač niso več pripravljeni požreti prav vsake željivke, ki jim jo obraz zabriše arogantna urednica. Hudičevka v Pradi 2 tako ni le nostalgično srečanje z liki, ki so se pred dvema desetletjama zapekli v globalno popkulturno zavest, ampak tudi detektor splošne družbene klime in tektonskih premikov, ki so v zadnjih nekaj letih zatresli tako modno kot medijsko industrijo. Če je bil prvi del Hudičevke varno usidran v obdobju, ko so bili tradicionalni mediji na vrhuncu svojih moči in so bile tiskane revije ključna referenčna točka modne industrije, se drugi del gleda kot sicer še vedno zabavna, a vendarle žalostinka za zlato dobo modnega novinarstva.
4: Med 29. aprilom in 6. majem je v Los Angelesu potekal filmski festival jugovzhodne Evrope, na katerem je režiserka Kukla za svoj prvenec fantasy prejela kar 3 nagrade, glavno za igralski ansambl ter posebni omembi za najboljši film in za fotografijo. Čestitamo! Poslušali ste oddajo Gremo v kino. Brala sta Lidija Hartman in Bernard Stramič, glasbo je izbrala Alma Čelik, za zvočno podobo je poskrbel Vjekoslav Mikes, oddajo pa sem uredila Tesa Drev. Lep pozdrav do prihodnič.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je ob vnovičnih razpravah o pokopu žrtev povojnih pobojev sporočila, da dostojen pokop ni le moralna in etična zaveza, ampak tudi temeljna človekova pravica in mednarodna zaveza Slovenije. Poboji po drugi svetovni vojni so bili, kot je zapisala, dolga desetletja zamolčani, sedanja generacija politikov pa da ima zgodovinsko priložnost, da vprašanje uredi. Ljubljana je kot glavno mesto, glede na razsežnost grobišč po državi, smiselna izbira za kraj pokopa, dodaja Drenik Bavdek. Nekdani britanski minister za zdravje Wes Streeting, ki je v četrtek odstopil z položaja, se namerava potegovati za položaj vodje laboristične stranke in predsednika vlade. Premier Keir Starmer je po hudih porazih stranke na nedavnih lokalnih volitvah namreč v vse bolj negotovem položaju. Streeting pa je tako postal njegov prvi tekmec iz stranke za položaja. V nagovoru je med drugim izhod Združenega kraljestva iz Evropske unije označil za veliko napako in pozval k krepitvi odnosov z Brusljem. Na ulicah britanske prestolnice sta hkrati potekala dva protesta, na katerih se je zbralo več 10 tisoč ljudi. Na shodu podpornikov skrajno-desnega aktivista Tomija Robinsona je bilo med drugim slišati pozive k odstopu premijeja Keira Starmerja in nasprotovanje visoki stopni priseljevanja. Propalestinski protestniki pa so se zbrali ob dnevu Nakbe, spomina na množičen pregon palestincev ob ustanovitvi Izraela leta 1948 in pozivali k ustavitvi skrajne desnice in osvoboditvi palestinskih talcev. Mariborski vaterpolisti so na tretji tekmi finala državnega prvenstva v Kranju premagali domačine 17-15 in s 3-0 v zmagah ubranili naslov prvakov. To je drugi zaporedni in skupni tretji naslov za mariborski klub. Vremenska napoved. Sončno bo, čez dan bo nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 3 do 9 stopin v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič. Čez dan bo od 15 do 20 stopin. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastanejo plohe. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.